יום שישי, 18 בספטמבר, זין בתשרי, דין וחשבון שבועי. לקראת יום כיפור שחל בשבוע הבא, התחלתי השבוע לרשום את כל חטאי. רשימה לא קצרה, בייחוד שהיא כוללת את אלה שביודעין ואלה שאני מודע להם. החמור שבהם, כך נראה לי, הייתה בקשה ראשונית שלו, הייתה בשנים עברו, שהיושב במרומים לא ימחה לשנה לאלה שאינם ראויים למחילה. כל אחד מכם יכול לחשוב למי הכוונה. מה כבר ביקשתי? אבל בסופו של דבר שאני חושב על זה, זה כנראה החטא הגדול ביותר שלי. ולי? שיעשה מה שהוא רוצה שם בשמיים. אם לא בשבילי, לפחות בשבילו. כל שישי, שעתיים בשידור חי לקראת השבת. כל שישי, אמיר שמואלי איתנו. לא השתנית, למרות שלא התראינו הרבה זמן. אחר כך נפתור את הבעיה שיש לך בעץ התפוז הננסי. כאן ירון אנוש, עד השעה 6.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, מישהו מושך למישהו בדש בגדו כדי להעיר אותו, כדי למשוך תשומת לב. לפעמים הבן אדם מתעורר, לפעמים השינה עמוקה מדי. השבוע מישהו משך בכנף בגדו של דונלד טראמפ. היו אלה ראשי החברות הגדולות בעולם לנושא האינטליגנציה המלאכותית הידועה כ-AI, והם נתנו לו חתיכת משיכה. אם לא תתעורר, הם צעקו באוזני הנשיא, יקרה אסון, ממש. חתיכת משיכה הם הביאו לו. מי זה הם? ראשי החברות הגדולות של ה-AI. אם לא תתעוררו, אתה וכל הפוליטיקאים שנבחרו על כנפי ה-AI והפייק ניוז שלנו, הם אמרו, הדבר הזה שימצאנו יהרוס את העולם. Sooner or later. אתם מוכרחים לעצור אותנו כי אנחנו לא מסוגלים לעצור לבד. אנחנו יודעים שאם נעצור, מיד תאמר לנו שאנחנו שמאלנים ובוגדים, אז אתה צריך לעשות את זה. אחרת יקרה אסון, ממש. והנשיא התעורר. מה זה התעורר? הוא מהר לשפוך עליהם אש וגופרית. אין לכם מושג מה אתם עושים, הוא זעק. אנחנו במלחמה עם סין, וזה הנשק הסודי שלנו. כל השבוע הדהדה האמירה של ראשי החברות הגדולות. ה-AI יביא לסוף העולם. וכשזה מגיע לאמירות כל כך קיצוניות, גם אני נכנס ללחץ ומבקש עזרה. אבל את מי יכולתי לשאול? את שרת החדשנות והמדע גילה גמליאל? ברוב יאושי, החלטתי לפנות ל-AI עצמו ולברר את העניין. תגיד, שאלתי, יש סיכוי שאתה והחברים שלך תביאו לקץ האנושות? לקח לו איזה שנייה לענות, ולהפתעתי הוא אמר, כן, יש ב-AI סיכונים עתידים סבירים, אך לא ודאיים, לסוף העולם. אני מודה, הוא כתב, המערכות הופכות אוטונומיות יותר ויותר, הן מקבלות החלטות שאנחנו מתקשים להבין או לעצור. אם תרצה, הוא המשיך בקור רוח, אני יכול לתאר לך תרחיש ריאלי, שלב אחרי שלב, כיצד ה-AI עלול לסכן את עצם קיומה של האנושות. תגובת הנשיא האמריקני, הוא הוסיף, עלולה ליצור בדיוק את המרוץ שאנחנו לא רוצים בו. הבנתם? אנחנו, הוא אומר, מה-JPT ועד קלוד. אחרי שהם ביטלו לחלוטין את עמדת נשיא ארצות הברית, הצ'אט האדיב שלי חתם כדרכו, אם תרצה, הוא כתב, אני יכול להמשיך מכאן לשאלה, מה התרחיש הממשי שחייבים לחשוש ממנו? מה המסקנה? לפעמים כשמושכים בדש בגדך, גם כשאתה ער, אבל לא רוצה לשמוע, שום דבר לא יעזור. האסון יגיע. הרי למדנו את זה על בשרנו. שבת שלום.

0: קטן, סמוך לקו הקוטב, תושבים מעטים יש לו. כמה זמן לא אמרתי כבר את משפט הפתיחה הזאת, אז לקראת השיחה עם דליה דקלו, שמתגוררת שם, שלום לך.
1: שלום ירון.
0: קודם כל תארי לי את מזג האוויר עכשיו אצלכם.
1: אפרפר, עננים גבוהים בצבע תכלת לבן, הים שקט לחלוטין, הכל ירוק אבל כבר מתחיל להיות צהבהב, כבר הסתיו הגיע, שקט ודממה.
0: והטמפרטורה?
1: לא כל כך, 12 מעלות חמות.
0: חלום ליל קיץ של רבים מאיתנו כאן. נורווגיה, צפון נורווגיה, סמוך לקו הקוטב. כמה אנשים נותרו באי הקטן הזה שאת מתגוררת בו כבר 50 שנה?
1: כן, אנחנו בערך 50 איש שגרים פה כל הזמן, אני מתכוונת.
0: אין מכולת, אין תחנה דלק.
1: לפעמים יש מעבורת.
0: לפעמים יש מעבורת, וכדי לקנות מצרכים, זה המעבורת או סירה קטנה שלכם?
1: כן, זה עוזר מאוד. אתה מרגיש יותר חופשי ללכת ולצאת כשנוח לך.
0: ומתוך כל השנה, יש גם שבועות, חודשים שחשיכה כמעט מוחלטת.
1: זה כבר מתחיל, כן. השבועות האחרונים, הערב מגיע קצת יותר מוקדם. אבל הצבעים יפייפים בשקיעה, וכשמתחיל לא עלתה, אבל לאט לאט מתגנב החושך, ופתאום זהו נגמר היום.
0: אבל השיחה הזאת נועדה כדי לדרים איתך. אני חושב שאת זקוקה לפחות ל6-7 שעות נסיעה אחרי המעבורת שמחברת את האי שלך עם נורווגיה, ואני מדבר על טרונדהיים.
1: נכון.
0: בעצם העיר השלישית בגודלה, אם אני זוכר נכון, בנורווגיה.
1: נכון.
0: כמה? 180? 200 אלף איש? גג. לא יותר לדעתי.
1: אם הם לא, כמעט 200 אלף, כמעט, כן. עיר יפייפייה, שהייתה בזמנו עיר הבירה של נורווגיה לפני המון המון שנים, שם היה בית המלוכה בהתחלה. זו עיר, אני לא ראיתי כזה יופי בחיים, אבל שם, הכי מעניין, יש קהילה יהודית של בערך 200 איש בכל המדינה, ויש שם בית כנסת.
0: מה זה נקרא בכל המדינה? בכל העיר?
1: אין הרבה יהודים בנורווגיה.
0: אוקיי.
1: למען האמת. אבל שם גרים 200 איש, והם בנו בית כנסת. הבית כנסת הראשון הוא נשרף לפני כמה שנים. בנו חדש, היכל יפהפה. פשוט יפה. זה כאילו בית לכל היהודים שבאזור שם. אבל להיכנס לשם נכנסים דרך המשטרה שבודקת כל אחד ואחד, אפילו בתיק. אבל מה שהיה מעניין זה
0: את יודעת מה, לפני שתתחילי את מה שהיה מעניין, תרשי לי רגע. נעשה קצת סדר. זה לא שבטרונדהיים יש קהילה יהודית אלפי שנים, יש שם קהילה שהגיעה לשם בסוף המאה ה-19 בעצם?
1: נכון, נכון.
0: אחרי בריחה מפרעות במזרח אירופה?
1: כן, ברוסיה, כן, בדיוק.
0: אני יודע, קראתי מה זה, אני יודע, שב-1900 שעשו מפקד אוכלוסין, שם נמנו 119 יהודים, הרוב המכריע שלהם עוסקים במסחר.
1: כן.
0: ומה זה בית הכנסת החדש? כי בית הכנסת החדש, מה שהם קראו לו, זה משהו שהוא קם לפני 100 שנה, ב-1926.
1: נכון, אבל לפי מה שאני הבנתי מהם, הוא נשרף וזה של היום הוא חדש. בית כנסת גדול, מאוד הזכיר לי את ההיכל בירושלים, בית הכנסת הגדול.
0: ווא.
1: ממש יפה, כן, גדול ויפה. רק מה, הקהילה היא מאוד קטנה, באיזה 200 איש כל הסביבה שמה. כשאני הגעתי, אף אחד לא הבין מי אני, למה אני שם. ואז אמרתי, רגע, יש, אני יודעת, עד עול שלושה ישראלים יהודים שגרים בצפון נורווגיה. הם לא ידעו על זה. הם מאוד מאוד שמחו שבאתי למען האמת, וקיבלו אותי מאוד יפה. וכל ההכנות שהם עשו לקראת היובילאום הזה, זה היה ממש מרשים. אני הרגשתי בעולם אחר לגמרי.
0: מה זה יובילאום?
1: יובילאום זה 200 שנה לקהילה.
0: אבל הקהילה היא לא בת 200 שנה, אין מה לעשות. היא הרבה פחות.
1: זה מה שהם אמרו לי, גם האמת אני גם כן לא הבנתי איך זה יכול להיות, כי היו יהודים גם בנורווגיה לפני המון המון שנים, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, מה שהם אמרו. אבל לא כל כך הרשו ליהודים להיכנס, אז הם התפזרו, ולאט לאט התכנסו שוב אחרי מלחמת העולם השנייה, באו מלטביה, ליטא או רוסיה. לאט לאט, כשהיה קשה במקום אחר, אז הם ניסו להיכנס בדלת אחורית. היום, לפי מה שהבנתי מהם, יש 200 יהודים רשומים בקהילה שלהם.
0: אז מה בעצם עשו בכנס הזה?
1: הם חגגו את הקהילה עצמה אחרי כל כך הרבה שנים, והבית הכנסת החדש. היו המון הרצאות, כל מה שקשור ליהדות, לקהילה. הייתה גם מוסיקה יהודית, הייתה גם כן, היו יהודים שגרו בעיר בטרונהיים, והם כבר נפטרו, אז הם עשו כאילו טיול איפה שגרו כל היהודים בעיר טרונהיים. אני מכירה שתי משפחות, קומיסר ועוד משפחה קליין, ולשניהם היו חנויות בגדים בטרונהיים. החנויות האלה כבר נסגרו כי האנשים נפטרו והילדים כבר לא כל כך רצו לעבוד בזה, הם רצו לעבוד בדברים אחרים, אבל הקשר עם היהודים בתוך הקהילה היה כל כך משפחתי וכל כך מקבל. אני מאוד מאוד התרגשתי, הם פשוט לא הבינו מי אני ומה, עד שסיפרתי להם. אני גרה 500 קילומטר מכם בצפון, איך זה יכול להיות, איך לא ידענו. אז אם היום אתם יודעים, אני הייתי גם כן, דרך אגב, היחידה שלא באה ממשפחה אשכנזית, וגם קצת הפתיע אותם.
0: אני רוצה לראות עליו. את תיארת את בית הכנסת החדש. אני רק אומר שבמלחמת העולם השנייה הנאצים פלשו לטרונדהיים, הפכו את בית הכנסת שהיה אז לאורוות סוסים. בסופו של דבר הם הגלו את כל היהודים שם, כ-130, ורק 5 מהם שרדו בסוף, אבל התיארת את בית הכנסת החדש, שיש בו הרבה הרבה הגנה. זה נכון. בגלל מה שקורה עם ישראל היום, שמעה של ישראל שם, או שזה תמיד ככה?
1: אני לא יודעת תמיד, אבל היום זה בטח בגלל המצב. זה אני יודעת מכל מיני התכתבויות של אנשים שראיתי באינטרנט. אבל הייתה משטרה כל הזמן, יום ולילה יש המשטרה. אני לא יודעת, אני הלכתי רגיל ברחוב ולא בדיוק הרגשתי. את יודע, העיר הזו היום נראית לא כל כך אפילו נורווגית, כי יש כל כך הרבה מאגרים. אנשים, איך לומר את זה בעדינות, בכל מיני צבעים. עיניים מלוכסנות ולא מלוכסנות, מכל העולם. אז כולנו התערבבנו ביחד.
0: המצב בישראל עלה שם, אני מניח, בשיחות בזמן השהות שלך.
1: לא.
0: שום דבר, אף לא מילה על ישראל?
1: לא.
0: כדי שנבין איך התקשורת הנורווגית מציגה אותנו בימים האלה. בקצרה ככה, רק שנבין איך זה נראה.
1: תראה, התקשורת זה בטח לא עבורנו, לא קיבלנו מהם...
0: לא, אני לא מדבר על זה. התדמית של ישראל, התדמית של ישראל היום בתקשורת הנורווגית.
1: בתקשורת אין לנו פנים יפות. בלשון המעטה.
0: ואם את צריכה לשים את האצבע, מדוע?
1: נו.
0: את אומרת, זו שאלה מיותרת לגמרי.
1: כי תראה, אנחנו נראים כבריונים, ואנחנו נלחמים נגד מסכנים. ככה רואים את החדשות פה. אבל אם כבר מותר לי להגיד, איפה השרירות שלנו, איפה כתבים שלנו, שיהיו מעורבים פה בחדשות? זה אמרתי בסוגריים.
0: אז הנה, סגרנו את הסוגריים, ולקראת סוף השיחה שלנו, בואי נחזור לאי הקטן שלך. למה את נשארת לגור שם?
1: אוי, איזה שאלה, ירון. תראה, אני בחרתי באיש שגר פה. אני לא יכולה להגיד שרע לי, אבל יש לנו פה קיבוץ גלויות מכל מיני מדינות, זה כבר לא מה שהיה. לי קצת לחוץ לי קצת פה. אז אני יוצאת העיר רק כדי להתעברר, בוא נגיד.
0: יוצאת העיר הזה לא נכנסת לאוטו, אלא מפליגה למזח כן, הקטן, כן. ואם יש לך מזל, כן. יש מעבורת.
1: כן, בדיוק, קלת הבול, במיוחד
0: על האי הסמוך שהוא קצת גדול יותר.
1: כן, כן. תראה, בגלל כל מיני סיבות, במיוחד בריאות, לא הייתי בארץ כבר, לא ביקרנו בארץ כבר כמה שנים. מאוד מקווים לבוא, אבל תראה, הקשר עדיין נשאר, כי כל מי שהיה חבר שלי בארץ, אנחנו עד היום בחברות. תראה, 50 שנה העברית שלי מצוינת. אני חייבת להשוויץ מעט. ואני קוראת את העיתונים ועיתון, ואני רואה חדשות מהארץ דרך המחשב. אז אני יותר בישראל, ליבי במזרח ואני במערב. ככה אמר ביאליק פעם.
0: דליה דקה לא האחת והיחידה, ואת ביקשת שנסיים את השיחה הזאת בשיר שאת מאוד אוהבת.
1: נכון,
0: איזה שיר?
1: מנקסדס כזובוליה.
0: ובעברית זה סיגליות ויקינטונים, שיר יווני.
1: אוקיי, עכשיו אני יודעת.
0: שיר על געגועים.
1: יש סיבה מיוחדת מדוע ביקשתי את השיר הזה, כי כשהייתי מגיעה לארץ ונשארת תקופה, השתתפתי בריקודים יווניים, והיה את השיר הזה, ואני התחננתי לויגו, בבקשה, זה ולס, אנא בוא תרקוד איתי. לא, לא, כי זה ריקודים יווניים, אבל זה לא משנה, אבל זה ולס, ובסוף הצלחתי. והשיר הזה לגביי זה ייחוד.
0: ויגו, בן זוגך, אישך, כמו שאנחנו אומרים, תמסרי לו חיבוק גדול מאיתנו.
1: תודה רבה.
0: ותודה על
1: השיחה.
0: שבת שלום, ונשמח לחזור אלייך מפעם לפעם.
1: להשתמע, תודה רבה, וחג שמח לכולם.

0: והדוקטור יוסי אלקלאי כותב לי תוך כדי השיר שליבי במזרח ואני בסוף המערב, נאמר על, על ידי יהודה הלוי ולא ביאליק, כפי שאמרה דליה דקלו.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: של התחלות חדשות.
2: אני אבא, אני אבא.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: 40 שנה עברו, ורון עדיין שם. בערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', בתוכנית מיוחדת לציון 4 עשורים לנפילתו בשבי של רון ארד. עדיין שם. כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי חוזרים אל הפרשה שמלווה את ישראל עד היום, עם עדויות מהאנשים שהיו שם וקטעי ארכיון נדירים.
5: באוויר נראו שני מצנחים, ולעבר הטייסים הצונחים נפתחה אש תופת מן הקרקר.
4: עדיין שם, ראשון, מתשע בבוקר, ערב יום הכיפורים, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: שלום קלוד בוכבינדר.
6: שלום ירון.
0: את נשמעת כמו בזמן האחרון בכלל, כשאנחנו מדברים מלאה, הזוס כזה, נמרצת, זז, ענה.
6: כן.
0: אני מקווה שאת באמת גם ככה.
6: אני מדסקדת, לא, מתפקדת מה שנקרא, מתפקדת.
0: זה הרבה יותר ממה שניתן להגיד על כמה מוסדות בארץ הזאת.
6: כן, כן, טוב.
0: אוקיי, תקשיבי, הפעם הלכנו הפוך על הפוך.
6: כן.
0: אני בשוטטויות לא מכוונות באינטרנט, עולה על שיר בצרפתית, מסתכל על הקליפ שלו, ואומר לעצמי, וואו, אני חייב לשלוח את זה לקלוד, ומכאן את תספרי במה מדובר.
6: מדובר בשיר נוסטלגי, של זמר, זמרת, זמר, זאת אומרת. מי שכתב את זה קוראים לו מוסיו שבי, שאני לא מכירה. עשיתי חיפושים.
0: אוקיי. ועל מה השיר?
6: בגוגל, השיר קוראים לו וויאז' סור לה קוט דאזור. טיול ב...
0: בריביירה הצרפתית.
6: הריביירה הצרפתית, בדיוק.
0: על מה מספר השיר הזה באופן כללי?
6: ואני... על הזיכרונות של, שלו, של, הז, של השחקנים הכי טובים בצרפת, הכי גדולים.
0: שחקני הקולנוע.
6: שחקני הקולנוע, שהסתובבו בכאן בגלל הפסטיבל, והוא עשה מזה סרטון שהוא מדהים, אבל זה צריך לראות את זה, זה לא ברדיו, והוא מספר על כל ה... כל מה שזה עשו לו, השחקנים האלה והשחקים שלהם. וחייתי את זה מחדש, כי אני גדלתי איתם. גדלתי עם דרום צרפת, כי כל חופש הגדול ההורים שלי היו נוסעים לשם. היינו עושים קמפינג בעיירה קטנה ליד כאן. וכל הזמן טיילנו ופגשנו גם כאן את השחקנים האלה. אבל הייתי ילדה, אז לא שמתי לב.
0: תני לי קצת להוסיף כדי שאנשים יבינו יותר במה מדובר. השיר הוא הומאז' לקולנוע הצרפתי של שנות ה-60 וה-70, והקליפ מראה למעשה זמרים מאוד מאוד ידועים כמו אלן דילון, בריג'יט ברדו, רומי שניידר, ז'אן פול בלמונדו, סימון סיניורה, ז'אן גבון ועוד רבים אחרים.
6: כן.
0: אבל... אתה רואה אותם, למשל, את אלן דילון הולך על הטיילת בכאן.
6: כן.
0: שהוא היה צעיר, ולצידו אלן דילון שהיה מבוגר, ואלן דילון הצעיר והמבוגר מדברים אחד עם השני.
6: נכון.
0: רומי שניידר יושבת בבית קפה, מסביב לשולחן שניים, רומי שניידר הצעירה, ואיתה לוגמת קפה, רומי שניידר המבוגרת, וכן הלאה, עבודה... יוצאת מן הכלל, אני חייב להגיד.
6: נכון, נכון. גם בריג'יט ברדו הולכת יחפה על החוף. מבוגרת וצעירה. זה פשוט... אני, כמו שכתבתי לך, אני פשוט, זה עשה לי צמרמורת, וזה עדיין עושה לי צמרמורת, כל הסרטון הזה, הקליפ.
0: והנה התרגום שלו.
6: כן.
0: הפעם אני תרגמתי, אל תחשדו, לא מצרפתית, אלא מסבטייטל באנגלית. זו זמרת ששרה, אני זוכר את החמימות של הדרום, כלומר דרום צרפת, כשנסענו בחופשות לקוטאז'ור, אמרתי נכון?
6: קוטאז'ור.
0: שמה זה?
6: חוף, אזור זה כחול של השמיים.
0: אהה. וזו הייתה תקופת הזהב של הקולנוע ופסטיבל הסרטים הגדול של כאן. אני זוכר את כל אותם הסרטים שהרטיטו אותי שהייתי ילדה, ולעיתים גרמו לי לעיניי לזלוג מדמעות על אותם שחקניות ושחקנים שכבר אינם כאן איתנו יותר. אך עמוק בתוכי אני עדיין זוכרת את הים בשעת הזריחה, והגלים שעליהם הפליגו אותם שחקניות ושחקנים הרחק מכאן אל הים הפתוח האינסופי בסירות קטנות אל מעבר לרציפי הנמל. הם היו יפים מאוד, גדולים, אותם שמות ששיחקו בסרטים, ואני חולקת איתך את זיכרונם כדי שאיכשהו אולי הם ישמעו וידעו שם למעלה במקום שבו הם נמצאים שאנחנו כאן למטה אותם זוכרים.

0: קלוד בוכבינדר.
1: כן, ירון.
0: האמת שגם זה החזיר אותי לתקופת ילדותי, שהייתי רואה בבתי הקולנוע בהרצליה, את כל השחקנים הצרפתיים האלה, וזה אמר לי, וואלה, יש כמה דברים שכדאי לחזור ולראות אותם.
1: נכון, נכון. אנחנו, להגיד את האמת, עם הטלוויזיה, עם הערוצים הצרפתיים, אנחנו רואים, שמים לנו את זה בלילה, כל הסרטים האלה, ואני לא מפסידה אחד.
0: קלוד, אני אאחל גמר חתימה טובה לך ולאחותך. אני לא בטוח שהיושב במרומים יהיה לו מספיק זמן כדי למחול לכולנו, אולי תהיה ברשימה. ואני רק אגיד לסיום, לפני שניפרד ונאמר שבת שלום, שמי שיצר את השיר הזה, רק לפני 5 חודשים, זה אחד שקוראים לו AI.
1: AI, כן.
0: שעד שהוא יגמור את עולמנו, הוא פה ושם עושה גם דברים מרגשים.
1: מה שמסקרן אותי זה השם הכותב, המלחין והמבצע, קוראים לו מוסיו סבי. זה עוד לא...
0: הוא לא הכותב, הוא לא המלחין והוא לא המבצע. הוא האיש שיושב ליד המחשב ועושה את פרויקט ה-AI הזה.
1: אוקיי.
0: קלוד בוכבינדר,
1: כן,
0: שבת שלום לך, ותודה. אנחנו איתך, יצחק בר יוסף מגנזים.
2: כן, שלום, שלום לך ירון, שלום למאזינים.
0: פותחים מגרה, ארכיונאי, אבל לפני כן סופר. נו, תביא לנו את מה שירדת למטה, דלית מאחד ה...
2: נכון, מאחד ה... זה באמת מכתב מאוד מעניין. שהוא נכתב מ... אני ישר אגיד, זהו, המכתב הוא מ-1949, שתדעו איפה זה נמצא, והאיש שכתב אותו היה איש העלייה הראשונה, מנהיג ציוני, עיקר, פובליציסט וסופר ממשפחת סופרים, הוא נראה גברתן וחזק, והאיש, והוא עונה לאדם שהיה... טבעוני סופר גם כן, ושהוא היה פציפיסט, ושהוא כתב פואמה בדבר איך להשיג שלום עולמי באמצעות הדת וערכים רוחניים. ואז הוא עונה לו במכתב מאוד מנומס: לא עניתי לך בזמנו, לא מרוע לב, כי אם ממצב רוח מזופת, כמו שאומרים בני הנוער שלנו, איני מאמין כי הלך רוח דתי יובילנו לשלום. הרי בני ישיבות בירושלים הגיעו עד מעשים רעים, והרבנים סמכו ידיהם עליהם, וגם ההשכלה פשטה את הרגל כדת. אנשים משכילים עשו את תואבת חירבת חיזה. זה במרכאות המעשה שעליו נכתב הסיפור הזה, ומנהיגים משכילים סמכו את ידיהם עליהם. מניין יבוא עזרנו, איני יודע. יש זיק של אמונה בליבי כי עוד תיוושע אנושות ואימה גם אנו. אבל להסביר את אמונתי זו, איני יודע. ואנחנו שואלים, מי הכותב ומי הנמען?
0: אתה יודע, מסתובב לי בראש משום מה שאם התוכנית הזאת הייתה משדרת עוד 10-20 שנה והייתה לנו פינה כזאת, כנראה שהשאלה הייתה הופכת איזה תוכנת AI כתבה את זה ולאיזו תוכנה היא כתבה את זה.
2: כן, יכול להיות. זה באמת זה מכתב מקסים שהוא עוסק בעולמות שזה כאילו ממש תוכנת בצורה נורא משוכללת לשאלות שמעסיקות את כולנו. אבל הנה, זה אכן אדם כתב את זה, אדם בן אנוש כתב את זה, ואדם בן אנוש קיבל את המכתב הזה.
0: וטוב שכך הוא, ואת לפיתון...
2: אצלנו אין AI, אצלנו הכל ניירות מציבים, אשכרה. אתה רואה שם את העניינים בידיים.
0: אם אתה תמשיך להתפיית, אנחנו לא נשמע את פתרון החידה מקודם, כי אני מקבל פה הנחיה תוך 2 דקות לסיים את השעה הזאת, כן.
2: אתה לא רוצה שאני אענה אפילו?
0: לא, לא, תענה, אז תלך 2 דקות.
2: הפתרון של החידה שקראה אדיב גפן בתוכנית הקודמת, זה היה מכתב ובו ברכת שנה טובה, התייחסות לשנה החדשה של דליה רביקוביץ' ליוסף בר יוסף, שהוא אחי הבכור שנפטר לפני כ5 שנים.
0: בחודש זה?
2: בחודש הבא זה יהיה 5 שנים, כן.
0: ואני חושב שמן הראוי שבאחת הפינות תניח שאלות בצד ותספר עליו, כי הוא בהחלט איש ראוי.
2: בהחלט, אני אשמח מאוד. ואני חושב שאת הפותרים כבר אין לי זמן לקרוא.
0: יש לך זמן לקרוא.
2: יש לי, יוסי הראל, מיכה קרמון, נילי בק מלכיאלי, אלה גוטמן, פרנו פריאני, שמוליק שדה, מנדי הראל, יוסי הראל, אסף סבג, תמרה רוזן, נינו אריה, מנחם הס. אלה הפותרים נכונה שאכן הצליחו לפתור את החידה, שבאמת היא לא הייתה כל כך קשה. אפשר היה ישר לזהות את הכתיבה הנפלאה של דליה רביקוביץ'.
0: לא נותר לי אלא לאחל לך גמר חתימה טובה, יצחק בר יוסף. במקרה של סליחות, אני, ממה שאני מכיר אותך, אולי עשית פה ושם משהו בלי דעת, ביודעין אף לא אחת, אני בטוח.
2: כן, כן, אכן, אכן. אז אני מבקש סליחה מכל מי שחטאתי בפניו, מדעת או שלא מדעת.
0: תודה לך ושבת שלום.
2: שבת שלום, שבת שלום.
0: כאמור, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, השעה הראשונה של תוכניתנו. אמיר שמואלי, שמעון דוקרקר, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו המריא לפני זמן קצר בחזרה לישראל, לאחר ששהה כ9 שעות על אדמת ארצות הברית. כתבנו שחר ליק מוסר כי נתניהו נאם בעצרת הכללית של האום, ובשוליה נועד עם כמה אישים, בהם נשיא ארגנטינה מילי ונשיא יוון מיצוטאקיס. דובר משרד החוץ הקטרי, אלנסארי, דוחה את האשמות של ראש הממשלה נתניהו בעצרת הכללית של האום, ולפיהן דוחה מנהלת מסע השפעה נגד ישראל, וטוען כי מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב העולמית מההפרות הנעשות בשטחי יהודה ושומרון ומההשלכות ההומניטריות שלהן. לדבריו, השינוי בדעת הקהל העולמית, במיוחד בקרב צעירים, נובע ממה שהם רואים במו עיניהם בשטח, ולא מקמפיין כזה או אחר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי אלנסארי הוסיף וציין כי אם פוליטיקאים ישראלים קיצוניים הנועמים בעולמות ריקים רוצים שישראל תתפס אחרת בעולם, עליהם לשנות את המדיניות שלהם. במפעל בחדרה נהרג הלילה פועל בן 22 במהלך עבודתו, צוות מד"א קבע את מותו במקום. תאונות הדרכים, בירושלים נפצע הלילה רוכב אופניים חשמליים בן 28 פצעים קשים, ככל הנראה בתאונה עצמית בשדרות ויצמן בעיר. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: הבוקר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, מחר התערערות קלה. יום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה. נהיה שם, אבל נחזור פה ושם גם לכאן. בואו נתחיל.

פתחנו עם פוטופסלטי, והטכנאי שלנו, אמיר שמואלי, שמעתי את השיר הזה אצלך בתוכנית כבר הרבה מאוד פעמים, וכנראה שעוד תשמע, אמיר. כן. חריס אלכסיו, גברים באים והולכים אמא, הם לא נשארים.

אלני ויטלי, מחר מציינת 72 שנים. הזמרת ממוצא צועני, שווה היה נגן סנטור, וגם היא החלה את הקריירה שלה כנגנית סנטור. התפרסמה בגיל צעיר מאוד לאחר ששר הדואט עם סוטיריה בלו הענקית, ומאז רק, איך לומר, הקול המיוחד שלה, ובצידו גם הרבה מאוד בעיות בריאות נפשיות ואחרות, אבל עדיין פעילה.

0: אלני ויטלי מחר בת 72, אם אמרתי 82, עוד לא.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: של התחלות חדשות.
2: אני אבא, אני אבא.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: 40 שנה עברו, ורון עדיין שם. בערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', בתוכנית מיוחדת לציון 4 עשורים לנפילתו בשבי של רון ארד. עדיין שם. כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי חוזרים אל הפרשה שמלווה את ישראל עד היום, עם עדויות מהאנשים שהיו שם וקטעי ארכיון נדירים.
4: באוויר נראו שני מצנחים, ולעבר הטייסים הצומחים נפתחה אש תופת מן הקרקר.
3: עדיין שם, ראשון, מ-9 בבוקר, ערב יום הכיפורים, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: שלום לילי אייספרחיה.
5: שלום ירון.
0: אנחנו מזמנים את השיחה הזאת באירוע של, הייתי אומר שכל מי שמתעניין ביוון, בתרבותה, בקשר הישראלי שלה, התעצב השבוע, אחרי שנודע כי דספינה שרמייסטר, שגרה בארץ, נפטרה בעת שהותה ב... אתונה, והיא רק בת 65. למי שאין מושג על מי אני מדבר, על מי אני מדבר?
5: אתה מדבר על הבחורה שמיה, אם אני לא טועה, לואיזי אידו, השם שלה האמיתי. שרמייסטר זה היה מהנשואים, אבל היא... שם היווני הוא זה שקובע. היא הייתה, קודם כל, מבחינת המראה החיצוני, יפהפייה, ממש יווניה יפהפייה. מיוחדת ביופי שלה, הייתה, היה לה מין נוכחות כזאת של ליידי, אריסטוקרטית מאוד. והייתה רקדנית בצעירותה, בלהקת מחול של יוון, שידועה בשם זורה סטרטו, שזה למעשה ריקודי עם יווניים. וזהו, בצעירותה רקדה אצל זורה סטרטו, עלתה לארץ, אני לא יודעת איך, כמובן כנראה מתוך אהבה לישראל, חתנה, יש לה 4 בנים, ממש לתפארת, והיא הייתה מיוחדת לא רק בהופעה החיצונית שלה, במתיקות שלה, בשמחת חיים, בכל מקום שנכנסה היא הייתה מביאה אור איתה, באמת אישה מאוד מיוחדת, אבל חוץ מזה היא נהפכה להיות מאוד מאוד ישראלית, למרות ששמרה על היווניות שלה. והיא באמת תרגמה מיוונית לעברית ספרים, אבל המפעל חיים שלה, הייתי אומרת, זה היה לעשות מילון עברי יווני, יווני עברי, שהיא עמלה בזה קרוב ל-13 שנים, ובאמת קיבלה את כל הברכות משגרירות וממשרד התרבות של יוון, וזה לא היה דבר קל, כי מי שיודע יוונית יודע שיש כל כך הרבה ביטויים מיוחדים ומילים שאין בארץ. כאילו, העושר היווני בשפה הוא הרבה יותר גדול מהעושר של העברית. זהו, זאת הייתה באמת דספינה, ואני לא יודעת מה היא ניסתה לעשות בשנים האחרונות, אבל פעם האחרונה שדיברנו, היא עוד אמרה לי שהיא רוצה עוד קצת לנסוע ליוון, להיות פה קצת. היא הייתה מצפון יוון, אם אני לא טועה, לא מסלוניק, אבל מהצפון, והיא הייתה מאוד מחובקת וגם מכובדת ומכבדת. וזהו, וזה ממש להפסיד, מה אני אגיד לך, איזה פרח יפה.
0: אני חייב לומר שהייתה בה איזה אהבת חיים והתלהבות בכל דבר שהיא עשתה, אתה ראית שנכנסת פנימה, לא ב-100%, ב-1000%. אני חושב שפגשנו אותה בפעם האחרונה ביחד באיזה כנס בבר אילן, אירוע בבר אילן, ש
5: היה מוקדש למשורר היווני ספריס.
0: כן.
5: והיא הייתה שם, כן. וגם אני חושבת שגם אני אז ראיתי אותה פעם אחרונה. אני חושבת שזה היה פחות משנה או לפני שנה.
0: הרבה הרבה פחות משנה.
5: כן. זהו, ועם הרבה תוכניות לעתיד ומה שאני דיברתי איתה אז, ותוכניות מאוד יצירתיות. והיא לא הספיקה כנראה, אבל זה עצוב, כי באמת הלך לאיבוד איזה כוכב, מה אני אגיד לך, כוכב זוהר. אי אפשר לתאר את וספינה פחות מכוכב זוהר, מפרח נדיר, מיצור שבלעדיו העולם באמת, כמו שאומרים ביוונית, יותר עני בלעדיה.
0: מילה על המילון הייחודי והיחיד שיש בעצם של עברית יוונית, יוונית עברית וכל התסבוכת לתרגם בין שתי השפות. אני זוכר לאחר שפורסם שהוא יצא לאור 2018 או 2017, אני זוכר שהיא מתראיינת לתקשורת ואומרת ש זה התהליך הזה היה מופלא, כי מבחינתה שתי השפות העתיקות האלה, שפת הקודש היא קראה לעברית, שפת הפילוסופים היא קראה ליוונית, איך זה שעד עכשיו הם לא נמצאו זו לצד זו, כרוכות בספר אחד, וזה מה שהניע אותה, היא אמרה, כדי לעשות את המלאכה. ואני זוכר לא פעם בעבר ש היא הייתה נפגשת והייתה אומרת, זהו, אני אוטוטו מסיימת, ואז בפגישה הבאה התברר שהיא מצאה עוד כמה דברים, עוד כמה מילים, עוד כמה, הייתי אומר, פרטים להוסיף להגדרות שהיו לה, או הגדרות שהיא רק הוסיפה.
5: גם כשדיברתי איתה זה עם וספינה אחרי שיצא הספר, מה תדעת וספינה, יש עוד דברים שאולי כדאי כן להכניס, אז היא אמרה לי, אז בי, זה רק הסנונית הראשונה, ואני מתכוונת בעתיד להוסיף עוד, ודווקא ללכת לאנשים שהם בילינגואל, במובן של יוונית ועברית, וכן לתת להם להסתכל על זה ולהוסיף עוד דברים ועוד. זאת אומרת, היא ראתה את זה כדבר התחלתי, כאילו באמת ראשית הבריאה, נקרא לזה, של המילון העברי-יווני, יווני-עברי. והיא לא הספיקה, וזה עצוב. גם כן. בגלל זה זה עצוב.
0: דספינה, כאמור, דספינה ליוזידו, שיר מייסטר שלך השבוע לעולמם, ואחד הפרסומים או התרגומים הקטנים והנחמדים והנחבאים שלה היה ספר של אותו סופר שעשה את הנסיך הקטן, ספר לא ידוע שלו, שיוציאה, וגם התרגום הזה, או התרגום הזה לצערי לא זכה לתפוצה גדולה בישראל, למרות שבהחלט הוא היה ראוי להכיר פן אחר.
5: היא גם הייתה מוציאה לאור ספרים בכספי ההיא, בלבד שבארץ יקבלו קצת מהתרבות היוונית, קצת יותר מעבר לזור ביווני, בוא נקרא לזה ככה.
0: לילי אייספר אחיה, שוב תודה לך.
5: תודה לך, שבת שלום, וגמר חתימה טובה.
0: לכולנו, לכולנו. ומי שחוגג החודש הזה יום הולדת 77, זה יורגו דלרס.

יוגו טלארס, בן למשפחה שהתגוררה בפיראוס, בנו של זמר, מוזיקאי רבטיקו, ששם המשפחה המקורי היה דרלס, לא דלארס, אביו היה לוקס דרלס, שגם חי כמה שנים בארץ ישראל, מתברר. שמועות על מעלליו כאן לא הוכחו, אך נמשכו. לא בדיוק כנראה, אבל למופת, ואחד הסיפורים הוא שיוגו טלארס עצמו מתחיל להיכנס לתחום הזה, והוא בן 16, בהתחלה נגן גיטרה, בגיל 17, הוא בעצם נוסע לאולפן ההקלטות, הולך לאולפן ההקלטות באתונה כדי להקליט את השירים הראשון, ולמעשה התקליט הראשון שלו, בדיוק ביום שבו משתלטים הקולונלים על יוון, ב-1967, והשירים האלה שהוא נסע איתו לאולפן מעולם לא הוקלטו, אבל מאז הוא הקליט ממש ממש לא מעט. לזכותו יאמר שבמהלך כל השנים האחרונות, בניגוד לרבים עמיתיו המוזיקאים ביוון, הוא לא השמיע מילה נגד ישראל. למרות היותו אגב איש פוליטי שנשוי לאישה שהפוליטיקה הייתה חלק ניכר מחייה. בואו נשמע שני שירים נוספים שלו. הראשון נקרא הגורל. כן, כשאנחנו פוסעים בדרך החיים תמיד יש מלכודות, גם ניפול אליהם.

0: ערב יום כיפור, ביום ראשון בשבוע הבא. שלום ברוך ברזל.
1: שלום ירון.
0: ומה יש לך לומר לקראת?
1: תראה, הלב של יום כיפור, אנחנו יודעים, זה כמובן העיקרון הזה של התשובה. ומה הלב של הרעיון של התשובה? הלב הוא שהקדוש ברוך הוא רך איתנו, הוא יותר חומל מהטבע. כי הרי המציאות, אנחנו יודעים, היא לא סלחנית. הרי כשאנחנו עושים טעויות, המציאות גובה מאיתנו את המחיר על השגיאות שלנו במזומן. יום כיפור הוא קצת יותר אנושי. הוא אומר לך, תראה, אתה עשוי להיכשל. מה זה עשוי? אתה תיכשל, זה ברור. אבל מגיעה לך גם הזדמנות שנייה. עכשיו, זה מעניין, כי אנחנו שומעים את הרעיון הזה אפילו במילים של, בווקביולרי בעצם, באוצר המילים של היום הזה. כי מה אדם רוצה אחרי שהוא נכשל, אחרי שהוא לא יודע מה, צעק, עיקה, התבזה, עשה איזשהו מעשה שהוא מתחרט עליו, מה הוא רוצה? הוא רוצה לחזור לאחור, הוא רוצה להחזיר את הגלגל, היינו נורא רוצים שבחיים, במציאות, יהיה כפתור אנדו. וזה באמת המשמעות המילולית כמעט של התשובה. מה זה תשובה? זה ממש להגיד, אני רוצה לחזור אחורה. אבל זה הרי בדיוק מה שאי אפשר, מה שנעשה הוא כבר נעשה. ואז בא יום כיפור ואומר לנו, אתה יודע מה, אני פותח לך אופציה. הרי באמת אפשר לחזור אחורה, על העבר אין לנו שליטה, אבל מה כן אפשר? אפשר לתקן, העתיד עדיין בשליטתנו. עכשיו צריך לומר, לא תמיד אפשר גם לתקן, יש דברים שהנזק שעשינו הוא בלתי הפיך, אבל אם לא את הנזק, אתה לפחות יכול לתקן את עצמך. וזה בעצם פרשת הדרכים שיום כיפור פותח בפנינו. הוא אומר, נכשלת? חטאת? בסדר, ברור, מי לא? אתה עכשיו, אחרי שנכשלת, אתה בפרשת דרכים, אז תבחר. האם אתה מתעלה לגודל השעה? האם אתה באמת מסוגל להביא את עצמך לשנות מסלול, בלי טריקים, בלי שטיקים? או שאתה ממשיך ברגיל, סך הכל, מכה קלה בכנף, אבל אפשר להמשיך. וזה לא מובן מאליו. יש כאן אמונה בזה שאנחנו יכולים לתקן לפחות את עצמנו. אני חושב שזאת הסיבה שהתורה נותנת לנו הזדמנות שנייה, והטבע הוא לא נותן לנו אותה. כי הטבע לא תמיד מאמין שאנחנו יכולים לתקן, התורה מאמינה שאנחנו יכולים לתקן ולהשתנות. עכשיו אני חייב לומר, אני קצת סקפטי, באמת שינוי אמיתי זה דבר באמת נדיר וקשה, אבל דווקא כאן בנושא הזה, בעניין הזה יום כיפור בעצם, עושה צעד אחד מעבר. שהוא לא רק אומר לנו שהוא מאמין שאפשר לתקן, הוא גם נותן לנו איזשהו מתכון מאיפה להתחיל. בשיא התפילה של יום כיפור נמצא הווידוי, וזה הצעד הראשון, להכיר בכישלון, לומר בכל רם, כשלתי, חטאתי, זה הבסיס של לקחת אחריות. ואדם שלקח אחריות, אדם שיכיר באמת בכנות בכישלון שלו עצמו, בלי אם מישהו נפגע אז אני מתחרט, אלא אני פגעתי. מרגע שאדם עשה את זה, יש לו סיכוי להצליח לשנות מסלול. זה הפיבוט המנטלי שהווידוי בעצם עושה. עכשיו, זה כמובן נכון לכל אחד מאיתנו באופן אישי, ואין כאן מישהו שאין לו מה לתקן, אבל צריך לדבר בהקשר הזה גם על טיפון מנהיגותי. סך הכל לפני 3 שנים ספגנו את אחת הכישלונות הגדולים בתולדותינו. וזו הייתה הזדמנות להתעלות לגודל השעה, הזדמנות לשנות מסלול, לשים בצד את הטריקים והשטיקים, לבנות אמפתיה, להקות על חטא. אבל זה לא מה שקיבלנו. אנחנו קיבלנו מסכי ישן, קיבלנו ניסיון להסחות דעת, קיבלנו נרמול, קיבלנו מין ציפייה כזאת שנשכח, שנעבור הלאה. אז לכן אני צריך לומר בערב יום כיפור בכאב, בלי לקחת אחריות, אין תשובה ואין תיקון. כי יום כיפור מוכן להעניק לנו הזדמנות שנייה, אבל כדי לזכות בהזדמנות הזאת, אנחנו צריכים להיות ראויים לה. כי הזדמנות שנייה היא קודם כל הזמנה לשינוי.
0: אני שותק כי אמרתי אני אחשוב עד 10 לפני שאני אגיב, ואחרי שחשבתי ולאחר שספרתי החלטתי
1: שאני מחכה לגזר הדין.
0: לא, אין פה שום גזר דין. אני רוצה ללכת איתך צעד אחד הצידה נקרא לזה, אבל באותו עניין, בכל יום חמישי או שישי מגיע לאימייל שלי אלון קיבוץ ססה של גבול הצפון, ואני מודה שאני קורא בו בשקיקה, אני מכיר את הקיבוץ, את חלק מאנשיו, ונמצא איתם בקשר כבר זמן רב. ומה שהפתיע אותי השנה באלון של היום, שעורכת אותו בצורה מרתקת בעיניי, בת הקיבוץ רינה ברוך, זה המקום שהם הקדישו ליום כיפור. אני לא מדבר על כך שעל עמוד שלם יש שם מודעה שביום ראשון מתכנסים במועדון לחבר לציין את ערב יום הכיפורים, והתוכנית תכלול כל נדרי, מצגת של הנפטרים שלנו, דיון בנושא המלחמה ואני, צער, ייאוש ותקווה, ועל כך שחברים מוזמנים לשתף בתחושות, מחשבות, אירורים על מה שעבר עלינו, וכתוב שהערב ינהל בהשמעת ונתנת תוקף. בדף אחריו היא מביאה שלושה סיפורים מן המקורות, שניים, והסיפור השלישי כותרתו רבי אלימלך היה מתפלל כך. ומתברר שרבי אלימלך מהמאה ה-18 הוא ממייסדי החסידות בגליציה. ותפילתו הייתה, תשמרנו מן הפניות ומן הגאוות, מן הכעס והקפדנות והעצבות והרכילות ושאר מידות רעות, ותצילנו מקנאת איש ברעהו, ולא תעלה קנאת אדם על ליבנו ולא קנאתם של אחרים. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ולא תעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. אתה הכרת את רבי אלימלך? השם הזה מוכר לך או ש...
1: אני מכיר, וגם את הטקסט שהקראת אני מכיר. אני גם חייב לומר, אני הרבה שנים הייתי חזן ביום כיפור, ואני משלב את המנגינה, יש לחן למילים האלה, ואני משלב את הלחן הזה בתפילה, לא על המילים האלה, כי הם לא חלק מנוסח התפילה, אבל על מילים אחרות שיש להם כמעט משמעות דומה. ומה שמרגש אותי בדברים האלה זה ההכרה הזאת. הרי אתה אומר, מה הוא ביקש כאן? הוא ביקש תעשה אותי טוב יותר, תעזור לי לתקן את עצמי. אבל זה יפה, אתה אומר, אז תתקן, אז תעשה מה שצריך, אז תתייחס אל האחרים ותראה את מעלת חברך. לא, זה נורא נורא קשה. לפעמים אתה צריך עזרה מבחוץ, כדי שתוכל באמת להתעלות על עצמך ולעלות על המסלול הנכון.
0: ברוך ברזל, תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום.
0: גמר חתימה טובה.
1: וגמר חתימה טובה לכולם.
0: ועד כאן, עד כאן גבירותיי ורבותיי, תוכניתנו ליום זה. תודה לאמיר שמואלי, תודה לשמעון דוקרקר, תודה ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו תודה, תודה לכן ולכם על ההאזנה. מה אני מאחל לכם ולכן? כל מה שאני מאחל לעצמי, ועוד קצת. כאן ירון אנוש, שבת שלום.

0: אז אתם בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.
1: זה לילה לא רגוע.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו המריא לבני שעה קלה בחזרה לישראל, אחר ששהה כ9 שעות על אדמת ארצות הברית. כתבנו שחר דליק מוסר כי נתניהו נאם בעצרת הכללית של האום, ובשוליה נועד עם כמה אישים, בהם נשיא ארגנטינה מילי ונשיא יוון מיצוטאקיס. מלחמת ארצות הברית ואיראן, הנשיא האיראני פזשקיאן טוען כי טהרן מוכנה להגיע להסדר מדיני עם וושינגטון על בסיס הבנות העבר. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר פזשקיאן כי מדובר בנכונות להתקדם על פי העקרונות והמסגרת שכבר הוסכמו עם הממשל האמריקני. תשמענו רם ברנדס מוסר כי נשיא איראן דחה את האשמות כי ארצו יזמה את חסימת מסר הורמוז. פזשקיאן ציין, לא בחרנו במלחמה, היא נכפתה עלינו, ואנו מחויבים להגן על עצמנו. מעולם לא פתחנו במלחמה, אחים יבחרו להמשיך להילחם נגדנו, נדיב בעוצמה ובנחישות, דברי נשיא איראן פזשקיאן. במפעל בחדרה נהרג הלילה פועל בן 22 במהלך עבודתו, צוות מדה קבע את מותו במקום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון. מיטות החום המרביות היום, בירושלים ובצפת 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 31, בים המלח 34 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו נדב הלפרין, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר העין כבר צופה אל סוכות. אנחנו ממשיכים בחודש תשרי, כל הימים של חודש תשרי צבועים עדיין אצלי בצבע של מה שהרה בתשרי לפני 3 שנים, אבל זה כנראה הסוד, כן. העובדה שאתה חג סביב הדבר כל כך הרבה שנים, יש לך היסטוריה ארוכה כל כך, אתה הולך עם החגים והסיבוב הזה נמשך, והסיבוב הזה לוקח עליו את מה שיש בקיום שלך, את מה שיש במציאות שלך. הנה אנחנו שוב באים לסוכות. והרצון, אני חושב, העברי, היהודי, הוא לומר שיש יסודות שהם מעבר למצבך העכשווי. יש רעיונות שאתה צריך לגשת אליהם גם בשנים שמחות יותר ובשנים מרות יותר. תמיד נכון לצאת אל הסוכה. תמיד נכון לעזוב את בית הקבע אל הבית שמבטא את הארעיות של קיומך כבן אדם. אז אנחנו הולכים אל הסוכות,

אלא הקריאה בתורה שקוראים בחג סוכות, שהיא קריאה שמזכירה את הסוכות. כן? אנחנו יושבים בסוכות שבעת ימים, כי הושבנו בסוכות בידי האל, בצאתנו ממצרים, וזה נאמר לנו בקריאה שלקוחה מתוך פרשת אמור, אבל למעשה לא מסופר לנו רק על חג הסוכות, לא מדברים איתנו על חג הסוכות בלבד, חג הסוכות שבעת ימים, לא, אלא אנחנו קוראים את כל מה שנוגע בתורה, אני אומר את כל מה שנוגע, מפני שזה חלק שעניינו הוא החלק שמזוהה בתורה עם המועדים. אלה מועדי השם, מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. אנחנו קוראים כל מה שנוגע למועדים. והמועדים הללו, גם יום הכיפורים, כמובן. אנחנו לא נוגעים רק בסוכות, אלא בכל אותם זמנים שהם מועדים, אולי צריך לומר מועדים. כן? מועד, השורש הוא יוד, עין, דלת. יש פה איזה יעד, יש פה איזה זמן שהוא שונה מן הזמן הרגיל, השוצף. יש פה זמן שהוא אחר. אתה שולף אותו במובן מסוים משאר הימים שפשוט עוברים. זהו המועד. ואתה שואל את עצמך, אני חושב, מדוע בחג הסוכות אתה קורא על המועדים ברבים, ולא רק על המועד המסוים. ואולי יש בזה כדי לומר לנו שחג סוכות הוא באיזשהו אופן שאני חושב מובהק יותר מכל מועד אחר בלוח השנה העברי, הוא החג האולטימטיבי. המועד האולטימטיבי. אם אנחנו מסתכלים על המושגים הללו של חג ומועד, כן, כשם אלבומו הנפלא של מאיר אריאל, שירי חג ומועד ונופל. אם אנחנו מסתכלים על הזמנים הללו כזמנים שמוציאים אותנו מן היומיומי, מן הזמן הרגיל, נכנה זאת כך, אין בתודעה העברית מה שמוציא אותנו משגרתנו, מעצמנו, יותר מסוכות. קודם כל, היציאה עצמה. אתה יוצא מבתיך אל הסוכות. אתה יוצא מן ההגנות המוכרות והקבועות אל מקום שהוא מוגן פחות. ואני חושב שיש איזה יסוד שצריך להגביר אותו. לא שהסוכה תאה, ואפשר, וזה כמובן כשר, אבל לא הסוכות הללו הכבדות מאוד. גם הסוכות הכבדות מאוד רחוקות מן הבנייה הכבדה שאפשר לבנות בזמננו, אבל דווקא סוכת הבד, דווקא היא במובנים מסוימים יותר סוכה מכל סוכה אחרת. היציאה הזאת מן הבית אל משהו בית דק יותר, עדין יותר. זה זמן שהוא אחר באופן, אני חושב, פרוע יותר מאשר זמננו הרגילים. אפילו העובדה שאם אתה צריך, אם אתה מוכרח לתאר למי שאינו יודע דבר על כך, את מנהג המינים, ארבעת המינים, מה אתה עושה איתם? אילו מינים אתה לוקח? איך אתה נראה בהולכך עם המינים הללו ביד? זה משונה כל כך, ולא בכדי. אני חושב שלאורך הדורות, החכמים דווקא מצאו, החכמים וכל מי שחשב על הסוכות, הוא מצא עניין דווקא במוזרות הזאת. אני אכנה זאת, של היות בעולם שהוא כבר רחוק מן הטבע,

הוא רחוק מן הצומח. להסתובב ברחובה של עיר, בתוך האורבניות, עם ארבעת המינים ביד. עם הזר הזה המשונה, כן? התמונות הללו שחושבים שזהו זר. זה קורה לא פעם. כשאתה רואה בעיתונות זרה, הם חושבים שמדובר ביהודים שקנו לחגם זר. זר משונה קצת, אבל זר. כי מאז ומעולם, משוררים כתבו על זה באירופה, היהודים בחג הסוכות הם דבר פנומנלי. הם תופעה. הם יוצאים למשהו אפילו לא בקטה. סליחה, האם הוא אפילו וואל ראוי לשמו. והם אוחזים במה שלא ברור לשם מה הם אוחזים בו. ודווקא בשל כך זה חג. כי אם אתה בוחר בזאת, מאיזה סיבות שתבחר, על כורחך אתה אחר משהיית, ומשונה משהיית, וכאשר אתה משונה, זה מזכיר לך שאתה יכול להשתנות. וכאשר אתה פתאום נוגע בידיך בטבע, והריח, ריח האתרוג על ידיך, ריח ההדסים על ידיך, אתה פתאום נזכר כמה בזמן שהינו המועד הזה של סוכות, אתה רחוק מדברים מסוימים. לא כל אחד רחוק מן הטבע, אבל רבים מאיתנו רחוקים מן הטבע. ולהיות רחוק ממה שאנחנו מכנים היום הטבע, הלא הכל הוא הטבע, כן? גם המבנים אשר בנים ומעשי ידי אדם, הם גם חלק מן הטבע, ועדיין, אני חושב שהטבע פה הוא דימוי למשהו פחות נגוע, יותר ראשוני, שלא ביד האדם המוכרת לנו כל כך. כשאתה פחות במגע עם הטבע במובנו הזה, אתה בעצם במובן מסוים בוחר לעטוף את עצמך, כמו שעוטפים את רוג מפני העולם. והחג הוא הניסיון להוציאך מן השגרה הדי רדומה הזאת של מי שמפחד מן המגע הישיר עם הדברים, עם העצים, עם הפירות. אני באמת מאמין שסוכות הוא המועד הזה יותר מכל אחד שיכול לשנות אותנו. לשנות משהו באיך שאנחנו תופסים את עצמנו.

0: תודה רבה לכם. יש לכם עוד כוח? אתם בסדר? אתם...
1: כן, אהוד היקר, יש לנו עוד כוח, ואנחנו בסדר, מנסים עד כמה שאפשר. ובאמת, אנחנו נושאים עינינו אל סוכות, המועד שמזדער מבין כל המועדים. אנחנו קוראים בעצם את פרשת המועדים בחג סוכות, שלוקחת אותנו אל הרצף של המועדים. הרצף הולך מראשית השנה המקראית, בניסן, לא השנה שאנחנו חגגנו את ראשיתה. והרצף הזה מביא אותנו אל הסוכות. והישיבה בסוכות, על פי המקרא, יש בה יסוד, אני חושב יותר מכל, של הדרך. סוכות הוא החג של הדרך. בסוכות תשבו שבעת ימים. מדוע תשבו בסוכות שבעת ימים? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. כאשר אתה יוצא, כאשר אתה בדרך החוצה מן העבדות, אתה לא יכול להיות באיזה בית אחוזה. זה כלא. לא תוכל לצעוד כך בדרך, אתה צריך בית שעשוי לדרך. גם כמובן תזכורת לכך שהאדם הוא תמיד בדרך. גם כשהוא יושב. המילים המפורסמות, כן, של קריאת שמע, בשוכבך ובקומך. אז ביושבך ובלכתך אתה בדרך. לא רק כשאתה הולך אתה בדרך, גם כשאתה יושב, כי החיים הם דרך. הם מסע שעובר בתוך הזמן. סוכות מזכיר לנו את יסוד הדרך, והוא מזכיר לנו שיש דרך, שאפשר ללכת. אדם אינו מוכרח כל חייו להיות בעבדות. ודאי יש מי שבעל כורחם היו בעבדות נורא כל חייהם, אבל יש גם אפשרויות אחרות, יש גם סיפורים אחרים. יש מי שהיו בעבדות ועשו את הדרך ממנה למקום אחר. סוכות מזכיר לנו את הדרך הזאת. אתה עושה דרך בחיים. אחד הרגעים היפים ביותר של לא אחר מאשר רבי נחמן מברסלב. אחד הציטוטים של רבי נחמן שאני מוצא את עצמי חוזר אליו כל חיי, הוא מתוך הסיפור שקוראים לו מעשה בחיגר. לא נספר את כל הסיפור הזה, אבל ישנו משפט שמופיע בסיפור הזה. באשר שיש דרך במהלך הסיפור, מובעת לאוזנינו הידיעה באשר שיש דרך. אחר כך הדברים נמשכים, ומאותו הדרך מתפצלים כמה דרכים. זה כך עם רוב הדרכים. אבל קודם כל האמירה, באשר שיש דרך. והדרך הזאת היא לא סתם דרך, אלא היא דרך שמאפשרת רפואה. הדמות שמספרת על הדרך, בעצם השמש שמספרת זאת לירח. ולכן זה משונה מאוד לומר שפתאום באמצע סיפור השמש מספרת לירח כזה דבר, אבל אנחנו נתמקד רק במילים הללו. השמש או החמה אומרת כך, אגיד לך רפואה באשר שיש דרך. השלב הראשון לרפואה, ממקום של כאב, ממקום של חולי, הוא האמונה שהיא אינה מובנת מאליה לפעמים קשה מאוד להיחס בה. אבל הדבר שמאפשר רפואה, אם ישנה כזאת, זו האמונה שיש דרך. רבי נחמן אומר, אגיד לך רפואה באשר שיש דרך. יש אפשרות לצאת לאיזה מסע. אפשר לנסות ללכת ממקום אחד למקום אחר. אז היסוד של הדרך הוא יסוד אדיר של סוכות, ובן אדם בעולם זקוק לדרך. אבל דרך יכולה להיות דבר מה? קשה מאוד. דרך יכולה להיות גם דבר נורא. ואיך תשרוד את הדרך? לפעמים אתה מרגיש שמהר מאוד בדרך, רגליך כבר כושלות, איך תגיע אל מחוז חפצך, או לפחות תמשיך בהליכה ולא תישאר במקום אחד. לשם כך, אתה זקוק למי שיהיה לידך, לאיזו כתף תומכת. ואני חושב על כך שגם זה יסוד שיש לנו בסוכות. הוא קיים ממש. הוא קיים עוד הרבה לפני שמנהג הזמנת האושפיזין, דמויות האבות לסוכה, נעשה מנהג מקובל כל כך, המנהג הזה מספר הזוהר, אלא עוד הרבה לפני כן, אתה רואה שהסוכה מראשיתה תמיד היא מקום של התכנסות, אבל לא התכנסותו של היחיד בעצמו, אלא להתכנס יחד, להיות בשותפות, להתאשפז יחד. זה היסוד של סוכות, אושפיזין. מה האדם צריך כדי לעבור דרך? הוא צריך שיהיה איתו מישהו. ואני ארחיב את השאלה, מה האדם צריך בחייו? הוא צריך להאמין שיש בכלל דרך, ושיש עם מי, לצד מי, ללכת אותה.

הגרייטפול דד, ג'רי גרסיה עם ריפל, השיר המופלא הזה, שיר שאומר, There is a road, no simple highway. יש דרך ללכת, כל אדם הולך בה לבדו, אבל הדובר בשיר גם אומר, אילו הייתי יודע איך הולכים הביתה, הייתי אומר לך, אני רוצה שתהיה שותפות בדרך. דרך ואושפיזין. לזאת אנו צריכים. ריפל, כמובן, בעברית, משמעותה של המילה הזו, שצלילה יפה כל כך, כן? והוא גם נכון למה שהיא מייצגת. אדווה. ואני רוצה שנלך אל הנביא זכריה. מילותיו של הנביא זכריה שנקראות כהפטרה שחותמות את הקריאה של סוכות. והנביא זכריה בהפטרה מפורסמת מאוד מדבר על מלחמה גדולה על ירושלים. והוא אומר שכל הגויים נאספים אל ירושלים, וזה דבר שיקרה, כן, הוא אלוהי, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, כמו המילה משיסה, והיו למשיסה שוסייך. משיסה, לא מילה שאנחנו משתמשים בה ביום יום, אבל יש למילה הזאת גם משמעות של שוד, של ביזה, גם משמעות של הרס. הבתים לא יהיו מגן. הם לא יהיו מגן. והעובדה שהקריאה של סוכות מסתיימת ברגע הזה מן הנביא, שבו ביתו של האדם הוא לא מבצרו. אנחנו רגילים כל כך לכך ש, כן, ביתי הוא מבצרי, לכך שהבית הוא המגן שלנו מן העולם, לפעמים הוא גם מגן עבה מדי. לפעמים בני אדם צוללים עמוק אל תוך ביתם, לא רואים אור שמש, לא רואים אדם אחר, לא רואים לא דרך ולא אושפיזין. הם בבדידות ביתם לגמרי, ויש בזה גם נוחות גדולה, אפשר להבינה. התחושה הזאת שהבתים יגנו עלינו, אז אני חושב קודם כל שבשנים האחרונות, כאשר, כן, טילי ענק שורקים מעל ראשו של אדם, מן הסתם הוא בא לידי ההבנה הזאת שהבתים הכביכול לא ארעיים, הם גם ארעיים בהחלט. הבית הוא אולי קבוע יותר מן האדם, נצחי יותר מן האדם, אבל להגיד על משהו שהוא נצחי יותר, זאת כבר בעיה. זו בעיה מבחינת השפה. כמו שלאונרד כהן שאל, האם מישהי יכולה להיות יותר בהיריון? כשהוא נשאל, זו תשובה לשאלה, האם אתה יהודי יותר? איך אפשר להיות נצחי יותר? לכאורה או שדבר נצחי, או שהוא זמני. ולכן לומר שהבתים נצחיים יותר מן האדם, ואני אומר זאת כי לפעמים, כן, מדברים על מבנים עתיקים מסוימים ואומרים שהם כבר עברו עליהם נצחים. ואפשר להבין זאת, כן? גם מה שנדמה לנו כנצח נגמר. נצחים באים ונצחים חולפים, כתב פנחס שדה. אבל זה רק מזכיר לנו שהנצחים שלנו בתוך העולם האנושי הם נצחים בני חלוף. זה לא נצח במובן הטוטלי. מה שאנחנו קוראים לו נצחי יחלוף. והבית שאנחנו חושבים שהוא קבוע ועומד וחזק, הוא בעצם ארעי למדי. זו האמת.
ועל כן, כשתבוא מלחמה גדולה מספיק על ירושלים, אז מיד העיר שיגע באיזה מבצר לחודה, והשלב הבא, נשסו הבתים. וזה הולך ומחמיר כשאתה קורא את הפסוקים האלה של זכריה. כי אין בית באיזה מובן עמוק שהוא לא סוכה של בד, פגיעה נתונה לארבע רוחות השמיים.

Winter Lady, אפשר לתרגם זאת לעלמת חורף. כמו שלני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, שר לנו כאן. אני רק תחנה בדרכך. אני לא האהוב שלך ולא הבית שלך. יש איזו תחושת חלוף, תחושת הרעיות. והדרך נפקחת לאורך והמסע נמשך. והמסע גם נמשך עם מה שאמור בספר זכריה, העמים שנאספים על ירושלים. מלחמה נוראה, אבל דווקא מתוך המלחמה הזאת, איזו התגלות, איזה שינוי מצב, איזה מהפך. המלחמה תהיה נוראה כל כך, שמתוכה יפציע זמן אחר, שהוא לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. קודם כל, כשאתה קורא את התיאורים הללו, אתה חושב לעצמך, ולאורך ההיסטוריה היו תיאולוגים, בני כל הדתות, שהסתכלו על הנבואות האלה ואמרו, האם זה לא בעצם הכין אותנו לעידן האטומי? אתה קורא את התיאורים מירושימה ונגסקי, והתחושה היא שהכל קרס, גם היום והלילה. והנה כאן מלחמה נוראה, עד אותו הרגע שבו לא יום ולא לילה. ולמין הרגע הזה, איזה היפוך. יצאו מים חיים מירושלים. קודם כל, אחר המלחמה הנוראה, שיש בה משהו קשה כל כך, פתאום יוצאים מים חיים. מים כסמל החיים, למול אימי המלחמה שהיו קודם לכן. ומה תהיה התוצאה של המלחמה הזאת? קודם כל, אלו שקמו למלחמה יפסידו, כן, אם אנחנו מסתכלים על התוצאה של המלחמה, כאילו זו היסטוריה צבאית. אבל התוצאה העמוקה תהיה שכולם יבואו לירושלים להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. סוכות כסמל של עידן אחר שאחר המלחמה. מפני שסוכות, אני חושב, בכמה אופנים מסמל משהו אחר. סוכות ושפיזין, אירוח, אחווה, אנשים יחד, עמים שונים יחד. זה העולם שאנחנו צריכים לחלום עליו. עולם שבו חוגגים סוכות יחד, וגם סוכות, כן, אם אתה סוכה לצד סוכה אפילו, גם אם אתה לא בתוך אותה הסוכה. מה מפריד? הדפנות של הסוכה? זו לא איזו חומה כבדה. זה משהו עדין בהרבה. אני זוכר שבחג סוכות אחד חשבתי על כך שעם האמירה של איינשטיין המפורסמת היא שהוא אינו יודע כיצד תיראה מלחמת העולם השלישית, אבל בזו שאחריה ילחמו במקלות ואבנים. אז איזו פרפרזה על האמירה הזאת יכולה להיות שלפי הנביא זכריה, אחר המלחמה הגדולה האחרונה של עידן החומות, כבר נהיה בזמן שבו החומות יהיו בדיה של סוכה.

אסף אבידן מבצע את מים מתוקים של מאיר אריאל. אם הזכרתי כאן את מאיר אריאל ואת שירי חג ומועד ונופל, הרי שלא יכולתי שלא להשמיע משהו ממילותיו, ודיברנו על המים, החיים שיוצאים מירושלים על פי הנביא זכריה, והמילים שלו שמזוהות כל כך עם חג הסוכות. ויש עוד אדם שמזוהה, לפחות לעבדכם הנאמן, עם חג הסוכות, וזהו אורי צבי גרינברג, המשורר המופלא, חתן פרס ישראל לספרות לשנת 1957. הצג, כפי שנהוג לכנותו בראשי תיבות, הוא בא לעולם. אי אז, בחג הסוכות של 1896, כלומר אנחנו מדברים על לפני 130 שנים. 130 שנים להולדתו של אורי צבי גרינברג, ואני אקרא את השיר הגדול שהוא כתב על היום שבו נולד, השיר אושפיזין, ואחר שאקרא את אושפיזין, אנחנו נשמע את קולה של אהובה עוזרי עליה השלום, עם אחד מן ההמנונים שלה, צלצולי פעמונים. וכתמיד, אני אזמין אתכם להיות אושפיזין של אש זרה, לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם אש בהתחלה, או באינסטגרם. זה מאוד מסייע ועוזר לדרג את אש זרה בספוטיפיי, אם אתם מוצאים לנכון, בחמישה כוכבים. גם בטלגרם אתם יכולים למצוא את הערוץ של אש זרה, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי. ועכשיו, אורי צבי גרינברג, זה שיר שאפשר לדבר עליו שעות, גם דיברתי עליו בעבר באש זרה. השיר הזה הוא שפיזין, אבל כעת פשוט אקראהו. הוא שפיזין. לא סיפרה לי אמא אם שמעה בגוחי מבטנה, קירנו מלאכים ללידתי, או בכו מאוד אצל מיטתה. אבל הוגד לי פעם, כי רבתה חדווה בביתו של אבא, על השולחנות ועל הספסלים רקדו, וביום השמיני הכאיבו לי ככה, בשם היהדות הגדולה. כך גדל הילד, כך גדל הסנה של המכאוב. כעת, בגברותי העולה, אינני יודע מה פשר החדווה שרבתה בביתו של אבא לפני 30 שנה. על מיטת הגבר דום בוכים מלאכי הילדות, שבאו אליי כאושפיזין לחג ההתגלות.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו מארצות הברית בחזרה לישראל. נתניהו אמר אמש בנאומו בעצרת הכללית של האום כי ההחלטה לטוף באיראן הייתה קלה ביותר בעבורו. ראש הממשלה לשעבר בנט הותקף אתמול במהלך שיח שניהל עם חרדים במסעדה בבני ברק. התחזית ייתכן טפטוף הגשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שישי, י"ד בתשרי, תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך.

0: ראש הממשלה בעצרת האום. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו בחזרה לישראל לאחר ששהה כ9 שעות על אדמת ארצות הברית. נתניהו אמר אמש בנאומו כי ההחלטה לתקוף באיראן הייתה קלה ביותר בעבורו, משום שאלמלא תקפה ישראל את מתקני הגרעין האיראניים, היא הייתה מושמדת. נתניהו ציין כי ישראל מתמודדת מיום הקמתה עם אויבים המבקשים להשמידה, אך היא תמיד גוברת עליהם.
1: On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly swore to destroy us. We weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland.
0: ב-5 ביוני בשנת 1967 הייתה ישראל מוקפת באויבים שנשבעו בגלוי להשמידה. לא ישבנו אז ביהודה ושומרון, לב המולדת ההיסטורית של העם היהודי. לא ישבנו בעזה ולא ישבנו ברמת הגולן. אמר נתניהו ופנה ישירות לנשיא סוריה, הנשיא אשרה עליך לדע שיהודים התגוררו ברמת הגולן כבר בימי משה רבנו. אתה יכול לקרוא על כך בתנך. תושבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנועמים בעצרת האום, נשמעו קריאות בוז ומשלחות נטשו בהבדנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום ותומכים בישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי, ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. בחירות 26, המשטרה ממשיכה בחקירת צעיר ככל הנראה חרדי שעל פי החשד ניסה לתקוף אמש את ראש הממשלה לשעבר בנט שהגיע למסעדה בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי עובר אורח שעבר במקום השליך חפץ אל עבר יושב ראש מפלגת ביחד בנט, אולם החפץ לא פגע בו. עוד נמסר כי החשוד במעשה נעצר. ממפלגת ביחד נמסר בתגובה, ראש הממשלה לשעבר בנט הגיע הלילה לבני ברק וקיים שיח עם כמה תלמידי ישיבה. המפגש התנהל בצורה טובה ועניינית. לאחר כחצי שעה הגיע למקום חבורת פעילים פוליטיים ושני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. היא טופלה במקום בידי צוות מדה ושוחררה בלי קבלת טיפול רפואי נוסף. היא חשה בטוב. כך נכתב בהודעת מפלדת ביחד שהביאה כתבתנו יערה שפירה. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה ניצחה אמש את ישראל במשחק פתיחת הקמפיין.
2: והנה שריקת הסיום ברקע. הסתיים לו במפח נפש, המשחק הראשון שנבחרת ישראל בליגת האומות. המחזור הראשון זה 3-1 לאוסטריה על ישראל, כאשר קיווינו, רצינו, היינו שם במשחק ניסו, אבל גם צירוף נסיבות, אבל גם חוסר משמעת בחלק מהמקרים הללו, גורם לנו לסיים משחק עם הפסד מאכזב מאוד בפתיחת קמפיין.
0: כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי ישראל תשחק את משחקה השני בליגה ביום ראשון נגד אירלנד בהונגריה. המשחק בין אוסטריה לישראל שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
3: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים, גשם מקומי קל בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג סוכות שמח. עכשיו יאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו, 6:05 דקות. 25 בספטמבר, י"ד בתשרי, ערב שבת וערב סוכות. אני יאיר רטינגר ואתם על כאן חדשות ברשת ב' עם הבוקר הזה. אנחנו גם בכאן 11 בטלוויזיה וגם בדיגיטל. עד השעה 8 נהיה כאן עם כל העדכונים והפרשנויות שיאפשרו לכם, לכם ולנו להישאר מעודכנים בבוקר הזה, מהזירה המדינית ועד הזירה הביטחונית וכמובן הפוליטית. ננסה להבין מה מתרחש סביבנו, אבל קודם זה, יהודה אטלס שהלך אתמול לעולמו, האיש שידע לדבר הישר לליבם של ילדים, להעביר רגשות ומחשבות, והכל רק באמצעות מילים, מילים פשוטות, לא מגונדרות, למשל אלה. עמדתי בצד ובכיתי, ונזלו לי דמעות, והדבר שהכי רציתי, שתפסיקו לשאול שאלות. שלא תשאלו מה קרה, ולא אם כואב לי נורא, ולא תגידו שזה לא היה קורה, אם במקום להתרוצץ, הייתי יושב וקורא. כי כשאני בוכה לפעמים, ואתם באמת רוצים לעזור, רק תחבקו אותי בשקט, עד שהכל יעבור. אז הילד הזה הוא כמובן יהודה אטלס, ילד נצחי, נושק לגיל 90, שאתמול הלך לעולמו. כולם יכלו להאמין למילים שלו, למילים שכתב, בעיקר ילדים. אנחנו עוד נדבר במשדר הזה על יהודה אטלס, אבל תחילה מעגל החדשות שקורה לנו, ותחילה זה. הצוללת השישית של מדינת ישראל, הכי דרקון, נקלטה אתמול בבסיס חיל הים בחיפה, בטקס רשמי, וזאת לאחר מסע בין 24 ימים מגרמניה. הטקס נערך במעמד נשיא המדינה ושר הביטחון ובחירי צהל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הדגיש בנאומו כי קליטת הצוללת היא מהלך התעצמות מרכזי של צהל.
1: לצד התגברות היקף האיומים, המערכות המתמשכות והרב זירתיות, מרוץ החימוש האזורי והעולמי, חובה עלינו להרחיב את סדק צהל, להצטייד בפלטפורמות מתקדמות וחדשניות ולהתאימו לעידן המערכות הצבאיות המתפתחות שיאפשרו לנו לשמר את היתרון האיכותי גם בעתיד. בעידן של היום עלינו להיות חדשנים ומפתיעים, לא רק בהפעלת הכוח אלא גם בבנייתו. היום אנחנו מיישמים את הכלל הזה. קליטתה של הצוללת הכי דרקון בזרוע הים היא אחד ממהלכי ההתעצמות המרכזיים של צה"ל. 14 שנים של פיתוח וחדשנות יהודית לצורכי צה"ל וחיל הים. עם קליטתה של הצוללת מגיעה זרוע הים ליציבה ימית משופרת ולשיאים חדשים ביכולותיה ובעוצמתה המבצעית. חשאית יותר, רחוקה יותר, עמוקה יותר וקטלנית יותר. זהו מימוש של מרכיב חיוני בהכוונת בניין הכוח הימי והפיכתו לזרוע אסטרטגית ארוכת טווח נוספת לצה"ל.
0: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע אתמול מותו של הילד ברוך נריה ג'ובאני, בן 9, שנדבק באמבה קטלנית בעת ששחה בכנרת. על הסוף העצוב של המאבק, על הסכנה במי הכנרת ועל ההמלצות במשרד הבריאות, בדיווחה של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: שבועיים וחצי התפללו בני משפחתו של הילד ברוך נריה ג'ובאני בן 9 וקיוו לנס. הוא הושפז בבית החולים רמב״ם, מורדם והונשם, לאחר שחלה בדלקת מוחית חמורה בעקבות אמבה נדירה. אתמול נקבע מותו. לפי חקירה שעשה משרד הבריאות, כשבוע לפני אשפוזו, שחה נריה בחוף קורסי בכנרת, ושם ככל הנראה חדרה לגופו האמבה הקטלנית שמכונה אמבה אוכלת מוח. היא מצויה בעיקר במקורות מים מתוקים, ולפי המידע הקיים, הפגיעה נגרמה כתוצאה מחדירת מים למוח דרך האף. מדובר במחלה נדירה ביותר, ברחבי העולם דווחו פחות מ-500 מקרים, בישראל הובחנו בשנים האחרונות 4 מקרים.
3: התסמינים הם תסמינים של דלקת בקרום המוח, של כאבי ראש, של בחילות, הקאות, ירידה במצב ההכרה.
2: דוקטור איבא אבו זיאד, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי צפון, הייתה מי שזיהתה את המקרה הראשון בארץ של האמבה הטורפת לפני 4 שנים. אז היה מדובר בגבר בן 36.
3: הוא בעצם אז נדבק משלולית חורף שנשארה שם, הייתה שם ביוני באזור בקעת ניתופה, והוא נכנס לשם עם טרקטורון, עם הרבה, בעצם שאף המון המון מים בצורה מאוד משמעותית, ואחרי כמה ימים הוא הגיע עם המחלה, מה שנראה כמו דלקת בקרום המוח, הידרדר תוך יום אחד ונפטר.
2: לצד האבל הכבד על מותו של הילד ברוך נריה, עולות שאלות האם היה אפשר למנוע את המקרה. האם היה על משרד הבריאות להפיץ לציבור הנחיות ומידע על אפשרות להימצאותה של האמבה הקטלנית במקורות מים מתוקים?
3: בעונת הקיץ, כשטמפרטורה של המים לא מרעננים, בוא נגיד, הם מעל 30-35 מעלות, במים מתוקים כמובן, צריך להימנע מחשיפה דרך האף. וזה בעצם ההמלצה של משרד הבריאות, שהיא מושאלת מההמלצות של ה-CDC.
2: ברוך נריה ג'ובאני יובא למנוחות היום בשעה 10 בבוקר בבית העלמין פרדס חנה קרקור.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף אמש בעצרת האום בניו יורק את אלו שמאשימים את ישראל ברצח עם. לאחר שרבים עזבו בהפגנתיות את האולם, אמר נתניהו כי זהו השקר הגדול של המאה. בשעה זו עושה ראש הממשלה את דרכו חזרה לארץ. הנה הדיווח של שליחנו שחר גליק.
4: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
5: מר ממדני, אומר ראש הממשלה עליהם, ראש עיריית ניו יורק, אתה מנסה לעצור אותי מללכת כאן ומנסה להשתיק אותי, אבל האמת הפשוטה היא שישראל לא ביצעה רצח עם, אלא מנעה רצח עם, וזה בדיוק מה שחבריו של מר ממדני בחמאס היו עושים לנו אם היינו עוצרים אותה. הם היו הורגים כל אחד מאיתנו. השקרים שאתה ושאר האנטישמים מפיצים על היהדות ועל המדינה היהודית, יש להם השלכות אמיתיות. בניו יורק יהודים מאוימים בדרך לבתי כנסת, יהודים נדקרו ברחובות, הם מוצגים כמפלצות. כך אומר ראש הממשלה נתניהו. הוא מדבר גם על האשמות בכך שישראל מבצעת רצח עם. הנה עוד קטע.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
5: כך ראש הממשלה נתניהו, נאום של 40 דקות, צריך לומר, בלי הרבה חידושים, אין כותרות, הוא לא מוביל סדר יום, אלא בעיקר מגיב לסדר היום הקיים. לא דברים שלא שמענו עד עכשיו מנתניהו, אבל בעיקר הנאום הזה הוא נאום הגנתי, אחרי שבוע שבו בזה אחר זה עולים אנשים ותוקפים את מדינת ישראל ואת נתניהו עצמו על בימת האום.
6: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: כן, אז נאומו של נתניהו הוא כמובן מגיע לעמודים הראשונים של כל העיתונים. למשל ידיעות אחרונות, הכותרת כי יש עוד פחדנים מוסריים שלא עזבו, צאו עכשיו. זה ציטוט מדבריו של נתניהו בפתח הנאום, כאשר עשרות נציגים של מדינות יוצאים החוצה. ברקע הבידוד המדיני, ראש הממשלה בנימין נתניהו נעם בפני העצרת הכללית. אבל מעל הכותרת הזאת, הכותרת הראשית של ידיעות, זה גם נתניהו. נתניהו סיכן, יש כאן חשיפה, נתניהו סיכן לוחמי מוסד כדי לפעול נגד עסקת הצוללות המצריות, שהוא עצמו אישר, פעמיים אפשר ראש הממשלה לגרמנים למכור לצי המצרי צוללות מתקדמות מאחורי גבה של מערכת הביטחון. הצוללת הכי דרקון שהגיעה אתמול בתזמון עם קמפיין הליכוד היא אחת מפירות המהלך הסיבובי שנחקר בוועדת גרוניס. יש כאן תחקיר של רונן ברגמן. גם עוד בכותרת הראשית, בעמוד הראשון של ידיעות, הילד הזה היה אנחנו, הסופר והמשורר יהודה אטלס, הלך לעולמו בגיל 89. כאמור, אנחנו גם כן עוד נעסוק בנושא הזה. במקור ראשון מקדישים טור צד לפציעתו של נריה לייטר, שהוא בנו של השגריר של ישראל בארצות הברית. וכאן יש טור של יעקב הרשקוביץ, שהוא אביו של רב סמל יוסי הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, ויוסי הרשקוביץ, הוא נהרג באותה תקרית שבה אחיו של נריה, שיהיה בריא, אחיו משה, נפל ברצועת עזה. וכך כותב יעקב הרשקוביץ: אני מכיר את משפחת לייטר המופלאה מקרוב, זכיתי להיות לצידה ברגעים הקשים כפי שהיא הייתה איתנו, לכן הידיעה על נריה לא הייתה בשבילי עוד ידיעה על חייל שנפצע. אין חייל או אזרח שנפגעים והידיעה עליהם פשוט עוברת לידי, ובכל זאת זו משפחה מאוד מיוחדת שאני מכיר, מוכיר ואוהב, שכבר שילמה מחיר כבד כל כך. הוא מספר: הגעתי לבית החולים פשוט להיות איתה, לחבק, לשבת, להקשיב, ופגשתי שם עולם שלם שהתכנס סביב נריה, קציני נפגעים, אנשי צבא. אני חושב על נריה, על הכוחות שלו ועל הכוחות שלו תזדקק להם, על הרופאים והצוותים שמטפלים בו, על כל מי שמקיפים אותו, ובעיקר על המשפחה שמבקשת עכשיו דבר אחד פשוט, שנריה דוב בן חנה יחזור אלינו. אנחנו מצטרפים לתפילה הזאת. ובמעבר הלאה אל כל מה שקורה בעמודים הראשונים, אז מעבר לעניינים המדיניים, לצונמי המדיני שכל העיתונים מקדישים לו כותרות, יש כאן, אני קורא בעיתון הארץ גם כן תחקיר של גידי וייץ, איינורן בחקירתו, הוא מדבר על זה, סרולי איינורן, שאישר בחיקור הדין שנעשה לו, הוא אומר, שירתתי אינטרסים קטרים, והוא אומר שהשחרת מצרים הייתה אמת. הוא אומר, התעקשתי, איינורן מתעקש בחקירתו, כי גם אם האריזה הייתה מטעה, מידע שנמכר לעיתונאים במהלך הפרשות, היה בעיקרו אמת צרופה. אתה מדבר איתי על השחרת מצרים, אמר, זאת אמת, אמת עובדתית שמתפרסמת מאז 2006. האם האמת פוגעת בביטחון המדינה? כך שואל איינורן בחקירתו, בעצם עומד מאחורי הדברים. בוא נעבור רגע קצת פוליטיקה אולי. קצת פוליטיקה. בדרך כלל אנחנו פותחים פה עם סקרים, אז יש גם סקרים בעיתונים של היום. למשל הסקר של מעריב, שבדרך כלל מתפרסם בימי שישי, אז אין הרבה חידושים, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו עדיין בשלב הטקו, אבל אולי הכותרת היחידה כאן המרכזית בסקר של מעריב: המפלגות החרדיות נחלשות ופוגעות בגוש הקואליציה, יהדות התורה וש"ס איבדו מנדט כל אחת, הליכוד נותרה על 18 וגוש נתניהו ירד ל-49 מנדטים. האופוזיציה הציונית עלתה ל-55 מנדטים. בכל מקרה, כאן שמים את הפוקוס על הירידה של המפלגות החרדיות. למשל, שישה מנדטים ליהדות תורה, וש"ס לשישה. אז אנחנו יודעים שיש תנודות, ואנחנו גם מדברים הרבה על הקושי לזכור את המפלגות החרדיות, אבל כאן זה מה שמציגים כאן בסקר מעריב, ובתמונת הגושים היא התמונה החשובה יותר, כאמור, טקו, מצב הגושים, קואליציה 49 מנדטים, אופוזיציה 55, ונראה לי שזה זמן טוב לצאת רגע להפוגה מוזיקלית.

אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עם העיתונים וגם עם הסקרים ברשותכם, לא כי יש לי סקר נוסף להקריא לכם כאן, אלא כי מגזין דה מרקר עוסק פה באחת החידות הכי מוזרות של הכי, נקרא לזה, מציקות של הסקרים או של המערכת בחירות הזאת. אנחנו מאוד, אנחנו מחורים לסקרים האלה, אבל יש פערים ביניהם. והכותרת פה בכתבה הזאת של יסמין גואטה זה: במקום מומחי הביטחון, סקרי הבחירות נהפכו לסם החיים של הערוצים. חודש לבחירות, הסוקרים עם הדבר החם בשידורי הטלוויזיה, אבל עלולים גם להפך לכלי השפעה רב עוצמה ומוטה פוליטית. מה ההסבר של הסוקרים המרכזיים לפערים הגדולים ביניהם? איך הם מתמודדים עם טרנדים לא צפויים וממה הם באמת מתפרנסים? וכאן החידה הזאת שאני מדבר עליה היא כמובן הפערים הגדולים בין שלושת הערוצים 11, 12, 13 אל מול ערוץ 14 וערוץ 15, ה-24, ששם תמונת המנדטים היא שונה מאוד. אז למשל, מראיינים כאן את הסוקר של ערוץ ה-24, צוריאל שרון. איך ייתכן, שואלים אותו, הפערים הם פשוט כל כך גדולים בין הקואליציה, האופוזיציה, הליכוד, כל המספרים פשוט שונים לחלוטין בסקרים הללו. אומר צוריאל שרון: אני לא נכנס לעבודה של הקולגות שלי, מה שיטות הדגימה שלהם ואיך הם מבצעים את הדברים, אבל בגדול הפערים, הוא אומר, נובעים בעיקר משיטות איסוף ומשיטות ניתוח שונות בין החברות. אנחנו עובדים בשיטות אחרות. שמואל רוזנר, הסוקר של ערוץ 13, אומר: אין לי מושג למה יש פערים, אני לא יודע איך הם, ערוץ 14, עורכים את הסקרים שלהם, אני עורך הרבה סקרים מכל מיני סוגים ועל כל מיני פלטפורמות, ולא ראיתי שום סקר שהמספרים שלו דומים לשלהם. מראיינים כאן גם את פרופסור אירן הלפרין, שהוא עומד על שאלה של רגולציה, כי הרי בעצם הסוקרים אמורים לחשוף את שיטות העבודה שלהם, והוא אומר ככה, הוא אומר שהוא לא מכיר את הנתונים הגולמיים ולא יכול באמת לנתח אותם, וזו לדבריו אחת הבעיות המרכזיות בתחום, היעדר השקיפות. ועדת הבחירות המרכזית דורשת מהסוקרים לפרסם את גודל המדגם ואת טווח הטעות, אולם הם לא נדרשים לפרסם את קובץ הנתונים הגולמי שלהם, ופה הוא אומר יש המון נסתר. כשהסוקרים לא מחויבים לפרסם את הנתונים ואת המתודה שלהם, יש פה קופסה שחורה בעייתית. אני אגיד מאוד בזהירות, אין לי יכולת להגיד אילו נתונים באמת נאספים ואילו לא. זהו, זה מעניין הדבר הזה. אני חושב שזה ממשיך ללוות אותנו, כי יכול להיות שב-27 באוקטובר בערב בטוח מישהו יתפוס את הראש, נכון? מישהו יגיד, יש פה טעיתי, אבל הטעות היא לא טעות בקטן, היא טעות תהיה טעות בגדול. ואני רק אגיד עוד משהו אחד שצטט מימנו גבע, סוקר של 12, הוא אומר שיש אנשים שמחליטים בקלפי למי להצביע. קחי לדוגמה את מפלגת הגמלאים בבחירות 2006, משני מנדטים ביום האחרון לפרסום הסקרים, הם הגיעו לשבעה מנדטים. מי יכול היה לנבא את זה? עוד דבר שאני רוצה ככה, דגתי פה משהו מעניין בעניין אחר בעיתונים החרדיים. קודם כל יש כאן את פרסום הקמפיין של המפלגות במפלגת זה נעלם לי רגע, מפלגת יהדות התורה. היא פרסמה את את הקמפיין שלה, והכותרת בעיתון המבשר זה: הזכות להיות חרדי. מפלגת יהדות התורה חונכת את קמפיין הבחירות המרכזי ויוצאת למערכה גורלית על עתיד היהדות בארץ ישראל. סקר ארצי קובע, ממש בניגוד למה שהקראתי קודם, יהדות התורה היא המפלגה הרביעית בגודלה עם תמיכה של מצביעים חדשים. תמונה מאוד אופטימית בעיתון המבשר. המבשר חלק ממרכיב אחד ממרכיביה הלא מעטים של מפלגת אגודת ישראל. אז אוקיי, אז הזכות להיות חרדי, שימו לב, זו הסיסמה של מפלגת יהדות התורה, רשימת יהדות התורה המאחדת את אגודת ישראל ואת דגל התורה הליטאית. עכשיו אני רוצה להקריא לכם מתוך עיתוני החג. באופן כללי הם עיתונים גדולים, כבדים, מלא פרסום, אתם יודעים, זה הזמן שהמולים, בעלי העיתונים, יוצאים להתפרנס, אז בעיתונות החרדית העיתונים כבדים, חבילות העיתונים כבדות במיוחד. ופה למשל פתחתי את מוסף כתיפה של העיתון יתד נאמן, הביטאון הליטאי, הוא עבה כבד מאוד המוסף הזה, אני לא יודע, 100,
המון עמודים, המון המון עמודים, וכאן יש איזשהו מדור שהוא מין דמה שתשיב. זה מדור, זה עיתון לנשים, זה המוסף לנשים. לכו תסבירו להם, א' הבר מגישה את דבריו של הרב דוד ברוורמן שליטה, מרצה בכיר בערכים, והפעם ברחוב מבקשים לראות את החרדים בצבא, אבל האם באמת שווה למדינה שיהיו חיילים חרדים? אז התשובה של המדור הזה, עמוד שלם, לא. ואז יש כאן בעצם הסבר מה להגיד כאשר אומרים לחרדים, תתגייסו. כמה מאיתנו מוצאות את עצמן מצוות בעבודה מול אש חיה, מתגלגלת, שיורה בהם חיצים, חיצים על הצבא, חיצים על הציבור שאינו עומד תחת האלונקה, חיצים על החרדים בכלל ובפרט, כמה מאיתנו יודעות לענות תשובה מניחה את הדעת, לא לסביבה, לעצמן. אז למשל, התשובה שכאן מציעים לשאלה למה החרדים לא מתגייסים, היא שבעצם הציבור הכללי בישראל לא רוצה אותם בצבא, כי דברו איתי במספרים, עלות החזקת חייל חרדי נשוי, נע בין פי שניים לפי שניים וחצי מעלות ההחזקה של חייל חילוני רווק, החזקה, חילוני רווק, ולמשל, 9,500 ומעלה, עלות החזקה ממוצעת של חייל חרדי נשוי ביחידה אורפית. ומי שיספר לכם שהמדינה באמת משתוקקת לראות את החרדים בצבא, מחר לכם דמגוגיה במיטבה. יש כאן שלל טיעונים על הכשרות שהצבא לא יעמוד בה כי היא יקרה, בעצם בעיקר טיעונים כלכליים. בעצם הצבא, המדינה תקרוס כלכלית אם החרדים יתגייסו, וגם יש כאן כאשר רוב תפקידי ההדרכה בצהל מאוישים דווקא על ידי נשים, מי יאמן את החיילים הללו? מדריכות אימון גופני, מדריכות ירי. בקיצור, שורה תחתונה של המדור הזה, בפעם הבאה שמישהו מדבר איתכם על שוויון בנטל, הזכירו לעצמכם שמדובר בסך הכל בקשקוש בשכל. זה השורה התחתונה. מגזין כתיפה לבית, לבית זה לנשים, לבית של יתד נאמן. מה עוד נקרא? למשל, אולי אני אחזור רגע לדמרקר, שנייה, דמרקר, יש כאן כתבה מעניינת על התפקיד שלוקחים עולים חדשים מארצות הברית. כך נהפכו העולים מארצות הברית לאחת הקבוצות המשפיעות בישראל. זרם לא גדול אבל מתמיד של עולים מארצות הברית התגבש לקבוצה שמשפיעה עמוקות על הישראליות. שלוש שנות המלחמה הוכיחו עד כמה. יש כאן איזשהו סרטוט של מפה, של בעצם איך המפה הפוליטית, החברתית בישראל, איך קורה שהשחקנים המרכזיים בהם עולים מארצות הברית. את העדה האמריקאית אפשר למצוא על כל צבעי הקשת הפוליטית הישראלית, מאנשי ימין קיצוני כמאיר כהנה, והרוצח באור גולדשטיין ופעילים מרכזיים בתנועת ההתנחלות, וגם מאחורי מפעלים רבים שמזוהים עם ליברליות ושמאל, פלורליזם ושיח דתי חילוני בישראל, למשל מוסדות התנועה הרפורמית, מכון הרטמן, ארגון גשר, ולמשל מוזכר כאן, אני חושב שזה בעקיפין עקיפין גם קשור קצת למה שקורה לנו בזירה המדינית, אבל מי שקלט בשמחה את האינטלקטואלים הימניים האמריקאים היה בנימין נתניהו, שבעצמו קשור בקשרים עמוקים לארצות הברית ולאמריקאיות. זה מעניין מאוד, ויש כאן פשוט כתבה נרחבת על כל אותם שחקנים פוליטיים, חברתיים, דרמר וכהלת וכיוצא באלה. בואו נשמע עוד משהו.

0: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס. בראשון, בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. ראשון, ב-9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: עמוד שפירה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, יאיר.
3: מה קורה בעיתוני בתי הכנסת? באת והמתחתך, לא ממש, לא הרד קופי, כן? הבאת את זה על המחשב.
4: נכון, נכון. תראה, קודם כל יש לנו שני תאריכים שמגיעים אלינו, סוכות כמובן, ולכן יש התייחסות גדולה גם לחג סוכות, אבל בהחלט גם לשלוש שנים לטבח ולמלחמה, ואנחנו רואים גם רעיונות שבעיתונים הללו, בעלונים הללו עושים. למשל, בדוגמה אחת אני אתן כאן עיתון שביעי, המגדיר את עצמו עיתון לציבור הדתי. כאן יש רעיון עם החטוף אור לוי, ששוחרר לאחר 491 ימים. כזכור, עיניו אשתו נרצחה, ויש לו, יש להם בין, כיום בין 5 ששמו אור, אז הכותרת אור בקצה המנהרה. וכאן הוא מספר על אותם רגעים במיגונית המוות. בין השאר הוא מספר על הרגעים אחרי שענר שפירה נהרג שם, וציטוט: בהתחלה המחבלים זרקו רימונים וענר צעק שעלינו לזרוק אותם בחזרה החוצה, וברגע שהוא נהרג שאלתי את עצמי, אין ענר, מה עושים? יעפתי כל דבר שראיתי בזווית העין, ובשלב מסוים ראיתי רימון שמונח על גבו של מישהו אחר, והייתי מאוד פצוע, כך הוא מספר, אבל לקחתי אותו עם יד שמאל, ואהבתי אותו, כך הוא מספר, וגם הוא מספר שהוא שמע את אשתו עיניו צועקת, והוא שואל אותה אם הכל בסדר, הוא אומר, לא יכולתי להסתובב אליה מרוב שהיה צפוף, והיא ענתה לי שהיא לא מרגישה את הרגליים, ואנחנו יודעים שאחר כך היא גם נרצחה, והוא נחטף עם האחרים. יש הייתם מעניין כאן בגיליון הזה על ספר חדש, פרקי בנים, כך הוא נקרא, ומה שעשה כאן הרב פירון, הוא לקח את הסטיקרים, 80 סטיקרים של נופלים, והפך אותם כמו מסכת אבות. הוא היה אומר, אז הוא לקח אמירה של נופל
3: הרחיב את הסטיקרים.
4: נכון, ואנשים כתבו אודות האמירה הזאת, וזה יותר ספר לימוד, הוא אומר, זה לא ספר זיכרון. כך הוא רצה שגם יתפסו את העניין הזה. בקרוב אליך למשל, יש שם את הסיפור של עמיחי שינדלר על קרב הגבורה בכרם שלום, הכותרת, ופרוס עלינו כרם שלומך, עם התמונה שלו של עמיחי, כשידו שמסופה וב בונה את הסוכה. גם הוא מספר מה קרה שם בממד, ועל החברים שנפלו, שני חברים שנפלו ממש בחצר ביתו. אני קפוץ אולי למשהו אחר קצת, אולי יותר...
3: אנחנו כן, אנחנו סוכות, אנחנו מביטים על שמחת תורה, זה גם בעיתונים הכלליים, אנחנו רואים כבר את הנוכחות של הדבר הזה, לא נעלם לרגע בשלוש שנים האחרונות, אבל גל הכתבות הזה הוא כבר כאן.
4: נכון, ויש, אנחנו יודעים, את מנהג האושפיזין, להזמין את אבותינו בכל יום מישהו אחר לסוכה. אז כאן, למשל בעיתון גילוי דעת, מה שהם עשו, הם ביקשו מאישים מוכרים לנו כיום, שיזמינו אישים מההיסטוריה. גם כאן הפוליטיקה תובלת בדבר הזה. שר האוצר סמוטריץ' מזמין את האלוף יוסי בחר, שלמעשה הצטרף לרשימתו. חבר הכנסת רוטמן דווקא מפתיע, הוא מזמין את ישעיהו הנביא. ויש גם כאלו שניים ראיתי שמזמינים את הרב קוק, הרב חי גיא לונדין, והרב יוסף וייצן, רב פסגות שבנו עמיחי נפל במלחמה. אבל צריך לומר, מצאתי גליון אחר בהדור שהוא הרבה יותר יצירתי.
3: הם לא הזמינו אנשים מהצד השני, משהו, אנחנו כמעט עשינו פה אייטם על הסוכות המשותפות, לנסות לעשות איזה מפגשים, אני רואה שהם לא תורחים.
4: נכון, מי שכן, וזה אני אומר, זה קצת יותר יצירתי וגם יותר יפה, בהדור, כאן לקחו שבע נשים מההיסטוריה היהודית, שבע נשים...
3: אושפיזות.
4: אושפיזות. נשים מעכשיו, שמזמינות נשים מההיסטוריה שלנו. הנה דוגמה, ילד שקד רצה לערך את דבורה הנביאה, ובין השאר היא אומרת, אנחנו מעט מדי נשים בהנהגה הפוליטית, ומעט שותפות להחלטות הביטחוניות החשובות ביותר, ויש נשים מצוינות שיכולות לעשות את זה, והמדינה שלנו צריכה אותן, אז זו הדוגמה שלוקחת מדבורה הנביאה. רבי וינטר, אשתו של אופר וינטר, היא הזמינה את רחל, אשתו של רבי עקיבא, שלדבריה היא שחתה נגד הזרם, ורצית משהו אחר, אז חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מישר, היא הייתה מערכת את שתי הנשים עם שם פרטי דומה, כאלה שהצליחו לגדול מתוך החוסר, מתוך חוסר, כך היא כותבת, רחל אימנו ורחל המשוררת.
3: יפה. אז כן, שצריך לעבור מדירת קבע לדירת הרי, זה, אני חושב שזה גם קצת מנטלי אמור להיות, כן? תודה רבה.
4: בבקשה.
3: עמוץ. ועכשיו נחזור בזמן למשהו שקרה כאן בתקופה שבין יום הכיפורים לסוכות בשנים אחרות, לפני 30 שנה, ואלה מהומות מנהרת הכותל. שלום לבילי סגל.
5: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מנהלת ארכיון כאן. אז אנחנו מציינים השבוע 30 שנה לאירועים ההם, אירועים כמעט נשכחים, אבל הם לא נשכחים, בוודאי לא על ידי, בטח לא על ידי המשפחות. אירוע קשה מאוד, ספרי לנו.
5: כן, 17 חיילים הרוגים ו100 פצועים והרוגים, גם מהצד הפלסטיני. אז במנהרת הזמן, אנחנו נחזור למה שקדם לפתיחת המנהרה, ב-1987 חשפו אותה, ונשמע באמת קטע מכתבה
3: של... תשע שנים לפני, המאומות.
5: מדובר במנהרת החשמונאים, שזה מנהרת מים, שהובילה, יועדה להביא מים מאזור שער שכם לבית המקדש. אז בואו נשמע קצת פרטים על המנהרה הזאת שהתגלתה באמת במקרה תוך כדי חפירות בכותל.
6: מנהרת המים שהחשמונאים חצבו בסלע להולכת מים מכיוון שער שכם לתוך הר הבית ולבית המקדש. גובה התקרה 8 מטרים ומטר רוחב. עבודת כפיים שלא תאמן באבן הירושלמית הקשה. 80 מטרים אורכה. בעת שהורדוס בנה את הכותל המערבי, ניתקו בניו את המנהרה, ומאז לא נודעה.
3: ב-87 גילו את אותו חלק של הכותל נסתר.
5: בערך 9 שנים.
3: יפה, ואז רצו להוציא, לפתוח מוצא, לפרוץ מוצא של המנהרה הזאת, כדי שאנשים שנכנסים מרחבת הכותל, יצאו אל אביה דולורוזה ברובע המוסלמי, באזור גם בקרבת הר הבית, ואלה בעצם, זה מה שמצית את המאומה.
5: כן, אבל כפי שהעיד אהוד אולמרט שהיה ראש העיר בזמנו, הייתה הסכמה עם הוואקף גם, הם ביקשו לתת להם אפשרות להתפלל באורבות שלמה ולחפור שם, והייתה הסכמה מצידם שיפתחו את המנהרה הזאת, כי זה גם טוב לתיירות, גם לסוחרים שלהם. אבל
3: ואז מפרים את ההסכמה. דעתו, כן.
5: מפרים את ההסכמה כי ערפאת פשוט היה הבוס שלהם, והוא רצה ללחוץ על ביבי לחדש את המסע ומתן, ולכן התחילו המומות הקשות האלה שיצאו קצת משליטה.
3: ואז הזכרת את נתניהו.
5: בוא נשמע את נתניהו.
3: ונתניהו, נזכיר, תקופה הראשונה שלו כראש ממשלה, אני חושב 3 חודשים בתפקיד.
7: החלטה של הממשלה הקודמת, החלטה שאני מאוד גאה שאנחנו מיישמים אותה. מי שהיה במנהרת הכותל, ואני הייתי שם לפני כשנה, לא יכול שלא להתרגש עד עומקי נפשו. אנחנו נוגעים שם פשוט בסלע הקיום שלנו, בלי הפרזה, בלי הגזמה. ואני חושב שהדבר הזה הוא חשוב לירושלים, הוא חשוב לסוחרים הפלסטינאים, שבסתר ליבם, גם אם לא יאמרו זאת, יודעים היטב שמצבם הולך להשתפר לאין ארוך.
3: זה סלע קיומנו שהפך למטבע לשון מאז ועד היום.
5: היה קצת, בגלל שהוא לא היה בארץ, ומשה קצב מילת מקומו, ובתחילת כל הנאומות זה לא נוהל כפי שצריך, אז נהיה בלגן מזה, אבל בסך הכל הפלסטינים פה הפרו הסכמה שהייתה לפתיחת המנהרה. אז בוא נראה, בוא נשמע באמת מה קרה היום לפני 30 שנה, כשהתחילו הקלאשז, כן, בינינו לבין הפלסטינים, שלראשונה באמת ירו בנשק חם על חיילים.
8: מפני שמה שקורה עכשיו זה מהלך, קודם כל מהלך של ערפאת. ההפגנות ברוב המקומות, וזו העובדה, היו מנוהלות על ידי אנשי הרשות הפלסטינית. במקומות האלה אנחנו רואים פה את המחסום של כפר עקב בעיבורי רמאללה, בין ירושלים לרמאללה. המשטרה הפלסטינית בהתחלה נצטוותה לעמוד מן הצד, להניח למפגינים, בעיקר סטודנטים שאורגנו בביר זית, להגיע למחסום הישראלי. בשלב מתקדם יותר הם פתחו באש, כפי שאפשר לראות בתמונות.
9: אהוד, בתמונות אנחנו רואים אינתיפאדה מודל 96 עם חיילים פלסטינים במדים ונשק חם.
8: מה שאנחנו רואים פה זה פעם ראשונה מאז הסכמי אוסלו, אימות אלים, חלקו, צריך לומר, הקטן למרבה המזל, בין נשק חם, כפי שאתה רואה בתמונות, בין כוחות צהל לבין כוחות המשטרה הפלסטינית.
3: זה היה אהוד יערי.
5: ולצידו באולפן מנשה רז, שנפטר אתמול בלילה, ואנחנו שולחים ניחומים למשפחתו.
3: כן. זה הכל מתחבר להכל, וכבר ידענו שערות גדולות מאז, ואנחנו יודעים, אבל המנהרות פתוחות.
5: המנהרה פתוחה, זו מנהרה,
3: כן.
5: וכולם עכשיו בחג יבקרו בה, וחבל באמת על מי שלא זכה.
3: בילי סגל, תודה רבה.
5: יהיה חג שמח.
3: חג שמח. טוב, וזאת השעה שאנחנו בדרך כלל מרחיקים לקהילות יהודיות בחול, ובהרבה קהילות אנחנו בחגים. אם יש נקודה אחת שבה היהודים, הקהל, שוקע בריכוז שיא ובדממה בתוך בתי הכנסת, זה חוץ מהתפילות כמובן, אז הנקודה הזאת זה סביב ראש השנה ויום כיפור בדרשות הרבנים. זה לא סתם דרשות, אלא הדרשות הכבדות משקל, שבמרכזם תמיד ציפור הנפש והנושאים הכי בוערים, הכי זהותיים. וכדי להציץ פנימה לכמה מהדרשות האלה, זימנו הבוקר רוח מיוחד מאוד, אמנם מפה, מירושלים, אבל ליבו בסוף מערב. בוקר טוב לרב מישאל ציון.
10: בוקר טוב, יאיר.
3: הרב של קהילת קלאוזנר בירושלים, וחבר סגן במכון מנדל למנהיגות. בעזרתך, אנחנו רוצים קצת לגעת בדרשות, בכמה דרשות אחדות, במיוחד מאזור ניו יורק. אז תן לנו ככה, מה אנחנו שומעים בדרשות האלה, שחלקם מוקלטות, חלקם משודרות אפילו.
10: נכון, באמת כמו שאתה אומר, הדרשות של הימים הנוראים זה הסופרבול של רבני ארצות הברית. הם מתכוננים לזה חודשים מראש, הם יודעים שזה הזמן שבו יש להם מאות, אפילו אלפים מחברי הקהילה שלהם שיושבים בבית הכנסת מולם. והיום, מאז הקורונה, הדרשות גם משודרות ומוקלטות, ויש איזה מין תחרות ביוטיוב, מי הרב שיש לו את הכי הרבה צפיות של דרשות ראש השנה עם כיפור שלו.
3: נגיד, זה בעצם הגדיל מאוד את הקהילות, כי קהילות שהן לא אורתודוקסיות, לא שומרות שבת, והולכות אונליין, אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי צפיות, באמת, בלייב.
10: ממש ככה, ואנחנו מדבר על כמה דרשות היום, שלכולם יש ביוטיוב מעל 20-25 אלף צפיות, ואני צופה שהם ימשיכו ויהיו. ואנחנו רואים גם בדרך הדרשות האלה, לא רק מה הלך הרוח בקרב יהדות ארצות הברית, אלא גם איך הרבנים בונים את חומת התמיכה בישראל בקרב יהודי ארצות הברית. כי היו הרבה דרשות, אני הקשבתי וקראתי, האורתודוקסים כמובן לא מקליטים את הדרשות, אבל שולחים אחר כך במייל, קראתי והקשבתי להמון המון דרשות, שאלתי אנשים מה ריגש אתכם, איזה דרשות ריגשו אתכם, והרבה דיברו על תשובה, על רוחניות, על קהילה, על אנושיות ובינה מלאכותית, אבל שני נושאים בולטו יותר מכל דבר אחר, וזה לא יפתיע אותנו, המאזינים הישראלים, okay. ציונות ואנטישמיות. בוא נשמע רגע קטע מדרשה של הרב דוד אינגבר, שבו הוא דיבר על אנטישמיות, ולמה דווקא אנטישמיות מאתגרת אותו כיהודי ליברלי שגר בניו יורק. הרב דוד אינגבר,
3: כן,
10: הוא הרב של קהילת רוממו, והרב של מקום שנקרא 92nd Street Y, שזה מרכז תרבותי מאוד גדול באפר איסט סייד בניו יורק. הוא הקדיש את הדרשה שלו לכך שאנחנו צריכים להיות השומרים, שאנחנו היהודים הליברליים בארצות הברית עכשיו, אנחנו צריכים לשנות את הגישה שלנו ולהתחיל להיות שומרים עבור עם ישראל. בואו נקשיב לדברים.
11: The Jew is no longer encountered first as a human being or even as a Jew, but as a carrier of the thing declared evil. This is especially difficult for liberal Jews like me, for us, to hear, because it comes to us through language that we love and value. Justice, equality, human rights, anti-racism, liberation, solidarity with the marginalized.
12: The lie becomes much harder to recognize and therefore to fight when it co-opts the truths that you love.
10: אז הרב אינגברם אומר שהיחס ליהודי בארצות הברית השתנה באופן עמוק, לא רק על הישראלי, לא רק על הציוני, לא רק על היהודי כרעיון, אלא היהודי כפרט, ושהנשק שמשתמשים בו כנגדנו, כנגד היהודים, אלה בדיוק הערכים שאנחנו, היהודים הליברליים, כל כך מאמינים בהם. ערכים של זכויות אדם, ערכים של להיות נגד גזענות, ערכים של קדושת חיי אדם, פתאום אנחנו נהיינו הרעים, ושזה קשה לנו, היהודים הליברליים, לשמוע. כן,
3: הדיסוננס
10: הקשה. אלה הדברים שאנחנו מאמינים בהם. נכון. בבית כנסת אחר, רב עמי הירש, רב של קהילה רפורמית מאוד גדולה.
3: שידוע כציוני גדול, מאוד נלהב.
10: נכון, ממש מוביל את התנועה הציונית בארצות הברית, והוא דיבר על זה שהוא סקר את האנטישמיות לאורך השנים, דיבר על יהודי אנגליה לפני 1,000 שנה שלא ראו את זה שהולכים להעיף אותה מאנגליה, דיבר על יהודי גרמניה כמובן, אבל אמר, אנחנו יהודי ארצות הברית, אנחנו כאן כדי להילחם, זו המדינה שלנו גם, אנחנו עזרנו להקים אותה, ואנחנו לא הולכים לשום מקום. אלה דברים שלא דמיינו שמישהו יצטרך לומר לפני 5 שנים, וממש רואים איך רבני הקהילות, מנהיגים, עוזרים לקהילות שלהם להבין, המציאות היא אחרת, העולם הוא אחר, אתם צריכים עכשיו להיות יהודים אחרים, בגלל האנטישמיות הזאת שמתגברת בארצות הברית, מימין ומשמאל. עכשיו, מי שממשיכה את הקו הזה, אבל בפרספקטיבה עלינו, ישראל זו הרבה אנג'לה בוקדל, חלק מהישראלים אולי זוכרים אחרי השיבה באוקטובר, היא נתנה דרשה מהממת, מרגשת, אצלה בבית כנסת, שבת, פרשת בראשית, ודיברה על זה שאין מילים, ופשוט כבשה את הלב של אמריקאים רבים, של לא יהודים רבים, אבל גם של ישראלים רבים. רבה אנג'לה היא רבה אסיאטית אמריקאית, כישראלים אנחנו כמעט לא מזהים אותה כמשהו שאנחנו מכירים כיהודים, והיא אחת המנהיגות החשובות שעומדת לצד ישראל, ואומרת, אני רוצה להציל את המילה ציונות.
13: I want to rescue the word Zionism. A Jewish Federation survey earlier this year grabbed my attention. 9 out of 10 American Jews believe Israel has a right to exist as a Jewish and democratic state. 9 out of 10. But only a third of us are willing to call ourselves Zionists.
3: אוקיי, ההגדרה העצמית הזאת, כן, זה, שם היא מזהה את הפער, פער גדול מאוד.
10: נכון, זה רגע נורא מעניין, זאת אומרת, שאלנו את יהודי ארצות הברית, כלל יהודי ארצות הברית שאלו סוסגר גדול, שאלו עד כמה אתם תומכים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, 90% מיהודי ארצות הברית רוצים ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. כמה מכם מוכנים להגיד על עצמכם שאתם ציונים? 2/3 אומרים, וואו, אני לא מוכן להגיד על עצמי שאני ציונים.
3: פער אדיר.
10: והיא עומדת מול הקהילה שלה ביום כיפור, בליל כל נדרי, ואומרת להם, חברים, אני רוצה לדבר על ציונות, אני לא מתביישת מהמילה הזאת, אני יודעת שהפכו את המילה הזאת לשם גנאי, אבל ממתי אנחנו היהודים מתביישים במילה? בגלל שאחרים מגנים אותה, בגלל שאנשים אחרים רואים בה משהו מגונה. אנחנו יהודים גאים, והיא מסבירה מה זה ציונות בעיניה, בצורה מאוד פשוטה, כן, הרצון של העם לחיות בתוך הארץ שלו, להזמין, איך היא אומרת, להזמין גלידה, שילדים יזמינו גלידה בלשון של הנביאים. ושוב פעם, אנחנו כישראלים צריכים לשמוע את הרבנים האלה ולהבין שהרבנים של הקהילות האורתודוקסיות, הקונסרבטיביות, הרפורמיות בארצות הברית, הם בונים את חומת התמיכה שלנו בישראל, הם אלה שמעוררים את היהודים שם להבין באיזה עולם חדש הם חיים, גם מצד אנטישמיות וגם מבחינת הציונות, אבל גם הם הופכים אותנו לעם אחד, דואגים לנו בישראל ודואגים לקהילות שלהם בארצות הברית.
3: אוקיי, אז בוא נשמע עוד קטע אחד. אני רק אגיד, הרבה אנג'לה בוקדל, שאתה אגב הכרת לי אותה לפני כמה שנים, עוד לפני כל הסערה הגדולה, אז היא דמות עם פרופיל מאוד מאוד גבוה בארצות הברית בכלל, היא יושבת באולפנים, היא יושבת ב-CNN, היא פנים מאוד מוכרות של היהדות, והיא, כשהיא אומרת על עצמה, אני ציונית, יש לזה בהחלט משקל, משקל רציני, זאת אומרת,
10: לגמרי, גם למבוגרים שיושבים אצל הקהילה, ובתקווה גם אצל הצעירים שיושבים בבית הכנסת ביום כיפור ושומעים אותה, והם שומעים מהחברים שלהם דברים מאוד אחרים, למה זה להיות ציוני.
3: אוקיי, אז יש לנו עוד קטע שלה?
10: כן, היא מסיימת, כולנו בסירה אחת, בבקשה.
13: We Jews are in the same boat. Half

0: ישראלים, אמריקאים, חצי מהעם פה, חצי מהעם שם, אנחנו בסירה אחת, ואנחנו צריכים לקחת את המילה ציוני. כמובן אני אומרת את זה על רקע הרבה יהודים אמריקאים שלא מרגישים בנוח עם המילה ציונות, והיא משכנעת אותם ואומרת, אנחנו בסירה אחת. הלוואי שגם אנחנו הישראלים
1: נעשה יותר עוד. בדיוק, הם נמצאים במצב כל כך מורכב, כי גם כאן לא תמיד הם מקבלים את המחיאות כפיים או אפילו את היחס המינימלי החם. אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כמה זה מסוכן? הבאנו כאן באמת בספקטרום היותר ציוני. אני מניח שלא כולם ככה, דבר ראשון. ודבר שני, עד כמה זה מסוכן כאשר רב קהילה עולה לדבר, עולה לדוכן ונושא נאום או דרשה כל כך ארוכה, כאשר הקהילות עצמן הן קרועות?
0: עד לפני 3 שנים, הרבה רבנים אומרים, עזוב, אני לא מדבר על ישראל, עזוב, אני לא אדבר על אנטישמיות, אלה נושאים שחוקים, אנשים לא צריכים לקרוא עיתון כשמשומעים את הדרשה של הרב. ב3 שנים האחרונות יש שינוי, שוב פעם, בקהילות המיינסטרים, בקהילות הגדולות, הבנה שזו ההזדמנות שלהם לדבר על ישראל, שמשמעו על ישראל מהרב שלהם, ולא רק מ-CNN או מהניו יורק טיימס, והם ממש לוקחים את הסיכון הזה, אומרים, אנחנו כרבנים לא יכולים לשתוק על הנושא של ישראל והציונות.
1: הרב מישאל ציון, תודה רבה, הארת את עינינו, תבוא שוב.
0: תודה, חג שמח.
1: ואנחנו נבוא שוב אחרי החדשות, עם כל הצוות, עם העורך עמוס שפירא ועם המפיקות לי לאופר וחגית אלחייני, והטכנאי חיים זקן, נהיה כאן לאחר החדשות. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בחג הזה, ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מר המלאי.
0: אחרי החדשות, יאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה עושה כעת את דרכו מארצות הברית לישראל. בנאומו אמש בעצרת האום התגאה נתניהו ביכולת העמידה של ישראל מול ציר הטרור האזורי. יושב ראש ביחד בנט אומר כי הימנעות ראש הממשלה מלהגדיר את קטר מדינת אויב אינה מאפשרת לצהל לחסל את חמאס. התחזית ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו ארצה לאחר נאומו אמש בעצרת האום בניו יורק. במהלך הנאום ציין ראש הממשלה את יכולת העמידה של ישראל מול ציר הטרור האזורי.
5: For the past 3 years, our heroic soldiers have fought day in and day out in a 7-front war. You know any other country the size of New Jersey capable of fighting a 7-front war?
4: האם אתם מכירים עוד מדינה בגודלה של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם בשבע חזיתות למשך 3 שנים, שאל נתניהו. הוא הזכיר את חמאס, חיזבאללה, החות'ים, איראן, המיליציות בעיראק ובסוריה והמחבלים ביהודה ושומרון. כולם חברו יחד כדי למחוק אותנו מעל פני האדמה ונכשלו. במקום לקרוס, הנחתנו מכות מוחצות על כולם, אמר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנועמים

0: נשמעו קריאות בוז ומשלחות נטשו בהפגנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום בליווי תומכי ישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. יושב ראש ביחד בנט מותח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה משום שלא הגדיר בנאומו את קטר מדינת אויב.
1: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
0: ראש הממשלה לשעבר בנט הוסיף ואמר כי נתניהו מנסה להסתיר את האמת, בלי קטר אין חמאס. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. חרדים המתנגדים לשירות בצהל שבו והפגינו אמש מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות שבגוש עציון. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לא נרשמו אירועים חריגים. מול שעריו של כלא 10 ליד בית ליד הפגינה אמש קבוצת חרדים במחאה על מעצר עריקים. תאונות הדרכים. ליד אמנואל שבשומרו נפצע קשה נער בן 15 ושני גברים נפצעו בינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב. צוותים של מד"א טיפלו בהם בזירת התאונה ופינו אותם לבתי חולים. כדורסל ביורוליג. מכבי תל אביב הפסידה אמש בצרפת לווילרבן 74-84. המאמן עודד קטש הביע אכזבה. מן הסתם המשחק לא היה טוב, ידענו שאנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות, אמר קטש, לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית, לא היינו מספיק רגועים, אני חושב. המון עיבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו. כך דברי קטש. משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יהיה ביום רביעי נגד בשיקטש הטורקית.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט שעשה את האקסיט הגדול.
3: 30 מיליארד הוא אמר?
4: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: עכשיו יאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: שוב בוקר טוב לכם, חזרנו אליכם, בוקר טוב גם למי שמצטרפים אלינו, אתם על כאן רשת ב' הבוקר הזה, ואני יאיר רטינגר, שעה קדושה לפנינו, ונתחיל בזה, בצוללת השישית של מדינת ישראל, הכי דרקון שנקלטה אתמול בבסיס חיל הים בחיפה, בטקס רשמי, וזאת לאחר מסע בין 24 ימים מגרמניה. הטקס נערך במעמד נשיא המדינה ושר הביטחון ובחירי צה"ל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הדגיש בנאומו כי קליטת הצוללת היא מהלך התעצמות מרכזי של צה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה.
1: אחי דרקון היא הצוללת השלישית והאחרונה מסדרת דולפין AIP, מערכת נשק אסטרטגית המצוידת בהנעה שאיננה תלויה באוויר. יכולת זו מאפשרת לה לשהות פרקי זמן ממושכים מתחת לפני הים, לפעול בחשאיות בטווחים רחוקים ולבצע משימות מודיעין ותקיפה. בחודשים הקרובים יתקנו במערכות ישראליות מסווגות, רק לאחר מכן היא צפויה להפוך מבצעית. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בטקס כי הצוללת החדשה ואלה שיגיעו בעקבותיה משקפות את עתידה של זרוע הים ואת הכוח האדיר העומד לרשות ישראל. ישראל תוכל להפעיל את הכוח הזה ולא תהסס לעשות זאת בעת הצורך גם אלפי קילומטרים מגבולותיה. שר הביטחון ישראל כץ הפנה מסר ישיר לאיראן, המרחק איננו מעניק חסינות, לא באוויר, לא ביבשה, גם לא בים.
2: אתם שהתרגלתם שם באיראן להביט למעלה אל שמי טהרן ואל שמי איראן כולה ולראות שם את עוצמתה הגלויה לעין של מדינת ישראל, את הזרוע האווירית הארוכה שלה, יכולים לגלות כי היכולות האסטרטגיות של ישראל מצויים גם במעמקי הים, וגם כאשר הן אינן גילויות אל העין.
1: הרמטכ"ל אייל זמיר אמר כי קליטת הצוללת אחד ממהלכי ההתעצמות המרכזיים של צה"ל. לדבריו, זרוע היום מגיעה כעת לשיאים חדשים.
3: בעידן של היום עלינו להיות חדשנים ומפתיעים, לא רק בהפעלת הכוח אלא גם בבנייתו. היום אנחנו מיישמים את הכלל הזה. קליטתה של הצוללת הכי דרקון בזרוע הים היא אחד ממהלכי ההתעצמות המרכזיים של צה"ל. 14 שנים של פיתוח וחדשנות יהודית לצורכי צה"ל וחיל הים. עם קליטתה של הצוללת מגיעה זרוע הים ליציבה ימית משופרת ולשיאים חדשים ביכולותיה ובעוצמתה המבצעית.
1: מפקד זרוע הים, האלוף אייל הראל, הדגיש כי הכי דרקון ושלוש הצוללות העתידיות מדגם דקר יהיו נדבך מרכזי בעתידה של שייטת הצוללות. הגעתה של דרקון מתרחשת שעה שחיל הים מזהה מרוץ חימוש מואץ במזרח התיכון, בעיקר בטורקיה ומצרים, מגבשים תוכנית להרחבת הזרוע. גם מסע לישראל של הצוללת לא היה פשוט. נורווגיה, דנמרק הגבילו אימונים ובדיקות בשטחן ועקבו את ההכנות במשך חודשים. אחי דרקון, הרבה יותר מצוללת נוספת, מסר אסטרטגי. ישראל מבקשת להבטיח יכולת פעולה חשאית רחוקה ומתמשכת גם במעמקי הים ובזירות הרחוקות יותר.
0: ראש הממשלה נתניהו נאם אמש בפני העצרת הכללית של האום בניו יורק, ובין היתר תקף את אלו שמאשימים את ישראל ברצח עם. אין שקר גדול מזה, כך אמר נתניהו, לאחר שנציגים רבים עזבו את האולם בפתח נאומו, ובשעה הזו כבר עושה נתניהו את דרכו חזרה לארץ. הנה הדיווח של שליחנו שחר גליק.
4: במשך למעלה מ-40 דקות נאם אתמול ראש הממשלה נתניהו במליאה של האום במסגרת העצרת הכללית, ובעיקר הגיב לכל האשמות שהיו נגד ישראל במשך השבוע הזה באום ומחוצה לו. הנה קטע מהדברים.
5: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide. And that's exactly That's exactly what Mr. Mamdani's Hamas buddies would have done to us had we not stopped them. They would have killed every last one of us. The lies you and other anti-Semites spread about the Jews and the Jewish state have real consequences. In New York, Jews are threatened on the way to synagogue. Jews have been stabbed in the streets.
4: מר ממדני, אומר ראש הממשלה לראש עיריית ניו יורק, אתה מנסה לעצור אותי מללכת כאן, הוא מנסה להשתיק אותי, אבל האמת הפשוטה היא שישראל לא ביצעה רצח עם, אלא מנעה רצח עם, וזה בדיוק מה שחבריו של מר ממדני בחמאס היו עושים לנו, אם היינו עוצרים אותם. הם היו הורגים כל אחד מאיתנו, השקרים שאתה ושאר האנטישמים מפיצים על היהדות ועל המדינה היהודית, יש להם השלכות אמיתיות. בניו יורק יהודים מאוימים בדרך לבתי כנסת, יהודים נדקרו ברחובות, הם מוצגים כמפלצות, כך אומר ראש הממשלה נתניהו. הוא מדבר גם על האשמות בכך שישראל מבצעת רצח עם. הנה עוד קטע.
5: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
4: איזה משטר רצחני נותן מיליון חיסוני פוליו לאוכלוסיית האויב? שואל נתניהו. איזה משטר רצחני מאפשר הפצת 2 מיליון טון של אוכל לרצועת עזה? זה טון לכל אדם. האשמה של ישראל ברצח עם היא שקר גדול ביותר, השקר הגדול ביותר של המאה, כך ראש הממשלה נתניהו. עוד נתניהו מדבר במשך הנאום הזה גם על מה שעושה קטר בארצות הברית, המימון שהיא נותנת לאוניברסיטאות. הנה קטע.
5: Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country. The first to do so was Qatar. Decades ago, it started massively funding American universities and toxic media outlets like Al Jazeera. They did the same in Europe, by the way. And their goal was clear.
4: מספר מדינות זרות שפכו מיליארדי שקלים ללא גבול כדי להפיץ שקרים על מדינת ישראל. הראשונה שבהן זו קטר. לפני כמה עשורים היא החלה לממן אוניברסיטאות אמריקאיות וגורמי תקשורת רעילים כמו אל ג'זירה. אותו דבר הם עשו באירופה, והמטרה שלהם הייתה ברורה. כך ראש הממשלה נתניהו, נאום של 40 דקות, צריך לומר, בלי הרבה חידושים, אין כותרות, הוא לא מוביל סדר יום, אלא בעיקר מגיב לסדר היום הקיים. לא דברים שלא שמענו עד עכשיו מנתניהו, אבל בעיקר הנאום הזה הוא נאום הגנתי, אחרי שבוע שבו בזה אחר זה עולים אנשים ותוקפים את מדינת ישראל ואת נתניהו עצמו על בימת האום.
0: ואנחנו אומרים בוקר טוב לשר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ושר במשרד האוצר.
6: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז אתה שומע את הנאום הזה, אנגלית מצוחצחת, אבל מחוץ לנאום, ההקשר הרחב הוא ככה בידוד מדיני, ואנחנו רואים את העשרות אנשים יוצאים בזמן נאומו, ואין פגישה עם טראמפ. אני שואל אותך, נאום כזה בגרופים שלופים, זה משנה משהו מניסיונך, או שאנחנו מדברים בעיקר עם עצמנו?
6: לא, אנחנו לא מדברים עם עצמנו, אנחנו מדברים עם דעת הקהל העולמית וקודם כל אמריקאית, ופה נתניהו הוכיח שוב פעם נוספת את היכולת שלו למעשה להציב ולייצב סדר יום. הרי תראה מה קורה, הזכרת עשרות אנשים שיצאו, מי שעקב אחרי מה שקרה באולם, אנשים נכנסו לעולם לפני נאום נתניהו כדי לצאת
0: בהפגנתיות.
6: זאת אומרת שהם לא התייחסו לנאומים של מנהיגים אחרים. פה זה היה אירוע מאוד גדול. אגב, במקביל אלה שיצאו, היו רבים שנהרו לעולם, שהיה רק בנאומים של מנהיגים אחרים. נחו שם נציגים יותר מ-120 מדינות בזמן נאום נתניהו. אתה ראית את התגובות בעולם. לנתניהו יש יכולת מופלאה בנאומים שלו למעשה לייצר סדר יום, ואת זה הוא הצליח לעשות.
0: אבל זה דווקא אולי בדיוק מה שהיה חסר כאן, כי אם בעבר ראינו את נתניהו קובע סדר יום, במיוחד במה שנוגע לאיראן, אנחנו במשך שנים רואים את הנאומים האלה, כאן בדיוק הפוך, 40 דקות של תגובה למה שאומרים על ישראל. בעצם נתניהו ממש לא קובע סדר יום, הוא רק מגיב.
6: לא, הוא קובע סדר יום של חשיפת הצביעות של הטענות נגד מדינת ישראל, וזה מה שנדרש בעת הזאת. מדינת ישראל נמצאת 3 שנים במלחמה שנפתחה במתקפה נוראית עליה, שהזכירה לכולנו את התמונות הכי קשות מההיסטוריה של העם שלנו, ולכן ניסיון של חלק ממדינות העולם, מכל מיני שיקולים, אגב חלקם שיקולים פנימיים פוליטיים שלהם בגלל המיעוט המוסלמי שמשפיע מאוד פוליטית אצלם, להציג את מדינת ישראל כי היא זאת שתוקפת, היא התוקפן, כשהיא מגינה למעשה על עצמה נגד אלה שמנסים להשמיד אותה ולא מסתירים את זה, כן? אם זה איראן ואם זה חמאס ואם זה חיזבאללה. אני חושב שזה היה ניסיון קריטי להשיב מלחמה שערה, וזה הישג גדול מאוד להסברה הישראלית, היכולת הזאת של נתניהו להתייצב שם ולמעשה לעשות את הנאום שהוא מהודהד בהרבה מדינות בעולם, ובראש וראשונה הרי זה מאבק על דעת הקהל בארצות הברית, המעצמה מספר אחת בעולם שקובעת הרבה,
0: ושעקב
6: אחרי זה ראה כמה כלי תקשורת אמריקאים מדברים על על הנאום הזה, ולכן נתניהו שוב הצליח. אגב, קשה מאוד לתאר לעצמך, תנסה לתאר מישהו ממתנגדיו עומד שם ומצליח להגיע לאותה תוצאה ולאותה תשומת לב עולמית ולאותו
0: כן, ידמות. טוב, הרייטינג פה הוא גם קשור לעניין שבמחלוקת, ואני רוצה לשאול אותך אם עקבת אחרי הימים האלה של עצרת האום, כי שמענו נאומים כל כך קטלניים גם מאנשים שלא ציפינו או לא שמענו בעבר מדברים בצורה הזאת. עכשיו, האום, אין ספק, כל המערכת היא מערכת שיש בה הרבה מאוד צביעות, אבל אי אפשר להתעלם מהקריסה המדינית. אנחנו הפכנו למצורעים, אנחנו הפכנו להיות ממש הילד החריג והמצורע של הכיתה, ואני רוצה לשאול אותך, מי אשם בזה במצבה של ישראל כרגע?
6: קודם כל, אני ממש לא מסכים איתך, כן? כמות המנהיגים העולמים שרצו להיפגש עם נתניהו בעצרת ולא יכלו לעשות זאת בגלל שהביקור
0: היה קצר. נפגש עם מנהיגים של מדינות די שוליות.
6: הוא נפגש לא מעט עם מנהיגים באמריקה הלטינית, ואני חושב שזה נכון, יש פריצה ישראלית באמריקה הלטינית בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, בעיקר בעקבות שינויים הפוליטיים באמריקה הלטינית עצמה, כן? והגעה לשלטון של מפלגות ימין ומנהיגים מין שמיד משנים את הקו ורוצים חיזוק הקשרים עם ישראל ועם ארצות הברית. אם פעם ביבשת הזאת רוב מוחלט של המנהיגים הלכו נגדנו, היום המציאות משתנה מדינה אחר מדינה, כן, וזה לא רק...
0: יש משמעות בעיניך לזה שטראמפ לא נפגש עם נתניהו אתמול?
6: לא, המשמעות היא הפוכה. הרי נתניהו הוא מנהיג מערבי שהיו לו הכי הרבה פגישות עם טראמפ מאז שטראמפ עלה לשלטון בקדנציה הזאת. אני חושב שאין מישהו שבכלל מתקרב בכמות כזאת של פגישות בארבע עיניים. ולכן הוא לא צריך את שולי עצרת לפגישה חטופה של חצי שעה כדי להצטלם. לא, דווקא אם תבדוק, רוב מוחלט של נסיעות נתניהו לעצרת האום הוקדשו לעצרת האום. כשהוא רוצה לפגוש את טראמפ, הוא מרים טלפון לטראמפ ונקבע פגישה ביניהם, והם נפגשים, כמו שקרה הרבה מאוד פעמים. ודווקא בשונה ממנהיגים אחרים שמבחינתם עצרת האום זה כמעט ההזדמנות היחידה לפגוש את נשיא ארצות הברית, להצטלם איתו ולפרסם את זה, לנתניהו אין צורך לנצל בשביל זה את העצרת. אם הוא רוצה פגישה בוושינגטון, הוא מקבל פגישה בוושינגטון בכבוד המלכים. הרי כל מי שניסה, אגב, ראיתי את הניסיונות לפרש את כך שהיעדר פגישה מעיד על התקררות מצד טראמפ, ואז כולם ראו בוקר אחד כשהתעוררו שטראמפ בלילה פרסם סקר שמנבא ניצחון של נתניהו בבחירות. אז אם נשיא ארצות הברית כל כך עוקב אחרי הסקרים בישראל ודואג לפרסם סקר שנתניהו מנצח בבחירות בישראל, מה בדיוק מערכת היחסים בין שני המנהיגים האלה לדעתך?
0: כן, אנחנו חשבנו שהוא יהיה אולי יותר חלק מהקמפיין, היה גם דיבור על זה, אבל כרגע אנחנו נלצים לסיים את השיחה הזאת, אבל אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
6: תודה רבה, חג שמח, ובאמת יש לנו בוקר לקום בגאווה אחרי שמנהיג המדינה שלנו ייצג אותנו בעולם מול השקר והאנטישמיות והצביעות שהפגינו חלק מהמדינות שם.
0: אוקיי, תודה רבה.
6: תודה.
0: בוקר טוב למייקל אורן.
7: בוקר אור.
0: לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אז באמת בוקר של גאווה, גם אתה חש?
7: גאווה מסוימת, וגם צער, שראש הממשלה שלנו נועם לפני עולם ריק. אין פגישה עם נשיא, מה לעשות, אין. בזמן שבחוץ לעולם, לאום, הפגנות, הפגנות שגם כולל יהודים אנטי-ציונים, מפקים, כוכבי הוליווד. מצב קשה, מה לעשות, מצב לא פשוט.
0: כן, אז היו שם 40 דקות של נאום, מבחינת תוכן הנאום משהו הצליח ללכוד את תשומת לבך, או שזה היה הכל בעצם תגובות להאשמות למה שאומרים עלינו?
7: מה, תלוי באיזה אוזן.
0: האוזן שלך?
7: כן, אוזן שלי כאזרח ישראל, חסר. השיבה באוקטובר, החיות לשיבה באוקטובר, כן, עצם עובדה שחמאס עדיין קיים, חיזבאללה קיים, איראן, הסיפור של איראן, מצב של אנטישמיות בעולם. קשה לי כאזרח, אם אני מקשיב עם אוזן אמריקאי, שאני לא בקיא בכל מה שמתרחש בישראל, רחש בש פה, גאווה, נאום טוב, אי אפשר לקחת את זה ממנו. בנימין נתניהו הוא הנואם באנגלית הכי טוב של 21, של המאה ה-21.
0: אוקיי, אבל הנאומים האלה...
7: אולי זה רף נמוך, אבל הוא הכי טוב.
0: אתה יודע, הנאומים האלה... כן, הנאומים האלה, אני חושב שזה כבר 16 שנה, נתניהו נואם באום, זה עניין שקורה כל שנה, אתה גם היית קרוב לנאומים האלה במשך כמה שנים כשגריר. בכל זאת, אנחנו נמצאים כאן במציאות מפה מדינית שונה לחלוטין, אנחנו מדברים פה על איזושהי, משהו שנראה באמת כמו איזה צונאמי מדיני, גם מחוץ לעולם, גם בתוך העולם, וגם הרבה מעבר, אנחנו מדברים על מה שקורה גם באירופה. איך אתה מתאר את נקודת הזמן הנוכחית, המדינית של ישראל?
7: הכי גרוע. אין מנוס להשתמש במילה, זה הכי גרוע והכי מסוכן מאז שנת 75, מאז ההחלטה הרורה שהשתתה בין הציונות וגזענות.
0: כן.
7: וזה, אגב, ב-75, נוכחתי בנאום הזה כסטודנט, כן? זה התרחש בתוך האום, לא מחוץ לאום, לא היה מצב כזה. מה שהיה באום ב-75 עכשיו, כן, יצא החוצה לכל העולם.
0: כן.
7: מצבנו. אני חייב לציין, אנחנו חייבים להתכונן לאפשרות של חרמות וסנקציות ברמה שלא ידענו. פרסם מאמר סקר, דוח מאוד מעניין של ה-Foundation for Defense of Democracy, זה מכון מחקר מאוד מרח בוושינגטון, שהעיד על כך שבעוד כמה שנים ייתכן מאוד חרמות שדומות לאלה דומים לאלה שהוטלו על איראן, ומטרה לא לשנות את הממשלה פה על משטר, כן? אבל לשנות את המדינה באופן מהותי. והשאלה, איך הגענו לנקודה הזאת?
0: איך הגענו?
7: ואם כן, איך אנחנו יכול לחלץ ממצב כזה?
0: איך הגענו? איך הדבר הזה יתהפך לנו על הראש בצורה כל כך מסיבית בתוך פחות משלוש שנים?
7: יש כאן תהליכים בינלאומיים, היסטוריים, שמתנהלים פעם, שמעבר יכולתנו להשפיע. המדיה החדשה, האנטישמיות שהולכת ופשוט שוטפת את העולם, לפחות המעולם המערבי, זה לא קולה בהודו ולא בסין, צריך לציין את זה, כן? יותר ממחצית מהאנושות, אבל במערב ודאי. ותמיד הייתה אנטישמיות, היה משק כמה דורות, דור אחר אחרי או שניים אחרי השואה, היה כזה בלתי לקובל על הדעת, עכשיו כבר לא. וזה משפיע, אבל גם עזרנו קצת, כן? עזרנו קצת.
0: כן.
7: במיוחד הממשלה הנוכחית, עם שרים, כפי שאתה מכיר, פשוט עזרנו להאיץ את התהליך הזה, לחזק את התהליך הזה, ולא עשינו ולא כלום.
0: מה למשל?
7: אמנת למנוע את זה.
0: כן. אז באמת נשאלת השאלה, כי עזרנו, אתה מתכוון למי, למה למשל, ככה צד את עיניך?
7: עוד איזה דוגמה, כשהייתי שגריר, העמדה שלנו, מי שזוכר את נאום בר אילן, כן? העמדה שלנו שישראל עומדת להיכנס למסע המתן, לקראת שלום, אנחנו פתוחים לשולם, לשלום, זה שהפלסטינים לא רצו, כן, להיכנס למסע המתן רציני, ותמיד עזבו את השיחות, כן, אז אפשר להטיל את האשמה על הפלסטינים. מישהו מעלה לדעתו שממשלת ישראל הנוכחית היא מוכנה לאיזה מהלך מדיני של שלום? אפס. אנחנו לא מפגינים מוכנות לזוז, ולא מילימטר, לא מילימטר. וזה עוזר לסוננו, לאלה ששונים אותנו, לטיל דופי ומייבא לכך על המדינה. וזה מצב אסטרטגי, זה לא מדיני. זה אסטרטגי
0: זה משהו שלא הולך להיעלם, זה משהו לשנים קדימה, אני מניח.
7: האם יבחר ראש ממשלה אחר, אוקיי? ולא נתניהו, אוקיי? לא נתניהו, לא הממשלה הנוכחית, הוא לא ישנה באופן מהותי את לא המדינות שלנו, לא בעזה, לא בלבנון, אולי לא בסוריה. הוא לא למחרת יקים מדינה פלסטינית ויחלק שוב את ירושלים. הוא לא יעשה את זה, אוקיי? השאלה, אם אפשר בכל זאת להפגין נכונות שוב, להיכנס לאיזה מהלך מדיני, שאולי לא יסתיים במדינה פלסטינית, שתי מדינות, לא משנה, העיקר להפגין נכונות. זה לא ישפיע אלה ששונאים אותנו, לא בגלל מה שאנחנו עושים, שונאים אותנו בגלל מהותינו.
0: אז אם אני לוקח את מה שאתה אומר, מי בעצם קל היעד של נאום כזה, אם התועלת שלו היא מוטלת בספק, מי קל היעד של הנאום הזה? אולי בכלל זה הקהל הביתי, אולי אנחנו חלק מקמפיין בחירות?
7: ודאי ביתי. ודאי ביתי. נאום זה העניין של קטר, למשל, שנפתלי בנט עכשיו תוקף אותו בימים הקרונים, שהוא לא הכריז על קטר כמדינה עוינת. זו התשובה חד משמעית לקהל ישראלי על הסיפור של קטר. כן, גם טורקיה. וגשו מעלה את צהר הנס, ומשבח את ההישגים הצבאיים של צהר. זה קהל ישראלי. אולי מישהו שם מתלבט אם להצביע אייזנקוט או ביבי, או וינטר או ביבי, כן, תראה את ראש הממשלה, שוב, נואם, בצורה כל כך טובה, יוצאת מהכלל, נאום הכי טוב.
0: כן, עם רייטינג גבוה בישראל, בישראל בוודאי צופים בזה.
7: כן, אפילו כן. צריך לקחת בחשבון עכשיו חופש, חג, כן, כמה ישראלים באמת מקשיבים, בערוץ 12 ראיתי את זה, לא שידעו את זה בריל טיים, קצת אחרי, יותר מאוחר, אני הייתי בתקשורת אמריקאית עצמו כפר שם. אבל זה היה ברילטיים, בזמן אמת.
0: משפט אחרון,
7: בבקשה. זהו, אז זה מצד אחד גאווה, נכון? וגם כל מה שהוא אמר שם אמת לגבי הגאווה, אבל יש גם אמת אחרת. ואנחנו לא יכולים להתעלם מהאמת הזאת, והיא מסוכנת, מסוכנת אותנו אסטרטגית, לא רק ביטחונית.
0: דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית.
7: יום טוב, חג שמח.
0: חג שמח. ואנחנו עם חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד.
8: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז אהבת את נאום נתניהו? בכל זאת, הנה, שמענו עולה מנהיג, תחת לחץ בינלאומי, מגן על שמה הטוב של ישראל, לכאורה עושה עבודה מדינית, עושה את עבודתו.
8: תראה, בנימין נתניהו, צריך לשאול אותו, איך הגענו למצב שהגענו אליו? איך אחרי 7 לאוקטובר, אחרי הרצח והטבח הנורא שהיה, הגענו למצב שאנחנו לא רצויים בשום מקום בעולם, כולל בארצות הברית עצמה. אז זה סכנה קיומית למדינת ישראל. מדינת ישראל היא לא מעצמה שיודעת לייצר הכל בעצמה. מדינת ישראל זה מדינה שצריכה את העולם, צריכה ידידים בעולם. וכשאתה רואה שהירידה שלנו בארצות הברית בשפל חסר תקדים, כולל אצל הרפובליקנים, אחרי שהייתה דמוקרטים, נתניהו דחה בשעת נפש כבר לפני שנים, ואתה רואה מה קורה באירופה, עכשיו לא משנה אם צודקים, הם לא צודקים, הם לא צודקים, אני כבר אומר לך. אבל זאת המציאות, במציאות הזאת צריך להילחם. ונלחמים בה בזה שנפטרים מהתופעה האיומה של האלימות או של הטרור היהודי ביהודה ושומרון שעושה לנו שם רע.
0: כן, אתה לא תכנס לעניין הזה.
8: מתייחס, אבל הוא לא עושה כלום. אתה חושב שאי אפשר למגר את התופעה הזאת של הטרור היהודי? בשבועיים אני ממגר אותה. הרי אתה יודע בדיוק מי זה אותו 250-300 אנשים.
0: כן, מה אתה עושה?
8: מה אני עושה? אתה עוצר את כולם, אתה מתחיל חקירות, אתה מבין מי השתתף איפה, ואתה עושה מעצרים מנהלים אם צריך. אתה עוצר את התופעה המטורפת הזאת של אנשים ששורפים בתים של פלסטינים חפים מפשע. ועוד ועוד ועוד. אתה עושה פעולות, אתה לא אומר, אתה לא... לא שולח את השרים שלך להגיד שכל הערבים הם טרוריסטים, צריך לזרוק פצצת אטום על זה וצריך להרוג את כל הערבים. ככה לא נלחמים באנטישמיות. ככה מעודדים אנטישמיות, ככה נותנים בנזין לה, גם מי שמתלבט, אומר וואלה, תראו איך השרים שלהם מדברים. ונתניהו, צריך לשאול את עצמו, איך הגענו לזה? אנחנו נמצאים באיום קיומי, לא בגלל איראן, לא בגלל חמאס, ולא בגלל חיזבאללה. אנחנו נמצאים באיום קיומי בגלל מעמדנו בעולם, בגלל שאנחנו מאבדים את אחרון הידידים שלנו. הממשלה ממשיכה לדהור קדימה, כאילו ששום דבר לא קורה, ומתפארת בהישגים צבאיים שהם באמת הישגים מדהימים. אבל מה היא עושה עם ההישגים האלה? מה היא עושה? מה היא עושה? ביום כיפור היה לנו מלחמה איומה ונורא, הופתענו, כמעט הושבדנו, הגענו ניצחון גדול, ומיד והפרפכו את זה להסכם שלום, ולתוצאה שעד היום אנחנו נהנים מפירותיה. מה נתניהו עושה 3 שנים? פשוט, אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
0: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו?
8: חד משמעית.
0: זה אמירה קשה. מביא אותה,
8: זה אמירה קשה ונכונה, מפני שהוא חושב אך ורק על טובתו ועל הקואליציה שלו, ומביא אותנו למצב שאנחנו לא רצויים בשום מקום בעולם, מביא אותנו למצב שזה מתחיל לעבוד סיכון ביטחוני, אנשים סוגרים לנו את היבוא שלנו של מוצרים ביטחוניים. תראה לי מקום אחד שמצבנו משתפר, הוא הולך ונעשה רע, עושרים, עכשיו יש את החרם הזה של התוצרת החקלאית. אתה יודע מה זה הדבר הזה למגדלי התמרים לדוגמה?
0: אני רוצה לשאול אותך, תראה, אנחנו מדברים על הנאום השנתי באום, ולפני 4 שנים מי שישב ועומד לפני הדוכן על הרקע הירוק הזה של עצרת האום, היה ראש הממשלה יאיר לפיד. בין היתר, הוא אמר, הסכם עם הפלסטינים המבוסס על שתי מדינות לשני עמים, הוא הדבר הנכון לביטחון ישראל, לכלכלה הישראלית ולעתיד ילדינו, השלום אינו פשרה, הוא ההחלטה האמיצה ביותר שאנחנו יכולים לקבל, השלום הוא ניצחונו של כל מה שטוב, זה היה לפני 7 באוקטובר, זאת עדיין העמדה, עדיין העמדה שלו, זה שלך?
8: אגב, רק להזכיר לך בדיוק את אותו נאום, הוא דומה לזה כמו שאמר נתניהו בבר אילן. עכשיו, בסופו של דבר, בסופו של דבר, מהפלסטינים צריך להיפרד בהסכם כלשהו. מדינה, כמו שאתה מדמיין, מדינה לא תהיה להם. אבל איזשהו סוג של טריטוריה כזאת או אחרת, אולי בעוד הרבה מאוד שנים, אחרי שהם יוכיחו שהם יודעים לשלוט, ואחרי שהם יוכיחו שאין חמאס ואין קבוצות חמושות בשטחים. יש הרבה תהליכים שצריכים לקרות עד אז, כרגע, אחרי 7 באוקטובר. ב5 שנים הקרובות זה לא נושא לטיפול, כי ברור לגמרי שהדבר הזה הוא לא בר קיימה. עכשיו אני אגל לך עוד סוד. אני אגל לך עוד סוד אחד. נתניהו חתום על ההסכם של ארצות הברית, הסכם 20 הנקודות, שבה יש סעיף שמדבר שתהיה מדינה פלסטינית.
0: כן, אבל השאלה היא לא על נתניהו. השאלה היא בעצם על השותפים בנט. אני אגיד לך למה, כי בזמנו, כשלפיד אמר את הדברים האלה, אז מי שיצא נגדו היה ראש הממשלה החליפי. אתה זוכר מי היה? נפתלי בנט. הוא אמר, לא צריך להתפרק מנכסינו כדי להתנחמד ולמצוא חן. ואני חושב שהדבר הזה שאלה רלוונטית לקמפיין הבחירות שאתם נמצאים בתוכו כרגע. איך אתם מגשרים על הפערים ביניכם? אני מניח שהפערים האלה הם עדיין קיימים, ויכול להיות שהם גם יכולים להסביר את הדשדוש המסוים בסקרים.
8: קודם כל, אין פערים בעניין הזה. לא היה 7 באוקטובר, ולא נתניהו, שחתם על הסכם שבו בעצם מתחיל תהליך של מדינה פלסטינית, ולא בנט בוודאי, שאומר שלעולם הוא לא יסכים לזה, ולא לפיד, שמבין שבזמן הנוכחי זה הדבר האחרון שצריך להתעסק בו, כי יש דברים הרבה יותר חשובים, ומדינה פלסטינית כן או לא, באיזה סוג של מדינה, ידחל הרבה מאוד זמן קדימה. ולכן זה לא רלוונטי הסוגיה הזאת. זה שמנסים פרשנים להוציא איזושהי אמירה בעד או נגד, שעדיין לא עושה את הדבר הזה לזה. הוא לא רלוונטי בשנים הקרובות, נקודה. עכשיו יש לנו בעיות אחרות, הרבה יותר גדולות.
0: כן, למשל, בתוך הגוש, נכון? אנחנו מדברים על פגישה מחר בתוך הגוש. אתה מתכוון להיות שם להתארח אצל יאיר לפיד בסוכה או בסלון?
8: אני לא אהיה שם, אני נפגש עם יאיר לפיד יומיים אחרי זה, אבל זה ראשי המפלגות. ואני שמח מאוד על הפגישה הזאת, הפגישה הזאת היא חשובה, אנחנו צריכים לתאם עמדות, אנחנו צריכים להחליט ביחד על הקמפיין, אגב עושים את זה, רק שלא עושים את זה בצורה כל כך פומבית. זה חשוב לעשות את זה פומבית, וצריך לעשות עם הצהרה משותפת, זה דבר נכון ואני מברך
0: על זה. רם בן ברק ביחד, תודה רבה, חג שמח.
8: תודה רבה לכם, חג שמח.
0: וועדת הבחירות המרכזית היא סיימה אתמול את דיוניה בעניין פסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לכנסת ה-26. כתבתנו דקלה אהרון מדווחת על התחנה הבאה שבה תוכרע הפסילה באופן סופי, וזה בית המשפט העליון.
9: ועדת הבחירות המרכזית דחתה אתמול, כצפוי, את הבקשות לפסילה מהתמודדות לכנסת של רשימות עוצמה יהודית, הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. במהלך הדיון על פסילת מפלגתו של בן גביר התפתח אימות בין חברת הכנסת לשעבר יעל גרמן לבין השר לביטחון לאומי וחברת הכנסת טלי גוטליב. זאת לאחר שגרמן אמרה כי מצביעים חדשים אינם מודעים לתורה הגזענית של עוצמה יהודית ועלולים להצביע לה.
10: להשאיר מפלגה גזענית ששרה שישרף לכם הכפר ורוקדת בחתונת הדמים, שמתבטאת בצורה בלתי מתקבלת על הדעת, להשאיר אותה זה לשים מכשול בפני עיוור.
9: אתמול הסתיימו הדיונים על פסילת רשימות ומועמדים התמודדות לכנסת ה-26. ועדת הבחירות המרכזית החליטה לקבל את הבקשות לפסילת רע"מ ברשימה המשותפת, וכן לפסול מהתמודדות את חבר הכנסת עופר כסיף ואת סמי אבו שחאדה. כעת ההכרעה עוברת לבית המשפט העליון, לאחר שיקבע מועד לדיון. שופטי העליון ידונו בהחלטות ועדת הבחירות המרכזית ויפסקו בעניין סופית. גורמים במערכת המשפט מעריכים כי בית המשפט יהפוך את ההחלטות לפסול את רע"מ ואת המשותפת, וככל הנראה גם את ההחלטה לפסול מהתמודדות את כסיף. אותם גורמים מעריכים לצד זאת כי השופטים צפויים להותיר על קנה את ההחלטה לפסול את יושב ראש בלד מלהתמודד בכנסת. כזכור, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית צולברג תמך באופן חריג בפסילתו של אבו שחאדה, ואמר כי אם יש מקרה שבו יישום החוק ברור, הרי שזהו המקרה.
11: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
12: 30 מיליארד, הוא אמר?
13: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
11: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס. בראשון, בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. ראשון, ב-9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כן, ו7.5 שנות מאסר, זה מה שצפוי לגיא חדד, שגנב 5 מכוניות של ניצולי ונרצחי טבח 7 באוקטובר, כולל את זו של אלי שרבי. השופטים החמירו בעונשו וקבעו נסיבות קיצוניות דורשות ענישה קיצונית. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
14: כן, שבוע וחצי אחרי 7 באוקטובר הגיע גיא חדד לקיבוץ בארי וטען שהוא מפנה מכוניות מהמקום למגרש. הוא שיקר, נעזר לצורך הפינוי במתנדבים שהאמינו לו, זה נראה אז באמת מאוד הגיוני. בפועל הוא גנב את המכוניות האלה, מכוניות של ניצולים, שורדים ונרצחים בטבח, והעביר אותם לרשות הפלסטינית. בין היתר הוא גנב את המכונית של אלי וליאן שרבי מקיבוץ בארי. אלי שרבי שחזר מהשבי אחרי שכל משפחתו נרצחה, רק אז גילה שהרכב שלו נגנב. על גיא חדד נגזרו בבית משפט השלום בביר שבע 5.5 שנים מאסר, אבל 3 שופטים בבית המשפט המחוזי קיבלו את ערעור הפרקליטות והחמירו משמעותית את העונש שלו, הוסיפו עוד 2 מאסר, וכך נגזרו עליו בעצם 7.5 שנים בכלא על גניבת 5 מכוניות. השופטים קבעו שאין כמעט למה להשוות את המקרה הזה, לא היו כל כך מקרים כל כך רבים של ביזה על אף שהיו, והם אמרו נסיבות קיצוניות דורשות ענישה קיצונית וצריך לקבוע מדרג חדש וקביעה ערכית, לכן הם קובעים רף חדש. הם כתבו, לאחר שסקרנו את כל האמור, אנחנו סבורים כי שופט השלום שגה בקביעת מתחם העונש. המתחם לא מבטא באופן הולם את מכלול השיקולים, את העיתוי המחריד של המעשים, את התכנון המדוקדק, ההוצאה לפועל של המעשים תוך שקר וניצול מתנדבים לסייע שלא בידיעתם לעבירות, כמות הרכבים שנגנבו, זהותם של נפגעי העבירה, והעובדה שחלק מהרכבים הועברו לשטחי הרשות הפלסטינית. כאמור, הוא נשלח לשבע וחצי שנות מאסר על גניבת חמש מכוניות של נרצחים ושורדים. ובשבעה באוקטובר, תאריך מאוד מאוד סמלי, יינתן גזר הדין של בוזזים אחרים, גנבי מערכת ההגברה של מסיבת הנובה, שמערכת שהייתה שייכת לנרצח מתן ליאור, איש ההגברה שנרצח כאשר הוא נשאר במקום והציל חיים של מבלים רבים.
0: ו-12 שנים אחרי הרצח שזעזע את המדינה, יוסף חיים בן דוד, שהורשע ברצח הנער מוחמד אבו חדר ונידון למאסר עולם, הוא מת אתמול בבית החולים. מדווחת כתבתנו אורלי אלקלעי.
15: יותר מעשור אחרי אחד ממעשי הרצח שזעזעו את המדינה, יוסף חיים בן דוד, שהורשע ברצח הנער מוחמד אבו חדר, מת אתמול בגיל 42. בן דוד ריצה מאסר עולם ועוד 20 שנות מאסר בכלא השרון. לאחר שמצבו הרפואי הידרדר, הוא פונה לבית החולים, ושם נקבע מותו. בשירות בתי הסוהר מינו צוות לבדיקת נסיבות המוות, הליך שננקט לבחינת נסיבות מותו של אסיר. בשלב הזה לא פורסם ממצא שמצביע על נסיבות חריגות, ומצבו הרפואי של בן דוד חוסה תחת צנעת הפרט. בני משפחתו של בן דוד עסקו לאורך שנות מאסרו במצבו הנפשי והרפואי. בעבר הפתען קרוב משפחתו כי חלה הידרדרות במצבו במהלך המאסר. בן דוד עצמו המשיך לטעון במשך השנים כי בעת הרצח לא היה מודע למעשיו וביקש לפתוח מחדש את התיק, טענות שנדחו בבתי המשפט. מותו מחזיר לפרשה שטלטלה את ישראל בקיץ 2014. מוחמד אבו חדיר, בן 16 משואפת שבמזרח ירושלים, נחטף סמוך לביתו ימים ספורים לאחר חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים גלעד שער, נפתלי פרנקל ויאל יפרח. על פי הכרעת הדין, בן דוד ושני קטינים שהיו עמו הכניסו את אבו חדיר בכוח למכונית, הסיעו אותו ליער ירושלים ושם רצחו אותו והציתו את גופתו. בית המשפט קבע כי הרצח בוצע ממניע לאומני וכמעשה נקמה. במהלך המשפט טען בן דוד כי מצבו הנפשי פותר אותו מאחריות פלילית. אבל בית המשפט קבע כי בעת ביצוע המעשים הוא הבין אותם ושלט בהם.
0: ועכשיו לזה, אין הרבה יצירות ישראליות שפשוט לא יורדות מהמדף, והספר והילד הזה הוא אני, היא אחת מהיצירות האלה, ספרו העל זמני של יהודה אטלס, שמש הלך לעולמו בסיבה טובה. בוקר טוב לרחלי שלב, סופרת, מאיירת.
16: בוקר טוב, יאיר.
0: בוקר טוב, אחת מיוצרי הפודקאסט מעשה בשישה סיפורים, שבו גם מתארח יהודה אטלס. רחלי, אני, לי קראו את הספר הזה כשהייתי קטן, הקראתי אותו גם לילדות שלי, 50 שנה כמעט על המדף. מתי את הקראת לראשונה את הספר?
16: גם בילדותי, אני חושבת שבעיקר בכל מיני צ'ופרים כזה שקיבלנו בבני עקיבא, כי בעצם יש בספר הזה ייצוג לכל קשת הרגשות וקשת הרגעים שילדים עוברים, וזה תמיד היה חומר טוב לחלק איזה צ'ופר, לתת איזה רגע כזה לילדים. ובכלל אני חושבת שהיום זה יום עצוב לכל הילדים, לילדים בהווה ולילדים בדימוס, כי הלך כאן סופר מאוד מאוד גדול, אבל הוא השאיר לנו הרבה הרבה ממתקים קטנים.
0: כן, והספר שיצא בנדמה לי 77, הוא לא מיד התקבל. נכון. זה היה ספר שונה, תכף נדבר על השוני, על האיכות הבאמת שונה שבו, זה לא הלך לו בקלות.
16: נכון מאוד, אז בעצם יהודה אטלס כותב את הספר הזה בזמן שהוא עיתונאי, הוא כבר אבא, הוא עיתונאי בידיעות אחרונות, עובד כל היום, ובלילה, ממש ממש לתוך הלילה, הוא יושב ועם הניירות טיוטה שהוא לוקח מידיעות, הוא כותב כל מיני רגעים קטנים של הילדים שלו, כל מיני דברים שהוא לא רוצה לשכוח. והוא כותב את זה במשך 3 שנים, והוא מתקן, והוא כותב שוב, והוא בעצם מציע את זה להוצאות לאור, וכולם אומרים לו לא. עכשיו, מה שאנחנו רואים הרבה בהסקט שלנו, שהרבה קלאסיקות שהחזיקו עד היום, קיבלו לא בהתחלה. כנראה כי היה בהם משהו חדשני, משהו שעוד היה קשה להקל. אז באמת הוא הולך מהוצאה להוצאה וכולם זורקים אותו וכולם אומרים לו שזה מתחכם, שזה לא מעניין, הם לא אוהבים את זה. עד שהוא מגיע להוצאה שמקבלת את זה, ואז זה פשוט נהיה להיט היסטרי, וכולם אוכלים את הכובע.
0: כן, וכמובן גם, גם, גם, גם היא תגמלה את הוצאת הספרים, אבל אז בוא נדבר רגע על הדבר השונה הזה. מה סוד הקסם? מה זה הדבר החדשני, החדש שהוא הביא איתו לספרות הילדים?
16: אז בעצם זה מתחיל בילדות של אטלס עצמו, שנולד בעין עירון במושב, גר ליד הרפת. והילדות שלו הייתה, סליחה, הילדות שלו הייתה מאוד מאוד קשה. הוא לא זוכר יופי, הוא לא זוכר דברים טובים. והדבר הזה שלח אותו בעצם בזמן הפנוי שלו ללכת ולקרוא ספרים, לברוח לעולם של הספרים. ושם הוא מצא את העולמות שהוציאו אותו מהחיים הקשים שלו בתור ילד. ואז הוא החליט שבעצם כשהוא כותב לילדים, הוא כותב בשפה פשוטה, הוא כותב את זה קצר.
0: בלשון בני אדם.
16: בדיוק, בלשון בני אדם. תחשוב שעד אז לא אומרים, לא אמרו אני, אמרו אנוכי. דיברו בשפה גבוהה, והוא בעצם הוריד את זה לקרקע ודיבר בשפה של הילדים, בגלל זה זה דיבר לכל כך הרבה ילדים.
0: כן, וגם הזכיר לנו שילדות היא לא דבר כל כך שמח תמיד, לפעמים יש כאבים ומריבות.
16: נכון, נכון מאוד. אחת ההשראות שלו הייתה השיר פרח נתתי לנורית של מרים ילן שטקליס, שהוא פשוט נשבע בכסמו, כי זה פשוט אומר את האמת, זה מדבר על קנאה, זה מדבר גם על רגשות שליליים ואמיתיים, זה מצאת האמת. והוא כתב שיר שלדעתי קצת מתכתב עם זה, הילדה שאני אוהב, אוהבת ילד אחר. אולי בגלל זה אני אהיה משורר. ובאמת כל השירים שלו הם כל כך רלוונטיים וכל כך נוגעים ללב. אני יכולה לספר לך שאתמול אמרו לי...
0: ממש משפט אחרון, אנחנו יכולים להרחיב על זה בלי סוף, אבל... ככה נכון. מסמנים לי, אז...
16: אני רק אספר שאתמול אמרתי, טוב, איך אני אבחר שיר, כל השירים כל כך יפים, פתחתי את הספר על השיר הראשון שיצא, וזה שיר טוב, אני לא אקרא כי אין זמן, אבל כשסיימתי אותו, אז בעלי, שהוא כבר לא ילד, הוא חצה את ה-40, אמר, וואי, זה בדיוק אני. ואני חושבת שזה הקסם של הילד הזה הוא אני. כי להגיד, אתה רק אומר את השם של הספר, ואתה לוקח אותו אליך, הילד הזה הוא אני, ואתה,
0: ואנחנו...
16: גם המבוגרים, כל החיים מחזיקים את הילד שבתוכם, והספר הזה גם עוזר לנו להחזיק את הילד הזה.
0: ממש ככה, ובאמת השירים האלה הם גם בעצם למבוגרים, גם ילדים שהפכו מבוגרים. רחלי שלב, אני רוצה מאוד להודות לך.
16: תודה רבה.
0: להתראות.
16: חג שמח, ביי ביי.
11: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: ליאן, האם הצלחנו לשחזר את ההישג 5-0 נגד אוסטריה?
17: לא, בדיוק הפוך, מפח נפש לנבחרת ישראל, קמפיין ליגת האומות חדש של הנבחרת שלנו בכדורגל, נפתח בצורה מאכזבת מאוד, אמש בלינץ באוסטריה, כך זה נשמע בשידור הישיר שלנו.
18: אנחנו בתוספת הזמן, צ'וקו עמקה, ההגנה לא מוכנה, זה יכול להיות השלישי האוסטרי, קלייג'יץ' כובש! דקה 93, זה 3-1 לאוסטריה על ישראל.
17: כן, זה היה אקורד המסיים של משחק שהתחיל דווקא עם תקוות גדולות לנבחרת שלנו מול כ-19,000 אוסטרים, אבל בדקה 43 הנבחרת ספגה שער מפנדל של שמיד, אחרי הכשלה של נחמיאס ברחבה. הנבחרת עוד חזרה לשוויון זמני בדקה 55 בשער נגיחה של סיידה בופרחי, זה 1-1 עם שער בכורה שלו בנבחרת, אבל הוא כל כך התרגש ושמח יאיר, שהוא רץ לחגוג עם דגל הקרן, שלף אותו ועשה תנועה של מכת סנוקר, שאולי גם פורשה על ידי השופט הבולגרי כהתגרות, אולי אפילו כתנועת ירי, כך ברשת כולם הם מזדעזעים, על כל פנים אסור על פי החוק לשלוף את דגל הקרן, וזו לא הייתה חגיגה בסנוקר אם תרצה, אבו פרחי קיבל כרטיס צהוב שני, ואדום כל כך מיותר, אגב ספג בדיוק כזה במשחק אלוף האלופים בארץ, וכך הנבחרת נותרה אמש בעשרה שחקנים, נלחצה לשערה, ספגה שני שערים מאוחרים, בדקה ה-90 מבינה, ובדקה ה-93 אותו שער ששמענו של קלייג'יץ', מפסידה 1-3 במשחק הפתיחה בליגת האומות, הנה הסיכום של המאמן רן בן שמעון.
19: המשחק הזה השתבש לנו ברגע שקיבלנו אדום, ובאותו רגע נאלצנו לעשות הגנה. בדקה 90 ובדקה 93 זה כואב מאוד לקבל גול. יכול להיות שנפלנו ככה רואים את זה שנפלנו בדברים הקטנים. אני חושב שהתחזקנו מאוד מאוד בדברים הגדולים. היה לי ביטחון גדול מאוד בקבוצה, מי שראה את הקבוצה מבחוץ, את הנבחרת שלנו. יש לו ביטחון בנבחרת ישראל, יש נבחרת יוצאת מן הכלל, היא טובה. אנחנו יכולים לשחק הרבה יותר טוב. אני לא אומר שהיה לנו משחק יוצא מן הכלל. אמרתי שהשחקנים עשו מאמץ יוצא דופן. יש לנו נבחרת טובה מאוד. קמפיין הזה עוד חי, נושם, בועט. צריך להגיד נקסט, ללמוד מהדברים שלנו, להיות יותר טובים במשחק הבא.
17: והמשחק הבא של הנבחרת ביום ראשון בדברצן, שם לצערנו היא נאלצת לארח את אירלנד, שהמאמן האיסלנדי שלה התבטא נגד ישראל באמירות פוליטיות. גם באירלנד עצמה יש סחף אנטי ישראלי. אגב, אירלנד נוצחה אמש, היא מתנחם בזה על ידי קוסובו, 1-0. קוסובו גם משחקת בבית הישראלי בליגת האומות. המשמעות היא שבלי קשר לסיפורים מחוץ למגרש, זה משחק מפתח לשתי הנבחרות, ישראל ואירלנד, משחק שאותו נשדר כאן אצלנו ביום ראשון. גם בכדורסל, אכזבה ישראלית, שתי תל אביביות פתחו את עונת היורוליג בהפסדים. בצרפת, מכבי תל אביב נוצחה על ידי וילרבן 84-74. ג'לן הורד עם 15 נקודות ורומן סורקין וים אדר עם 13 כל אחד. הובילו את מכבי שתשחק בשבוע הבא מול בטיש בשקטש ופנתינייקוס. הנה מאמן מכבי עודד קטש.
20: הנה סתם משחק לא טוב שלנו. ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות. היינו מאוד מבולבלים התקפית. חצי שני עשינו התאמות, אבל לא היינו מספיק רגועים, אני חושב, התקפית. המון איבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם. וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו. כמה שחקנים שנכנסים לשיטה, צריך לקחת זמן איתם. הם אהבתי את הדרך שגם ברבע השלישי, אבל זה לא מספיק. מאוד מאכזב. אין לנו יותר מדי זמן. כבר שבוע הבא, שלושה משחקים. צריך מהר ללמוד מזה, להישאר עם הראש למעלה, ולהיות מוכנים לאתגר.
17: ותחושת פספוס גם להפועל תל אביב, היא הפסידה במשחקה הראשון לביירן מינכן 86-84. הפועל כבר חזרה מפיגור 18 נקודות, אבל נוצחה למרות הזדמנות להשוות או לנצח בשניות הסיום. דן טורוק על ה-20 נקודות הצטיין בהפועל תל אביב, שאגב לא שותפה אף שחקן ישראלי בשורותיה שוב, רק ברטימור נרשם ולא שותף. הנה דימיטריוס איטודיס, מאמן הפועל תל אביב.
21: Obviously we're disappointed with the outcome on the premiere. We had a good opener.
17: אז אומר איטודיס, כמובן שאנחנו מוחזרים מהתוצאה, הייתה לנו פתיחה טובה, אחרי זה אפשרנו להם לשחק באזור הנוחות שלהם, עשינו קאמבק מדהים, ראינו שיכולים לשחק הגנה, עדיין זה נראה קצת לא מחובר עם השחקנים החדשים, נעבוד, נפיק לקחים מההפסד הזה. המשחק הזה רק נציין נתקיים בבולגריה, שם הפועל מארחת, לפחות בתקווה, עד שיתאפשר לקבוצות הישראליות לחזור לשחק בארץ. אגב, בכדורסל נשים יש בשורות טובות לסיום ממש. אליצור עמלה אמורה להשלים הערב ההפלה לשלב הבתים ביורו-קאפ, היא משחקת ביוון משחק גומלין מול פרוטאס וולס, יש לה יתרון 33 נקודות מהמפגש הראשון, והיא אמורה לעלות רמלה לשלב הבתים.
0: טוב, בכל זאת תמתקת קצת את הגלולה.
17: כן, נקווה שאלה יהיו הבשורות הטובות.
0: שתביא לנו בשורות יותר טובות גם בגזרת הספורט. ליאן, תודה רבה.
17: תודה, חג שמח.
0: חג שמח. ואפרופו חג שמח, הגענו לשיר שלנו לשבת, שהוא בכלל שיר של חג, סוכות, וזה גם הזמן של מגילת קהלת. הרבה מאוד שירים ישראלים מצטטים את קהלת, אבל האם ידעתם שגם השיר הזה, שיר הזה של ססי קשת ומתוק האור בעיניים, כן, אז רחל שפירה היא הלכה פה בעקבות קהלת ומתוק האור וטוב לעיניים לראות השמש, זה שיר מפסטיבל הזמר של תשל"א נדמה לי, ומי שהלחין אותו זה מוני אמריליו, שאגב נפטר בדיוק לפני שנה. אז זה ססי קשת.

את המשדר הזה ערך עמות שפירה, הפיקו לי הילה אופר וחגית לחייני, טכנאי חיים זקן. אני יאיר רטינגר, היה לי לעונג, אחרינו מוריה קור ומנדי גרוזמן. אני מאחל לכולכם סוף שבוע נעים, שבת שלום וחג שמח.

0: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
2: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: פספסתם פרק של עד הקצה?
8: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של עלוני השבת.
9: אם את רוצה להבין טוב טוב מה הדופק בציונות הדתית, לכי השבת לבית כנסת, תבחרי 5 עיתונים אקראיים שם מהדוכן, מהסטנד, תקריא את כולם ותעשי ממוצע, תערבלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
7: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה הדגיש בעצרת האום כי הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה היא שקר המאה והיפוך מוחלט של המציאות. יושב ראש ביחד בנט אומר כי הימנעות נתניהו מלהגדיר את קטר מדינת אויב אינה מאפשרת לצהל לחסל את חמאס. התחזית, הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו דחה אמש על הסף בעצרת האום את הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה והגדיר אותה השקר הגדול ביותר של המאה. נתניהו פנה בנאומו אל ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני.
13: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence the truth. Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
11: מר ממדני, ניסית למנוע את הגעתי הנה, ניסית להשתיק אותי, ובכן אינך יכול להשתיק את האמת, והנה האמת הפשוטה, ישראל לא ביצעה רצח עם, ישראל מנעה רצח עם. וזה בדיוק מה שבריוני החמאס של ממדני היו עושים, הם היו הורגים כל אחד ואחד מאיתנו, אמר ראש הממשלה. בעניין האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, שווה אמר נתניהו, כי מדובר בקומץ של כ-150 נערים. בשעה זו עושה ראש הממשלה את דרכו חזרה לישראל. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נאום ראש הממשלה מוכיח שהוא ממשיך לקבוע את סדר היום. לדברי אלקין, אין חשיבות לכך שהנשיא טראמפ לא נועד עם ראש הממשלה בשולי עצרת האום.
14: הרי נתניהו מנהיג מערבי שהיו לו הכי הרבה פגישות עם טראמפ מאז שטראמפ עלה לשלטון בקדנציה הזאת. אני חושב שאין מישהו שבכלל מתקרב בכמות כזאת של פגישות בארבע עיניים. רוב מוחלט של נסיעות נתניהו לעצרת האום הוקדשו לעצרת האום. כשהוא רוצה לפגוש את טראמפ, הוא מרים טלפון לטראמפ ונקבע פגישה ביניהם והם נפגשים.
11: השר אלקין התראיין ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה.

0: יושב ראש ביחד בנט מותח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה משום שלא הגדיר בנאומו את קטר מדינת אויב. בנט אומר כי נתניהו מנסה להסתיר את האמת, בלי קטר אין חמאס.
1: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח השבעה באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
0: מדברי בנט הביאה כתבתנו יערה שפירה. בחירות 26, חפץ הושלך אמש לעבר יושב ראש ביחד בנט כשבא למסעדה בבני ברק לנהל שיח עם קבוצת תושבים חרדים. המשטרה עצרה חשוד במעשה, עובר אורח והוא נלקח לחקירה. החפץ לא פגע בראש הממשלה לשעבר בנט. מפלגת ביחד הודיע כי המפגש בין בנט לתלמידי הישיבה בבני ברק התנהל באווירה טובה ועניינית, עד שבאה למקום חבורת פעילים פוליטיים. שני חפצים הושלכו לעבר בנט ופגעו בראשה של אחת מחברי הצוות שלו. היא נחבלה קלות וטופלה במקום. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב הפסידה אמש בצרפת לווילרבן 74-84. המאמן עודד קטש הביע אכזבה.
2: הנה סתם משחק לא טוב שלנו. ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות. לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית. לא היינו מספיק רגועים, אני חושב, התקפית. המון איבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם. וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו.
0: משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יהיה ביום רביעי נגד בשיקטש הטורקית.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קופן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
3: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, ערב חג סוכות שמח, מנדי גרוזמן.
1: ערב חג סוכות שמח, מוריה קור.
0: וערב חג סוכות שמח גם למאזינים וגם לשחקנית סוזן סרנדון.
1: שמה איתה?
0: בדיוק ראיתי פה באפליקציה של התאגיד שהיא נעצרה במהלך ניסיון לחסום את הגעת נתניהו לבניין האום. ואני כל כך מעריצה נשים שבערב חג, עם כל המתח הזה של הבישולים והסוכה והעברות.
1: איך לחסום את נתניהו?
0: תראה איזה אישה, איזה אידיאולוגיה. מה אכפת לה? היא אומרת את המשפחה, אני אפגוש בחג, סביב השולחן. סוכה מבעוד מועד אחד. סוזן היא שלומית.
1: יפה.
0: של ימינו.
1: אחלה סוזן.
0: אני מאוד מעריכה אותה, וגם היא אישיות בסמך וסמך.
1: רגע, היא משלנו, אני לא כל כך מכיר.
0: סוזן סרנדון?
1: יהודיה כאילו.
0: ככה אתה שופט אנשים?
1: לא.
0: אומר זאת כך יונית, בין אם היא יהודיה ובין אם היא לא יהודיה, היא פטורה מן הסוכה.
1: לא, זה מאוד לא...
0: זה מאוד הלכתי מצדי.
1: זה מאוד לא, לא אומרים את זה היום.
0: מה זאת לא אומרים את זה היום?
1: זה נכון, אבל לא אומרים את זה היום.
0: אתה לא שומר הלכה?
1: לא שומר, אבל לא פטורה.
0: היא פתורה.
1: חייבת פחות.
0: אם יש לך מרפסת קטנה מאוד, ואתה בונה בה את הסוכה הקטנה מאוד שלך ושל סוזן.
1: כן.
0: סוזן תשב בסלון.
1: לא, נעשה תורנות.
0: או ליד האום, איפה שהיא חוסמת את הרכב של נתניהו.
1: תורנות.
0: למה תורנות, נשמה? אתה בונה סוכה כי זאת ההלכה. אחרת, תקנה מצידי בניין עם מרפסת שיש לה גג, ותבנה שם את הסוכה שלך כי זה רק לנוי. סוכה צריכה להיות בחוץ, אישה פטורה מן הסוכה, בום, סוזן חוסמת.
1: אוקיי, עכשיו לא חייבים בסוכה לי, אנחנו בערב החג.
0: נכון, אבל עוד מעט
1: נגיע. בכל מקרה, לא סוזן ולא בעלה.
0: נכון.
1: אני רוצה לדבר איתך רגע על...
0: אבל רק אני באמת רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד מאוד מעריצה את הקטע הזה, של אנשים שהשם הפרטי והשם משפחה שלהם מתחילים באותה אות.
1: זה לא הם אחראים לזה. להורים.
0: יכול להיות שכן, כי סוזן לא... כשהתחתנה עם גרוזמן סוזן, היא לא שינתה לסוזן גרוזמן. גם כי זה היה חרוז מגוחך, וזה הביך אותה כל פעם שהיא הציגה את עצמה. אבל גם, כי כשאנחנו משחקים ארץ עיר, אז בשלב האישיות, תמיד אנחנו מקפידים שזה יהיה באותה אות. אריק איינשטיין, בני בגין, גידי גוב, דפנה דקל, היינריך היינה.
1: זה חדש.
0: נכון, זה משדרג. תנסה את זה בחג.
1: יפה. אנחנו, יש לנו שעתיים היום.
0: יש לנו שעתיים, אנחנו נדבר בהן על הסוכה, שהיא הבית.
1: נכון.
0: שזה קטע מגניב, כי נשים הם לכאורה יצור ביתי, האם משום כך הן פטורות מן הסוכה?
1: מעניין, אוקיי.
0: נדון בכך, נדון בכך. ונדון באמת בזה שאנחנו בחג של הראיות מאוד קבועה.
1: כן.
0: איפה זה פוגש אותך, מנדי?
1: אני אגיד לך, איפה פוגש אותי ערב סוכות?
0: בבקשה.
1: אני לא יודע אם את זוכרת, כי אולי מבחינתך זה לא היה אירוע משמעותי, אבל אני כן זוכר זה, שגם בערב חג סוכות שעבר, שידרנו יחד.
0: די.
1: כן.
0: איזה כיף.
1: אגיד לך, יותר מזה, ישבנו אז הפוך, ממה שאנחנו יושבים עכשיו.
0: מנדי, יש לך זיכרון של בחורה.
1: אני ישבתי כאן.
0: אתה פטור מן הסוכה מבחינת.
1: כבר, אני גם יודע לבנות. טוב, אנחנו נדבר על זה.
0: אוקיי, כן.
1: אני לא. אבל, ואז הכנסנו את החג עם הידיעה שיש עוד חטופים.
0: אוי ובוי. מה?
1: שנה שעברה. רק בהושענא רבה, בערב שמחת תורה, בעוד שבוע ימלאו שנתיים ימים לשובם של אחרוני החטופים, החיים. שנה. עוד לא שנה. כי יש לנו עוד שבוע, הם חזרו בהושענא רבה, ערב שמחת תורה.
0: המאזינים לא שומעים את מה שאומרים לנו באוזניה.
1: עוד לא חלפה שנה. עוד לא חלפה שנה.
0: זה מה שאמרת לדעתי.
1: וערב חג סוכות ישבנו כאן, ואני זוכר שניסינו, אני זוכר א', שבשיחה המקדימה שלנו עם העורך דאז, דיברנו האם נעשה תוכנית חגיגית, ומצד שני יש עוד חטופים, וגם לא הייתה מסקנה כל כך בשיחה, ולכן גם התוכנית הייתה קצת מתלבטת בדיוק, היא מתלבטת בשידור חי, ובאמת נענו, וכמובן דיברנו עם עורך חטופים, וכן ניסינו קצת להרים לקראת החג, ובכל זאת כמובן לא יכלנו, ובצדק, כן, לחגוג, כאילו אין מחר. ועכשיו אנחנו מכניסים את החג בלי חטופים. עכשיו, כמובן צריך לזכור, לא כולם חזרו בחיים, זה נורא והיום, אבל כן, חטופים חיים אין לנו שם. וזה, אנחנו כבר קצת התרגלנו מהר מדי. אנחנו קרוב לשנתיים, כל אחד מאיתנו לא חגג עד הסוף בשום סיטואציה.
0: אני
1: בכל
0: חושבת...
1: יום הולדת הזכירו חטופים, בכל ארוחה במסעדה, זה ליווה אותנו
0: אבל מנדי, זו תעודת עניות, אני חושבת לנו, זאת אומרת, ברוך השם שהחטופים חזרו, וזה נורא והיום שלא כולם חזרו בחיים, זה נורא והיום, וזה לא משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו בקלות.
1: כן.
0: אבל אנחנו עכשיו מתפללים לרפואתו של נריה דוב בן חנה, נכון. שנפצע שלשום, והוא במצב מאוד קשה. ואנחנו כל הזמן מתפללים, כי כל הזמן יש חיילים בעזה ובעוד הרבה מאוד מקומות שמגינים ודאי. עלינו, ואנחנו חיים על בלימה. וכל הזמן יש מישהו שאנחנו צריכים להתפלל בשבילו, אנחנו כן צריכים לשמוח עד הסוף, אבל תמיד כמו יהודי שבכניסה לבית יש לו את הריבוע הלא מסויד של החורבן, כי אנחנו בחיים במציאות שהיא לא עד הסוף בתור יהודים, אבל תמיד אתה שמח בחגים, ותמיד אתה חוגג אותם, תמיד אתה מאושר.
1: תנסי שנייה להיזכר, שנה אחורה הכנסנו את החג, כמובן שאתה יודע, צרות לא פסו מן העולם, אבל כן, הצרה הזאת ספציפית כבר לא איתנו, וקל הרבה יותר להכניס ככה את החג. עובדה, מוריה, שבשיחה המקדימה לתוכנית הזאת לא עסקנו בשאלה הזאת, למרות שכן יש צרות, כמו שתיאר, ויש פיגועים, ויש חיילים וכו'. אבל עדיין...
0: אני חושבת שזה עניין של קונצנזוס, וזה עניין של מה הווייב שאנחנו כתקשורת מרגילים בו את הציבור, ולגמרי היינו יכולים לבחור באותו וייב גם היום. עניין של תודה, עניין של החלטה, עניין של הלך רוח ציבורי.
1: אני לא אעשה פה תחרות צרות.
0: נראה לי שזו החלטה פוליטית.
1: לא, מוריה, יש משהו מאוד אינטואטיבי בזה שכן, החוסר ודאות שאנחנו מדברים לחטופים, ושלא יודעים מה עושים להם, והיום אנחנו כן יודעים מה עושים להם.
0: הורים שהילדים שלהם בעזה חיים באותו חוסר ודאות. המשפחה של נריה דוב ולייטר חיה באותו חוסר ודאות. אבל בוא תספר לי על הגבריות שלך בערב סוכות, בתור אדם מסוכס שנועד להקים סוכות לנשים שלא חייבות לשבת בהן.
1: את החלטת ללכת על זה, כאילו.
0: לא, זה לא אני, זאת ההלכה. אני יושבת בסוכה, יש לי סוכה.
1: לא, אבל יש עוד הלכות שאת לא מצטטת אותן כל שתי דקות. כאילו, נורא חשוב.
0: אתה רוצה שאני אתחיל?
1: את אוהבת את הפרובוקציה שבזה, נכון?
0: אני אוהבת את שולחן ערוך. סתם, אני אוהבת את הסוכה.
1: את מאוד נהנית לומר את זה.
0: לא, אני יודעת שאתה לוקח את זה קצת קשה, אז בוא תספר לנו.
1: לא את העניין הזה של פתורה, לא פתורה. אני רוצה לומר משהו. נכון שאנחנו ב-2026, למנייננו תשפ"ז, ונכון שהיום אנחנו כבר יודעים שלא כל הגברים מתאימים לסטיגמה הגברית המקובלת, גם אם יש בה מידה רבה של אמת, ולא כל הנשים מתאימות לסטיגמה הנשית המקובלת. כן, לא כל הגברים אוהבים כדורגל, לא כל הנשים אוהבות אופנה, למרות שאולי אם אנחנו מסתכלים בצורה חותכת, זה כן נכון באיזושהי צורה. אנחנו כבר יודעים שהדברים קצת יותר מורכבים. ובכל זאת, בתוך עמי אנוכי יושב, ואני מכיר מה שנקרא משפחות וידידים וידידות, גם מה שנקרא מקהילת קודש המתקדמים, שכביכול נושאים את דגל המורכבות, שבנים עושים דברים של בנות והפוך. וגם בקהילת קודש הזו, חבריי הטובים ביותר, לא יעזור. כשנשרפת נורה, שומע אני את הרעיה לבית אותה קהילה, אומרת לבעלה, אנא גש ותחליף את המנורה. זאת אומרת, התפקידים המסורתיים של הגבר והאישה עדיין לא בטלו לגמרי. כן, גם בקהילות הכי מתקדמות, מוריה. ואני נכנסתי פעם לחצר החסידית הזאת של קהילות מתקדמות, וגם שם עדיין מה שנקרא מנהגים הקדומים יותר. כן. רגע. עכשיו, אני מאותם גברים בעל שתי ידיים שמאליות. את רואה שתי הידיים האלה?
0: מאוד.
1: זה נראה לך שיש פה אחת ימין ואחת שמאל, נכון?
0: אני רואה שתיים שמאליות לגמרי.
1: יפה. ממש רואים את זה בכפות הידיים, אני רוצה לומר לך
0: יש
1: משהו.
0: יש לך פזילה ידית.
1: שאתמול הייתה לי איזה בעיה במכונת כביסה, והגיע טכנאי מכונת כביסה. כמובן שאני נזכר הכל ברגע האחרון, ואז על הדרך אני אומר לו...
0: שנייה, רק רוצה להבין, התהליך הזה לפני שאתה מזמין טכנאי מכונת כביסה, אתה מנסה בעצמך?
1: לא.
0: אתה לוקח מברג, מפרק את הכל, ואז?
1: אז אני שנייה, בעבר ניסיתי, כי לא השלמתי עם העובדה שאני גבר חסר.
0: ואז התגרשת, ולמדת להזמין טכנאי?
1: לא, לא, לא, לא, מה קשור? לא, לא, באיזשהו... גם, אתה יודע, התחתנתי בגיל... מאוחר, במגזר לפחות, הייתי עשור כרווק בדירה לבד, ניהלתי משק בית עוד כרווק. בכל מקרה, ומאוד מהר הבנתי, הפנמתי שאני יבזבז זמן, וכביכול אחסוך כסף על הטכנאי, אבל חודש המכונה לא תעבוד, ואני אשלח את הבגדים למכבסה, ביותר יקר, כי אני מתעקש לתקן לבד, ובסוף גם יצא לי יותר כסף, או שאני אתקן ואקלקל יותר, ותלך לי המכונת כביסה, ושוב, כביכול חסכתי, אבל בסוף רק הפסדתי יותר. ואתמול היה מכונה יותר, כבר למדתי מאז, שאני גבר חסר בעניין הזה, אני, אין לי ארגז כלים, אין לי את הארגז כלים של האבאים, אין לי, אין לי בוידם, ואין לי ארגז כלים. יש לי מדרג, מכירה אתר מדרג?
0: בטח.
1: זה, ארגז כלים בתוך הטלפון. היה, בחיצור, אתמול הגיע תחנה מכונת כביסה, על הדרך אמרת לו, תגיד, אולי אתה קצת מבין במקררים גם? אז הוא אומר לי, לא התחום, אבל מה? אמרת לו, לא, זה תמיד אחד ליד השני, לא חדר ליד, מה? קיצר, הראיתי לו שם איזה עניין.
0: פתח את המקרר ואמר, אין אוכל.
1: זה בכלל לא בעיה, זה בכלל לא בעיה, לך... אין לי פה, כי אני לא מתעסק בזה, אבל איך תקנה, התחיל להגיד סוג של גומייה, ידעת שיש שמות לגומייה כזו, וגומייה כזו, וגומייה כזו, ותעשה זה, אמרת לו, לא, לא, אני, הוא עוד לא סיים את המשמעת, לא, אני מזמין טכנה, הוא אומר לי, לא, חבל, חבל, הכסף, לא, אדוני, זה, זה אני, מודה ומתוודה. עכשיו, כל השנה, איכשהו, אתה שורד עם זה, בסדר, אתה עושה זה, כמו שאני אומר, אני מנחיח את הפיל שבחדר מיד, אני במקום לברוח מהכביכול החיסרון הזה, אני דווקא מנחיח אותו, ומתלוצץ עליו, ועושה מה שיהודים עושים כשהם קצת, שיש להם איזה חטוטרת על גבם. חג סוכות, גברתי היקרה, חג סוכות, זה לא, אתה לא יודע לתקן מכונת כביסה, תזמין טכנאי. אין בוני סוכות. אין תפקיד כזה.
0: יש תפקיד כזה, יש סיירות של בני עקיבא, אתה יודע, שהולכות בו לסוכות, אבל אתה עוד לא בגיל, אתה עוד לא בגיל, מנטי.
1: גל, יש קשישים. אין, אתה לא מזמין, אדוני הטכנאי, אנא תבנה לי סוכה. וגם אם אתה יכול אולי לעשות את זה, כן, לקרוא לאנדימן, לבקש, אני מניח
0: ש... אין מיקור חוץ כזה.
1: אבל יש, אם אתה תראה, אבל איזה צורה יש לזה? ואני ברוך השם יש לי בת, באמת.
0: כל הכבוד הגברי שלך.
1: עכשיו, ומגיע החג הזה, שהוא פשוט אומר. גבירותיי ורבותיי, הגבר, בין אם יש לו ארגז כלים ובין אם אין לו ארגז כלים, נדרש לבנות סוכה. ונכון שברוך השם קמו יהודים חכמים, בעלי חוש מסחרי, שהבינו את העניין הזה ובאמת ייצרו סוכות היום, את מכירה את הסוכות
0: המודולריות? בלחיצת כפתור.
1: המודולריות זה ממש כמו לגו. מסתבר שישנם גברים שגם הסוכות האלה, מבחינתנו, אני מסתכל על ה...
0: רוב הילדים במרכז להתפתחות הילד זה בנים בלי מוטוריקה עדינה. איך הם יגדלו זה... להיות גברים שבונים סוכה?
1: ואני הגיע החג הזה. ושוב, אני צריך לבנות סוכה, ואני לא טוב בזה. ואני רוצה כאן להשמיע את זעקת הגברברים בעלי הידיים השמאליות. רבותיי, אני אוהב את החג הזה, הוא נדבר הרבה על כמה אנחנו אוהבים את החג הזה, אבל בעניין הזה... זה, כן, יש פה אתגר.
0: יש פה אתגר מאוד גדול, אני יכולה לומר לך.
1: ואת, עכשיו, כן. רוצה לדבר על אתגר.
0: אז בוא אני אסביר לך. בשבתי, כאישה גרושה בשעתו, ברוך השם, עבר לי.
1: מה, התחתן
0: שוב? אבל שנים רבות, בהחלט. שנים רבות, לא, 13, 14, 15, לא זוכרת, שנים, הייתי אימא לארבעה ילדים ללא בעל. עכשיו, כל השנה... בנקודות שבהם הייתי מתה שמישהו יציע לי עזרה, כמובן מעולם לא ביקשתי, אבל יש נקודות שבהם את אומרת, וואלה, אני צריכה עזרה ספציפית. שמישהו ילך עם הילדים שלי, עם הבנים,
1: כן.
0: לערב לימוד אבות ובנים. שמישהו ייקח את הילדים שלי לבית כנסת, להזזל, הלכתי לבד עם הילדים לבית כנסת.
1: וואו.
0: שישי בערב, שבת בבוקר, כן. רבק. אני צריכה פה גבר כלשהו, לא להתחתן איתו חס וחלילה, מישהו שילך איתם. למגילת אסתר,
1: כן.
0: למשהו, אני צריכה, פה, אני צריכה בן אדם שיעשה את הדבר הפשוט הזה שבאמת רק גברים עושים. זה סיוע שהוא לא הוצע. הוא לפתע, בפרוס עלינו חג סוכות. הרבה מאוד גברים מציעים את שירותיהם היפים. אולי את צריכה שאני אבנה לך סוכה. מה את עושה עם סוכה?
1: רגע, זה
0: איך תסתדרי עם סוכה?
1: גברים גרושים נגיד?
0: גם גברים נשואים. גם בוא, גברים ללא פה... מטרות רווח.
1: לא.
0: היו מציעים לי... שיבנו לי סוכה.
1: ואת חושבת שזה...
0: זה לא היה...
1: רגע, את חושבת שזה היה פלירטוט?
0: לא.
1: למה? אולי יש גברים שרוצים לעשות חסד?
0: אז אני אומרת, גברים שרוצים לעשות חסד.
1: לא, כי אמרת את זה.
0: אבל בוא, אני אפרנס לבד ארבעה ילדים, אני מחזיקה בית, אתם חושבים שזאת הפעילות שאני לא יכולה לעשות לבד, כי בינימט לבנות סוכה?
1: כן.
0: אני כנראה יכולה לבנות סוכה, כי אני משפצת לבד בתים, אני עושה הרבה דברים לבד, נכון?
1: את קצת נפגעת כאילו מההצעות האלה?
0: כן. בוא נאמר ככה, יותר נפגעתי בשעתו מזה שיש באמת דברים שאני לא יכולה לעשות עם הבנים שלי, כגון לשבת לידם בעזרת גברים. לבנות סוכה זה כנראה משהו שאני מסוגלת לעשות בעצמי. אז עכשיו אתם באים ובקשים לעזור לי?
1: מה, אנשים בסך הכל הציעו, מה, את זוהמת על אנשים שהציעו עזריים? על זה הם לא חשבו.
0: אני ממש לא זוהמת עליהם, אבל זה כן גרם לי לאיזשהו תסכול פנימי. גם כי, שוב, זה לא שביקשתי עזרה קודם, כי אני לא, אין לי את הפונקציה, אבל זה תסכל אותי בשעתו, וכשכן הייתי צריכה עזרה בבני הצוקה, כי בסופו של דבר את כן צריכה עזרה, זה לא באמת, כאילו בו ושם כן הייתי צריכה כל מיני בהברגות של פרגולה עליונה, פרגולה עילית, פרגולה למטה, פרגולה למעלה, כמאמר המשורר. אז כן, בסוף הייתי קוראת לחברי היקר באדם, איסה, מהכפר השכן, שתמיד היה עוזר לי בהכל. ובסוף קראתי לאיסה, כי זה לא בכבוד שלי לקרוא לכל מיני גברים
1: אחרים. איסה בתשלום.
0: זה היה איסה כחבר.
1: מי זה איסה?
0: גרנו באפרת, ואיסה היה חבר מכפר ליד, ותמיד הייתי בסוף קוראת לאיסה.
1: ולא למי?
0: לא לאף אחד אחר. לא לאף אחד אחר. יהודה אטלס נפטר אתמול, ואנחנו... נשמיע עכשיו שיר, רגע, לא, בעצם לא.
1: כן, יש לנו עדכון קשה מאוד.
0: עדכון שאנחנו צריכים...
1: אנחנו צריכים את השידור להודעה קשה מרצועת עזה. שני לוחמים נפלו, כך מתיר לפרסום ברגעים אלה דובר צהל. איתנו על הקו כתבתנו הצבאית, קרמלה מנשה.
0: שלום, קרמלה.
2: כן, לפני זמן קצר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל אשר הודעה נמסרה למשפחות. רן עשר במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, נפל בקרב ברצועת עזה. ורסר במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים, אף הוא לוחם בגדוד, באותו גדוד מחטיבה 16, נפל באותו אירוע ברצועת עזה. אתמול בשעות אחר הצהריים במהלך פעילות מבצעית של גדוד 7007 שפועל תחת החטיבה הצפונית בצפון הרצועה, הטיס רחפן במרחב צפון הרצועה. הרחפן הצהלי התרסק במוצב שבתוך הרצועה אך לא התפוצץ. הלוחמים ניגשו לרחפן שלאחר מספר רגעים התפוצץ. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שני לוחמים שפונו לקבלת טיפול רפואי. מותם של הלוחמים נקבע בבית החולים, משפחותיהם הותקנו. האירוע הזה מתוחקר, הנסיבות והשתלשלות האירוע נבדקות, לא ברור עדיין מה בדיוק קרה. אירוע טרגי קשה, שני לוחמים במילואים שנהרגים באמת למעשה כתוצאה מתקלה או טכנית או לא טכנית, לא ברור מה. הכוח הפעיל שני רחפנים מתפוצצים. הפעלת הרחפן הראשון הושלמה בהצלחה. בתחילת המשימה השנייה מתרסק הרחפן בתוך המוצב לאחר שהלוחמים ניגשים אליו, מרימים אותו. כאמור, השניים טופלו בשטח ובהמשך נקבע מותם. מתחקרים את האירוע הקשה הזה.
1: קרמלה מנשה, תודה.
2: תודה.
0: בוא נעבור לשיר אחר פשוט מהשיר שהכנו.
1: כן. אז כבר. ובדיוק דיברנו, אתה יודע, דיברנו על זה שאנחנו מכניסים את החג הזה קצת יותר ברוגע.
0: ושאין הורי שהילדים שלו.
1: השווינו את זה לערב החג הקודם, שעוד היו לנו חטופים. והנה, הותקנו על העניין הזה. מתיק.
0: אבל זה לא השיר שביקשנו.
1: כן.
0: להכין במקום, אבל נתקלים פה בקשיים.
1: אז נאמר שוב, דובר צהל, מתיר לי פרסום, ממש ברגעים אלה, שני לוחמים נפלו ברצועת עזה, נאמר כתוצאה מאיזושהי תקלה, כן? מדובר ברחפן שלנו דווקא, שהתפוצץ.
0: נכון, למרות שאתה יודע, יש משהו,
1: קודם כל יש משהו מאוד מתוחקר.
0: כן, יש משהו מצד אחד מאוד מתסכל בזה, מצד שני, הדבר האחרון שצריך לעשות זה להאשים את עצמנו, כי כל המציאות הזאת...
1: לא, לא מאשימים, לא, אנחנו סתם מעדכנים במה מדובר.
0: מתכוונת ש...
1: כמובן. עצם העובדה שהם שם,
0: עצם העובדה שהם שם, שהכל קורה בתוך מלחמה.
1: כן, זה ברור שכן, שהם הקריבו את חייהם עבורנו, ולוואי ונהיה ראויים להם. והנה, את יודעת, סדר היום, המציאות לא מתחשבת בלוח השנה. זה לא שבערב חג תמיד מתרחשים אירועים שמחים. המציאות היא, המציאות היא, המציאות היא, היא פשוט מתרחשת, כן? לא, זה פשוט קורה. אתה, כאילו לוח השנה אומר לך, פתחנו את הבוקר עם איזשהו רצון לסמוח, ואז המציאות פשוט ממשיכה, ממשיכה להתרחש.
0: מתקשים למצוא את השיר שביקשנו? ביקשנו את אסוף את המעשים, אגב.
1: כן.
0: זה קל למצוא אותו. אבל בסדר. טוב, אז אנחנו נדבר עם המרואיין, תגידו לנו מה אתם רוצים, אנחנו פה...
1: עוד לא.
0: יש קשיים.
1: עוד לא, כמובן, עוד לא מפורסמים, שמותיהם עדיין לא פורסמו.
0: פורסמו? כרגע דיברנו על השמות.
1: לא, של השמות היה?
0: כן, יקירי.
1: כבר אמרו, קרמלה לא שמתי לב שאמרה גם את השמות, סליחה, כי אנחנו בהודעה פה לא קיבלנו. את יודעת... קרמלה מנשה שבה אלינו, כתבתנו הצבאית, בעקבות נפילתם אל שני לוחמים ברצועת עזה. קרמלה, שוב שלום.
2: שלום רב, כן, אנחנו... זה אירוע בהחלט...
1: פרטים נוספים שמתבררים תוך כדי?
2: קודם כל, נחזור על השמות. הרב סמל ראשון, נדב קלי, בן 24. אנחנו... קיבלנו רק עכשיו את ההודעות, ו... אנחנו משווים ומשדרים את ההודעה של דובר צהל כפי שהיא בעצם נמסרה. האירוע הזה הוא בהחלט אירוע מטריד, כי אנחנו מדברים על שהייה של הכוחות כל כך הרבה שלוש שנים בתוך השטח, כשאנחנו מתמודדים כל העת עם אירועים חמורים של פעילות מבצעית. פה מדובר בעצם בשני לוחמים שנהרגו מפיצוץ רחפן, שהם, אני לא זוכרת אירוע דומה בעבר, סמל מחלקה מפקד כיתה שנהרגו אחר הצהריים פיצוץ רחפן צהלי במהלך פעילות מבצעית בצפון הרצועה.
0: אבל תגיד רגע, קרמלה, בסך הכל, הסיבה שהחיילים נמצאים שם זה כי ממשיכים איזשהו סוג של דשדוש ולא הכרעה. שר הביטחון אמר השבוע שהוא מזהיר את האויב, אם יחטף עוד חייל, אם יקרה משהו לעוד חייל. עצם זה שאנחנו שם ואין הכרעה, זאת מציאות שגורמת לדברים קשים כמו מה שקורה עכשיו. למה בעצם לא מבהירים את המצב? כן, עצם השהייה, לא?
2: עצם השהייה במקום, החיכוך, הפעילות המבצעית הנמשכת, ברור שאירועים כאלה קורים. יש מספר מאוד גדול של חיילים שנפגעו במהלך המלחמה, נפצעו, וזה חלק משגרה של לחימה. אבל כשזה כבר שלוש שנים בתוך השטח, בצפיפות, בלחץ, אירועים כאלה קורים. כוח שמפעיל שני רחפנים, אחד הרחפני הרחפנים, ההפעלה שלו מתבצעת בלי שום בעיה, ואותו סוג של הרחפן מתפוצץ, מתרסק בתוך המוצב, ואז הלוחמים ניגשים, מרימים אותו, והוא מתפוצץ. מדובר ברחפן צהלי תקני שהופעל בידי לוחמים שמיומנים להפעיל את האמצעי מסוג זה, סמל וממקף, אנשי מילואים, ומה שהם בודקים עכשיו זה את המצב הטכני של הרחפן, את נסיבות ההתרסקות, אפשרויות נוספות, שיבוש מצד חמאס, אם כי בצבא
1: מעריכים... זה גם אפשרות שנשקלת?
2: כן, אבל בצבא אומרים שלחמאס
1: נקרם
2: יכולת מוכרת לשבש רחפנים מהסוג הזה.
1: עכשיו, יודעים...
2: בינתיים עצרו בעצם... בינתיים עצרו את כל את השימוש ברחפנים, מטילים או מתפוצצים עד להשמעת התחקיר הראשוני, כי באמת לא יודעים איך זה קרה ולמה זה קרה.
0: תגידי, איך האויב שלנו חווה תקלות כאלה בצד שלנו? מה קורה מהצד השני?
2: תשמעי, אני לא חושב שזה משנה, זה משפיע. יש הניסיונות של החמאס, למרות הפסקת האש, הניסיונות של החמאס להמשיך ולפגוע בחיילי צה"ל, זה חלק משגרת מהשגרה. אין כאן, זה לא שזה אירוע כזה משנה, אבל אירועים כאלה הם בהחלט מטרידים. גם את צה"ל, גם את כוחות צה"ל, גם את הצבא, גם את המפקדים, אבל זה חלק מלחימה ארוכה בכל צבא, בכל הצבאות. אנחנו כן. עדים לאירועים כאלה שקורים.
1: השימוש ברחפנים על ידי הצבא ברצועת הזה הוא משהו יומיומי שמשגרים רחפנים, מה, עבור מטרות מודיעין, עבור מה? לאזורים שבעצם צהל לא נמצא שם בתוך הרצועה?
2: צהל משתמש ברחפנים כחלק מהאמל"ח שלו בפעילות.
1: כן, אבל אין לחימה עצימה, בעצם צהל תופס שטח ואין לחימה יומיומית בין הצדדים.
2: יש יעדים, יש איומים, יש תשתיות, יש ניסיונות חדירה, יש ניסיונות לפגע בחיילים. יש, זה לא, זה לא, זה לחלוטין לא רגוע שם, הפעילות שם. ככל שהמלחמה מתארכת, כוחות סדירים מילואים פועלים שוב ושוב בתנאי סכנה. עולה גם החשיפה, עולה גם החשיפה לתקלות, לתאונות, עייפות מצטברת, ערנות נשחקת, שימוש באמצעי לחימה מורכבים.
0: אוקיי, נגיד לך בינתיים, תודה רבה.
2: תחוף יותר.
0: נגיד לך בינתיים תודה רבה, קרמלה, ונחזור אלייך בהמשך. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אלוף משנה חנוך דאובה. שלום לך.
1: אלוף משנה
3: במילואים,
1: כן.
3: בוקר טוב.
0: אתה שימשת בתפקידך האחרון, אם אני לא טועה, מפקד מגמה במרכז להכשרת פיקוד קרבי, נכון?
3: נכון.
0: תן לנו את המבט שלך על האירוע.
3: קודם כל, תנחומים וחיבוק וצער גדול למשפחות, שקולות. זה אירוע ש... עוד פעם, אני לא מכיר את הפרטים המדויקים, ואני לא יודע בדיוק מה היה ואיזה בדיוק המלך, אבל צהל הכניס במסגרת הלמידה, גם מהלקחים מאוקראינה וגם מהלמידה שלנו בלחימה בעזה ובלבנון, המלך חדש, שזה רחפנים, מסוגים שונים שיודעים גם לעשות, שמעתי את סוף השיחה שלכם עם קרמלה, זה רחפנים שיודעים גם לעשות איסוף וגם לעשות תקיפה, שהמטרה היא בעצם להבטח את המרחב שבו החיילים יושבים, ולייצר להם עוד פתרונות שיכולים להשמיד ולפגוע באויב. עכשיו צריך להבין, צהל יושב גם ברצועת הביטחון בלבנון, גם ברצועת הביטחון בעזה וגם ברצועת הביטחון בסוריה, במקומות סטטיים, בשטח שחלקו הוא שטח מלא בהריסות, שטח כן. שקשה מאוד לייצר לו מרחב הבטחה שבו אתה רואה את התנועה של האויב. כל זה קורה בצורה, כמו שנאמר, סטטית, עם שגרה מאוד מאוד קשה לשמירה.
1: אתה אומר שדווקא העובדה שאין שם איזה לחימה עצימה, אלא משימה סטטית של לשמור על שטח קיים, דווקא זה מה שיכול להוביל לתאונות מסוג כזה?
0: אפשר בכלל להבטח את המרחב כמו שציינת?
1: השגרה שוחקת?
3: חד משמעית. השגרה באופן כללי היא שוחקת. צבא שיושב, צבא שלא בתנועה, צבא שפועל ללא הקשר, צבא שפועל ללא משימות שהן משימות ברורות, נהיית שחיקה גם באופן שבו המשימות מבוצעות, וגם באופן שבו בסופו של דבר החיילים מתייחסים למשימה וברצינות הראויה.
0: אתה אומר צבא שפועל ללא הקשר, ואתה הצטרפת עכשיו במלחמת חרבות ברזל, הצטרפת לגדוד 53, החלפת את סגן אלוף סלמן חבקה, מפקד הגדוד שנהרג בקרב. כשאתה אומר צבא שפועל ללא הקשר, ואנחנו עוד מעט 3 שנים מאז שהתחילה המלחמה הזאת, איך צבא אמור לפעול עם הקשר בנסיבות האלה?
3: בסוף כל משימה צריכה להתחבר למשהו אחר, למשהו יותר גדול, ומדינת ישראל לא מייצרת, אני לא מזהה איזושהי תכלית בישיבה ברצועת עזה, למעט משיכת זמן. והעובדה שאנחנו מתבססים שם, שאנחנו נלחמים, זה נראה כמו שיעור מתמטיקה, אנחנו נלחמים באחוזים, אנחנו לא נלחמים באיזשהו הקשר אסטרטגי, אנחנו לא מייצרים, בסוף מלחמה ומעשה קרבי הם המשך מדיניות, אמר את זה קלאוזוביץ, המשך המדיניות בדרכים אלימות, אבל המטרה בסוף זה להגיע לאיזשהו הסדר, הישג, משהו מסוים. מדינת ישראל באופן כללי לא מייצרת איזשהו תכלית אסטרטגית לדבר הזה. צה"ל גם לא גוזר מזה את הדברים הנכונים וגם לא עומד על רגליו האחוריות כדי שהמשימות יהיו באמת משימות ראויות.
0: שמעת מאמר השבוע שר הביטחון ישראל כץ שאם יקרה משהו לעוד חייל אז יהיה איזשהו שינוי.
3: אבל זה יקרה. אני מזכיר לכם שגם ששהינו ברצועת עזה, היה הרבה מקרים. ברצועת עזה, באזור 5 בבוקר, קבוע יש ערפל. השטח, למרות שהוא נראה שטח יש מישורי.
1: אתה מתכוון ששהינו ברצועת עזה לפני ההתנתקות?
3: כן. נכנסו למוצב גירית ולעוד מוצב. נהרגו שם הרבה חיילים בחדירות, חדרו מחבלים לעצמונה. זאת אומרת, השטח הזה הוא שטח שמאפשר להמון חדירות. הנוכחות של צהל מייצרת חיכוך, הישבה הסטטית תייצר בטח...
1: ההבדל הוא שכרגע, מה שנקרא, בגבול נמצאים חיילים ולא אזרחים כמו שהיה עד אז.
3: לא, כן, אבל אני אומר, הטופוגרפיה, השטח לא השתנה והמורכבות לא השתנתה. יכולת שעכשיו של מחבל יסתנן לתוך השטח, לפגוע בחיילים, היכולת להפעיל יכולת של רחפנות, של פצמרים, לתוך המרחב הזה של אנשים שיושבים סטטית, דומה הדבר גם ברצועת הביטחון בלבנון, תייצר לנו אתגרים מאוד גדולים ככל שהזמן יעבור. בסוף אנחנו יושבים, אנחנו סטטים, יש שיירות, יש לוגיסטיקה, יש יציאות הביתה. האויב לומד אותנו, האויב פועל בשיטה של גרילה, בשיטה שהוא רק פוגע רק בנקודות תורפה שלנו. בסוף כשאתה מפעיל כוח צבאי, אתה צריך לעשות את זה במידה הראויה, ולמען תחליט שהיא מספיק עוד פעם.
0: אז אין בעצם הבדל, אתה אומר, בין ההיערכות שהייתה לנו עד 7 באוקטובר המפורסם, לבין איך שאנחנו מתנהלים עכשיו?
1: לא, הבדל יש, עולתי ב-60% משטח הרצועה.
3: יש הבדל שלכאורה, א', יש הבדל גדול, כי החמאס נמצא במקום אחר לחלוטין, והוא פורט מרוב היכולות המשמעותיות שלו.
0: אבל אסטרטגית, אני מתכוונת.
3: ברמה אסטרטגית, אנחנו נמצאים, האמת, במלכוד מאוד גדול, כי לא נראה שיש אופק לדבר הזה. יש שם 2 מיליון אנשים שחיים בתוך מובלט מאוד קטנה, ללא אופק. והדבר הזה לרוב מתפוצץ. עכשיו, זה גם יכול להתפוצץ בצורה של מחלות, זה יכול להתפוצץ, עוד פעם, הסיבה היחידה שלא פרצו שם כל מיני מחלות וטיפוס, זה בזכות העובדה שעוד פעם, ארגונים משוקצים כמו אונרה וכו', וכל מיני ארגוני בריאות, חיסנו את הפלסטינים לאורך זמן, במסגרת התמיכה הבינלאומית שלהם. אבל אנחנו כבר 3 שנים מהפעם האחרונה שהתנהלו שם בצורה סדורה. זאת אומרת, שיכולה לפרוץ שם מגפות, ויכולה לפרוץ שם עוד המון דברים שגם יכולים להשפיע לתוך ישראל. אני מזכיר שהרבה פעמים שפעת, העופות וכל מיני דברים כאלה, זה הגיע מעזה ומיהודה ושומרון, שם הסטנדרט הוא טיפה שונה. וזה מייצר לישראל אתגר מאוד גדול. עכשיו, על זה תוסיפו את העובדה שהחיילים יושבים שם סטטית, שאנחנו פרוסים בכל הגזרות הפתוחות שלנו, גם ביהודה ושומרון, גם בלבנון, גם בעזה וגם בסוריה, בצורה מאוד מאוד...
1: ביהודה ושומרון זירה פתוחה, זירה פתוחה במשך שנים. מה אתה מתכוון זירה פתוחה כרגע?
3: שאנחנו בצורה אקטיבית מחממים את הגזרה יותר ויותר מבחינת המדיניות הישראלית. ואנחנו רואים עכשיו איזושהי תפיסה שמתחילה להתפתח. זאת אומרת, זה משהו שלא היה בשנתיים האחרונות, בשנתיים וחצי האחרונות, ואנחנו רואים עכשיו תפיסה ופעילות שהיא לא פעילות מאורגנת, היא פעילות של בודדים, של מתוסכלים. אין שם איזו הכוונה של חמאס או ארגונים מחול, מה שהיינו רואים פעם. אין פה את גובה הראיות כמו שהיה בג'נין. יש פה אנשים שיושבים ורואים מתוסכלים מאוד ממה שהם רואים, מתוסכלים מאוד מהיעדר התקווה.
1: לא, אנחנו עכשיו נעניק רבע הבנה למבצע פיגועים, עם כל הכבוד לחוסר התקווה שלהם.
3: לא, אני אומר, אני מדבר לא עליהם, אני מדבר על המדיניות שלנו. על המחבלים אני לא מתייחס, הם לא הצד פה. אני אומר שבסופו של דבר מדיניות היא לא רק הפעלת כוח. וכרגע במדינת ישראל המדיניות שלנו בסוף היא רק הפעלת כוח. עכשיו בסוף זה מגולגל, כל הבעיות, כל הפרובלמות, מגולגלות בסוף לחייל בקצה. השבוע התפרסם
1: אני מנסה להבין, כי בסופו של דבר, גם לו היו מטרות מוגדרות ומדיניות כפי שאתה מתאר, עדיין מניח לצערנו הרב שתאונות קורות. הדברים לא קשורים. זה שלצערנו קרתה תאונה, זה לא עכשיו הוכחה להאם יש כאן תוכנית סדורה או לא.
3: זה לא הוכחה, אבל העובדה שאנחנו פועלים בהיקף כזה, גוזרת בהכרח על קיצור ההכשרות, על צמצום כמות האימונים והקשירות של החיילים. בסוף חייל במקום לעשות 17-17 באימונים ולקלוט את האמל"ח, אנחנו, אני בתור מפקד קרבי, כל פעם שהיה מגיע אמצעי לחימה חדש, היינו עושים הסבה והיינו קולטים את האמל"ח הזה בצורה שהיא סדורה ומסודרת. היום הדבר הזה נעשה בצורה שהיא תוך כדי לחימה. עכשיו, זה כבר 3 שנים ככה. כל התרבות של התמאת האמל"ח, של התמאת הנורמות והסטנדרטים, של הנהלים. ראינו במוצב פג, התפרסם השבוע, בגלל זה חתכת אותי על הדבר הזה.
0: אוקיי, ונסיים בזה.
3: כן, כן, התפרסם השבוע, התחקיר של מוצב פג. שבסוף אנחנו רואים שיש תרבות, בלי להאשים את החיילים, אני מדבר יותר על המפקדים הבכירים שניהלו את הגזרה, יש תרבות של האופן שבו אתה מנהל גזרת ביטחון שוטף, גזרת הגנה. והחיילים לא הכירו את זה. ואני מדבר על לפני השביעי באוקטובר, אז תחשבו מה קורה עכשיו, אחרי 3 שנים של לחימה, איך נראים הסטנדרטים. אין חיבור ישיר, אין לינקג' ישיר, שאני יכול להגיד לך, זה קרה בגלל 1, 2, 3, אבל העובדה שצבא 3 שנים, בלי שגרה מסודרת, בלי אימונים, קיצור של הכשרות, וקליטה של המון אמל"ח וחיילים חדשים, עם העומס הגדול שקיים עליהם, מוביל בהכרח מגדיל את כמות התקלות.
0: בהחלט. תודה רבה לך, אלוף משנה במילואים, חנוך דאובה.
3: תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום וחג שמח, ואנחנו מסטטי של 7 באוקטובר, בואו נחזור אחורה לסוכות לפני 3 שנים, ונגיד שלום לשרית אוחיון מאופקים, שלום שרית.
4: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. את, קודם כל את בעצמך, את פשוט שרית, וחוץ מזה את גם אשתו של משה, ואימא של אליעד, ושניהם נרצחו בשמחת תורה לפני 3 שנים, אבל את גם היום בעצם עומדת בראש מיזם ניפגש בסוכה שהקים משה, אישך היקר, עוד לפני. ואני רוצה דווקא שנתחיל מהסוכות האחרון שלכם ביחד.
4: וואו.
0: את מי ערכת? כי אני אגיד לך למה, כי פתאום אני זוכרת שסיפרת שדווקא בשמחת תורה ההוא ישנו מלא אנשים בסוכה. אצלכם.
4: אז אנחנו זכינו, והשלושה ימים האחרונים עם החברים האהובים שלנו, עם משה ואליעד, היו באמת עמוסי עשייה. בליל הושענא רבה, לילה לפני שמחת תורה, הייתה פה סוכה מלאה, שמשה ארגן ככה באמת במסגרת הפרויקט שניפגש בסוכה, סוכה של דוברים מכל קצות הקשת הישראלית, ובשמחת תורה למחרת, הגיעו אלינו להתארח, היינו אחראים על אירוח של חניכים של עמותת קו לחיים מרכז, ילדים עם מוגבלויות, 80 חניכים וחונכים שהגיעו, שזה מסורת שאליעד הבן היקר שלנו התחיל 2 לפני כן.
0: 80 חניכים וחונכים הגיעו לאופקים או הגיעו אליכם?
4: נכון. אנחנו היינו אחראים, הבת שלנו הייתה בשירות לאומי אז בעמותה התחילה, והיא ארגנה את זה, את האירוח הזה, אני אומרת בעקבות אליעד שעשה את זה אצלנו 2 קודם. אז בשנה הזאת, בגלל שזה היה 80, לא הגבלנו את המספר, אז בעצם היא עשתה את זה יחד עם סניף נעקיבה פה, והתארחו רובם בקהילה, וחלק לא קטן אצלנו בבית. כשבעצם הסעודה בצהריים הייתה אמורה להיות אצלנו הסעודה הגדולה, נקרא לזה, ממש בחג. אנחנו עושים פה בבית כנסת הקפות בשכונה. אז בעצם שעה וחצי, שעתיים אחרי שהמחבלים הגיעו כאן לשכונה, היינו אמורים להסתובב ברחובות יחד עם החניפים, ולמזלנו זה לא קרה. אבל האירוח היה פה במקביל לכל האירוע, בעצם היינו עסוקים פה באירוח של החניפים והחונכים המקסימים האלה, שממשיכים לבוא אלינו דרך אגב, אנחנו ממשיכים גם עם הפרויקט של הסוכות וגם עם הפרויקט של שמחת תורה גם השנה.
0: בעצם בבוקר שמחת תורה, כשהתחילו להגיע מחבלים לאופקים, היו לך אורחים שישנו בסוכה, בחוץ?
4: לא, היו אורחים שישנו בכל הבית.
0: בכל הבית.
4: ברחבי הבית, הרי כבר לא היה סוכות, כן? בשמחת תורה כבר ישנים בסוכה.
0: נכון.
4: אז בכל רחבי הבית. לא, היינו אמורים לאכול בסלון ובסוכה.
0: אוקיי.
4: פסלנו אותה לטובת העניין, אבל לא הגענו לשלב הזה, לצערנו. אבל כן, הבית היה מפוצץ באורחים, ככה שכל היום היינו חלקם עצמאים וחלקם לא, שזה באמת אירוע לא פשוט, אבל אני אומרת להם תמיד שזה למזלנו, כן? כי אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם לא היו לי אורחים והיינו יושבים רק דואגים. אבל באמת גם בנס גדול כל החניכים והחונכים חזרו הביתה בשלום ביום ראשון בצהריים, כשפיקוד העורף בעצם אפשר את זה.
0: למה היה כל כך חשוב למשה אישך להקים מיזם כזה של מפגשים בסוכה עם כל הסוגים שיש לנו בחברה הישראלית עוד לפני 7 באוקטובר, כי יש לי התעוררות מאוד גדולה מאז, אבל הוא התחיל את זה עוד קודם.
4: לגמרי, וואו. כל השנה שלפני בעצם היה עסוק לנסות לחבור לכל מי שאפשר, כולנו זוכרים, כן, לצערנו, עקבות כל המחאות והרפורמה המשפטית וכל המלחמות אחים שהיו פה, והוא כל הזמן ניסה לקחת את זה למקומות של לפעול ולא רק לדבר. הוא היה שותף לכל מיני יוזמות לאורך השנה, ולקראת סוכות באמת הוא היה בשלוש שנים האחרונות מנכ"ל של מיזם התנ"ך 929, חבר לאייל גור משומרים ושומרות על הבית המשותף, ביחד הם החליטו לצאת בקמפיין בכל קורא לציבור הרחב, כל מי שמוכן לפתוח את הסוכה שלו, לפחות לבן אדם אחד שהוא לא מסכים איתו. באותה שנה היו 250 סוכות, באמת היה צורך גדול, אבל באמת שלאורך אותו שבוע, לאורך כל המועד, אני זוכרת את משה מאוד מאוד מתוסכל. היו בתקשורת, עלו כל מיני סוכות שדווקא השיח התפוצץ שם, וככה היה מאוד מאוד קשה. אבל דווקא בלילה האחרון, למרות שאני מודה שאני הייתי עם חששות גדולים מאוד, כי כשקלטתי מי הולכים להיות הדוברים, הוא באמת, למשה, לא היה חסר אומץ, הולך ממש על קצות הקשת, היו פה דוברים מגוש אמונים, קדומים, שיחד איתה דובר שבעצם אחד הטייסים שהשתתף במחאת הטייסים, שקראו לסירוב פקודה, בקיצור, זה היה ניסיון קשוח, אבל באמת, זה היה לילה מכונן לכל מי שנכח פה. היה פה שיח נוקב, כן? לא פשוט, אבל הקשבה אדירה שאני לא פגשתי לפני כן. אנשים הגיעו באמת לשמוע מה הצד השני חושב, ולא רק להשמיע מה שהם חושבים. זה היה משהו אדיר.
0: ואת אומרת שהיה אצלך בסוכה את הדבר הזה, ואת אומרת, פחדת שהסוכה תתפוצץ, אבל יום וחצי אחר כך, הכל באמת התפוצץ.
4: אבל לא חלמנו מה הולך לקרות לנו יום וחצי אחרי זה.
0: ומה בעצם קרה יום וחצי אחר כך? כאילו זה התחיל, ומה, איפה בעלך והבן שלך, איפה, איך?
4: איך שאנחנו גרים בשכונה המערבית של אופקים, הכי קרובה ככה לעוטף, מחבלים נכנסו מהרמזור של השכונה שלנו. איך ששמענו את הירי, משה לא חשב פעמיים, הוא היה עם אקדח, הבן הבכור שלנו יבדל לחיים ארוכים, אמיתי גם היה עם אקדח. משה בעצם יוצא בהתחלה עם שלושת הבנים הגדולים, כשעמיתי מתפצל לתוך השכונה, לתוך הבתים החדשים, ומשה, הם קולטים את הירי שכבר המחבלים בעצם עקפו את כל הבתים החדשים שאנחנו גרים בהם, והגיעו לאזור הישן יותר. הוא פשוט מחפש מישהו שיקפיץ אותו יותר מהר לחתור למגע, ואליעד מגיע ראשון עם המפתחות של האוטו, אבא אני, אמר לו, אני אהיה על ההגה, אתה תהיה עם הנשק, ובעצם הם נכנסים לתוך אזור הקרב, לרחוב התמר המפורסם בזכות רחל אדרי. בעצם הם מיד נתקלים במחבל שמחווה נשק לאחד התושבים, ועורכים שם, משה עורק את המחבל הזה, ואחר כך עוד איזשהו קרב קצר באחד החצרות, והם נהרגים שם במקום.
0: כמה זמן לקח עד שידעת שזה מה שקרה? זה בטח לא מיידי, נכון?
4: אנחנו לא דמיינו, היה לנו, ידענו שהם עלו על רכב, וכל מי שלחם שם בא ואמר לנו שאין מצב שהם השתתפו בקרב הזה, כי לא ראו אותם, והם לא כל כך קטנים. ביום ראשון, בעצם, אנחנו עדיין, אין לנו מושג מה קורה איתם, ועמיתי שלחם שם גם באזור הזה, מחליט לחזור לשטח, ובעצם ביום ראשון בצהריים הוא פתאום רואה, אני אומרת, כאילו נפתחו העיניים, והוא רואה את הרכב של משה באמצע רחוב התמר, יורד ככה לשמוע מהשכנים מה קרה שם, ובזכות אחד השכנים שבעצם קפה כשהוא שמע את העיריות, הוא גר בחצר האחורית של אותה חצר שהם נהרגים בה, הוא לא ידע מי הם, אבל הוא ידע לספר מה קורה, שמשה נכנס לחצר, ערך קרב עיריות עם מחבלים בחצר אחת, וקרב עיריות עם מחבל מהצד השני, ועד שהוא נהרג, ושאליעד נכנס בעצם והתכופף אל משה, אליעד היה בלי נשק, המחבלים מחסלים גם אותו.
0: וואו, והשנה זו בעצם הפעם הרביעית שבה המיזם הזה קורה.
4: נכון.
0: והייתה לך התלבטות אם להמשיך את זה, ואיך להמשיך את זה?
4: אני בחרתי אחרי השביעי באוקטובר לשתף פה את הקהילה. בעצם אני לא עושה את זה לבד. גרעין עסיקי אורות, גרעין של קרן קהילות, וכל אנשי קהילה שיחד איתי מרימים את הלילה הזה, והתלבטנו. אם חוזרים למתכונת הישנה המסורתית של שיעורי תורה, כן. או ממשיכים, ואני אמרתי חד משמעית, שבועיים לפני בחירות, אין מצב שאנחנו לא ממשיכים להילחם על הדבר הזה, ומשתדלים כמה שאנחנו יכולים לדאוג שהתקופה הזאת תעבור בשלום ובכבוד אחד כלפי השני.
1: היה... איך זה נראה בפועל? מה קורה בעצם? מי יכול להשתתף? איך... מי ששומע
4: קודם כל, אני באמת רוצה, בדיוק, אני רוצה להזמין את כל הציבור בישראל.
1: אנחנו מדברים על משהו שעוד, שעומד לקרות, כן? אז אנחנו עוד יכולים להיות חלק ממנו.
4: בימים אלו, ממש. אני, ברור לי שאנחנו את הסיפור הזה של החיבורים בעם ישראל ובמדינת ישראל לא יכולים לשאת לבד, המשפחה שלנו, וגם לא הארגון הזה לבד, אלא באמת אנחנו מזמינים את כל הציבור הרחב, כמו בפעם הראשונה, וכמו בכל פעם, להיכנס לגוגל, לכתוב ניפגש בסוכה, כולם מוזמנים, או מי שמעוניין להזמין אליו הביתה, אז לפתוח סוכה ולהזמין אליו. אפשר, יש שם אפשרות לרשום כמה עורכים אני מוכן שיהיו, אני יכול שיגיעו, ויש אפשרות להירשם לסוכה שכבר קיימת באזור, אפשר לחפש באזור מגורים, כמובן שאפשר להגיע אלינו יותר ממוזמנים כולם, בליל הושענא רבה, לסוכה שלנו באופקים.
1: בפרטי, לא בשידור, אני ארצה שתאמרי לי באיזה סוכה יהיה את הכיבוד הכי, הכי מעניין. אני רוצה לעשות אחדות כשאני שבע, כשאני רעב אני לא כל כך בעניין של אחדות.
4: בטוח אצלנו, אנחנו מתחילים בכיבוד, ברור.
1: יופי, תגיד לך, אוכל מחבר, אוכל מחבר.
4: כן, כן, הכל על בטן מלאה.
1: שרית אוחיון, שיהיה לנו חג שמח ובשורות טובות, כן, פתחנו את היום.
4: אמן, רק בשורות טובות. אמן, אמן, תודה. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, שרית אוחיון. מאופקים.
1: הפסקה
0: קצרה. ניפגש בסוכה.
1: כן, ניפגש. פרסומת.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
7: דקל קמילה. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: מחר, בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
11: 30 מיליארד, הוא אמר?
12: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
10: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: אתה מכיר את הכריכה של הספר של יהודה אטלס והילד הזה הוא אני?
1: כן.
0: מה רואים על הכריכה?
1: לא.
0: דה.
1: בלבלת אותי.
0: אין, איך בלבלתי אותך? אתה פתחת את התוכנית בזה שאתה זוכר בדיוק, בדיוק לפרטי פרטים מה היה בסוכות שעבר.
1: נכון.
0: נו, אז אתה גבר עם זיכרון של בחורה.
1: לא יודע, פספס, נינו, למה את... אולי תספרי לי.
0: בניין.
1: יהודה אטלס נאמר שהלך לעולמו
0: אתמול. עם חלונות.
1: בניין עם חלונות.
0: מה יותר מתאים לסוכות, שזה חג שבו אתה יוצא מהבית שלך,
1: כן.
0: לבית ארעי, מאשר זה? ואחד השירים הכי חמודים של יהודה אטלס, זה שיר שהלחין מתי כספי, שגם הלך לעולמו ממש עכשיו, זה שיר שאנחנו כבר שומעים פה ברקע.
1: מילים ולחן לא איתנו, את אומרת.
0: מילים ולחן לא איתנו, דייקת. אבל המהות, מה זה איתנו? זה כזה שיר חמוד, חמוד ומתוק, מופיע ב... חלק הרביעי של אוסף המרובע של מתי כספי.
1: יהיה זה לזכרו של יהודה אטלס שהלך לו למות.
0: לזכרם של כולם ולחיבור הפנימי של כל אחד מאיתנו עם הילד הקטן שבו שאוהב את חג סוכות.
1: אז מתי כספי שר יהודה אטלס עכשיו, ואז חדשות השעה 9. מתי כספי
0: שר יהודה אטלס בעולם האמת.
1: ואז אנחנו נשוב לשעה נוספת.
0: בשעה השנייה.
1: ערב חג סוכות.

0: אתנול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. זונו, מלא אנרגיה.
1: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
2: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
5: אלדן, נותנים את
6: הנשמה. בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו ברצועת עזה. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23, מירושלים. השניים נהרגו מפיצוץ רחפן נפץ של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בשטח הקו הצהוב בצפון הרצועה. התחזית הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הותר לפרסם כי ברצועת עזה נהרגו שני לוחמי מילואים מחטיבה 16. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23, מירושלים. רב סמל ראשון נדב קלי יובא למנוחות היום בשעה 13:00 בבית העלמין במשגב. רב סמל ראשון אופק מועלם יובא למנוחות ב-12:00 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה בתוך הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם עודכנו. תחקיר ראשון מעלה כי הלוחמים הטיסו ביממה שקדמה לתאונה המבצעית שני רחפנים חמושים. אחד מהם ביצע את משימתו בהצלחה, אך הרחפן השני נפל מסיבה שעדיין נבדקת בתוך המוצב של הכוח בצפון הרצועה. הלוחמים התקרבו אליו וככל הנראה נגעו בו. הרחפן התפוצץ והשניים נפצעו אנושות. הם טופלו בשטח ופונו לבית החולים ברזילי באשקלון, שם נקבע מותם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר ברחפן צהלי תקני. בצבא עצרו את השימוש ברחפני תקיפה עד להשלמת הבדיקה. בצהל מעריכים כי נפילת הרחפן לא נגרמה מפעילות לשיבוש תדרים או מלוחמה אלקטרונית שהפעיל חמאס. אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, ששימש מפקד מגמה במרכז להכשרת פיקוד קרבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המלחמה המתמשכת בכמה חזיתות מגבירה את הסיכון לתאונות מבצעיות.
10: העובדה שאנחנו פועלים בהיקף כזה גוזרת בהכרח על קיצור ההכשרות, על צמצום כמות האימונים והקשיבות של החיילים. טוב, חייל שבמקום לעשות 17-17 באימונים ולקלוט את האמל"ח, אני בתור מפקד קרבי, כל פעם שהיה מגיע אמצעי לחימה חדש, היינו עושים הסבה והיינו קולטים את האמל"ח הזה בצורה שהיא סדורה ומסודרת. היום הדבר הזה נעשה תוך כדי לחימה. עכשיו זה כבר 3 שנים ככה.
8: אלוף משנה במילואים דאובה אמר את הדברים למוריה קור ולמנדי גרוז.

0: ראש הממשלה נתניהו דחה אמש על הסף בעצרת האום את הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה, והגדיר אותה השקר הגדול ביותר של המאה.
1: Israel didn't commit genocide, Israel prevented genocide.
2: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: ישראל לא ביצעה אלא מנעה רצח עם. איזה משטר שאוסר רצח עם מעניק מיליוני חיסוני פוליו לאוכלוסיית האויב, או מאפשר העברת מיליוני טונות של מזון לעזה, טון לכל נפש. להאשים את ישראל ברצח עם זה השקר הגדול ביותר של המאה, דברי נתניהו. בשעה זו אוסר ראש הממשלה את דרכו חזרה לישראל.
3: כאן תחזית מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוכמה מההצעה, אבל אני מסרב לה.
3: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון דומה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: לכם בערב סוכות, בתוכנית שהתחילה מאוד שמחה, ועכשיו היא שמחה פחות, כי אנחנו עם נפילתם של שני לוחמי המילואים הבוקר.
1: נדב קלי, מהרחלוץ ואופק מועלם בירושלים, נהרגו מתאונת רחפה נקרא לזה.
0: נהרגו במלחמה?
1: כמובן, נפלו במלחמה.
0: נכון מאוד. ואנחנו ממשיכים עם זה, וואי, זה כל כך קשה להיכנס ככה. בערב החג.
1: האויבים שלנו, במקרה הזה זה לא בדיוק אויבים, אבל באופן כללי האויבים שלנו לא עושים הפסקה בחגים. בדרך כלל הם דווקא מתאמצים יותר לקלקל לנו את שמחת החג. קרמלה מנשה איתנו?
2: כן.
1: כן. בואי נחזור לפרטים, בבקשה, ברשות.
2: כן, אז באמת אירוע קשה, וקשה במיוחד כשמדובר בתאונה מבצעית. רס"ר נדב קלי בן 24 מהחלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, ורס"ר במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים, אף הוא לוחם באותו גדוד, חיילים מיומנים מקצועיים, שכבר שלוש שנים עושים ימי מילואים בתוך גם בדרום גם בצפון, ואתמול סמוך לשעה 4 הכוח מפעיל שני רחפנים והם מתפוצץ, אחד מהם מתפוצץ על הפחה, כשהפעלת הרחפן הראשון הושלמה בהצלחה. בתחילת המשימה השנייה מתרסק הרחפן בתוך מוצב, לאחר שהלוחמים ניגשו אליו והרימו אותו, הוא התפוצץ, השניים טופלו בשטח, בהמשך נקבע מותם. מדובר ברחפן צהלי תקני, שהופעל בידי לוחמים מיומנים בהפעלת אמצעים מן הסוג הזה. עכשיו בודקים בצהל את מצבו הטכני של הרחפן, את נסיבות ההתרסקות, אפשרויות נוספות, כפי שאמרנו, שיבוש מצד חמאס, למרות שבצבא מעריכים שלחמאס אין כיום יכולת מוכרת לשבש רחפנים כאלה. צהל הורה לעצור לפי שעה את השימוש ברחפנים מטילים או מתפוצצים עד להשלמת התחקיר הראשוני, כי יכול להיות שזה תקלה טכנית באותו רחפן, ואז בודקים גם אם כדי שלא חלילה תחזור התקלה הזאת. שני הרוגים שרתו בגדוד המילואים האלה של החטיבה 16, שפועל בצפון הרצועה, הם נמצאים במילואים מאז ה-10 בספטמבר. בצהל מדגישים שמדבר בגדוד חזק, בכוח איכותי ומוערך, שעבר תהליך הכנה סדור לפני הכניסה לרצועה. המשימה הזאת אושרה מראש. כאמור, מנהלים במקביל תחקיר מבצעי ותחקיר גם טכני לבירור נסיבות האירוע הקשה הזה, שהוא מצטרף למחיר הכבד של התאונות המבצעיות במלחמה המתמשכת הזאת.
0: ברור.
2: על פי הנתונים האחרונים שפרסם צהל, הוא פרסם את זה ב-21 בינואר, מאז 21 בינואר נהרגו כ-85 חיילים בתאונות מבצעיות, אבל מאז, אבל המספר גדל בהרבה. זה ירי דו צדדי, זה תאונות אמל"ח, זה חריגות ירי, תאונות נוספות, והיום מצטרפים למניין הקשה הזה עוד שני הלוחמים האלה, רס"ר נדב קלי ורס"ר במילואים אופק מועלם. ככל שהמלחמה מתארכת וכוחות סדירי מילואים פועלים שוב ושוב בתנאי סכנה, עולה גם חשיפה לתקלות, לתאונות, עייפות מצטברת, ערנות נשחקת, שימוש באמצעי לחימה מורכבים נעשה תחוף יותר, וגם כל הפעילות היא הרבה יותר פחות אימונים, כמו שנאמר על ידי חנוך דאובה.
0: בהחלט.
2: חלק מהתשלום.
0: אוקיי, תודה רבה, קרמלה מנשה.
1: תודה.
2: תודה רבה לכם.
1: כמובן, אם יהיו עוד עדכונים, קרמלה, תשוב אלינו, ועכשיו
0: איתנו על הקו תת אלוף במילואים אמיר אביבי,
1: מייסד תנועת הביטחוניסטים.
0: שלום לך.
3: שלום, רק שמח ותנחומי למשפחות של נדב ואופק, אירוע קשה מאוד.
1: בתפקידך האחרון בצהל קיינת כסגן מבקר מערכת הביטחון, מניח שהיית בודק גם גם דברים מהסוג שקרה אתמול.
3: כן, תשמע, זה אירוע מורכב. צריך לומר, אתה יודע, יצא לי לפני המלחמה לראות איזשהו מודל של הפעלת רחפן נפץ, וזה היה אירוע סופר חריג, צמרת מערכת הביטחון, זה היה אירוע מאוד מאוד חדש, ובמלחמה כמובן העסק של הרחפנים וגם רחפני נפץ נכנס בהיקפים אדירים, אבל צריך להגיד, זו יכולת יחסית חדשה שצהד מפעיל אותה, שדרך אגב חוסכת הרבה חיי אדם, כי מה שרחפן נפץ עושה היום, היינו צריכים פיזית להגיע למבנים או למחבלים ולעשות, כך שזה כלי מאוד מאוד אפקטיבי ומשמעותי, אבל כלי שהוא חדש יחסית, וצריך באמת לבדוק מה קרה פה, אם זה תקלה טכנית, איזה מערכות הבטחה יש ברחפן כדי לוודא שהוא לא פתאום מתפוצץ בצורה לא נשלטת, כפי שזה קרה כנראה.
0: אבל בוא נעשה רגע זום אאוט. גם דיברו פה קודם על השחיקה ועל זה שצהל נמצא כבר 3 שנים בעצם בשטח, בלי שזה הולך לשום מקום. איפה האסטרטגיה שלנו? מה האסטרטגיה שלנו? מה התכלית של האירוע? הרי לא מתקדמים להכרעה. אני זוכרת שבשמונה באוקטובר, הלך הרוח הרווח, בעם היה שבטח עכשיו נכבוש את עזה, מי יודע, הייתה מחשבה שאולי את ההתנחלויות הבאות בעזה בכלל יקימו הקיבוצים של העוטף, אבל ממשלת ישראל לא הובילה לשם בשום צורה. אז מה בעצם התכלית של ההישארות שם עכשיו? לאן זה הולך?
3: קודם כל, התכלית היא חד משמעית ניצחון בכל החזיתות, וכרגע האסטרטגיה היא מאוד מאוד ברורה, אסטרטגיה שמתמקדת בהקרסת המשטר האיראני, ודרך זה הקרסת בעצם כל המערכת שהאיראנים בנו במשך כל כך הרבה שנים. שמענו גם אתמול את ראש הממשלה שהוא נעם באום, אבל גם לאחרונה בהזדמנויות לא מעטות, בביטחון רב, שלא שמענו שנים עברו, מדבר על פעילת המשטר האיראני כיעד ברור שמקדמים אותו ביחד עם האמריקאים.
1: כן, זה באיראן, אנחנו מדברים על רצועת עזה.
3: אבל זה קשור. בסופו של דבר צריך להבין שגם חמאס, גם חיזבאללה, חות'י, מיליציות בסוריה, מיליציות בעיראק, זה הכל מערכת איראנית, ממומנת על ידי איראן, מומנת על ידי איראן, הטכנולוגיה האיראנית, זה הכל איראן.
0: כן, אבל השאלה אם כשהאויב שלנו שומע למשל את שר הביטחון אומר, אם יחטפו לנו עוד חייל, אז עזה תעלה באש. כשבעצם עזה ממשיכה להתקיים, כשמשקמים, בונים את רפיח הירוקה.
1: 250.
0: כן, חטפו, גם חיילים, גם אזרחים. כשבונים את רפיח הירוקה, לא בשביל יהודים נניח, אתה יודע, המילואימניקים, הלוחמים המילואימניקים שלנו, אחר כך צריכים לקנות דירות לא בפרויקטים חדשים. ישראל לא סיפחה שום שטח בעקבות המלחמה. עדיין יש איזה פחד באויב, או שהאויב אומר, יאללה, הישראלים האלה, אין להם שום טריק חדש.
3: 70% מעזה משותח ונמצא בשליטת צהל, זה אירוע באמת די מדהים. הרמטכ"ל לאחרונה ביקר ברצועה והגדיר את חמאס כארגון מוכרת צבאית, וזה לא שחמאס לא עושה ניסיונות שיקום, וזה לא שלא...
1: ארגון מוכרת צבאית, ששר הביטחון מעלה חשש שיצליח לחטוף חייל?
3: קודם כל, זה שיש מדעים של כוונות, דרך אגב, זה לאו דווקא רק חמאס, זה יכול להיות בכלל גם אירועים בחול, וזה יכול להיות יוש, וזה יכול להיות הרבה מאוד אירועים אחרים. בכל מקרה, בפיקוד דרום יש תוכניות שהן תוכניות הכרעתיות לסיים את המשימה, אבל בסוף יש סדר עדיפות ויש תאום מול האמריקאים, יש לנו כמה חזיתות, והאסטרטגיה שנבחרה היא קודם כל לערוף את ראש הנחש. אני חושב זה אסטרטגיה בסך הכל נכונה, זה לא שזה ימנע איתנו שלא צריך בסופו של דבר להיכנס פנימה לרצועה ולסיים את העבודה, חד משמעי צריך לעשות את זה, אני חושב שזה גם ברור. גם לדרג המדיני, לראש הממשלה, גם למערכת הצבאית, יש גם תוכניות ברורות. אף אחד לא מתכוון לאפשר לחמאס להישאר, גם לא על ה-30% שהוא כרגע שולט, בשליטה. בסופו של דבר יש מטרות מלחמה ברורות, הם לא השתנו. פירוק חמאס מנשקו, פירוז הרצועה, יש שם עדיין כמות אדירה של מנהרות בשטח שחמאס שולט בו, שצריך לטפל בהם. כל דבר ביתו. Okay. יש פה תוכנית ברורה, וכל דבר ביתו בסופו של דבר יקרה. מה שחשוב כל הזמן, שאני שואל את עצמי לאורך כל 3 שנים, מה המגמה? והמגמה היא ברורה. היא מגמה של ניצחון ברור, חד וחלק.
0: אבל מה זה ניצחון? אני כן רוצה שתגיד לי, אבל במשפט, כי אתה בן אדם עם אסטרטגיה, אתה בן אדם עם ערכים, אתה בן אדם של חזון. מה תמונת המציאות הישראלית בתקופה הזאת? כי כשהילדים שלנו הולכים לעזה, הם לא חוזרים ואומרים, יש חזון, המפקדים שלנו אמרו לנו, זה החזון. זה לא מה שאנחנו כאימהות שומעות כשהם חוזרים הביתה. אז בוא תגיד לי מה החזון. איך נראית פרקטיקה של חזון כזה בעזה? תראי,
3: החזון בסופו של דבר זה להקריס את כל הציר השיעי. אמנם החמאסניקים הם לא שיעים, הם סונים, אבל הם חלק מהציר השיעי.
0: אבל בוא, אתה מדבר איתי בכל מיני מילים גבוהות של גנרלים בינלאומיים. דבר איתי במחרשה, דבר איתי באמת של ישראלים.
3: אני יכול להגיד את זה ככה. הצלחנו לרתום את האמריקאים, להילחם איתנו כתף אל כתף. יש מצור, מצור על המדינה הזאת שנקראת איראן, שהולך ומקריס את המשטר הזה. צהל נמצא במוכנות עליונה לחידוש המתקפות. לדעתי זה רק שאלה של זמן ועיתוי שבו האמריקאים והישראלים החליטו גם קינטית לחדש את המתקפה ובאמת באמת להקריס את האיראנים. אנחנו רואים כבר את שידור, את המצוקות האדירות שיש לחיזבאללה, שלא מקבל כסף ולא אמצעים, ומאבד לגיטימציה בתוך לבנון, וגם דרך אגב חמאס, שכל יום אנחנו הורגים לו פעילים ובחירים, והוא לא יורה ולא עושה כלום. כי באמת באמת זה ארגון מרוסק באופן יחסי, זה לא שצריך להוריד רגע את הרגל מהגז, צריך לסיים את העבודה, זה ברור, אבל המגמה היא שם, המגמה היא בסופו של דבר להביא ניצחון מכריע.
0: תגיד, תגיד, לא עשינו, אתה חושב שישראל עשתה טעות שהיא לא בשמונה באוקטובר אמרה, תודה רבה עזאתי, הבנו את שואת העוטף שעשיתם לנו, מחר אנחנו יוצאים, אנחנו ממחר כובשים אתכם, אתם יכולים להחזיר את החטופים ואנחנו נצטמצם, אם אתם לא עושים את זה, כל עזה תהיה שלנו, כי מקום שנתן אכסניה לחוטפים וחטופים ולרוצחים ולאנסים, לא יהיה קיים.
1: ואז איפה יהיו כולם?
0: החוטפים והאנסים? אני לא יודעת מה, אני לא ילדתי אותם. אני שואלת את אביבי.
3: בשמיני באוקטובר,
0: אתה יודע, פעם לתנועת העבודה היה חזון, תנועת החירות כנראה לא ממשה אותו, אבל...
3: דרך אגב, עוד לא מאוחר וגם לא יהיה מאוחר, לספח חלקים מעזה וגם ליישב אותם. אבל צריך לומר שבשמיני באוקטובר כבר מצאנו את עצמנו במלחמה בשבע חזיתות, והיינו צריכים לראות איך אנחנו כל פעם ממקדים את המאמץ בחזית אחת, מחלישים את האויב במקסימום ועוברים לחזית הבית. התחלנו מאז, עברנו ללבנון, לסוריה, לתימן, עד שהגענו לדעתי לרגע הכי מכונן, אחד המכוננים בהיסטוריה שלנו, זה עם כל אביב, ובאמת תקיפה על ראש הנחש, תקיפה כנגד האיראנים. עשינו את כל הסיבוב הזה וחזרנו לעזה לשחרר את החטופים האחרונים, שחררנו את כולם, אבל כמו שאני אומר, זו הייתה אסטרטגיה בחלק הראשון של המלחמה. האסטרטגיה עכשיו היא מיקוד בהקרסת האיראנים עצמם, שזה אירוע, הייתי אומר, בסדר גודל תנכי, זה אירוע אדיר, ממדים, ואני אומר, אני שומע את זה גם ממערכת הביטחון וגם מהדרג המדיני, המון המון ביטחון, ביכולת שלנו,
1: אז בדיוק בעניין הזה, אתה יודע, כן, הידע הצבאי שלך והניסיון הצבאי שלך הוא כמובן, הוא כמובן רב מאוד. אבל אנחנו, האזרחים הפשוטים, לא מומחים צבאיים כמוך, אנחנו, בכל זאת יש לנו אוזניים, ואנחנו מזהים משהו במנגינה. ובשביעי באוקטובר הבנו, כולנו, אנשים בלי מומחיות צבאית, שכנראה קצת הרהבנו עוז וזלזלנו באויבים שלנו. ומה שאתה אומר עכשיו זה קצת המנגינה הזאת. אנחנו מנצחים פה, ואנחנו מנצחים שם, ואנחנו מנצחים פה, ואנחנו מנצחים שם. וגם אחרי צוק איתן אמרו את זה, ואני לא שומע את אשרי אדם מפחד תמיד, שאולי קצת זנחנו אותו לפני השביעי באוקטובר. ואתה אומר לי עכשיו על ביטחון...
3: הראש שלי כבר במערכות הבאות. זה לא ש... צריך להבין שבסופו של דבר איומים...
1: הם גם עובדים, הרי אתה יודע, אנחנו עובדים, גם הם עובדים. הם לא לכים.
3: חד משמעית, תקשיב, חד משמעית. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, כשאני פרסמתי את הספר שלי לא נשוב אחור לפני המלחמה, חצי שנה לפני, ספר שתיאר את כל המלחמה שהולכת להגיע וגם מה יהיה אחרי, שמתי תמונה בקבר של הספר של חייל מאוד מאוד חסון, שהצל שלו זה הילד מהשואה שמרים ידיים, באמת חסר עונים לחלוטין מול הנאצים. והתמונה הזאת באה להילחם בשתי קונספציות. קונספציה אחת זה שהאויבים שלנו הקיפו אותנו עם חזקים, צריך להוריד ראש, צריך למצוא הסדרים, צריך לוותר, החולשה הזאת, כן, שתפסה חלקים גדולים מאיתנו. והקונספציה השנייה זה שאנחנו הכי חזקים בעולם ובחיים לא התקפו.
1: אתה אומר, עלינו שתי קונספציות שהן סותרות בעצם, אבל...
3: סותרות ומשלימות, כן? בצורה כזו או אחרת. אסור להיות בקונספציה, אבל גם אסור לזלזל ביכולות שלנו. תשמע, אני ישבתי עם אנשים מאוד מאוד רציניים לפני התקיפה בלבנון, שאמרו לי, אמיר, אם אנחנו לא דוחים את התקיפה הזאת ב-4-5 שנים, הם יגמרו אותנו. לא יהיה תל אביב, שכונות שלמות ירדו, לא יהיה חשמל, אנשים קנו גנרטורים. אמרנו, תקשיבו, על מה אתם מדברים? אתם פשוט לא מבינים על מה אתם מדברים, אתם לא מבינים את העוצמות שלנו, אתם לא יודעים מה אנחנו מסוגלים לעשות. צריך למצוא את האיזון הזה בין הבנת הפוטנציאל והיכולת שלנו ולסמוך עלינו וגם על צור ישראל, כן? בסוף צריך לזה מלמעלה גם.
0: בסוף אתם זורקים הכל על אלוהים.
1: לטובת הגילוי הנאות,
0: אני קלטתי.
1: אנחנו הצגנו אותך.
3: אי אפשר בלי זה דרך אגב. אבל בצד שני, גם לדעת, לא לזלזל באויב, כן, הם מנסים להתחמש עוד פעם, כן, הם רוצים...
0: לא לזלזל באף אחד, חברים, לא באויב ולא בקדוש ברוך הוא.
3: אבל דבקות במשימה ולסיים את המלאכה, וזה בדיוק מה שראש הממשלה אומר, אני לא נכנע, הוא רוצה לסיים את המלאכה.
1: אולי רק לטובת, אתה יודע, הצגת התמונה כולה, אנחנו הצגנו אותך כמובן, כיתת אלוף במילואים ומייסד הביטחוניסטים, אבל אתה שוריינת בליכוד וויתרת על השריון לטובת חבר הכנסת בוארון. אז נכון להגדיר אותך, אבל גם כאיש ליכוד?
3: חד משמעית. כן. אני הצטרפתי לליכוד.
0: שומעים איך שהוא מדבר שהוא איש ליכוד כפרה.
3: כן, כן.
1: אולי הפוך, אולי זה מה שהוא חושב אליכן, הוא הצטרף לליכוד.
3: מקווה מאוד, בעצם הסיכום של ראש הממשלה.
1: כן.
3: באמת להשתלב בתפקיד בכיר בממשלה הבאה.
0: טוב.
3: כן, עברתי פאזה מבאמת תנועת שטח ותנועה מפוארת, הביטחוניסטים, לשלב הבא.
1: כן.
0: אבל אתה לא שוריינת, אז כאילו מה אתה... טוב, אנחנו נדון בזה.
1: אמיר אביב ומייסד הביטחוניסטים ואיש הליכוד.
0: תודה רבה לך.
1: תודה שנשמע בשורות טובות ושיהיה חג שמח בכל זאת. אמן, כן, כן, תודה.
0: הבה נעבור אל איש השטח האמיתי שלנו, אל בני חסון, מקיבוץ כיסופים. שלום, בני.
4: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. איזה שם יפה יש לקיבוץ שלך?
4: זה בא ממשהו.
0: נכון.
4: הראשונים שעלו לקיבוץ נחשפו, נחשפו, התגעגעו למשפחות שלהם בצפון אמריקה.
0: איזה חמודים. חשבתי שאתה תגיד שהם התגעגעו כל כך לארץ ישראל, ואז הם עלו לארץ, ואז הם הקימו את הקיבוץ, ואתה אומר שהם פשוט התגעגעו למשפחות שלהם ולמקום שלהם.
4: קודם הקימו את הקיבוץ, ואחר כך התחילו להתגעגע.
0: כן. אז מעניין מה קדם למה. אז אתה חקלאי, אמיתי, 45 שנה גידלת עופות, והיום, למרות שיצאת מגמלאות, אתה עדיין עוסק בחקלאות. באיזה סוג של חקלאות אתה עוסק?
4: קודמי אמר דביקות במשימה. Mm-hmm. הדביקות במשימה, אני אספר בכמה מילים מה זה קיבוץ כיסופים. קיבוץ כיסופים מתפרנס ברובו, ככולו, מחקלאות. אנחנו מעבדים עד התלם האחרון, בגבול מדינת ישראל.
0: וואו.
4: יותר מזה, אם ההתיישבות העובדת, אם מדינת ישראל תחבא את האור וההתיישבות העובדת תדליק את האור, אנחנו נראה את גבולות מדינת ישראל.
0: ואתה מאמין שבמקום שבו יעבור התלם האחרון והמחרשה, שם יעבור הגבול? שאין
4: אני
0: בעצם...
4: אני לא נכנס לזה אפילו. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אנחנו מדברים על חג האסיף.
0: איך אנשים מפחדים להיכנס לסוגיות העומק המהותיות. אז בוא תגיד לנו,
4: אני לא מפחד מכלום, אני פשוט לא רוצה להיכנס לזה.
0: ברור, ברור.
1: זה לא אדם שמפחד.
0: חג הסוכות, ודאי.
1: ובטח לא בני.
0: חג הסוכות,
1: הוא
0: גם חג האסיף, נכון מאוד.
4: חג האסיף בשביל החקלאים, זה לאסוף את כל התבואות והיובול שיש לנו כרגע לפני בוא הגשם. ואנחנו מקווים בגשם. אחרת הכל מתאפש. היום בשטחים שלנו אנחנו אוספים את הבוטנים, אנחנו מדברים בוטנים, אספנו את החיטה.
0: איך מגדלים בוטנים, תגיד? זה לא משהו שמדמיינים אותו?
4: מגדלים בוטנים כמו שמגדלים אפונה וכמו שמגדלים חומוס.
0: איזה קטע.
4: אספנו את חבילות הקש, שזה המזון לפרות שלנו. התחלנו לקטוף את האבוקדו כי התחילה העונה. יש לנו מטע אבוקדו ענק. וגם אחד הטובים יותר בארץ, וגם הטעימים.
0: איך קוראים לאבוקדו שלכם? מה אנחנו צריכים לחפש?
4: יש לנו... לא, לאבוקדו... אנחנו בעיקר לא רואים אותו במדינה, רואים אותו בחול.
0: מה לחפש כשאנחנו בחול?
4: האס, אטינגר, נבל, ריד. יש 47 זנים של אבוקדו, בכיסופים יש מעל 10.
0: אוקיי.
4: ועוד חיינו וחיינה.
0: אתה אומר שעכשיו רק מתחילה העונה של האבוקדו?
4: העונה של קטיף האבוקדו התחילה אתמול.
0: וואו, מדהים. זאת אומרת שחג האסיף, קוראים לו חג האסיף,
4: וזה בעיתוי מדויק. למרות שבשווקים ראינו אבוקדו מקודם.
0: זה מבאס אותך כשאתה רואה אבוקדו כל השנה בשווקים?
4: ההפך, אני מבסוט. אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
4: אנחנו, מדינת ישראל, אסור לנו לוותר על החקלאות שלנו. הוכחנו החקלאים שבזמן מצוקה, שלא היה אפשרות להנחית פה מטוסים עם תוצרת, לאוניות עם תוצרת חקלאית וכזה. חקלאי ישראל הם אלה שהכילו את המדינה. צריך להבין את זה. חקלאי ישראל מייצרים את הבשר, את העופות, את החלב, את הגבינות, את החיטה ללחם, את האבוקדו, וכל דבר שאנחנו אוכלים בשווקים. אם אנחנו כחברי, אם אנחנו כאנשי מדינת ישראל לא נצרוך את התוצרת הישראלית, ביום האמיתי שנצטרך לא יהיו לנו מספיק חקלאים.
1: אנחנו חוגגים את חג הסוכות, זה היום השם הרווח, אבל כן, אבל בתורה, קודם כל חג הסוכות וקודם כל חג האסיף, כמו שאתה אומר, אתם בשדות, אתם יותר מרגישים את זה, אנחנו פחות. מה באמת אוספים בתקופה הזאת של השנה?
4: עוד פעם, סליחה?
1: מה אוספים? זה חג האסיף. איזו תבואה מגיעה לסיומה?
4: אוספים את החיטה.
1: חיטה.
4: אוספים את הקש שנובע משיבולת החיטה. Mm-hmm. אוספים את כל היבולים שיש בשטח.
1: לא, אני מניח שיש יבולים שהאיסוף שלהם הוא בתקופות אחרות בשנה, נכון?
4: אני אגיד לך, זה עניין של עונות השנה.
1: לא, אנחנו
4: הדוד משה.
1: להבין דרכך את מה שכתוב בתורה, חג האסיף. כן,
4: חג האסיף בעבר בתורה, בעונות השנה ככה גדלו הירקות והפירות. היום, בטכנולוגיה הישראלית, הראש היהודי עושה לנו פטנטים, אנחנו יודעים לאכול את הפירות והירקות בכל אורך השנה. בעבר לא היית יכול לאכול עגבניה בחורש.
1: נכון. או שהיית צריך לקחת משכנתה כדי לייבא אותה.
4: לא יכלת לאכול אבטיח בחורש.
1: כן.
4: הראש הישראלי פיתח כל מיני שיטות לגדל בכל אורך השנה. החקלאי ההיסטורי התנכי גידל ליד הבית את מה שהוא היה צורך. הוא לא שכר עם זה. הוא רק החליף. הוא גידל חלב, אז הוא נתן לו חלב.
1: יש משהו
4: אבל
1: שכן נשאר מזה, כן יודע נגיד שבציר הענבים כן מתרחש בתקופה הזאת של השנה. יש עוד סוגי גידולים שכן האיסוף שלהם עדיין, מהתנך ועד היום, מתרחשים בתקופה הזאת של השנה?
4: כן. קטיף הזיתים.
1: זיתים.
4: המשיק.
1: גם קורה עכשיו.
4: חיטה לא גודלת כל השנה.
1: כן.
0: תגיד, אתה מביאים אליכם אנשים שרוצים להיות חקלאים? זה מקצוע שעוד אנשים רוצים לעסוק בו?
4: בקיבוץ כיסופים עומדים בתור להיכנס לקיבוץ. יש לנו מצוקת דיור קשה מאוד. בחודש האחרון נקלטו אצלנו 9 משפחות, שחלקם בני משק וחלקם משפחות צעירות שבאו מהעיר דווקא. ועומדים בתור עוד 29 משפחות, אין לנו, פשוט יש לנו מצוקת דיור.
0: וואו.
4: חלק מהבתים בקיבוץ כיסופים הרי נהרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, אני שוב חוזר לזה.
1: כן.
4: ומה שנשאר פנוי, אנחנו שיקנו את החברים שלנו והוספנו לעצמנו עוד כמה קרבילות, כמו שכתוב בתנך, אני אהיה ביתך לפני אני אהיה שכנך.
0: נכון. כן.
4: אבל כל הזמן יש ביקוש לעוטף, בייחוד בקיבוץ כיסופים.
1: כן. אתה יודע, תאר לנו רגע את התחושה, כן, שאנחנו גם נצליח לחגוג את חג האסיף. תחושה של חקלאי שנקרא הגידול מגיע לשלמותו. אני מניח שאתה יכול חווה יותר את חגיגות האסיף.
4: אתה מכיר את השיר הזורים בדימה, בעיניי, צורו?
1: כן.
0: הוא כתב את זה. יצירה של מנדי.
4: אנחנו בשלב של הרינה. זה בדיוק הזמן שכולנו שמחים לאסוף את היבולים שלנו, שמחים מאוד.
1: אתה יודע, זה מעניין, כי חג השבועות, גם הוא יש לו, נגיד, את המימד של חג מתן תורה, וגם את המימד החקלאי של חג הביקורים. אבל שבועות מוכר גם מאוד, גם בציבור הרחב, כחג ביקורים. ואילו הנושא של חג האסיף ממש נזנח, אז אולי צריך לחדש את העניין הזה יותר, שסוכות, זה גם חג האסיף.
0: אתה יכול להזמין את מנדי לגור בקרווילה בקיבוץ?
1: לא, אני רוצה לעשות פה איזשהו מיזם.
4: בחג השבועות, בחג הביקורים, כל הפרי הראשון,
1: כן,
4: זה הדבר הראשון שכותפים, זה תחילת הפרי.
1: כן.
4: אמרתי לך שחקלאים חיים לפי עונות השנה, בחג השבועות יש יבולים אחרים. עכשיו זה כבר לא קיים כמעט, כי השיטה השתנתה, אבל בעבר כן. התנכי היו גידולים של חג השבועות. Mm-hmm. היבולים הראשונים של חג השבועות.
1: כן. לא, זה מעניין שאתה אומר שחג הביקורים הוא פחות רלוונטי היום, ודווקא זה כן מוכר. אתה אומר שהיום השיטה שונה. לא, אני אומר, חג יאסיף, באמת בתקופה הזאת של השנה באמת אוספים הרבה, גם אמרת זיתים וגם ענבים וגם חיטה. להפך, אני רוצה אולי להרים.
4: ובחג השבועות, קוצרים את הספסת, ומתחילים לקטוף את התפוחי עץ.
0: הספסת זה משהו.
4: ואת כל הנשירים, זה נקרא בשפה המקצועית החקלאית. אתה רואה את האגסים מחדש, אתה רואה את התפוחים מחדש, ועוד חיינו וחיינה.
0: יפה.
4: בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, שלהיות חקלאי,
1: כן,
4: זה חיים אחרים, זה חיים טובים, ולהיות חקלאי בעוטף זה חיים מצוינים.
1: וואו.
4: למרות המצב הביטחוני ברמה כזאת היא אחרת.
0: בני, אין כמוך בעולם. בני חסון. בני חסון. מקיבוץ כיסופים, אתה הפרסומת.
1: שמחה נאה לך, שמחה נאה לך, בני. חסון.
4: אני מזמין את אנשי הארץ לטייל בדרום ולראות מה זה חקלאות אמיתית.
1: כן, אולי שיבואו לאסוף קצת, לא? שיבואו לעזור לכם לאסוף.
4: עד רבה ועד רבה.
0: שיבואו להיחשף.
1: שיבואו לחגוג את חג יאסיף. תודה רבה, בני.
0: תודה רבה, בני, וחג אסיף שמח.
1: שלנו בריא וחזק, עוד הרבה שנים טובות ונעימות.
4: תודה.
1: מה שומעים?
0: אתה לא גדלת על פרפר נחמד.
1: תפסיקי כל מה לפתוק.
0: זה לא שיר שמדברים כששומעים אותו, אני אסביר לך אחר כך, זה שיר קדוש.

0: ועכשיו נגמר השיר, ואולי
1: אז אני אסביר לך.
0: תסבירי.
1: פרפר נחמד לחגי תשרי, זו הדרך הנכונה לכל יהודי, בכל העולם, בארץ ובתפוצות, מנדי, להתחבר לחודש תשרי.
0: או.
1: הבנת? הפרק בנוי מארבעה חלקים, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה. ניסים גרם ותוקע בשופר, מי שלא ראה את זה לא ראה שמחה מימיו. אופרה חזה מחלקת כרטיסי ברכה, מי שלא ראה את זה לא פגש את אופרה חזה. דודו זהר פוגש את שבי, ואומר לו שהוא הביא תפוח עץ מהגליל עם לחי אחת אדומה ולחי אחת ירוקה.
0: היא זכה גאסיף?
1: כי טובלים בפרבש.
0: אנחנו עדיין בראש השנה, נכון. אוקיי, אבל אנחנו בסוכות, גזרתי.
1: נכון, אז בואי... גם השיר המדהים הזה, כמו שירים אחרים מדהימים שכתבה דתיה בן דור, מופיע בפרק, וזה חלק מסורתי, אינטגרלי, דתי ושולחן ארוחי, מהזמירות ששרים בשולחן החג.
0: יפה.
1: זו האמת לעמיתה, חברים.
0: איזה יופי.
1: עכשיו אפשר את דבר הפרסם.
0: פרפר נחמד, וזה של רשות השידור, כן? ש...
1: אני חושבת שזה נולד לפנינו.
0: לא, ברור, זה לא התאגיד, זה רשות השידור.
1: לא, לא, גם כאילו הפרק הזה. לפניי, כן, לפניך גם, אבל לפניי, בטוח. אתה עושה חשבון.
0: זה קצת הפוך.
1: תחשב בפרסמות.
2: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן פותחת עונה עם אסף רפפורט שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי
3: 30 מיליארד הוא אמר
4: במעטפה היה כתוב 30 אני מאוד מוחמא מההצעה אבל אני מסרב לה
2: פגישה עם רוני קובן מחר אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס בראשון, בליגת האומות. בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. ראשון, ב-9:45. בכאן חדשות ברשת ב'.
1: אני מקריאה לך קטע מתוך ספר שקראתי ביום כיפור. אל תכתבי עליי. מצלמה רואה אותו? מצלמה תראה אותו כשאני מקריאה.
0: כן.
1: היהו ריבונו של עולם, זה שאנו ממליכים כמלך בראש השנה על כל יושבי תבל, כיצד נותן הוא דווקא לנתיניו, בניו האוהבים, להישתף במבול? ישראל מאיר נחפז להסות את ביתו, אך מוניק ולולק מהנהנים בראשם בהסכמה מיואשת. ביום הכיפורים מתעצמת ההתעללות. מישהו שם למעלה מכיר היטב את הלוח העברי כנראה. הפעם נלקחים גברים יהודים לסתום את התעלות שחפרו כוחות ההגנה הפולנים נגד הטנקים. לרגע הזה נערכו הגברים של משפחת לרר. הם מסתתרים בחדר הפנימי שדלתו הוסוותה על ידי מזנון הסלון. מקום מוגן ובעיקר נוח יותר מעליית הגג. הבית סוגר אלושה. למרות הצום היא שוב משוטטת ברחובות קרקוב. יום כיפור בלי תפילה. יום כיפור בלי כפרה. גם חג סוכות בלי סוכה. שוב פושטים גרמנים על בתי היהודים. צעדיהם מתקרבים והולכים. לושה ומרי לה על המשמר, מציצות מן החלון הקטן הפונה לרחוב. דבורה מזרזת את הגברים להיכנס על החדר הפנימי, ושלוש אנשים מזיזות יחד את המזנון הכבד. הקלגסים כבר כאן, ממש בתוך הבניין שלהם. יום כיפור האחרון, פתאום סתם אחרי מוסף לקחתי את הספר הזה של יפעת ארליך ליד, והפסדתי מנחה, תקשיב, לא קורה לי ביום כיפור, אני לא מפסידה ספר יונה, אבל כן הפסדתי ספר יונה והרווחתי את הספר הזה, במחילה מכבודם של כל הדגים בין מה ליפו.
0: זה לא השמטה של יפעת.
1: זה לא השמטה.
0: זה עלייך לגמרי.
1: ופשוט, הספר הזה מדהים, אני לא יודעת למה כל כך בכיתי, על ספר שהוא פשוט סיפור אמיתי של אנשים שאני לא מכירה, אז בוא נגיד שלום ליפעת ארליך, שלום יפעת.
5: שלום אוריה, שלום מנדי.
0: קודם כל, האם את רוצה למחות ולבקש מהקוראים הבאים שלא יפסידו מנחה בגלל הספר שלה, כמו שפעם היה על תקליטורים, נא לא להשמיע בשבתות וחגים?
5: אני חושבת שאפשר לקחת אותו לבית כנסת גם.
0: יפה.
1: וואו, וואו, זו יוזמה. זו יוזמה מודרנית.
0: יפה.
1: הספר הזה בעצם הוא סיפור אמיתי, נכון? הוא הסיפור של שרה צוהר.
5: כן, זה סיפור, זה כתוב כרומן היסטורי, שני החלקים של הראשונים של הספר, ויש פה גם חלק שהוא יותר תיעודי ודוקומנטרי, אבל בסוף הוא כתוב כרומן עלילתי.
0: יפעת, עזבי את מוריה, כי אני אגלה לך סוד, היא קרה, אני עוד לא. אז את רוצה לשכנע אותי. אז על מה ספר?
5: לא, אני לא משכנעת.
0: לא, כמובן, זה היה בשביל הבדיחה.
1: היא רוצה שתשחרר את כל הדמעות האגורות בתוכך.
0: ספרי לי על מה ספר.
5: אז רגע, אז בוא נגיד ככה, אנחנו מדברים עכשיו על סוכות, ואנחנו חיים בבית הלאומי שלנו, אבל בשלוש שנים האחרונות אנשים נחטפו ונרצחו באמת מהבית, איבדו בית, ואני חושבת שאין בית בישראל שהקירות בו לא רעדו. אבל לפעמים, דווקא כדי לייצב את הבית, אני חושבת שאנחנו צריכים, וכדי להצליח לבנות עוד נדבך, אנחנו צריכים לצאת לסוכה. והסוכה זה הסמל של הנוודות, והיציאה ממצרים ומהמיצרים. באמת אני שומעת הרבה מאוד אנשים, ובעיקר נשים האמת היא, שאני פוגשת, קוראים לי שהם קוראים הרבה מאוד ספרות, שהם קוראים ספרות שואה. ובאמת, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר. ואפשר לשאול כאילו, רגע, למה? מה שואה, למה דווקא אחרי השבעה באוקטובר אנשים קוראים שואה גם בארץ וגם בעולם? ואני חושבת כי שהתשובה שלהם היא הרצון לקבל איזשהו מענה לאיך מתרוששים עם מציאות של אין בית ובונים בית. זה השאלה שאנחנו הישראלים לא ידענו לשאול אותה בעבר. והגיבורה של אל תכתבי עליי, איזלמה, שלימים הפכה להיות שרה צוער, שהיא ילדה של אין בית, בגיל 9 היא מגורשת מהבית, בגיל 12 היא מאבדת את ההורים שלה ואת כל משפחתה, בגיל 14 היא נתפסת, נחלט, מצליחה לברוח מפולין, סלובקיה ומשל הונגריה, ילדה שהיא יהודיה, ילדה נוודת, נוודת. חלק מהעם היהודי הנווד שלנו. באמת אחרי המלחמה היא עולה לארץ עם הגרעין של ישראל, היא יוצאת לחזק את קיבוץ מסורת יצחק שבגוש עציון. היא כבר לא זלמה פליטה והנבדת, אלא שרה החלוצה. ויש כבר ניצנים חדשים של בית, של שורשים. ובגיל 17 היא כבר עברה קורס חובשים ומטפלת כחובשת בשורדי הטבח של כפר עציון בתשח. עד שהיא בעצמה נופלת בשבי הירדני, ושוב, אנחנו שוב במציאות של אין בית. והילדה, האישה הזאת, למרות הכל הצליחה להקים בית, ולהיות בית במובן הכי עמוק של המילה, לבנות ולנכדים ולנינים שלה, ואני חושבת שלכל אדם שהיא פגשה, כי הייתה אדם חם באופן מיוחד, ובעצם מי שפנה אליי זה הנכדים שלה.
1: ואת זה מה שאני רוצה להבין ממך, וגם אולי טיפה תשפרי את איפה שאת עומדת, כי קצת יש בשוליים שלך איזה חוסר שמיעה טובה.
5: אוקיי.
1: הסיפור הזה היה מספיק משמעותי ומצמרר וקשה, גם בלי הקטע שבו היא נופלת בשבי אחר כך. כאילו, היא עברה את השואה, היא כבר איבדה את כולם. החלק השני, א', הוא לא אמין, זאת אומרת, אם לא הייתי מבינה שבאמת זאת אישה אמיתית, וכמו שאת בדיוק מתחילה לספר לנו, המשפחה בכלל, פגשת את המשפחה, והם אמרו לך, בואי תכתבי. לא הפחיד אותך להביא לקהל סיפור כל כך מורכב, כל כך מפחיד אולי, כל כך עצוב. חשבת שיאמינו?
5: אז האמת שאני תוך כדי, כל הזמן לא האמנתי לכל מיני דברים, ורק אחרי יצאתי באמת לעשות תחקיר בארץ ובעולם, יחד עם המשפחה, יחד עם נושאי הזיכרון במשפחה, אז ראיתי כל שנייה איך הדברים שהכי לא האמנתי שיכולים לקרות פשוט קורים במציאות, ואני חושבת שבורא העלילות מלמד אותנו שהעלילה הכי, הכי טובה זה את המציאות, והיא תמיד עולה על כל דמיון, ובאמת, אני חושבת שיש בסיפור הזה באמת קושי ופחד, אבל יש בו גם הרבה מאוד תקווה והרבה מאוד, כי בסוף היא נפטרה בשיבה טובה בגיל 90, והיא הייתה מסוגלת להיות בית, ואני חושבת שהדבר המדהים ביותר שהיא עשתה, זה שהיא אמרה לי, אל תכתבי עליי. זאת אומרת, הנכדים שלה ביקשו שאני אכתוב עליה, אבל היא ציבה תנאי, והיא אמרה לי, אל תכתבי עליי, תכתבי על לולק. מי זה לולק? מי זה לולק? מה, לולק בחור בן 27, חסיד רדומסק, שנרצח במלחמה, קצת אחרי שהוא הציל אותה. הוא הבריח אותה מפולין לסלובקיה, ובסך הכל התפגשה אותו לילה אחד, בפעם הראשונה שהיא ראתה איתו, הייתה בטוחה שזה גוי גמור. כי הוא הלבש מדים של עובד רכבת, ופתאום הוא הניח תפילין. והיא שאלה, למה גוי מניח תפילין? הילדה הקטנה שמסתכלת על הבחור הזה. ונצאנו לחפש מי זה הלולק לרר הזה, ותוך כדי בעצם גאה אל נושאי הזיכרון והרסיסים, מכל מיני ניצולים שהוא הציל, בכל מיני משפחות, פשוט סיפור שלא יאמן על בחור, שהציל יהודי מתוך מחנות, פשוט שלף אותה מתוך מחנות, לפחות שני מקרים בוודאות, מתוך גטאות, כן. מתוך אנשים שהתחבאו בצד הארי, ועד 1940...
0: והוא עצמו נרצח.
5: והוא עצמו בעצם, הוא נדר נדר, הוא הצליח להבריח באיזשהו שלב גם את השתי האחיות שלו ואת ההורים שלו, האחים שלו כבר נרצחו, הוא מבריח אותם לפולין, מפולין לסלובקיה, כמו שהוא הבריח את שרה, אבל אז הוא בעצם אומר להם בהפתעה שהוא חייב לחזור לפולין. הוא חייב לחזור לקרקוב, למה? כי הוא נדר נדר להציל עוד 100 יהודים, הוא יצליח להציל אותם.
0: הוא בעצם יכל להציל את עצמו, אבל בחר לשוב ולהציל אחרים.
1: ואני מודה שכשקראתי את זה ביום כיפור, זה רק הזכיר לי את הנובה.
0: את הנובה.
1: נכון?
0: בכלל, אנשים שיכלו לברוח ויצאו להילחם.
5: וזה מדהים. וזה פשוט לא יאמן. והתיאורים של הגבורה, איך הוא מגיע עם אופניים לאיזה מחנה, למחנה פלשו, ומצליח להציל חבר שלו שעולה על האופניים השניים, ויורים עליהם, והם בורחים. זה פשוט...
0: אבל תגידי, המשפחה שלו שניצלו, להם היה מושג, הם מניח שחיים איתנו. את אומרת שהחיות שלו, הם ידעו על הסיפור? הם הכירו נגיד את שרה בכלל?
5: כן, נוצר איזשהו קשר, כי שרה כל השנים חתרה בעצם וניסתה לחפש מידע עליו, והיומן של אחותו כתבה יומן, שהיה לי איזשהו בסיס לספר, אחותו של אולק, ובעצם... שרה תרגמה את זה בעצמה מפולנית לעברית, וניסתה כל החיים לעשות משהו, ורק באמת, ולא קרה עם זה כלום, כי אני אגיד ככה, אנחנו מאוד מאוד טובים בלתת את אות חסיד אומות העולם לגויים, אבל אנחנו לא כל כך טובים בלהכיר טובה, ולהוקיר את שמם של המצילים היהודים.
0: כן, זה כביכול נראה לנו מובן מאליו. אנחנו אומרים, מישהו לא משלנו, מישהו משלנו, שסיכן את עצמו עבורי.
1: אבל אם זה קסטנר, הביתה.
0: תגיד לי, מה קורה?
5: אז זה השם שלו פשוט נמחק מההיסטוריה.
0: בואי נדרוך על הנפץ. כן. יפעת.
5: השם שלו נמחק, אבל באמת זכינו שהוא כן יקבל את אות המציל היהודי.
0: אבל הספר הוא...
1: אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, כמי שכתבה את הספר הזה, וזה ספר...
0: מה את רוצה
1: לשאול? כבר קראת. אבל זה ספר בכי, אז אני לא יכולה לבכות, אני בקושי, אני צריכה להחזיק את עצמי עכשיו. אבל את חיברת...
5: אבל
1: למוריה,
5: אחד עכשיו לא יקנה את הספר.
1: לא, לא. בכי זה טוב.
0: עוד התחילה את זה, שזה ספר שגורם לאנשים לפספס תפילות. ממשיך בדמעות.
1: מנדי צריך לחזק את האלו, כבר יש לך, אתה גבר, דיברנו על זה.
0: הסופרת
1: כן, ספר אופטימי.
5: זה ספר של תעוזה וגבורה, באמת.
1: תעוזה וגבורה.
5: והוא גם פשוט ספר מתח, כי באמת, באמת, המציאות עולה על כל דמיון.
1: אבל אני אגיד לך מה תהיתי רגע.
0: כן, שאיפת בליין הרע יודעת לכתוב.
1: בדיוק, אז זה חלק מהשאלה. כי את כתבת את סופרת של רבי מחר, והאחרונים שלך, הקודמים, זה מה יקרה אם אמות מחר בבוקר על דפנה מאיר, ושמיים שאין להם חוף על בנייה שראל, שעדיין מוכר ומוכר ומוכר. יש משהו משותף לכל הגיבורים הקדושים האלה, שאחר כך את כותבת עליהם? כי מצד אחד זה ממואר, את כותבת ממואר סיפור אישי של מישהו, מצד שני, זה לא הסיפור הפרטי שלך, ומצד עוד יותר שלישי, אנשים רוצים להתחבר לדמויות האלה, כאילו זה המשפחה שלהם.
5: אז זה מעניין, כי אני דווקא חיפשתי, אמרתי את נידי, הג'אנר הזה של... של המתים שמתו בגיל צעיר, אני רוצה כבר שהוא יהיה מאחוריי. זה היה עוד לפני השבעה באוקטובר. כי באמת זה תהליך של 5 שנים, הספר כבר. וחיפשתי מישהי שוואלה חיה עד גיל 90 פלוס, נפטרה בסביבה טובה. והיו באמת הצעות אחרות מאוד מעניינות לכתוב על גיבורים ישראלים. ואני חשבתי שהאתגר הבא זה באמת לכתוב משהו שהוא יותר אוניברסלי.
0: כן.
5: ויכול לדבר אל כולם. ואחד הדברים הנוספים שבאמת הבטחתי לשרה, חוץ מאשר שבשיחה האחרונה שלנו, לפני שהיא נפטרה, וידעתי שזאת השיחה האחרונה, כי היא הייתה מאוד חולה, אז הבטחתי לה שמעבר לזה שאני אכתוב על אולק, כמו שהבטחתי לה, ולא רק עליה, כמו שהיא ביקשה,
0: כן.
5: הבטחתי לה שגם נגיש אותו לאות המציל היהודי ויקיבל, ושגם הספר יראה אור בשפות אחרות ובאנגלית,
0: כן, עכשיו,
5: וממש עכשיו אתה, זה כבר יצא לדרך.
0: אבל היא זכתה לראות את הוצאת הספר?
5: לא. היא נפטרה שנה אחרי שהתחלנו את התהליך. היא כבר הייתה מאוד מאוד חולה. אנחנו גם יצאנו למסע.
0: רגע, אני רוצה לשאול, השם, אל תכתיבי עליי. הספקת לומר לה שאת חושבת על השם הזה?
5: לא. אני שאלתי אותה אם היא רוצה שהשם שלה יופיע על הספר, היא אמרה שלא, אבל הוא כן מופיע. כסיפורם של שרה, שלו לקלרר ושרה צוהר, וגם תמונה שלה ושלו, אבל לא, היא ממש לא הספיקה, אבל אני חושבת שזה שחרר אותה ממשהו שהיא הייתה חייבת...
0: כן.
5: היא הייתה חייבת לסיים לפני מותה, ואני חושבת
0: מה
5: שזה
0: הייתה
5: תהליך
0: אומרת
5: מדהים
0: על השם,
5: שהמשפחה
0: הייתה מסכימה
5: שלה
0: לך? היא הייתה מסכימה לך, יפעת?
5: וואו, כאילו היא...
0: בסדר, מלמעלה היא מסכימה. יפעת ארליך, העיתונאית והסופרת, אל תכתבי עליי.
1: אל תכתבי עליי, הוצאת כנרת זמור הביטן.
0: אני רק רוצה לומר לך, בשונה ממה משם הספר, את... אנה, תמשיכי לכתוב.
1: חשבתי שאתה רוצה לבקש שתכתוב עליך.
5: לא, אל תבקש שאני אכתוב עליך, כי לא עליך חיים ארוכים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני התכוונתי, תכתבי. לא עליי, אבל תכתבי.
5: אני אצדל, ואני כבר באמת כותבת, ואני מאחלת לכולנו. אפשר עוד להגיד, גמר כזה טוב, פתקה טוב.
0: אמן,
1: כן, חופשי. תכתבי פתקאות.
0: אמן. אמן, אמן, שנה טובה בסוף.
1: שנה טובה, תודה רבה ליפעת ארליך.
0: אוקיי.
6: בנינו בחצר.
1: זה עוד אני משלימה לך את חסכי הילדות שלך.

0: שיבוא.
1: ומי שרוצה לברך,
0: שיבוא.
2: שמעת איזה יפה עופרה חזה שרה, ומי שרוצה לברך שיבוא.
3: שמעתי מאוד יפה, ואת את הרצה שלך לפרפר נחמד. אנחנו, בואי נדבר על עוד כמה דברים.
2: אני מתלפת כמה שזה יפה.
3: יש לנו חמש דקות,
2: אתה יודע שלכן הייתה לעופרה קריירה בינלאומית.
3: שאני לא רוצה לפספס שנייה איתו.
2: זאב קיציס, מה העניינים?
3: דוקטור זאב קיציס.
2: דוקטור זאב קיציס.
3: מרצה בבר אילן, ומרצה, מלמד בישיבת מעלה גלבוע.
2: מרצה בבר אילן.
3: עכשיו, בואו נדבר רגע. אנחנו דיברנו על חג סוכות, מזוויות שונות, זה חג סוכות, זה חג האסיף, יש עוד משהו שקורה בסוכות, וזה שמחת בית השאבה.
4: מי שלא ראה, מי שלא ראה, נכון? כך כתוב במשנה.
2: שמחת בית השאבה לא ראה שמחה מימיו. למה?
4: לא ראה שמחה מימיו. תשמעו, זה הכל מתחיל עוד בימי בית המקדש, וזאת הייתה חגיגה פרועה לגמרי, כמו שמתארים את זה במשניות במסכת סוכה, תלמידי החכמים הגדולים של אז, נשיא הדור של תלמידי החכמים, רבי שמעון בר ויעזר, מדליקים אבוקות, עושים ג'אגלינג, עומדים על הידיים.
3: איזו הייתה המסיבה הכי שווה בעיר.
4: המסיבה הכי שווה בעיר, שכולם רוקדים בה ושמחים בה, וכל ירושלים מאירה. נכון.
3: וזה כמעט מה שאבו?
4: שאבו מים, לניסוך מים בבית המקדש, אבל יש מאחורי זה פוליטיקה. שופכים מים על גבי המזבח, למרות שזה לא כתוב במפורש בתורה, ולהפך אפילו מהמשתמע, מהפסוקים עצמם, נראה שאמורים לנסח יין. כי בעצם כל מה שקורה בית המקדש הוא כמו הכנת איזו סעודה כזאת חגיגית, ויין צריך להיות ולא מים. אבל בגלל איזשהו לימוד שעושים תלמידי החכמים הפרושים, בניגוד לצדוקים, אנחנו הרי ממשיכים את המסורת הפרושית של תלמידי החכמים, הם למדו ועשו עם האצבע ככה וככה, ולמדו רבי עקיבא למד מאותיות שזה מים, זה מים.
3: כן.
4: ובעצם החגיגה של ניסוך מים על המזבח בחג הסוכות הייתה שמחת הניצחון של היכולת האנושית ללמוד בעצמנו את התורה, לפרש אותה ולהחליט לבד, וזו הייתה חגיגה, ולכן מי שהשתמש, משתתף בה, זה דווקא אותם תלמידי החכמים, שהם חגגו את זה בצורה מאוד מאוד פרוחה.
3: כן, עשו את הפלפול, ובגללם זה מים ולא יין. אבל שם באופן אישי,
2: רגע, מאיפה הם שאבו את המים?
3: מעדיף לשאוב יין מאשר מים. לשאוב אל עצמי.
4: עדיף יין, לא?
3: מה?
4: מה אתה אומר לך?
3: כאילו, מה שקראתי שבסוף הם שאבו מים, נכון?
4: שאבו מים, זה בדיוק היה...
2: מנדי, אתה מעדיף לשאוב סיגריות.
3: שאני מעדיף לשאוב אל עצמי דווקא יין, פחות מים.
2: כי אתה פחות על מתחכם.
4: וודקה, אגב?
3: לא, אגב, אבל הוא מרגיש לי קצת כאילו... זה היה אמור להיות יין, ובאו אותם לחכמים, וזה קצת הרסו את החגיגה.
4: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לכם משהו, מוריאג. הסיפור הזה של המים, אני גם חשבתי על זה הרבה. למה דווקא כל כך לשמוח במים ולא ביין? המים, אז אמרו שזה מסמל גם את הגשם ואת הביטחון שלנו בכך שיהיה מים השנה. אלא המים זה גם השמחה שהיכולת לשמוח דווקא בדברים הפשוטים. אתם יודעים, סוכות, אנחנו יוצאים לסוכה, יש תמיד את התחרות הסוכה המפוארת הזאת, זה נורא מעצבן אותי. גם אני השתתפתי בוועדותי. אבל בעצם סוכה אמורה להיות לא מפוארת, אלא פשוטה. פשוטה, פשוטה, פשוטה, זה כמו לצאת לקמפינג, אתה לא במלון חמישה כוכבים, אבל אתה נהנה מהארסל, אתה עם איזה בגד מלוכלך על הארסל, ואתה ישן כמו תינוק, בגלל שאתה מוכן להיות דווקא ביסוד הפשוט. והיציאה אל הסוכה היא דווקא השתחררות מכל הפאר ומכל הפוזר.
3: זאת אומרת, לא בית אלא דירת הרי, לא יין אלא מים.
2: לא קישוטים מאלי אקספרס, אלא כמו שאנחנו עושים, נעילונים של כל הציורים של הילדים שלנו מכל השנים.
4: נכון, נכון, נכון, וזאת השמחה בפשטות, בפשטות. חבר'ה, צריך לעשות תחרות חדשה.
3: חג מאוד של טבע גם, נכון? מאוד מחובר לטבע.
4: מאוד מחובר לטבע.
3: גם לולה ואתרוג, והכל חקלאות וצמחיה.
2: מורביות של ערבה ממוצא.
4: נכון, נכון, נכון, אבל היציאה אל הטבע היא גם חזרה באמת אל היסוד היותר פשוט של החיים. וכמה שהוא משמח להיות, להצליח, ברגע שעושים את התנועה הנפשית הזאת, יש בה המון המון המון שמחה. זאת השמחה של הפשטות ושל המים, של החגיגה שנחגגת.
3: כן, אומר שבחג סוכות אוספים, זה הבציר, שעת הבציר גם, אז יש גם הקשר ליין. אני חייב להכניס את היין, אני קשה לי קצת, רב זאב. דוקטור זאב קיציס.
4: היין הוא תוספת, לא כתבו כמה אלכוהול יש במים.
3: כן, ברור שהרי בחגיגת שיבת המים שתו יין.
2: זה המהול לחלוטין. תודה רבה לדוקטור זאב קיציס, שתהיה לך שמחה.
4: והשנה במיוחד, תשמעו, אנחנו במבחן אחרי שנתיים ואחרי שלוש שנים כבר של מלחמה, האם נצליח לשמוח שמחה שלמה? בואו נשתדל כולנו.
2: תודה רבה לך, ותודה רבה לעורך שלנו, עמיתי ליפשיץ, תודה רבה לרננה פרידמן, לאורית שולץ, לארז שלום, תודה רבה לך, מנדי גרוסמן.
3: תודה רבה לך, מוריה קור.
2: אנחנו נהיה כאן גם בערב שמחת תורה.
3: את מבשלת?
2: אני מבשלת? לפרקים.
3: מה המנה שלך לסוכות?
2: התפקיד שלי לסוכות זה רק מרק, ידידיה שלך רשימה, מה עושה כל אחד? אני רק מרק, זה מה שהיה כתוב לי.
3: איזה מרק? יש לנו 10 שניות.
2: מרק עם מים מנוסחים ממעיין השילוח.
3: מה יש בו?
2: מורביות של ערבה.
3: יפה מאוד. חג שמח. חג שמח.
0: אנחנו כאן. בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים באתר תיאטרון אורנה
8: פורט. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ.

0: סונול, מלא אנרגיה. פספסתם פרק של עד הקצה?
1: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של עלוני השבת.
2: אם את רוצה להבין טוב טוב מה הדופק בציונות הדתית, לכי השבת לבית כנסת, תבחרי 5 עיתונים אקראיים שם מהדוכן, מהסטנד, תקריא את כולם ותעשי ממוצע, תערבלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
0: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו ברצועת עזה. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי מהחלוץ, ורב סמל ראשון במילואים אופק מואלם מירושלים. השניים נהרגו מפיצוץ רחפן נפץ צהלי שנפל בשוגג בתוך מוצב בשטח הקו הצהוב בצפון הרצועה. בחיפה נרצחה אישה בשנות ה-30 לחייה, בן זוגה נעצר לחקירה. התחזית טמפרטורות רגילות.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הבוקר פורסם כי ברצועת עזה נהרגו שני לוחמי מילואים מחטיבה 16. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, ורב סמל ראשון במילואים אופק מואלם, בן 23, מירושלים. הלוויתו של רב סמל ראשון במילואים אופק מואלם תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי יתאמן בשעה 1 בבית העלמין שבמועצה האזורית משגב. יהי זכרם ברוך. השניים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה בתוך הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הודכנו. תחקיר ראשון מעלה כי הלוחמים הטיסו ביממה שקדמה לתאונה המבצעית שני רחפנים חמושים. אחד מהם ביצע את משימתו בהצלחה, אך הרחפן השני נפל מסיבה שעדיין נבדקת בתוך המוצב של הכוח בצפון הרצועה. הלוחמים התקרבו אליו וככל הנראה נגעו בו. הרחפן התפוצץ והשניים נפצעו אנושות. הם טופלו בשטח ופונו לבית החולים ברזילי באשקלון, שם נקבע מותם. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי מדובר ברחפן צהלי תקני. בצבא עצרו את השימוש ברחפני תקיפה עד להשלמת הבדיקה. בצהל מעריכים כי נפילת הרחפן לא נגרמה מפעילות לשיבוש תדרים או מלוחמה אלקטרונית שהפעיל חמאס. כתבתנו מציינת כי על פי נתונים רשמיים של צהל, 85 לוחמים נפלו בתאונות מבצעיות מתחילת המלחמה עד חודש ינואר השנה. עם זה, מספר הנופלים בתאונות גדל בשמונת החודשים האחרונים והוא עומד כעת על יותר מ-100. שר הביטחון קץ פרסם הודעת אבל ובה אמר כי עם ישראל הנערך לחג הסוכות קיבל בשורה קשה וכואבת. שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון כולה אני מבקש לחבק אותן ולשלוח להן תנחומים מעומק הלב, דברי שר הביטחון. אלוף משנה במילואים חנוך דאובש, ששימש מפקד מגמה במרכז להכשרת פיקוד קרבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המלחמה המתמשכת בכמה חזיתות מגבירה את הסיכון לתאונות מבצעיות.
5: העובדה שאנחנו פועלים בהיקף כזה גוזרת בהכרח על קיצור ההכשרות, על צמצום כמות האימונים והקשיבות של החיילים. בסוף חייל שבמקום לעשות 17-17 באימונים ולקלוט את האמל"ח, אני בתור מפקד קרבי, כל פעם שהיה מגיע אמצעי לחימה חדש, היינו עושים הסבה והיינו קולטים את האמל"ח הזה בצורה שהיא סדורה ומסודרת. היום הדבר הזה נעשה תוך כדי לחימה. עכשיו זה כבר 3 שנים ככה.
4: אלוף משנה במילואים דאובה אמר את הדברים למוריה קור ולמנדי גרוזמן. פלילים. בחיפה נרצחה הלילה אישה בשנות ה-30 לחייה. היא פונתה במצב אנוש מרחוב העצמאות

0: בבית החולים רמב״ם, שם נקבע מותה. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בן זוגה, בן 28, נעצר לחקירה, ועל פי התפתחותה תחליט המשטרה אם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. בנתיבות נדקר אדם ונפצע קשה. המשטרה מעריכה כי הרקע למעשה פלילי. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי לפני זמן קצר נעצר חשוד.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
2: 30 מיליארד הוא אמר?
3: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג סוכות שמח. עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, בוקר. שלום יגאל.
1: שלום, שלום גלך קרן.
0: תכננו משהו אחד.
1: ויצא...
0: פחות טוב, נכון. פחות חגיגי.
1: בוקר קשה.
0: בוקר לא פשוט כן. בכלל, החזרה הזאת להותר לפרסום, מתוודע על נפילתם של שני לוחמי מילואים ברצועת עזה, וזה קורה בערב חג, כשזה תוכניות שאמורות להיות מאוד מאוד חגיגיות.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים להבדיל בין השגרה לבין הימים שבהם המשפחות מתכנסות ויש אווירה חגיגית ועושים וחוזרים לכל המסורת היהודית. אבל הנה, אתה יודע, המציאות היא אחרת, אז אנחנו נשתדל לראות איך אנחנו בין הטיפות נותנים את הכבוד הראוי ולא מנרמלים את האירועים
1: האלה. לא, איך אפשר? איך אפשר לנו?
0: וזאת משימה, כי אנחנו ככה בהתחלה, אבל לשידור יש דינמיקה משלו, ניסינו להתאים, ואני גאה להגיד שגרסנו את כל התוכנית שתכננו, ועדיין הצלחנו למצוא איזושהי נוסחה שתאפשר את זה לצד זה. המילה גם וגם עצמה גם עושה לצמרמורת. כרמל המנשה, שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. כן, אירוע בהחלט קשה, ובצהל ממשיכים לתחקר. האלוף אייל זמיר הנחה לקבעת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע בראשות תת-אלוף בזרוע היבשה, שיבחן את נסיבות האירוע הקשה כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. מדובר באירוע בהחלט מורכב, עצוב, ערב חג, שני לוחמים, לוחמי מילואים, שעשו כל כך הרבה ימי מילואים, נמצאים מספטמבר במילואים בצפון הרצועה, והם נהרגים ברס"ר נדב קלי, בן 24, מהחלוץ לוחם בגדוד 707, ורס"ר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, גם הוא לוחם באותו גדוד.
0: את, כרמלה, את אומרת לוחמי מילואים, אבל הגיל מעיד על זה שלמעשה אנחנו מדברים על חיילים משוחררים, שלא ידעו...
1: ילדים, אני אמרתי ילדים, ילדים.
0: שלא ידעו ימי אזרחות.
2: האמת היא שהם בעצם... יומיים וחצי, זמן קצר במילואים, הם בני נגיד 23 ו-24, הם השתחררו מהצבא ומיד קראו להם למילואים.
0: ואת זה אנחנו יכולים גם לדבר על השירות הסדיר שלהם, שכולו היה כמעט בצל מלחמה, מה שמחדד את הימשכות המלחמה הזאת, ומביא אולי גם לשחיקת הלוחמים בשטח, או שטעויות יכולות לקרות? כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה ורחפנים.
2: תראי, האירוע הזה בעצם מצטרף
1: לתאונה
2: כבד. למחיר כבד שמשלמים על תאונות מבצעיות במלחמה שנמשכת כבר 3 שנים. לפי הנתון האחרון שהיה בינואר 26, אבל מאז זה השתנה, נהרגו 85 חיילים בתאונות מבצעיות, אמל"ח, ירידות צדדי, חריגות ירי ותאונות נוספות. מאז זה עלה ליותר מ-100 חיילים ששילמו מחיר, אבל זה ככה בכל מלחמה. שני הרוגים היום מצטרפים למניין הקשה הזה. ככל שהמלחמה מתארכת, כוחות סדירים מילואים פועלים שוב ושוב בתנאי סכנה. עולה גם חשיפה לתקלות, לתאונות, העייפות המצטברת, כן. הערנות נשחקת, השימוש באמצעי לחימה מורכבים.
0: פה אנחנו מדברים על רחפנים תוקפים, אנחנו מדברים על הדלף, שבעצם יש איזו החלטה מעכשיו להשבית את זה.
2: להשבית את כל הפעילות של הרחפנים, כי רוצים לברר, אולי יש פה איזו תקלה שהיא לא תקלה מקומית, אלא תקלה שהיא קשורה להפעלת כל הרחפנים, ולכן בצדק גם כשיש איזה אירוע של תקלה במטוס, אז משביטים לתקופה עד ששוללים את כל התקלות האפשריות, ועולים על הסיבה. פה בעצם שני הלוחמים הפעילו שני רחפנים. הרחפן הראשון, הפעילות שלו בעצם מושלמה בהצלחה. בתחילת המשימה השנייה התרסק הרחפן בתוך המוצב, ובאופן טבעי הלוחמים ניגשו אליו ורימו אותו, התפוצץ. הרחפן צהלי, תקני, שופל בידי לוחמים שכנראה מיומנים בהפעלת אמצעים מסוג זה.
0: אז תגידי, גם את אומרת מיומנים, ואנחנו כמובן, את יודעת, רק
2: הרבה, אני מצטטת,
0: אבל הכשרות של הפעלת רחפנים, זה ממה שאני, כן, זה מורכב, אנחנו לא מדברים על איזה יומיים שמלמדים אותך להפעלת רחפן.
2: אני לא יודעת, באמת שאני לא יודעת כמה זמן מכשירים, אבל המוח שלי אומר לי שצריך, שזה אירוע שצריך, שזה הפעלה שהיא צריכה להילמד. אבל שוב, ההכשרות קוצרו,
0: החיילים פחות. כן,
2: החיילים והסכנות. חיילים פחות.
0: תודה רבה.
2: אבל במקרה הזה הם מדברים על יכולת שהחיילים שהיו מיומנים לגמרי.
0: תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה.
2: הלוויותיהם היום.
0: יש כבר שעות?
2: שבשעותה...
0: כן, אז כשאחת, החל מהשעה 12 בצהריים, ההלוויה הראשונה ב-12 והשנייה באחת מוסרים לי כאן. תודה רבה, קרמלה. תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה לך.
1: בכל זאת חג שמח.
0: כן, אז אנחנו מדברים, באירוע הזה נפלו שני לוחמים, אבל נפצעו 11 פצועים. באמת חשבתי, אתה בעצמך אמרת, זה חג.
1: זה חג.
0: איך אפשר, באמת, איך אפשר להרגיש את אווירת החג, את התקווה.
1: אנחנו חיים כך המון המון המון המון שנים.
0: נכון, אבל הפחד הוא גם להתרגל.
1: אתה יודע, העצב...
0: לגמרי, והפחד הוא להתרגל.
1: העצב ושמחה, הכל אצלנו.
0: ואז השבוע... נתקלתי בסיפור גבורה יוצא דופן של בחור מעורר השראה, שמו איתן צ'סטרמן. הוא נפצע קשה בהתקלות בלבנון עם מחבלים, כשלצידו בעצם נפלו חבריו ללחימה, רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, והוא החליט לחזור ולהגיד תודה לגדוד, ללבוש את המדים לאחר שהוא...
1: זה גם סוג של תרפיה.
0: כן? בוא נשמע כן. מה שהוא אמר כן. במפגש עם הגדוד.
3: יומיים לאחר האסון העירו אותי בבית החולים. פעמיים עלו בי הדמעות באותו היום. הפעם הראשונה כשסיפרו לי שהם נפלו. ובפעם השנייה כששמעתי מה קרה בגדוד באותם רגעים של אחרי הבשורה המרה. ואלו היו דמעות של התרגשות והתפעמות מהרוח. ברגעים הכי קשים שלנו אפשר להגיב ולפעול באלפי דרכים, וכולם יהיו מתקבלות על הדעת. אבל בגדוד התגובה הייתה מאוד מאוד פשוטה. הנני.
0: הנני.
1: הנני.
0: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תכף חג שמח, איתן צ'סטרמן. שלום לך.
4: שלום, שלום.
0: גיבור ישראל.
1: גיבור?
0: כן.
4: גיבור? לא גיבור.
0: גיבור, גיבור. מילואימניק. למעשה, בעצם כל המילואימניקים הם הגיבורים שלנו. רציתי שנתחיל בפצועים, המספרים, בטח של האירוע שקרה אתמול בעזה, 11 פצועים. כמי שהיה פצוע קשה, מורדם מונשם, איזה מסר יש לך למשפחות של הפצועים?
4: להיות איתם. ולתת להם את הכוחות שלהם, ולתת להם להחזיר גם את הכוחות מעצמם. חלק מההתעקשות שלי כל הזמן, כולם נורא רוצים לעזור, ואני כל הזמן אמרתי, אני רוצה לעשות בעצמי. גם הרחלת פיזיותרפיסט, אבל באותם רגעים, אבל לתת להם כמה שיותר להיות עצמאים. זה טוב לגוף וזה טוב לנפש.
1: מה אתה זוכר מהפציעה?
4: נכנסנו לבית, חלק ממשימה מבצעית, ו... תוך כדי שיהיה בבית, התפוצץ מיטה.
1: וואו.
4: כן, הראל בירנשטוק ותמיר וקנין נפלו במקום, והיינו עוד ארבעה שנפצעו, כל אחד בהתאם למיקום שלו, עם הפציעה שלו. אנחנו שניים כבר שהשתחררנו הביתה, ועוד שניים עדיין מאושפזים.
1: מתי זה היה?
4: בשיבה. 5 באוגוסט, כף בסב.
1: וואו, זה עכשיו.
0: כן?
1: כן.
4: כן, חודש וחצי.
1: כן.
0: אתה מתייחס למקרה שלך כנס, כשאתה פותח את העיניים, מושפז במחלקה, טיפול נמרץ, מבין שאתה שרדת, אבל מהר מאוד מקבל את הבשורה לחברים הטובים. איך זה מרגיש? איך מחזיקים את התחושה הזאת שמצד אחד אתה סוג של נס, ומצד שני איבדת חברים לקרב?
4: שאלה לא פשוטה. אני גם בן אדם דתי. זאת שאלה גם אמונית מורכבת. כי בסוף לי קרה נס, אבל הנס הזה לא קרה בוואקום, הוא קרה באסון. אם לא היה אסון, לא היה נס. זה שני צדדים של אותה מטבע. בהתחלה לא חשבתי עליי כעל נס. בעיקר הייתי עסוק בלחוב ולהיות עצוב. בין אם זה לחוב בגוף שלי ובין אם זה לחוב בלב, על חברים שנהרגו, על המשפחות שהם השאירו. אמיר השאיר שני אחים והורים, הראל השאיר ארבעה אחים, הורים, סבים וסבתות, ארבעה ילדים, אישה. וזה מה שאתה חושב עליו.
0: כשאתה נפצע, אתה מצליח לדבר עם מישהו?
4: בפציעה עצמה, ברגע הפציעה?
0: כן, אתה מספיק להרים טלפון, להתקן מישהו מבני המשפחה?
4: כן. הגענו למסוק, פוננו לרמב״ם, כשנחתנו ברמב״ם בעצם מגיע, אני מניח, צוות יהודי לטיפול, מישהי שם ישר דחפה לי טלפון, אמרה, תתקשר לקרוב משפחה דרגה ראשונה, נתתי לה את המספר טלפון של אשתי, ואני אומר שוב, זכרתי את המספר הזה בעל פה, ואני אדאג להגיד את זה שוב ושוב, זה חשוב.
0: מדהים.
4: אבל כן, ודיווחתי לה. באותו הרגע, זה גם משהו שהוא סופר חשוב, מתוך ארבעת הפצועים. אני היחיד שדיווח בעצמו למשפחה. עכשיו צריך להסביר שאחרי זה הורדמנו והונשמנו.
0: וואו.
4: המשפחות מקבלות הבשורה, הן מגיעות פשוט לארבעה אנשים הורדמים ומונשמים. זה מזעזע, זה קשה. אבל אני שזכיתי לדבר איתה בעצמי, אז היא שומעת אותי, יודעת שהראש עובד, הכל בסדר, זה עניין כרגע
0: זה נותן
4: של הגוף לחלוטין ולא של הראש. כן.
0: מדהים. אתה יודע, אנחנו מטבע הדברים תמיד מתייחסים לנופלים ופחות מדברים על הפצועים ועל המחיר שמשלמות המשפחות של הפצועים. איך זה הרגיש אצלכם מבחינת שיקום, מבחינת התמודדות? כי שמעתי ילד קטן ברקע ואמרתי, אם כבר נותנים לו לשמור על הילדים, זה אומר שכל בסדר.
4: לא בהכרח, חשוב להגיד, אבל גם אשתי יש לה, מגיע לה גם אוויר לנשימה. קודם כל אני זוכר, אני לא הולך אחורה, אפילו לסבב א', שאני זוכר על איזה אירוע שנפצעו, ואומרים פצוע בינוני, פצוע קשה, פצוע קל, הגדרות מאוד מאוד מורפיות ומורפלות, אבל אני הייתי פצוע קשה.
1: אני באמת
4: קשה.
1: אף פעם גם לא הבנתי קל, קשה.
4: אני גם לא מבין, אבל אני למשל הוגדרתי כפצוע קשה, וכל הגוף שלי, ברוך השם, הגוף שלם. יש אנשים שפצועים בינוני ואין להם רגל. ואנחנו בתוך כל המתחרים המטורפים האלה,
1: איזה סולם יש לדברים האלה? באמת, מי קובע את זה?
4: לא יודע, פחות התחום שלי, אני מהנדס, לא רופא.
1: אוקיי.
4: אבל לא, העניין הוא שבסוף תוך כל הרשימת ההרוגים, בטח עוד בסבב א' בשביעי, הפצועים באמת זה כמות אדירה, אנחנו לא מבינים, פצוע מנוניח, יציב, אתה אומר, הכל נהדר, אבל זה אבא לחמישה ילדים שאין לו רגל, עכשיו זהו, החיים השתנו. אותי הפציעה תפסה באוגוסט, בחופש הגדול. אשתי יצרה הייתה צריכה לג'נגל בין ארבעה ילדים, לביני, לבין זה שבדיוק קיבלנו מה. אני גר בברוכים.
1: ברוכים? איפה זה?
4: כן, אינון בסוף. זה בין ראש העין לאריאל, שתבין עד כמה המיקום מרכזי, כן.
1: כן.
4: זהו, תפס אותה, בדיוק קיבלנו מפתח לבית שחיכינו לו, וצריך לג'נגל בין כל הסידורים לכל הדברים האלה, עוד לא עברנו לבית מכל הסיפור הזה, והילדים, יש לי שניים, הם בגילאים בין שנה וחצי לעשר, אז השניים הגדולים מבינים, והם, זה אירוע שמטלטל אותם, השניים הקטנים צריכים תשומת לב בסופו של דבר, וגם אשתי בסוף, אשתי, המשפחה, ההורים, האחים, האחיות, גם להם יש את הצרכים, גם הם עברו אירוע מטלטל, והם צריכים לתפקד בתוך כל זה.
1: קשה. אתה מדבר על נתינה, אתה מדבר... אתה יודע, אני באמת מרגיש שכאילו יש פה איזה שני חלקים, יש כאלה שהולכים, נלחמים, נהרגים, נפצעים, ונותנים את הנשמה שלהם, ואתה מדבר איתי על נתינה, ויש כאלה שזה עובר להם ליד ה... לידם. זה ממש לא, כאילו... אני לא רוצה להגיד מילה קשה, לא מעניין, אבל שמעו בחדשות, שמעו פה. איך אתה מרגיש עם כל זה? אתה מדבר על נתינה.
4: אני מתעסק בעצמי, בעולם הערכים שלי, ומי ששותף לעולם הערכים הזה, מי שלא. להגיד לך שזה בא חשבוני, כן. להגיד לך שיש לי מה לעשות עם זה, לא יודע, אני ישן טוב בלילה, אני ישן גרוע בלילה, אבל בכל הנושא הזה של להיות שלם עם עצמי, אני שלם עם עצמי.
0: אתה אדם מעורר השראה. וכששומעים את הנאום המלא שלך במפגש עם הגדוד, שביקשת לחזור אליו, לבשת את המדים וביקשת לבוא ולהגיד תודה לכולם על האופן שבו הם תפקדו גם באירוע הזה, ובכלל על, על הראות שיש לכם, שהיא משהו שיש רק להתקנה בו. ואתה אומר, אנחנו פה מעל מאות ימי מילואים, אני רוצה פשוט... שוב לגעת בנקודה של יגאל, וגם אם יקראו לנו עוד פעם ועוד פעם, אנחנו נגיד הנני ואנחנו נבוא. ויש משהו מצד אחד שהלב יוצא אליך, אנחנו מצדיעים לך מפה. מצד שני, הנתינה הזאת עושה חיים קלים לאחרים. ויש בזה משהו מאוד מאוד מתסכל, שבסוף
1: נכון.
0: זה מתי מעט. זה, זה, זה, גם, זה הולך ומצטמצם, כי אנשים, מן הסתם, המערכה מאוד מאוד ארוכה, והאתגרים הביטחוניים רבים. אבל המעגל הזה מתרחב מאוד מאוד לאט.
4: לא מתרחב, הוא מצטמצם.
1: מאוד.
4: ככל שעובר הזמן, אנשים פחות ופחות באים. זה אירוע מתיש שמצרך. אני יכול להגיד גם באופן אישי על הסביבה שלי, שזה התחיל כעוד סבב אחד מיני, שספציפית גם, יש חטיבות שעשו יותר עם המילואים מהחטיבה שלי, חשוב להגיד את זה. חטיבה שלי איכשהו תמיד יצא מה שנקרא לתקופות שהן בצבע, אם זה החופש הגדול, אם זה החגים. פעם אחר פעם, זה שובר, זה שוחק. אבל באים, כי אין ברירה, זה נשמע גיבוב של פלישאות, אבל בסוף אם אין אני לי מי לי. אין חוכמות פה בדבר הזה.
0: ואתה בחרת אפילו לחזור למקום בלבנון שבו זה קרה. זה כאילו, ובשלב כל כך טרי. תסביר את הרציונל.
4: הרציונל הוא מאוד מאוד פשוט. כרגע הגדוד שלי נמצא בגזרה הזאת. מה שאומר שבהיבט הבירוקרטי...
1: התגעגעת על החברים?
4: קודם כל ברור. לא הייתי אבל צריך להתגעגע יותר מדי.
1: לא, אני מבין את זה, כי גם לי היה מקרה, אבל לא כמו שלך, וגם אני מאוד התגעגעתי.
4: לא, אבל הם גם באו לבקר. בזמן שהם הלכו הביתה, במקום להיות בבית, הם הלכו לבית חולים. זה גם אירוע שהוא מדהים, חשוב לציין. אבל אם לא עכשיו, זה פשוט לא הייתה לי את ההזדמנות הזאת, והייתי אוכל את עצמי על זה לנצח. זהו.
0: לגעת בטראומה כשהיא טריה.
1: זה סוג של טרפיה גם, את יודעת שאתה חוזר לזירה הבתה.
4: לא הייתי בטוח שאני מוכן לזה, ידעתי אבל שאם אני לא אעשה את זה עכשיו לא תהיה לי עוד הזדמנות ואסור להתפספס.
0: הייתי אני רוצה...
1: אני מציע לך לנסוע לשוויץ קצת, לנוח.
0: לנוח.
1: תרגע, תראה, כן. תרגע שם.
0: נופים פסטורליים.
1: כן, בדיוק, שם.
0: אני רוצה לסיום להטיל אליך משימה כי... כמעט בלתי אפשרית, אבל האישיות שלך היא ניכרת בקולך ומה הדברים שהשמעת. ולא יודעת, לראות אולי יש לך לתת לנו מסר מחזק בבוקר הזה, שהוא גם בוקר של חג. וחג שבו גם מדינה מתעוררת לבשורות של שניים מלוחמיה, לא עסקו לשבת עם משפחתם, שיש משפחות שרוח החג לא תהיה בהם. יש לך מסר כזה לתת לנו?
4: כן, להתעסק בחצי הקוס המלאה. חצי הקוס הרכה לא תוביל אותנו לשום מקום. זה נכון גם בבית של השיקום. אני כל יום עסקתי במחר, ולא מה תאריך צפוי לשחרור, כי אם נסתכל כל כך החוק, לי באופן אישי לא יהיה כוח, וגם בהיבט של ההתייצבות. אני אמרתי את זה, אני אגיד את זה שוב, תמיר וקנין, שיכל לעשות לי רילוקיישן לארצות הברית ולהקפיץ את הקריירה שלו, ידע שאמר, אני לא מסוגל לעזוב את הארץ בתקופה הזאת. לא מסוגל, צריך אותי פה. לוחם פשוט, לא, בילן שלו קיים מפקד פלוגה, אמור להיות המגד הבא. לוחם מן המניין, הרגיש את התחושת מחויבות הזאת. אם הוא היה עושה כל היום, במי לא עושה, ולמה וככה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת. אנחנו עסוקים בחצי הכוס המלאה.
0: איתן, תן...
1: זה באמת השעה, כמו שאמרת, זה...
0: תן חיבוק לאישה ולילדים.
1: לא, אני רק אסבר לכם את האוזן. כשאני זוכר שאני הייתה, הלכתי למילואים, היינו מתייצבים בבסיס מסוים, ו-70% היו באים עם כל מיני אישורים רפואיים להשתחרר.
0: דור אחר.
1: ועכשיו, דור אחר, לא יודע אם זה דור אחר, אבל שאתה שומע את החברה האלה, זה, אני מעריך את זה...
0: כולנו. רוצים להגיד
1: בזכותם
0: תודה.
1: בזכותם אנחנו קיימים.
0: וגם לבקש...
1: באמת, תודה.
4: באמת,
1: תודה רבה לך.
4: כמו שאמרת, חיבוק לאישה.
0: ולילדים.
4: תודה לך. כן, אנחנו המון פעמים הפצוע הוא במרכז, והמשפחה לא מקבלת דקה של חסד, וגם היא צריכה.
0: אז אתה יכול לפנות אליה לסיום, עם השם המלא, אם היא פחות אוהבת פומביות, ולהגיד לה את מה שאתה רוצה, כשכל המדינה מקשיבה. לפחות חלק.
4: אוקיי, אז אני אגיד לאפרת ש... שום דבר לא מובן מאליו, כמו שהיא תמיד אוהבת להגיד. ושאני רואה את זה, ש-150 לאוגוסט מאותה פציעה, לא היה לה דקה של חפד ודקה של מנוחה. ואני קורא להפרץ מפה ועושה לה בושות, תנוח.
0: יאו. מרגש. איתן, גיבור ישראל, אמרנו.
1: גיבור.
0: איתן צ'סטרמן, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
4: תודה. חג שמח.
0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד נדבר על המשורר שלא התבגר, יהודה אטלס, זכרו לברכה.
5: מיד חוזרים עם קרן אוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות ברשת בית.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חס לא תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
11: בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
12: 30 מיליארד, הוא אמר?
13: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
11: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
0: כן, חזרנו.
1: אנחנו כאן,
0: ואנחנו לא לבד, ואפילו יש לנו מישהו שמדבר איתנו מרחוק, רחוק, רחוק.
1: כן.
0: רוני קובן, שלום.
1: כן, אז אני באמת...
14: שלום חברים, שלום.
1: אני באמת, באמת, הוא שם רחוק.
0: רחוק, הוא רואה בנוף אחר.
1: כן.
0: אתה מרחם עליו.
1: מרחם עליו, כן. קשה, קשה בצריך, לא?
0: לא בטוח שהוא רצה שכל המדינה תדע שהוא שם.
1: כן, קשה, כן, קשה, קשה.
14: אבל מתרגלים.
1: כן.
0: רוני קובן, מיד, תראה, יצא כזה שלפני שדיברנו איתך, היה פרומו של פגישה שחוזרת למסך עם רפפורט, סיפור מרתק של משקיע ישראל, של יזם ישראלי שעושה את האקזיט של החיים, וזה יהיה מרתק, אבל אנחנו רצינו לדבר איתך על...
14: כן, זה סיפור, אני אגיד לך באמת רק דבר אחד, אני לא צילמתי מעולם תוכנית כזאת, שרב. בחור שצייר ממני בחמש שנים, שמכר את העסק שלו, אמר לו למנכ״ל גוגל 23 מיליארד, אמר לו 30 מיליארד, ובסוף קיבל 32 מיליארד.
0: תגיד, הוא שאל אותך אם אתה... למחירה? לא היה איזה שלב ש...
14: ברור, ברור.
0: אני מקווה שנשארת איתנו, מר קובן.
14: אני נאמנותי לך ולתאגיד.
0: יפה. אז אנחנו רצינו לדבר איתך באמת על תוכנית אחרת, שאני ממליצה לחזור אליה מאוד בימים האלה. התוכנית שבה אירחת את המשורר, יהודה אטלס, אבל לפני שנתחיל איתך את השיחה, בוא נשמע קטע מהתוכנית. הנה.
15: אבל תגיד, מאיפה הרי זה מפעל חייך? מאיפה המוטיבציה הזאת, החזקה היא בוערת בך להביא את האמת על הילדות לשירי הילדים?
16: תראה, כשהתחלתי לכתוב, החלטתי שלוש החלטות. א', לכתוב קצר, ב', לכתוב פשוט, וג', להגיד את האמת. להגיד את האמת על חיי ילדים, על כל מיני דברים נקרא לזה, הסמויים מן העין. השירים התחילו מהבן שלי הקטן, אחר כך יש לו אח גדול, נזכרתי בילדות שלו, נזכרתי בשלי, נזכרתי בילדות של כל הילדים שאני מכיר. אבל בסוף גיליתי משהו שגילו אותו מזמן לפניי, והוא שאני לא צריך, שאני לא צריך להסתכל על ילדים כדי לדעת איך ילדים מרגישים. אני יכול להסתכל על עצמי, אני כבר לא ילד. דרך הילד שלא מסתיר מה הוא מרגיש ומה הוא חושב, אני כאילו מגלה איך זה להיות בן אדם, איך זה להיות אנושי. בתוך הראש אנחנו ילדים שמחכים שההורים יהיו גאים בנו, וזה, ומחכים לאהבה.
0: זה... כמה אמת.
1: כן, כן, נכון.
0: כמה אותנטיות.
1: אני אהבתי דבר אחד שהוא אמר, לכתוב קצר. וזה טוב לכתוב קצר. כן. זה מעולה.
0: רוני, מה סוד הקסם? רק בכל מרגישים את הנעימות, הנחמדות, השובבות, הסקרנות. הילד, הפיטר פן של עולם הספרות.
14: נכון, איזה איש משגע. אני שמעתי את הקטע וזה ממש מעורר געגועים. איש נדיר ש... האמת באמת, גם היה, הוא היה מאוד שובב ופרוע בנוף של הספרים והמשוררים שיכול להיות פלצני. והיה חשוב לו מאוד מאוד האמת. אתם יודעים שאת השנים האחרונות שלו, יהודה אטלס הקדיש לכתוב על ילדים מכל מיני מגזרים, פחות פריבילגיים, ילדים שעברו התעללות, ילדים שעברו דברים מאוד מאוד קשים, והוא נסע, והוא פגש, והוא גם היה בן אדם שהוא ממש מגדלור בעולם ספרות הילדים שלנו. כתב אנציקלופדיה על ספרי הילדים הגדולים בחול, ידע עצום, ואיש שמאוד מאוד אהב ילדים, וידע להסתכל להם בעיניים, וידע לדבר, כולנו הורים, אנחנו יודעים שילדים הם פשוט, הם אנשים... אבל קטנים, וכשאתה מדבר אליהם בגובה העיניים, ואתה נהנה מהחוכמה האדירה נכון. שלהם, כל מה שהיום זה כל מיני פוסטים באינסטוש, יהיו תראו מה הילד שלי עושה, יהיו תראו כמה הילד שלי חכם, הוא ידע לזקק את זה לשירים קצרצרים, וזה מדהים.
0: תגיד, אתה בטח קראת את הילד הזה, אני לא חושבת שיש...
1: הילד הזה הוא אני.
0: ילד שלא קראת את הילד הזה. כן. וכשאתה נפגשת איתו, בכלל, אתה יודע, אני ראיתי את הבן שלך לא מזמן, הוא הגיע לרדיו, אני יכולה
1: נכון,
0: לספר.
1: נכון, אני גם ראיתי.
0: ואני לא ראיתי כן. דבר כזה, הילד...
1: קורא
0: לא,
1: ספר.
0: מה זה קורה? נדבק לספר.
1: כן. לא, לא קוראים היום ילדים.
0: והוא כן, ואני מניחה שגם אתה היית ילד כזה, רוני, וכשמישהו כזה פוגש משורר גדול, סופר, מה זה עשה לך?
14: לא, את כל כך צודקת. אני הייתי ילד שהיה בולע מדפים בספרייה, אני רמת גני, הייתה ספרייה קטנה ברחוב החיצון, שזה גם אחלה שם ברמת גן, והייתי קורא בלי הפסקה. זה לפעמים אומר גם שיש לך קצת פחות חברים, או שאתה חנון ולפעמים צוחקים עליך, כן, זה מעיד על כל מיני.
1: לא רציתי להגיד שאתה חנון, הנה אמרת, כן.
0: אני חושבת שהוא כבר לא
1: חנון. הוא פטיש.
14: הוא פטיש.
0: כן, הוא התחיל להשתחרר. הוא כבר לא.
14: בגיל 40 פלוס. אבל את יודעת מה? הדבר הכי מדהים בתוכנית היה הרגע שבו שאלתי אותו דווקא על איזה אבא הוא היה. ובאמת, רק בשביל זה שווה לראות את התוכנית. אני לא זוכר במתי עם תוכניות צילמנו רגע כזה ש... הוא פשוט עושה חשבון נפש על האבהות שלו, על המקומות שהוא מתחרט עליהם, שהוא לא היה אבא, כאילו הצדדים הפחות טובים של האבהות שלו. זה היה מונולוג שהוא היה כל כך כנה ולפעמים מחזרי, שהתלבטנו מה לעשות אותו בחדר עריכה, אבל אטלס רצה שנשאיר אותו כמו שהוא. וכל מי ששומע אותנו ולא קרא את הספרים, יש גם את אני רוצה שפתאום,
0: הילד שאני אוהב, ורק אני לא.
14: נכון, אוי, איזה ספרים משגעים, זה נצחי, יש שם משהו נצחי שאין בכל כך הרבה ספרי ילדים אופנתיים אחרים.
0: גם התרגומים שלו היו מלאי חיים ומותאמים ורגישים, הוא באמת, באמת עבדה, והוא השאיר לנו נכסים.
14: לגמרי.
0: רוני, מתי חוזרת פגישה? זה קורה מוצ"ש?
14: זהו, פגישה חוזרת מוצ"ש שבת, פתיחת עונה, אסף רופפורט, האיש שעשה 30 מיליארד.
0: וואי, זה מרתק. תגיד, תן לנו עוד איזה משהו מהשיחה איתו, כאילו...
1: לא, קצת כסף.
0: כן, תן לנו העברה בנקאית, אמר איתה.
14: יש בו משהו, אני חושב שהטכניקה שלו, הרבה פעמים של רופפורט, ולא בכוונה, ואני מאמין לו, הייתה להיות ארטוגט. קבעו איתו פעם פגישה, קרן ההשקעות הגדולה ביותר בעולם סקויה, הוא לא הגיע.
0: וואו.
14: כן, מנכ״ל גוגל, הרגע שהוא אומר לו לא, אחרי חצי שנה, מנכ״ל גוגל, אחד האנשים החזקים בעולם.
0: כן.
14: זה, זה, וגם לנו אגב, הוא היה אמור להגיע בחמש.
0: הוא היה, היית צריך חזר אחר?
14: הוא לא הגיע. הוא לא הגיע. אז מי את החיזור?
0: כן.
14: צילמנו את זה והוא לא הגיע, היה שם פתאום איזה בעיה של הרגע האחרון ו... אבל איש מאוד מיוחד, גם שמשקיע חברתי, צריך להגיד, לזכותו.
0: נגיד שעכשיו הוא גם נכנס לעולם התקשורת, והיה משהו...
1: מה הוא קנה?
0: כן, את ערוץ 13. אני חייבת להגיד משהו על האירוע הזה, כי ראיתי גם שאתמול יש איזו החלטה לעצור את חוק התקשורת שעשוי לפגוע בתקשורת החופשית והעיתונות. מה שהכי עצבן אותי בסיפור, סליחה שעכשיו אנחנו קצת זה, זה שהאיש הזה, כשעשה את האקזיט שלו, הכניס מאות מיליוני שקלים, קרוב למיליארד, לקופת מדינת ישראל. אני חושבת שגם בהצטברות זה מגיע לשם. הכסף הזה שמחולק לכל המגזרים, הוא לא זה שאומר, שלחו את הכסף הזה רק לפה, לזה אני לא רוצה, כן, הכסף שלנו הולך לאן שהמדינה מחליטה לחלק אותו. והמלחמה שניהלו נגד זה, שהוא יהיה חלק מעולם התקשורת, זה באמת אחד הדברים הבלתי נסבלים, כי בסוף גם אם יש פוליטיקה, ואתה לא מתחבר נגיד לתכנים של ערוץ מסוים, בסוף יש צופים לערוץ הזה ואנחנו רוצים שהם יישארו במדינה הזאת, אנחנו רוצים גיוון אמיתי.
14: חברת חדשות, חברת חדשות הזאת.
0: תישאר, ויש עוד ערוצים בשלט, ושכל אחד יראה מה שהוא רוצה.
14: הוא אומר, תקשיב, אני לא רוצה את רשת, לא רציתי את רשת, אבל ידעתי שאם אני לא אקנה אותה, חברת החדשות תיסגר. והחלטתי לא להימנע, לעשות מעשה.
0: כמה שיותר.
14: אבל הוא גם מדבר על כל מה שמעניין אנשים, The Voice, האם הוא צעק על הרייטינג הנמוך או לא, האם הוא פיטר את מושי קרות, כל זה בתוכנית.
0: כן. אני אגיד שפעם אחת ראיתי את התוכנית טלוויזיה, ושהוא היה צעיר, והוא היה גר בדירת שותפים, ונוסע בתחבורה ציבורית, וזה מה שאני זוכרת מאסף רפפורט.
1: אסף רפפורט.
0: יהיה מעניין, מוצ"ש פגישה, רוני קובן, תודה שדיברת איתנו על יהודה אטלס, תהנה, תהנה בחופשה.
1: הוא אמר שהוא לא מגיע לפגישות, גם אני לא מגיע.
0: ומה?
1: נשארתי תפרן, מה?
0: זה לא סוד ההצלחה. אתה יודע מה סוד ההצלחה? לא לוותר, שקטנות, להישאר על זה.
1: לא, סוד ההצלחה זה גאונות.
0: כן. עכשיו יוצא כזה שאנחנו נפרדים מהאנשים ש...
1: זה יום כזה.
0: שיש להם תרומה ניכרת לתרבות הישראלית. ואתה אמרת לי, אין מצב שהיום אנחנו לא מדברים
1: על... ינקול, ינקול גולדווסר, שבשעה הזאת ההלוויה שלו מתקיימת.
0: כן, תספר עליו.
1: ממש עכשיו. אני עבדתי איתו בכמה פרויקטים. הפרויקט המרכזי זה היה המורב ירושלמי. אדם נפלא. אגב, גם אני והוא לפני מספר שנים התחלנו לעבוד על דרמה קומית. וזה לא כל כך הסתייע, והבנתי שבשנים האחרונות הוא היה חולה, הוא לא הרגיש טוב, והתבשרתי על זה לשלשום.
0: כן. אז בוא נגיד שלום לדודי פטימר שלנו, שלום דודי.
17: אהלן, מה שלומכם? חג שמח.
1: חג שמח.
0: תנסה ככה להרחיב את היריעה, למי שלא מגיע מעולם הקולנוע, איזה נכסים הוא השאיר לנו כאן?
1: קודם כל מתחת לאף, דודי ידבר על זה.
0: כן, דודי.
17: אחד משמעית, מתחת לאף, אבא גנוב, מעבר לים, מורה בירושלמי שהגע לסקיר. אבל מה שלדעתי היה הכי חשוב בעשייה של גולדווסר, שהיה אדם מקסים דבר ראשון.
1: מאוד.
17: זה שהוא נתן, הוא היה מהראשונים שנתנו את הכל דרך הקולנוע לשוליים, לדמויות השוליות. הוא נגע בנושאים שלא נגעו בהם יותר מדי לפניו, מתחת לאף. זה עוסק בעבריינים צעירים, כמובן... אורי גבריאל ומושי איבי שם עלו לגדולה.
1: תזכיר גם, נזכיר את השותף שלו, חיים מרין, שהוא כתב את הסרטים.
17: חיים מרין, שהיה, בעצם הם נפגשו בעבודה על מתחת לאף, כשגולדווסר לא התיימר להיות תסריטה, אבל הוא כתב תסריט, הוא פנה לחיים מרין, שהיה גם קצין במשטרה,
1: נכון.
17: כלומר בדימוס, ומרין אמר לו שהתסריט לא טוב, אבל שיש פה סיפור טוב, ואיכשהו הם הצליחו לעבוד ביחד, למרות שזה היו חבלי לידה קשים, ונולד מתחת לאף, שמרין כתב על פי הרעיון של גולדווסר שביים, ומאז בעצם יצרו את אבא גנוב, הפכו לשותפים כאילו לצמד חמד.
1: כן.
17: ומה שמעניין שבאמת, במתחת לאף הם עוסקים בעבריינים צעירים, באבא גנוב ביחסים של אבא גרוש עם הבן שלו ועם גרושתו. ומעבר לים בניצולי שואה.
1: אבא גנוב, אני אזכיר לך, זה קצת הזכיר את קרמר נגד קרמר, הסרט המפורסם. זה משם קצת לקרוא.
0: אמרתם אבא גנוב, אז בחרנו קטע, אחד הקטעים האיקונים של אבא גנוב. בוא נשמע.
18: אבא! אני לא רוצה, אל תכריח אותי.
1: הנה, עכשיו אני גם
19: בוחרים. אבל אל תדאג, שבוע הבא התחיל האירור.
18: אבא, אל תעזוב אותי.
1: אני בוכה כי אני מגעגע ליהודה.
19: זו אחריי. אנחנו?
18: אנחנו?
19: לא.
18: לא.
19: ניפרד?
18: ניפרד.
19: לעולם.
18: לעולם.
1: כן.
0: וואו.
1: אני, כן,
0: שומעי, יואו, יגאל בוכה. אני רוצה להגיד שאני הלכתי לסרט אבא גנוב. עם אבא שלי, שעד הרגע הזה של הסרט, החזקתי ממנו אחד האנשים הכי קשוחים ever. היה את הסרט במתנס העירוני בנתיבות, הפכו את המתנס לאולם קולנוע, ובאמת זה היה סרט מאוד מאוד מצליח, באו מלא מלא אנשים, וברגעים מסוימים אני מסתכלת על אבא שלי, והוא בוכה בסרט. וזה, כן,
1: מרגש.
0: ואז הפסקתי כזה להסתכל על הסרט, כי הסרט היה אבא שלי שבוכה, ותפסתי אותו קשוח, כן. וזה פתאום, כן. אז אבא גנוב זה באמת אחד ה...
1: פעם מדד לסרט היה,
0: אם אתה בוכה,
1: אם אתה בוכה, בוכים, בוכים.
0: כן.
17: לא דובד יבנה מזה קריירה, רגע, אבל איך זה היה לעבוד איתו?
1: כן, בוכים, כן. בוא נבכה.
0: איך זה היה לעבוד איתו?
1: עם מי? עם ינקול?
0: כן.
17: כן, כן.
1: נהדר, במאי מעולה, במאי של שחקנים, בפירוש ככה, נותן הדרכה מעולה, והיה כיף איתו כל שנייה, אני מתגעגע אליו מאוד כבר.
17: כי לא פגשתי אותו. הוא היה אוטודידקט, הוא לא למד קולנוע אף פעם, הוא התחיל בכלל, הוא למד בתל אביב, הוא התחיל את הדרך כנגן בלהקת קצב, להקה בשם המפלצות, להקת רוק, יחד עם יקי יושה, הבמאי.
1: כן, הם עשו, הם ביחד, הם גדלו ביחד.
17: נכון, ובעצם ככה הם לאט לאט התנסו, קודם כל בסרטים קצרים כאלה, ואז בעצם הוא למד מהשטח את זה, שזה, אני הכי מעריך אנשים שכאילו, ככה משום מקום, התשוקה הובילה אותם ליצור, להפוך ליוצרים.
1: כמו טרנטינו גם, מהספריות. לא למען, לא סקלה פורמלי. כן.
0: כבר שתיתי איתו.
1: עם מי? עם טרנטינו?
0: כן.
1: אם שתיתי איתו?
0: הוא פה.
1: איפה?
0: קוונטין.
1: קוונטין, כן.
0: טוב, אז...
1: לא, אבל אתם קולטים שהוא חי בארץ.
0: נו, אני לא בנתי, איך עד לא...
1: כן, זה דבר...
0: איך לא הזמנת אותו לקובה?
1: אז זה, הבמאי הכי משפיע בעולם, גר פה.
0: נכון, שזה מדהים.
17: אגב, בואו, שכחנו שממש בפרק הראשון של קופה ראשית שהיה עכשיו, היה שחזור לאבא גנוב של גולדווסר.
1: נכון. דוב נבון.
0: כן, זה היה גדול, זה היה גדול. וגם הפוטריסלם של...
1: כן, זה היה פרק ענק.
0: אתה רוצה לשחזר? אתה זוכר את הטקסט? שבוע הבא, אתה עושה לשחזור בשידור. נביא את הטקסט ואתה תעשה
1: לנו. לא, אבל אני לא יודע, עם הקללות וזה, אתה שים לי פיפסים.
0: אני אשים פיפסים. אני כל השידור שמה איתך פיפסים, אז בזה אני אשים פיפסים. דודי, תודה. תודה רבה.
17: תודה, נזכורת ינקול, באמת.
1: תודה.
0: נזכור.
1: כן.
0: הנה השיר, השיר מאבא גנוב, לתת, בועז שרעבי.
1: איזה זמרה, איזה יופי.

0: יגאל, איך קוראים לילד ששחק באבא גנור?
1: בן ציון.
0: אבא, כן. אז חיפשנו אותו כזה היום בבוקר.
1: כן.
0: אנחנו ננסה, חייבים להשיג אותו. הוא גר בארצות הברית. הנה משימה לצוות, בוא נשיג אותו. לא עכשיו, נשיג אותו, נתאם איתו מראש.
1: חשבתי עכשיו.
0: עכשיו אנחנו עם האיש והסיפורים. בכל זאת, חול המועד סוכות.
1: עם יוסף?
0: יוסף.
1: יוסף.
0: יוסף, שלום.
1: יוסף?
0: יוסי?
2: יו.
1: או,
0: שלום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה קורה, יוסקה?
2: מה אני אגיד לכם, כשאומרים לי יוסף, אני נשאר נכנס לפינה.
1: זה השם שלך, שנולדת, יוסף.
2: מה לעשות, אבל כשהמורים היו אומרים יוסף, זה הפחד אלוהים.
1: אוקיי.
0: תשמע, יוסי, לא להאמין, אבל חמסה חמסה, בנך יקירך, חגג יום הולדת, ווחד יום הולדת. אפילו נינה טייב, והוא, הם עשו דואט, אני ראיתי את זה. היית, יוסי?
2: בהחלט, בהחלט, אני מאוד גאה בילד הזה.
0: כן.
1: אחלה ילד.
0: הוא מוכשר.
1: כן.
2: הוא ילד מוכשר, הוא ילד טוב, הוא אחד לשלושה קליברים, נחמדים מאוד, כל אחד בתחומו הוא, והם לא נכנסים אחד לשני בין הרגליים. זה כיף.
0: הוא איתנו, גורי?
1: איפה היא?
0: עוד לא. בוא ננסה לעלות אותו
2: איתנו?
0: בהמשך.
1: אה, גורי לא עונה.
0: רצה שרפת, גורי, אבל אולי הוא יענה. בוא נראה, ניתן לו זמן. יוסי, מה צפוי? פסטיבל למספרי הסיפורים.
1: מה מיוחד השנה?
0: מה קורה? בדיוק, את מי הבאת?
2: מה שמיוחד בשנה זה שכל שנה הפסטיבל הוא חדש לחלוטין, כי כל האירועים חדשים, חדשים, חדשים. אנחנו כבר נמצאים אחרי היום השני של הפסטיבל, ומחר בערב אנחנו חוזרים להמשיך את הפסטיבל בסיפורי שבק בשעה...
0: שבק?
1: שבק,
0: וואו.
2: שבק, השבק. יש אנשים מהליגה הלאומית פה, יוסי אמרוסי ושלום בן חנן, ואריק ברבינג הריס, ויזר דוד.
0: וואו. קודם כל, כל אחד מהם לבד מעניין, אבל כל זה, זה הולך להיות ממש מרתק.
2: ומירי אלון נשאר יחד איתם, ומיד אחרי זה... אנחנו שמים חפלה יוונית אדירה, יוון אהובתי השנייה.
0: רק אצלך,
1: זה אהובתי, זה
0: רק
1: גם
0: אצלך
1: אהובתי.
0: משבק עוברים ליוון. הכל אפשר
2: נכון.
0: בעולם שלך, שזה מקסים.
2: ברור, כי זה עולם הסיפורים, אתה פלקסבילי כל הזמן. ויוני פוליקר, שהוא בעצם זמר אדיר, שהוא הדוד שלו זה יהודה. כן, הוא האחיין של יהודה פוליקר, ויש לו קבוצה של נגנים אדירים, ואנחנו מספרים סיפורים על יוון, ועל התקופה שאני עשיתי שם המון המון מפגשים ועניינים, בשבילי יוון זה הבית ממש, כי אני, כשאני מתגעגע לארץ, אני נוסע ליוון.
0: גדול.
1: אני גם.
0: גם אני.
2: שם, אתה יודע, אנחנו עוד רואים את העציצים ב... קופסאות עגולות של חמוצים, שזה נחמד, זה היה לנו... ותשמעו, הפסטיבל ממשיך עד הראשון לאוקטובר.
0: רגע, איפה זה קורה, יוסקה?
1: גבעתיים.
2: גבעתיים.
1: גבעתיים, כן, כן.
0: זה תמיד שמה.
1: זה תיאטרון הבית של יוסף.
0: בדיוק.
2: אני הקמתי את התיאטרון הזה.
1: כן.
0: אתה יודע?
2: אני הקמתי כל בורג שנמצא בתיאטרון הזה, אני מכיר טוב אישית.
0: אתה מכיר עוד מישהו טוב אישית, והוא איתנו על הקו, וגם הייתה לו יום הולדת.
1: מזל טוב.
0: הבן של, גורי אלפי, שלום.
1: גורי, מזל טוב.
3: מה העניינים?
1: וואלה, מה שלומך?
3: איזה כיף, איזה כיף.
0: העלינו אותך על הבוקר, כי אנחנו סומכים על מטרי הקול שלך, אני אהיה נינת, ואתה תהיה ברדלי קופר.
1: את נינת?
0: כן. אנחנו בונים על זה שתזמזם.
3: תודה לך, תודה לך על הזמזום. אתמול הלכתי לראות את יוסי בפסטיבל, כל כך מצחיק האיש הזה, הוא בשליטה, יש 700 איש על הבמה איתו, ונגנים, וזה, ויצפן, והוא, ועדיין אני עובר רק מאחורי הקלעים, הוא רואה אותי, מסמן לי, מסמס לי, אני אומר, איך הוא, עם איזה יד הוא מסמס לי עכשיו, אני לא מבין איך הוא עושה את זה. זה הבן 80 עם חלוקת הקשב הכי גבוהה שראיתי בחיים שלי.
0: איזה כן.
3: הוא עושה את הדבר הזה, באמת, באמת אלוף, והדבר הכי מדהים זה, שאני יוצא החוצה ויש את הניידת שעורכת ומצלמת את כל הפסטיבל, אחרי זה הרי זה משודר.
0: נכון, אצלנו.
3: והם יושבים שם, הצוות הזה שמלווה אותו לפי דעתי יותר מ-20 שנה, והם אומרים, אין על יוסי, אין, אין עליו, אין על אבא שלך. זה תמיד כזה כיף לבוא לפסטיבל, לקבל את החיזוקים מכולם על אבא שלי וללכת.
0: תגיד כמה באמת היית הילד שמסתכל ויודע שלשם אתה תלך.
1: הוא נולד לתוך זה.
0: כן, גם עבדת שם.
1: הוא גם שיחק איתו.
0: קצת, משהו כזה.
3: אני ידעתי שאני בענייני הבמה, הייתי בטוח, כאילו הייתי בטוח, רציתי מאוד להיות שחקן רציני בתיאטרון, זה כל מה שרציתי. אחר כך פשוט לא התקבלתי לבתי ספר למשחק, אז הלכתי לסטנדאפ.
1: גם אני לא התקבלתי, גורי, כן, איזה יופי.
3: אבל זה נתן לי את החיים שלי, זה נתן לי את הדבר שאני הכי נהנה לעשות בחיים.
0: אתה עושה גם וגם וגם. כן. יוסי, מה אתה אומר? אתה חותם עליו, על הילד הזה שחגג 50?
2: אני אגיד לך, אני עדיין כועס עליו שעשיתי לו סימן שיעלה לבמה, כי אני רציתי לעשות איתו כזה.
3: הוא רצה שאני אעלה. איזה איש.
0: מה אתה אומר? יצא לך טוב, יוסי.
2: תשמעי, אני מוכרח להגיד לך שאם יש דבר שאני מאוד מאוד מאוד נהנה ממנו בחיים האלה, זה המשפחה שלי. והילדים שלי, ובמיוחד הנכדים שלי ששודרגו. עכשיו אני כבר לא נקרא אבא של גורי, אלא קוראים לי כבר הסבא של אמא.
0: מה, היא כוכבת?
1: מה, היא כוכבת?
0: כן. היא גם עשתה מה שתגידו ביחד עם גורי.
1: אוקיי.
2: לא, בלי גורי, היא כוכבת, כי אתם כנראה עברתם את גיל ה-40. זה העניין.
3: בדיוק.
0: סליחה, אתה צודק.
3: הוא צודק.
0: היא כוכבת על, ויש פה החלטה חד משמעית של הקונטרול שהוא מתחת לגיל 40. אבל אנחנו, קודם כל יפה, זה גם פלוס, אבל לא פחות מוכשרת. כן.
1: זה בא ממך, כן. אוקיי.
2: חברים, אנחנו נמצאים בפסטיבל הזה עוד שבוע, יש לי עוד 6 ימים, של עבודה רצינית מאוד, ואנחנו מקווים לראות אתכם ביום ראשון אחרי שאנחנו תבואו מחר
0: לשבק,
2: לא, וגם
0: לחגיגה היוונית.
2: לחגיגה היוונית יש ערב מיוחד שאני עושה לאהובה עוזרי.
1: וואו, כל השבוע אני שומע אותה, כל השבוע האחרון, והיא נתנו לאהובה עוזרי.
2: אחר כך משפחת בנאי על הבמה, ואחר כך אנחנו עושים ערב מיוחד, שהוא בעצם מחזיר אותנו קצת לשפיות, איך אנחנו מגיעים למצב של לשמור על החסון הלאומי שלנו, לא הלאומי, גם הפרטי, כל אחד צריך שיהיה לו כוח כדי לעבור את התקופה.
0: ממש.
2: אז יש לנו את גיל שוחט על הבמה, ויש לנו את מקהלת הגליל העליון, ומספרי סיפורים כולם מקקל, שמספרים איך בעצם הממשלה לא עושה, וקקל עושה במקום. תשמעו, יש לנו כאן מזל שיש לנו...
0: תגיד, יוסף.
1: יוסף, יש איזה נושא שלא סיפרת?
2: יש עוד הרבה.
1: יש עוד הרבה?
0: לא, הוא מדבר בכללי, לא בפסטיגל. הוא רצה לשאול, האם יש נושא שאתה לא תספר אותו בסיפור?
1: לקחת את כל התחומים שגם לא קיימים ועלית אותם לבמה. יש משהו
2: שוב? אין דבר כזה לא קיים. אם אתה מספר על משהו, זה קיים.
1: אוקיי.
3: אני יכול לשאול שאלה?
0: בטח, לכן זמן אותך.
3: יוסף, תגיד, אתה חושב שבכל מה שקורה, AI וכל הבינה וכל הזה, זה יחליף גם את מספר הסיפורים בסוף?
2: בחיים לא.
1: זה מה שאומרים על שחקנים, גורי.
3: اي كان وعلى الشحكانين ده كبر كوره احنا רואים את זה اشتل לבלות למות של שחקני AI, אבל בעניין של מספר הסיפורים, זה משהו שאתה חייב שמי שמספר הוא העניין, הוא הסיפור,
2: מי שמספר
3: גם
2: הוא בעצם הפוקוס של הסיפור, הוא בעצם גם התפורה וגם גם המשחק וגם הרקדן וגם הבמאי וגם הכל. אז כך שברגע שבן אדם מספר לך סיפור, אתה חי אותו, אתה נושם אותו, וזה לא יכול לבוא מ-AI.
0: AI, משפחת אלפי, אתם AI, אתם תוצר של AI, אפילו AI הכי סופר AI לא יכול לעשות אתכם. גורי אלפי, מזל טוב לעוד המון שנים לשניכם, לפרויקט, למפעל חיים המדהים הזה שלך.
2: יש לך קשר לשר עוזר?
0: כן, שר החקלאות מגילת? לא, אבל שואלים אותי מדי פעם. תודה.
2: יש לך קשר?
0: לא, אין לי. רק מכירה. חברה של המשפחה.
2: יש לי עליו מיליון סיפורים.
0: אז בהזדמנות אחרת. תודה חברים. חג שמח. משל מקייס ושירה גרוס וטל דן ושרון לרנר וגם מיגל. כולנו פה לעוד שעה אחרי החדשות.
1: בדיוק. בדיוק.
4: אנחנו כאן.
5: בראשון, בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד, זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב, לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות, ראשון ב-9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
9: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד מר המלאי.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מטבחי השף דקל קמילה.
13: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפילתם ברצועה של שני לוחמי צהל. בעוד שעה יתאמן בהר הרצל, רב סמל ראשון במילואים, אופק מועלם מירושלים. הלווייתו של רב סמל במילואים נדב קלי מהר חלוץ, תהיה בשעה אחת, בבית העלמין במשגב. השניים נהרגו מפיצוץ רחפן נפץ צהלי שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה. הרמטכ"ל הורה להקים צוות בדיקה.
1: החדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בעוד שעה יובל למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין שבמועצה האזורית משגב. יהי זכרם ברוך. השניים שרתו בגדוד מילואים 7007, הכפוף לחטיבת החיר 16. הם נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה, בתוך הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הודכנו. בעקבות התאונה המבצעית הורה רמטכ"ל זמיר להקים צוות מומחים לבדוק את נסיבותיה ולהפיק לקחים. בראש הצוות יעמוד קצין בדרגת תת-אלוף מזרוע היבשה. מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, הורה להפסיק את השימוש ברחפני תקיפה למשך 48 שעות כאמצעי זהירות. לאחר מכן תבוצע הערכת מצב. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן שהתפוצץ הוא מדגם עטלף ומשמש את צהל בכל החזיתות מתחילת המלחמה. מייסד תנועת הביטחוניסטים, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרך להכרעת חיזבאללה וחמאס הייתה ונותרה מיתות המשטר האיראני.
2: בשמיני באוקטובר כבר מצאנו את עצמנו במלחמה בשבע חזיתות, והיינו צריכים לראות איך אנחנו כל פעם ממקדים את המאמץ בחזית אחת, מחלישים את האויב במקסימום ועוברים לחזית הבאה. האסטרטגיה עכשיו היא מיקוד בהקרסת האיראנים עצמם, שזה אירוע, הייתי אומר, בסדר גודל תנכי, זה אירוע אדיר, ממדים.
0: תת-אלוף במילואים אביבי אמר את הדברים למוריה קור ולמנדי גרוזמן. פלילים. בחיפה נרצחה הלילה אישה בשנות ה-30 לחייה. היא פונתה במצב אנוש מרחוב העצמאות לבית החולים רמב״ם, שם נקבע מותה. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בן זוגה, בן 28, נעצר לחקירה. ועל פי התפתחותה תחליט המשטרה אם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. בנתיבות נדקר אדם ונפצע קשה. המשטרה מעריכה כי הרקע למעשה פלילי. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי לפני זמן קצר נעצר חשוד.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
3: 30 מיליארד, הוא אמר?
4: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ביום ראשון דומה, וביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: תגידי, את מכירה את זה ש...
1: שמה?
0: שאת מחנת האוטו?
1: כן.
0: אתמול זה קרה לזה חברה שלי. מחנת האוטו, בא מישהו, דופק לך את האוטו, שורט לך את האוטו, הורס לך את האוטו, ובורח.
1: וואו.
0: את מכירה את זה?
1: מכירה אותה.
0: אותה, אתה

0: חברה שלך.
1: את החברה שלי? אה.
0: עשו לי את זה.
1: אה, זאת את?
0: אתמול. כן.
1: כן, עשו לך את זה.
0: איזה בס הזה.
1: כן.
0: קודם כל, אני חניתי את הרכב. הייתי בחינה. בן טיבור.
1: אחלה חינה.
0: כן. וחניתי את האוטו. והגיעה נהגת, אחרי שאני כבר בחינה, אוכלת מופלטות וספינג'ים, ואף על חיי, הגיעה נהגת, בוא נגיד, גרדה לי חצי אוטו, גרדה לעצמה חצי אוטו, ופשוט...
1: הטמבון נפלה.
0: נעלמה, כן.
1: הטמבון נפלה.
0: עכשיו, זוהי פנייה נרגשת לאותה נהגת. מה שאת לא יודעת, זה שיש רכבים היום, שהם מצולמים על ידי הרכב.
1: גם ברחוב.
0: כן, אבל ברחוב, בוא, לך תשיג מצלמות, ולמה זה. נכנסתי לרכב, לחצתי על המסך, ביקשתי לראות את החצי שעה האחרונה, וראיתי סרטון שלם, שאני שוקלת להפיץ לבתי הקולנוע, של מישהי שפשוט לא יודעת לנהוג.
1: אני מכיר את משה אדרי, לפנות אליו שהוא יפיץ את זה?
0: עכשיו, אני התלבטתי מה אני עושה. מצד אחד, כאילו, אין צד אחד, יש צד אחד. את עשית נזק וברחת. לא עושים
1: לא
0: את
1: יפה,
0: זה.
1: לא יפה, לא יפה.
0: עכשיו, אם היית משאירה טלפון, אז היינו מדברות.
1: אני, מישהי השאירה לי, ומישהו השאיר לי פעמיים טלפון.
0: טלפון?
1: ויתרתי.
0: כן? לא, אני לא אבטר כי זה נזק מטורף.
1: כן, אצלי לא, לא היה מטורף.
0: אבל אני כן אהיה נעימה ונחמדה, ואני אבין, ופה אני אפס הבנה. זה כאילו ממש מכוער, זה משהו מכוער לעשות.
1: פגע וברח.
0: כן, מה, לא הייתי באוטו, כמובן, זה
1: כן,
0: החנייה.
1: כן, זה מזל.
0: ועדיין לא עושים דבר כזה ורחים. כאילו, לא כיף ככה. בואי ניקח אחריות על מה שאנחנו עושים. בגדול.
1: גם בקטן.
0: ואז כן. היום בבוקר קמתי, והטריס החשמלי הוא לא בא לו יותר. עכשיו, למה זה בעיה? כי זה כבר קרה לי פעם, והייתי צריכה להביא איש מקצוע, ששבר לי את הקיר, סידר את הטריס, סגר את הקיר, והדביק את הריצוף מחדש על המקלחת. ואז, כאילו אמרתי, מה קורה בזה? למה ככה? כאילו, יש את הרגעים האלה שאתה אומר, למה ככה? אני עשיתי משהו ספציפי?
1: אני אגיד לך, גם לי השבוע קרה משהו שעלה לי...
0: מה?
1: הרבה הרבה כסף, גם לי יש...
0: באסת כזה?
1: כן, באסתי.
0: כן, איזה באסה? ואז אתה אומר...
1: שאלה יהיו הצרות שלנו.
0: עכשיו, יש לפני ש...
1: הוא אמרנו ביחד, ראינו.
0: בדיוק, לפני שאנחנו אומרים שאלו יהיו הצרות שלנו.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אתה כן רוצה להתבאס ולהתחרע, כדי שלא תהיה במין חיוביות רעילה כזאת. כאילו, תגיד, אוקיי, שאלו יהיו הצרות שלנו, אז אסור לי כאילו להתעצבן. אז אני כאילו מתעצבנת.
1: לא, אני אומר, אם זה רק זה דיינו,
0: נכון.
1: סבבה.
0: אז גם אני, אבל זה עדיין מעצבן. נכון. ובטח...
1: כי יש דברים...
0: לצערנו הרב.
1: קשים.
0: כן, אפילו לא... אי אפשר להשוות, אפילו אי אפשר להגיד את זה. לא הדוגמה הקשה הזאת. אנחנו בערב חג היום, ואנחנו בשעה שנייה של קפה שישי, במהדורת חג, שהמציאות החליטה לא לפתוח את הבוקר בצורה הכי...
1: כן? כן, כן, כן.
0: תספר לי על...
1: אני אגיד לך, קודם כל בגלל שזה אחרי כיפור.
0: כן.
1: אז אני אוהב את סוכות. כיפור לא אכלנו, פה אוכלים המון.
0: מה אוכלים אצלכם?
1: הרבה אוכל, כולל אוכל מסורתי של יפח וקובה והכל.
0: אבל אתם אוכלים את זה כל הזמן.
1: אבל דגים וזה, אבל בחג זה יותר טעים.
0: נכון.
1: יש משהו מיוחד.
0: גם אצלנו.
1: משהו מיוחד, ואבא מגיע מבית הכנסת, ויש סוכה, והוא מברך, כי הוא לא רוצה, כי הסוכה בפתח הבית. אז הוא לא יכול להיכנס הבית, הוא חייב לברך.
0: כל פעם שעוברים סוכה צריך לברך?
1: בטח, שכנס לסוכה מברכים.
0: גם אם אתה כאילו, כל פעם?
1: יש ברכה, כן.
0: גם אם היית אתמול צריך להגיד?
1: כן, ואז כולנו עומדים על המדרגות.
0: ואומרים אמן.
1: לא, עומדים והוא מתפלל, מברך, ואז נכנסים.
0: יפה.
1: עכשיו, אצלנו הסוכה הייתה פרויקט.
0: למה?
1: פרויקט בינוי, בינוי
0: תמה,
1: גדול.
0: תמה.
1: מה זה תמה? אין לך מושג.
0: למה?
1: קודם כל צריך להוריד את הרעפים.
0: וואלה.
1: כן? כדי שנהיה תחת כיפת השמיים. הרעפים מכסים, כזה, בנינו את זה במרפסת.
0: אשכרה, היית מפרקים את הגג?
1: מפרקים, כן.
0: יואו, מטורף.
1: כן, ובונים את הסוכה, ועכשיו אנחנו לא ידיים ימניות.
0: לא.
1: אז הבן, אחות, של אבא שלי...
0: ברגע זה היה אומר, בן...
1: בן אחות של אבא שלי...
0: אחיין של אבא שלך.
1: יחזקאל, שקראנו לו חזקאל.
0: חזקאל.
1: חזקאל.
0: חזקאל?
1: חזקאל היה בא ובונה את הסוכה עם מיליון קרשים, כאילו בונה בית, מבנה בלתי חוקי.
0: וואו.
1: כן.
0: אוקיי, חסקל?
1: כן, היו.
0: תודה לך,
1: חסקל. חסקל, כן. הוא היה בא ובונה את...
0: הוא היה שלומית בונה סוכה שלכם, חסקל.
1: כן, עכשיו, מה הקאץ'? בסוכות בדרך כלל יורד גשם.
0: נכון.
1: אז עכשיו אין רעפים.
0: אין רעפים, נכנס הגשם, הלכו הקישוטים. הרב נחום לוריה, חקלאי ומגדל אתרוגים מכפר חב"ד, איתנו על הקו, שלום.
1: בוקר טוב.
2: הלו.
1: הלו, בוקר טוב. לוריה?
0: כן, שומעים. אתה שומע אותנו, כבוד הרב? לא, זה רק אנחנו.
2: לא, אני שומע מישהו אחר בקו.
0: אז בוא ננסה עוד פעם. בוא ננתק את השיחה, ומיד יתקשרו לך שוב, ונראה ש... שעכשיו רק אנחנו. בואו ננסה את זה. מיד זה יהיה איתנו הרב לוריה.
1: כן.
0: עוד כמה מילים על חסקל?
1: אז חסקל היה בונה חסקל.
0: כן?
1: חסקל? חסקל היה בונה את ה... חסקל היה בא ובונה את כל שנה.
0: כל שנה. בצאת כיפור הוא היה מגיע?
1: או בצאת כיפור או למחרת, כן.
0: וואלה.
1: ובאמת זה היה פרויקט, פרויקט, ואחר כך ללכת למשחק.
0: נכון.
1: סחך, סוחבים, יש כל מיני סוגים.
0: היום זה לא ככה, אתה לא מחפש כפות מרים. היום אתה קונה את הכיסוי, יש בו כזה רווחים, והכל זה בא לה.
1: כן, זה.
0: שמים כמה כפות מרים בשביל הזה.
1: וגם היה צריך שבעה קרשים, אומרים, או שבע.
0: שבעה, חיים שלך, אני אוהבת שענית לעצמך.
1: שבעה? שמים אותם בצורה מסוימת, שיהיו לפי...
0: נכון, לפי.
1: לפי החוק, לפי...
0: אני גם, אני חושבת שהייתה לנו תסוכה הכי יפה בנתיבות, אלה שמשויצים, אבל באמת, היו תחרויות.
1: היינו שמים תמונות.
0: וזכינו, זכינו.
1: עכשיו, בתקופה שלי, האלופים בצהל...
0: הייתם שמים אותם?
1: היו מלכים. אלוף בצהל זה היה מלך.
0: הוא היה בסוכה שלכם?
1: מלך. האלופים?
0: כן.
1: שופטים.
0: וואלה.
1: שופטי מדינת ישראל, כולם היו צריכים בבית.
0: וואי, היום תשים שופט כל... בגץ בסוכה, שיהיה לך בהצלחה.
1: כן, היום, כן, כן, גם בגץ, אם היו מגיעים, כי אבא שלי עובד בית המשפט, אז כל השבוע הוא היה מערך את שופטי ישראל אצלנו בסוכה.
0: היו לכם מושפיזין.
1: מושפיזין.
0: לנו עכשיו אמא שלי הוא צייר, ואנחנו מעבירים זמן. זאת פרקטיקה בשידור חי, שכשהמרויין לא תופסים אותו, אז אנחנו צריכים למשוך זמן. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אבל הנה הוא איתנו.
1: הנה הוא איתנו הרב לוריה.
0: הרב לוריה. שלום.
1: הרב לוריה.
0: שלום כבוד הרב.
2: כן, שלום לכם.
0: אז גם עכשיו רק אנחנו? אתה שומע אותנו?
2: עכשיו אני שומע טוב.
0: יס, יס. בוא נגיד שאתה גם חקלאי וגם מגדל אתרוגים.
1: וגם רב.
0: וגם רב וגם מתגורר בכפר חב"ד. השאלה שממש הטרידה את יגאל זה למה?
1: אתרוגים, המחירים שלהם,
0: בדיוק.
1: יש אתרוג ב-200 שקל ויש ב-200 אלף. למה?
0: למה?
2: למה? שרוצים, מה שיותר מהודר, זה מצווה שאין סוף להידור בו. אין סוף, תמיד יכול להיות יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. שאף פעם זה לא 100%. כל מה שמתקרב יותר ל-100% מהודר.
1: מה זאת אומרת, אם אני אקנה ב-200 אלף, שקל, אתרוג, אז המצווה שלי יותר גדולה? ה-200 אלף הלכו לסוחר.
2: לא, 200 אלף זה גוזמה, אבל אני אומר לך...
1: לא, לא, יש מחירים כאלה, שמעתי.
2: כן, בסדר, נגיד. למה? מה שיותר קרוב ל-100% יופי בניקיון, אז זה עולה יותר ויותר ויותר. אפילו נקודה פיסקלה, שאם על האתרוג אחד יש את זה, והשני אין, זה מקפיץ את המחיר ממש, שיהיה נקי לגמרי כמעט בלתי אפשרי.
0: מה המחיר אצלך הכי יקר?
1: רגע, יש בורסה של אתרוגים?
2: לא שניים ביחד, לא
0: שמיים.
1: יש בורסה של אתרוגים?
2: אין בורסה של אתרוגים. יש אנשים שבאים, שמחפשים אתרוגים טובים. ואם זה טוב... טוב, ועוד יותר ועוד יותר טוב, אז זה עולה הרבה כסף, למה שאין, זה נדיר, ממש נדיר, נדיר מאוד.
1: זה כמו יהלום, רגע, אז למה... זה כאילו...
2: זה עוד יותר, יהלום, אני חושב יותר קל שיהיה של 200 אלף, מתוק 200 אלף. אני אף פעם לא שמעתי 200 אלף, אני לא יודע מה שאתה מדמיין.
0: אתה אומר בעצם שהרעיון זה שתמיד יש יותר, יותר טוב, יותר מושלם. מה בעצם... המסר. אני אומרת, אתה אומר שיש באמת רצון להגיע לשלמות של האתרוג. מה המסר שזה רוצה להעביר? מה הרעיון מאחורי זה?
2: בוא נגיד לכם, למה רוצים להגיע לשלמות? למה? שאנחנו יודעים שכל מצווה שעושים, רוצים להדר בו. אני קונה תפילין, אני רוצה לקחת, לא הכי זול, תביא לי הציצילים הכי טובים, ציצית הכי טוב, אני מוכן לשלם הכי טוב, מזוזה הכי טוב. למה? שכתוב בתורה, בתורה זה לא נקרא אתרוג, כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. איך אתרוג נקרא? הדר.
1: הדר, פרי הדר, גם תפוז זה הדר.
2: מה פירוש הדר? במחד מהפירושים, להדר בו, להדר. אז מזה אני יודע שצריכים להדר במצוות של אתרוג. ומזה אני לומד על כל שאר המצוות להדר. אז אם כל הלימוד, איך אני יודע על כל המצוות להדר, זה מאתרוג, הלכת כמה וכמה באתרוג רוצים להדר הכי הרבה. בגלל זה אנשים מהדרים באתרוג הכי הרבה שיכולים.
1: הפעם אצלנו בבית קרה תאונה איתה.
0: מה?
1: הייתה לי חברה שהיא לא מפה. שהיא לא מפה,
0: היא לא מכירה את המסורת היהודית.
1: מסורת, אז היא חשבה שהאתרוג לימון, היא חתכה אותו.
0: באמת?
1: ושמה בסלט.
0: בחג?
1: כן.
0: די.
1: כן.
0: אוי ובוי, ומה עשיתם? וואו. הרב לוריה, בעצם המטע שלכם קשור לרבי מלובביץ', תסביר איך.
2: בוא נגיד, לפני 60 שנה, חמי נסע לרבי מלובביץ' בברוקלין, הוא ביקש ממנו שייתן לו את האתרוג, שהוא בעצמו בירך עליו, אחרי סוכות, נכנס לרבי, הרבי נתן לו את האתרוג, כשיחזור לארץ, שיפתח את האתרוג, ומזה יעשה מטע של אתרוגים. אז כשהוא חזר, הוא הוציא את כל הגרעינים, ומזה יצא ארבע שתילונים קטנים, ומזה אנחנו עושים עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. הראשונים לא נשארים, זה נשארים קצת רק...
1: איפה המטע?
2: המטע בכפר חב"ד.
1: אני מכיר.
2: עכשיו, בואו נסביר לכם, למה הוא ביקש לקחת את האתרוג של הרבי? למה הוא ביקש? למה?
0: למה?
2: שמי שיודע, כל הפרי עץ הדר, פרי הדר, זה מורכבים. מה פירוש מורכב? תפוז זה לא נקי תפוז. זה מורכב על משהו אחר, נגיד חושחש. למה מרכיבים את זה? בגלל שהמקום, החיבור של הגזע עם האדמה, זה מקום מאוד מסוכן. זה יכול להיות לקבונות וזהו. אז זה לא יכול להחזיק הרבה שנים. אז מה עושים? לוקחים עץ חושחש, זה שמים באדמה. אתם שומעים אותי?
0: כן, כן, כן. כן. אנחנו פשוט בחושחש.
2: כן, זה שמים באדמה, וזה עץ בר, הוא לא נרקב שום דבר. רק מה? הפירות שלו זה לא לאכילה, זה מאוד חמוסים. אז מה, אבל אז לא רוצים את הפירות האלו. אז מה, לא, מה עושים? מקלפים את הקליפה של החושחש, בתוך אדמה, וזה יכול להחזיק שנים על שנים, 50 שנה, ולוקחים ענף של תפוז, או ענף של קלמנטינה, או ענף של אשכולית, וגם מקלפים את הקליפה שלו, מדביקים את זה לשם, וזהו יונק משם, ואחר כך הוא גודל. אז יש...
0: החלאות, כן. זה נקרא בשפה
2: החקלאית. אז יש בתוך אדמה, איפה המקום המסוכן, ויש את החושחש, ולמעלה יש את התפוז. אז רק מה? יש בתפוז קצת חמיצות. אז בהתחלה פחדו לעשות את זה. ואחר כך ראו, לא, זה דווקא טוב. מתוק וקצת חמיצות.
1: כן, תגיד,
2: אלהית.
1: האתרוג הוא עונתי?
2: אני לא יכול לעשות דבר כזה. למה? שאני רוצה לקחת לכם, שהלקיחה שלי שיהיה 100% אתרוג.
0: 100% נקי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: 100%.
0: כן, יגאל, מה השאלה?
1: יש לי שאלה אליך. האתרוג הוא...
2: עוד לא למדתי.
1: לא סיימת.
0: תקשיב לשיעור.
2: למה לקחנו? שאני לא מרכיב את האתרוג. אני גם, אבא שלי לא הקיב, סבא שלי גם לא הקיב, עד 60 שנה, אבל איך אני יודע שלפני 100 שנה לא הקיבו? איך אני יודע לפני 200 שנה לא הקיבו? איך אני יודע שהאתרוג שלי מימן זן מוישה רבינו, מוישה קיבוצוי למסיני, מי מוישה רבינו? מאז לא הקיבו את האתרוג. אז בגלל זה חמי נסע לרבי לברוקלין, הוא ביקש ממנו את האתרוג. הרבי, האתרוג שהוא משתמש בו, הוא רואה בעיניים שלו, מסוף העולם עד סופו, הוא רואה שזה האתרוג לא יקיבו, אין שום...
0: 100% אתרוג, דורי דורות, הרב נחום לוריה. תודה רבה.
1: הרב נחום לוריה, תודה.
0: שנמשיך להדר במצוות.
2: אוקיי.
0: חג סוכות שמח. תודה.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
0: מה, אתרוג עשתה לימון, אתה אומר?
1: כן, כן, כן. היא חשבה זה לימון, והיא...
0: בבית הקורדי.
1: כן, אז את לא מבינה מה קרה. השאירה אותנו בלי אתרוג.
0: ובלי רעפים.
1: בלי רעפים.
0: טוב. אוקיי.
1: את יודעת שהשומרונים, נדמה לי, אם אני לא טועה...
0: איך לא שאלת את הרב? היינו מקבלים דרשה שלו.
1: הוא לא יודע, אני אומר לך שהוא לא יודע.
0: מה? הוא יודע הכל.
1: הם בונים את הסוכה בתוך הבית.
0: בוא נשאל את דוקטור בני גמליאל.
1: בני גמליאל, אתה יודע את זה?
0: בוא נראה אם הוא יודע את זה.
1: בני?
0: בני?
3: אהלן, מה שלומכם?
1: בני?
0: מה שלומך, בני היקר?
1: מה שלומך?
0: האם אתה יכול לחתום על המידע של יגאל עדיקה, שהשומרונים עושים סוכה בתוך הבית?
3: כן.
0: וואו.
1: איך ידעת?
0: חכו.
3: אבל גם אנחנו, ברגע שאנחנו, אני שמעתי את איגל, מורידים כמה רעפים, חייבים לחשוף את השמיים ולחסות את זה בשחק.
0: גם אצלכם מורידים רעפים? מה קורה פה, אנשים? עושים פירות לבתים?
1: לא, חייבים.
0: כן, הבנתי, אבל חכו, אני לא מפקפקת בכם, אבל...
3: המדמה בבית.
0: אני רוצה לבדוק עם הסופר אינטליג'נס, כי דונלד טראמפ אמר שזה כבר לא AI, זה סופר אינטליג'נס.
1: סופר אינטליג'נס.
0: סופר AI. אני רוצה לבדוק אם אכן השומרונים עושים סוכה בבית.
3: קרן, למה שומרונים? אנחנו, מה קרה?
1: מה אנחנו? לא, אנחנו חייבים את כיפת השמיים, בני.
3: בסדר, אבל חלק מהבית, מרפסת של הבית, תחשוף את הגג קצת, ויש לך מסוכה.
1: זה מה שעשיתי, וקרן לא מקבלת את זה.
0: אני מקבלת מאוד, אני סתם מפרדת מהאומס של העבודה.
1: הורדנו את כל הרעפים.
0: האם יש
3: מורמים? גם אני בילדותי ברמלה בבית הורה, העלנו פתח ביצוק במרפסת, שהיה מכוסה כל השנה, היינו פותחים חלק קטן, פתח של מטר ומטר, ויש לנו סוכה.
1: לא, אבל זה...
0: יש לי מידע, אז תקשיבו ככה.
1: הנה רגע, תקשיב. תקשיב, בני.
0: תחכימו, אוקיי?
1: אני אשאל אותך שאלות, תקשיב.
0: הנה מידע שאתם חייבים אותו לחיים. השומרונים בונים את הסוכה שלהם בתוך הבית, לרוב ממש במרכז תקרת הסלון. מה הסיבה? הסיבה ההיסטורית, בעצם הם רצו להצניע את הסוכה. בעבר, החל מהמאה ה-16, תחת השלטון האוטומני, סבלו השומרונים מהתנכלויות, רדיפות ומעשי ונדליזם, כאשר בנו את סוכותיהם בחוץ, תחת כיפת השמיים, כדי להגן על עצמם ועל הסוכות. קבעו חכמי העדה שמותר להעביר את בניית הסוכה אל תוך חלל הבית.
1: יפה.
0: וואו, מעניין. כל הכבוד לסופר אינטליג'נס עדיקה.
1: סופר
0: דנאס. זה סופר ג'רוזלם אינטליג'נס. קורדיסטן עדיקה. טוב, בני היקר, לאן נלך לטייל בימים האלה?
3: לאן לא? קודם כל, כדאי לציין, א', באמת... בבוקר עצוב, אני...
1: עצוב מאוד.
0: מאוד, מאוד.
3: באמת לא פשוט. אבל החיים צריכים להמשיך כמה שיותר ובכוח, ולהמשיך את המסורת שלנו, וחג סוכות זה ושמחת בחגיך כי זה חג. ואז אני חשבתי את עצמי, מה זה איפה לטייל, משהו כזה. כל הארץ שלנו קשרה לטיולים, והעונה עכשיו נהדרת כי עונת מעבר, כבר פחות חם, אפילו באילת, ירדו הטמפרטורות ל-35-36, שתבינו, ב-40 פלוס, כך זה כבר הרבה יותר נעים. אז אני שאל את עצמי לאן, אז אני אתן לך תשובה מאוד בנאלית, אבל היא מאוד לא. ואני אגיד לכם, קודם כל ירושלים, אתם תסכימו איתי.
1: בטח.
3: וזה מאוד, זה מאוד, לא, זה מאוד בנאלי, מה ירושלים? לא באמת, כל השנה שם, לא. אבל אני קושר אותה לאירוע, לא, אני יודע, אבל אני קושר אותה לאירוע חשוב, שפחות מתייחסים לזה בחג סוכות, והוא היה חשוב מעין כמותו בימים ימים בבית המקדש. שמחת בית השואבה.
1: כן.
3: ובמה דברים אמורים? זו הייתה שמחה אדירה של כל ימי החג, חול המועד, שבית המקדש, שתמיד יחשב למקום המקודש ביותר וכן הלאה, שבו הם מתפללים, הופך לכמה ימים של מקור לשמחה, לריקודים, למוזיקה, לאמונה, לתפינה, לגשם, למים, לניסוך. ולכן... לכן אני נוגע בשני דברים, זאת אומרת, גם השמחה עצמה מים, אבל גם המקום ירושלים, זה חייב להיות אזור בית המקדש. אז מה שאני מציע תמיד זה שני דברים, א', ללך לבקר את הכותל, זה טוב לבקר את הכותל, בוודאי בימים אלה, למרות ההמונים, וכל אתר אחר בירושלים הרי זה משובח. עכשיו, צריך לשלב את זה עם מים, עכשיו, למה מים? שרקת ובכלל, למה זה בית השואבה? מה הרעיון?
1: המים, התורה נמשלת למים.
3: כן, אבל למה? כי כתוב בפורש, גם חכמי המשנה, הם מספרים שהלוויים שרוקדים ומנגנים ושורים, אבל זה היה בערב, כי בבוקר כולם הולכים לשאוב מים ממעיין השילוח, כמובן כדי לנסוך מים על המזבח בבית המקדש, ועושים בתהלוכה אדירה. מהמעיין עד לבית המקדש נוסחים במים, והרי לך החגיגה של מים אדירים. זה ביום, ובערב מה? חוגגים, שרים, הלבים מנגנים, ובמתפללים, ולפידים, והלפידים כמובן מאירים את בחצרות בית המקדש, והחגיגה משגעת. ולכן כל השמחה הזאת שנאמר, מי שלא ראה
1: שמחת בבית השואבה, לא ראה שמחה מימיו.
3: בוודאי.
1: בטח.
3: גם בספר ישעיהו, רבותיי, כתוב, ושאבתם מים בססון ממעיינות הישועה.
1: שאבתם מים בססון
3: ממעיינות
0: הישועה. אתה חייב ללכת לדבויס. אני אגיד, רגע, בני, יש לי תובנה, יגאל פשוט שר, והוא חייב ללכת לדבויס. למה? כי זה פורמט היחיד שלא יעביר אותך, כי יראו ויזהו.
1: תגידי, של מי? בזכות הכישור. של מי החטא יותר מודגשת?
0: שלך או של בני? בוא נעשה מבחן.
1: בוא נעשה.
0: אוקיי, כל אחד יגיד מבחן בתורו.
3: יגאל, אתה לא בתחרות בכלל.
0: אתה לא בתחרות.
3: אבל אתה ממש לא בתחרות.
0: יגאל, תגיד תחרות.
1: אני אגיד לך, אני אגיד.
3: רגע, יאיפי, אתה יכול רק להשתדל, כן? תשתדל, יאיפי.
1: לא, האמת היא שהוא מנצח אותי, כי הוא אמר תחרות, יש לו רש. אין לי רש כמו שלו.
3: ודאי, אבל יגאל, תקשיב, המורה הייתה אומרת שלא היה לה מה להגיד לי משהו טוב, הייתה אומרת, ניכר כי השתדלת.
0: בני אלוף. טוב, בני, מי שרוצה... כזה, רגע תנשום, בני, רגע, שנייה, שלוש שניות, רגע, הנה, בני, מי שבא לו בטבע.
3: יפה, הנה, שאלה מצלנת אגב, שאלה שאני הופתעתי אם תשאלי אותה או לא, עכשיו צריך מקורות מים, אז מה זה טבע? אז אני אומר, מדינתנו, יבשה ככל שתהיה, יש בה אין סוף של מקורות מים. החל מעין נטפים בשמורת הרעלת. אצלנו מעיין ששופע כ-10 ליטר בשעה, יש מים. לא לטבול, אבל זה מתאים ליעלים, לשפני הסלעים וכן הלאה.
1: שפני הסלעים, לא כאן מאוד אוהב אותם. היה לי אחד כזה בבית.
3: גידלתי. נכון, רגע. וכלב הנחלים הגדולים של הגליל העליון ברמת הגולן והירדן ומקורות המים השונים ואלכסנדר ונחל וכן הלאה וכן נחל התנינים, יש הרבה מקורות מים, הירקון, שניתן ללכת לטבול ולו לשבת על יד ולו לשבת.
0: ולו, איזה עברית יפה יש לך, כן. בני.
3: אז כל הארץ נהדרת במים ובשמחה. ונזכור את שמחת בית השואבה, כשבית המקדש היה קיים, נכון. לכן מרבים, פחות מרבים מדבר על זה, משום שאין בית מקדש כבר 2,000 שנה, אבל לפחות שנזכור ונזכיר. וזה מה שרציתי לספר לכם.
0: דוקטור בני כרמלי, מורה דרך מוסמך, ותושב אילת, וכוכב בואו לאכול איתי.
1: ואיש נהדר, ואיש מקסים ונהדר.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
3: תודה.
0: ואנחנו מדברים על שמחה, אבל אנחנו גם מתמודדים עם בשורות לא טובות. כולנו תוארנו לאותר לפרסום הבוקר הזה. והנה שיר כזה שמצליח להכניס תקווה למרות הכל.

0: יפה, אמן, אמן, נגיד אמן.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים עם קצת כדורגל.
0: כן.
2: מחר, בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
3: 30 מיליארד, הוא אמר?
4: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס. בראשון, בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. ראשון ב-9:45. וכאן חדשות ברשת ב'.
1: חזרנו.
0: מה, חזרנו?
1: איתנו עמית לבנטל.
0: לבנטל.
1: אהובנו?
0: אהובנו, כן.
1: שלך, מה, אתה שאלת אותי לפני.
5: מה נשמע, כן, מה
1: עניינים, עדיקה? מה קורה?
0: תודה, תודה.
5: איזה כיף לי. איזה כיף לדבר איתכם.
1: איזה כיף לדבר איתך. תראה, החגים זה זמן של משפחה. אתה רוצה לשתף אותנו במשהו מהמשפחה שלך?
5: או, אז אני, תדעת, אני מאוד מתרגש, כי החג הזה הוא חג מיוחד עבורי. אתה משפחה שלנו, משפחת לוינטל, ונדר אורן. אנחנו מתכנסים.
0: תימנים, לא? מוצא תימני, נכון?
5: כן, משהו כזה. כן, חצי גרמני וחלק הולנדי.
1: אני חייבת להגיד שזה נשמע, אנחנו נודניקים, חייבים להפריע וזהו. זה נשמע כמו שם של שחקן כדורגל. מה אמרת, שם משפחה שני? לוינטל.
0: לוינטל היה בפתח תקווה.
5: השם השני, תקשיבו, זה סיפור מעניין, זה ונדר הורן. ונדר הורן זה שם הולנדי, נכון?
0: כן.
5: אז היה לי סבא של אמא שלי, זאת אומרת, הסבא רבא שלי, הוא אחד החלוצים הגדולים, בעצם הפחות מוכרים של היישוב העברי בארץ ישראל.
1: חשבתי חלוץ בכדורגל. אוקיי, אני סותם.
5: לא, לא חלוץ בכדורגל, חלוץ של היישוב העברי, והוא הגיע, תשמעי איזה קטע. קודם כל, הכל איכשהו מתקשר, את יודעת, זה כדורגל, זה איכשהו יש תמיד ביטויים מכל העולמות, אם זה הכיבוש ואם זה, כן, אנחנו מדברים במושגים של שטחים, ותשמעו, הוא היה בכלל בא להפיץ את שפת האספרנטו, אתם יודעים, היה יהודי שגרו לו זמנוף, הוא המציא שפה בינלאומית, הוא רצה שכל העולם ידבר בשפה הזאת, היה איזה חזון כזה, אז הוא יצא עם כמה חברים ברגל מהולנד.
0: אתה לא דיברת אף פעם אספרנטו?
1: אני לא דיברתי אספרנטו.
0: אני דיברתי.
1: עם חד בעין או בלי?
0: עם חד בעין.
1: בעצם אתה קשור לאנשים שהקימו את היישוב העברי, זה מטורף.
5: כן, והוא היה ממקימי מטולה, בקיצור, בא לארץ, הוא היה מאלה שהקימו את מטולה, הוא סלל את הדרך למפל התנור, 300 מדרגות, הוא חצב שמה.
1: מדהים.
5: הקים בעצם איזה חברה להגנת הטבע הראשונה, והוא נחשב לשומר הטבע הראשון בארץ ישראל, קראו לו פרנץ ונדר הורן, 1913, הוא מגיע לארץ.
1: תגיד, איכשהו, הוא קיבל את זה?
5: ואני רק רוצה לצטט לכם משהו שאני מהראש זוכר שהוא כתב, הוא כתב אז יומנים ומכתבים, שלח אותם מראש פינה להולנד. הוא כתב, החיים שלנו כאן הם קשים, אבל אנחנו לא נזכה לראות את פירות עבודתנו הציונית. כן, הוא גוי, קראו לו הגוי, הגר, הוא מדבר עבודתנו הציונית. גם הבנים שלנו אולי לא יזכו לראות את החזון הזה, אבל ילדי הבנים שלנו כבר, אני מאמין, יזכו לחיות במדינה יהודית, מדינת היהודים, כאן בארץ ישראל, והוא כותב שמה, אנחנו נוטעים ובונים בצורה דמוקרטית, אני מאוד נרגש לקראת החזון הזה, זה דברים נבואים מדהימים שהוא כותב ב-1921.
1: הוא קיבל את ההכרה על התרומה שלו לבניית...
5: אז בשנים האחרונות גם מתפרסמים ספרים ומחקרים, ועוד מעט גם אולי יש סרט, דיבור על סרט, הוא היה מאוד מאוד קרוב לאלכסנדר זייד, הוא למעשה קבור ממש צמוד אליו שם.
1: תשמע, השורשים של אדם זה משהו...
5: הוא הביא לארץ את התפוחים והענבים ושיטת ההשקיה בהדליה, הוא מהחקלאים הראשונים בישראל, הוא היה בקשר עם הברון רוטשילד, קשר ישיר, והוא שלח דרכו, מאוד אהב אותו, הוא שלח לו את כל הזרעים האלה לארץ, שהיו עד אז רק תפוזים פה, אז הוא הביא את האגסים ואת התפוחים ואת הענבים, והמציא שיטות חדשות, היו לו שטחים במר ג'יון שמה, הוא היה ממקימי מטולה, הוא באמת סיפור חלוצי.
1: איזה יופי, איזה מדהים.
5: מדהים, הוא היה אגב פציפיסט, סוציאליסט וזה, אבל היה מאוד מאוד בעד חזון של מדינה יהודית.
1: אז איך יצא לו פרשן כדורגל?
0: פרשן כדורגל, כן.
5: כי את יודעת, הוא בידי תפוחים, והתפוחים כידוע לפעמים יכולים ליפול רחוק.
1: רחוק מעץ, כן. וואי, מדהים.
0: ומה אתה אומר על המשחק אתמול?
5: או, אז ישראל אתמול, זה כאן נגד אוסטריה, התחלנו קמפיין של ליגת אומות, צריך להגיד, אנחנו מדברים על קמפיין של חודשיים, ארבעה משחקים עכשיו, בשבוע וחצי, עוד שניים בנובמבר, חודש הבא, ואז אנחנו סוגרים את הקמפיין הזה. מה זה המשחקים האלה? פוגשים את אוסטריה, אירלנד וקוסובו, ופה זה משחקים שבעצם הם על דירוג, צריך לסיים כמה שיותר גבוה, זה ייתן לנו אחרי זה יתרון בהגרלה למוקדמות היורו. אז בעצם, חברים, זה לא הדבר האמיתי, אנחנו מכוונים ליורו 2028, שערך בבריטניה, זו המטרה שלנו. עכשיו אבל זה ניסוי כלים, ואתמול פגשנו את אוסטריה.
0: מה, לא הבנתי, מה זאת אומרת? רגע, מה זאת אומרת ניסוי כלים עכשיו? מה זה הטורניר הזה?
5: עכשיו, הכוונה היא שעכשיו זה עדיין לא מוקדמות היורו. זה אנחנו נגיע ממרץ הקרוב.
1: כאילו,
5: עכשיו אנחנו...
1: לאנשים שלא מבינים כלום. זה שלא היה טוב אתמול במשחק, זה לא אומר שלא נהיה במונדיאל?
0: לא, זה לא מונדיאל.
5: לא, זה לא מונדיאל. אנחנו עכשיו מדברים על יורו 2028.
1: אבל זה לא נקודות בדרך למונדיאל, או שאני אעלה מהאולפן?
5: המונדיאל זה 2030, יש הרבה. אנחנו חיים במחזור של דו-שנתי בכדורגל, בנבחרות.
1: בוא נגיד, תחזרי להתעסק בעניינים שלך. אוקיי, תמשיכו לדבר, סליחה.
5: בקיצור, אתמול תקשיבו קטע. אנחנו הפסדנו אתמול 3-1 לאוסטריה, אבל כל אירופה מדברת.
0: כמו שתמיד אנחנו מפסידים.
5: אתם שמעתם מה קרה לסייד אבו פרחי?
1: לא.
0: עם הקרן, דגל הקרן?
5: סיפור. זה שחקן שעכשיו עבר בהרבה מאוד כסף, סידר גם את המשפחה שלו, סיפור אישי באמת מרגש, שהוא היה צעיר, אחותו מתה בתאונה, והמשפחה התגברה בצורה הירואית, וסייד אבו פרחי באמת זה סיפור אדיר. אז הוא בגיל 20, אחד השחקנים המבטיחים של הכדורגל הישראלי, יצא לשחק בארצות הברית, ואתמול הוא קובע שער ראשון בנבחרת ישראל, ושער גדול בנגיחה, קובע 1-1 במחצית השנייה בלינץ מול אוסטריה, אוסטריה שהיא מקום 23 בעולם, ועכשיו הייתה רק במונדיאל האחרון, ואבו פרחי קובע שהוא רץ לחגוג, איך הוא חוגג, הוא לוקח את דגל הקרן, יש לו חגיגה כזאת, והוא עושה כזה מכה של
0: סופר. אבל זה פעם שנייה, רגע, זה פעם שנייה שהוא מקבל צהוב על אותו מקרה.
5: נכון, הוא קיבל צהוב בארץ,
0: אז הוא יודע את זה.
5: אחרי זה, בדיעבד, היה התערבות וקבעו שהצהוב לא היה במקום, אבל צריך להגיד, הוא שחקן צעיר, היה לו כבר כרטיס צהוב, הוא עשה את החגיגה הזאת, אני אגיד לכם את האמת, השופט היה הוא שופט בולגרי, אני לא זוכר כרטיסים צהובים על חגיגה כזאת, אם אתה מוריד חולצה אתה מקבל צהוב, אם אתה שם מסכה אתה מקבל צהוב, אם אתה קופץ על הגדר של האוהדים, אם אתה עושה איזה תנועה מגונה או משהו מטריס, כן, אבל הוא לקח פה את דגל הקרן, וסימן לחברים שלו, הוא לא הלך לקהל האוסטרי, הוא לא התגנה.
0: נכון, ראיתי את המשחק,
5: אז
0: נכון.
5: חברים קופחנו, אנחנו מרגישים שאנחנו ככה נאבקים באנטישמיות בכל החזיתות.
1: לא אוהבים אותה.
5: ואתם יודעים, המחלות של הכדורגל הישראלי, אנחנו עד הדקה ה-90 או איך שעושים את זה, ואז אנחנו סופגים שני גולים ממש בדקות האחרונות, מפסידים 3-1, ויוצאים בתחושה של בסה. הפנים קדימה, חברים, יום ראשון יש לנו משחק נגד אירלנד, בדברצן, שזה בהונגריה, אנחנו מארחים בהונגריה כידוע, עדיין לא בישראל, נקווה שב-2000, בשנה הקרובה שרק התחילה, אנחנו נזכה לחזור לארח בישראל.
0: אמן, הלוואי.
5: וכן, אבל בינתיים יש לנו משחק עם אירלנד, אחרי זה קוסובו, אירלנד צריך להגיד, זה משחק שיש בו הרבה דם רע, בגלל אתה יודע, הפרו-פלסטיניות שלהם, יש שם הפגנות גדולות נגד ישראל, הלך רוח נגד ישראל, אז יש פה עניין, המאמן שלהם אמר איזה משהו לא במקום, אז לא יהיה לחיצת ידיים בין המאמן שלנו לשלהם, וגם השחקנים לא יחליפו חולצות, יש פה עניין שרוצים על הכבוד הלאומי, מה שנקרא להילחם מול אירלנד.
0: אבל תראה, מה אתה, באמת, מה אתה מבחינת אירלנד? כל המטרה של הטורנירים הבינלאומיים האלה זה אחווה ושלום ואחדות, זו המטרה העיקרית בזה, ואם הוא לא ילחצו יד ולא יחליף חולצות, אז איפה ההתאחדות האירופאית? למה ההתאחדות האירופאית לא מתערבת?
5: אני אגיד לך שאתה צודק, בעולם, אתה יודע, אוטופי, עולם של פרנץ ונדרון, מה שאתה אומר זה נפלא, אבל, והחזון, אתה יודע, של ג'ון לנון וכל זה, מה לעשות שבמציאות שלנו, המאמן שלהם לפני כמה ימים, היה לו איזו התבטאות בתגובה לאיזו שאלה, התבטאות אומללה, הוא אמר, אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם.
0: כן, צריך לשפוט אותו על זה.
5: וכשהוא אומר רצח עם וישראל וזה,
1: כן,
5: זה מיד הדליק
1: אצלנו
5: את כל הפיוזים.
1: באופן ישיר לשבוע.
5: ההתאחדות הישראלית שלחה איזו הודעה מאוד מאוד ככה חמורה, שהבהירה כמה היא פגועה. וכן, הנושא הפוליטי באירלנד, אין, לא שומעים בכלל את הנרטיב הישראלי. אני דיברתי עם חבר עיתונאי שלי מאירלנד, שכותב באינדיפנדט, מיגל דלייני, והוא אמר לי, וואלה, אנחנו, פעם ראשונה אני שומע את הצד שלכם, שאתה מספר לי את זה ככה, מה אתם עוברתם כאומה מאז 7 באוקטובר. אמרתי לו, איך אני זוכר כן, חודש אחרי 7 באוקטובר, שבהונגריה השחקנים של ישראל התכנסו שם למשחקים.
0: הם, אתה יודע, הם לא בדיוק יכולים להטיף לנו מוסר עם כל המחתרות שלהם והפיצוצי
5: כן,
0: מבנים
5: נכון,
0: ציבוריים,
5: נכון,
0: הם לא יכולים להטיף לנו מוסר.
1: טוב, והזירה של הכדורגל כן. היא, לא זירה, היא לא זירה בוואקום, ראינו מה קרה רק השבוע באום, באמת חזירה הבינלאומית הזאת, No Jews, No News, הפכה לבירת
5: זירת
1: השתלחות בישראל, עם כל מיני סרטים מיותרים.
0: אני דווקא חיבבתי את העירים.
1: חיבבת אותם?
0: כן.
1: מאז מל גיבסון ובריב ארט.
0: לא, מל גיבסון גם הוא.
5: אתה אוהב את סנט פטריקס דיי?
0: את מי?
1: מי שלא אוהב אותנו, אני לא אוהבת אותו, זהו. לא,
5: לא. אלה הירוקים האלה.
0: אוקיי.
5: יש להם את ה... אתה אוהב לשתות גינס?
0: גינס מאוד, מאוד. גינס.
1: זהו, מעכשיו, אל תזכיר.
5: אז אם אתה יכול לסדר לי את הציזיקי המפורסם שלך, בלי אף, זה אני אשמח.
1: עמית לבנטל, שמחנו לשמוע על הסבא רבא שלך, באמת.
0: כן.
1: תודה שדיברת איתנו.
0: בכלל סבבה לשמוע אותו.
1: כן,
0: כיף.
1: האמת שזה...
0: כיף לשמוע אותו.
1: הנושא היחיד שבו אני יכולה להירגע, להתרווח ולשמוע את עדיקה מנהל את השיחה. שזה בכדורגל.
0: איפה אתה מפרשן עכשיו?
1: בכדורגל...
0: איפה אתה מפרשן כדורגל עכשיו?
5: עכשיו אני בוואן, אני עכשיו בערוץ וואן, אנחנו עשינו פודקאסט אחרי המשחק של הנבחרת אתמול גם, קצת ככה ניתחנו את העניינים, וכן, וגם מדי פעם אצלנו בתאגיד, בכאן, כמו שהייתי במונדיאל.
1: לבנטל, נהיה בקשר.
5: ועוד כל מיני מקומות וכאלה, וזהו, אתה יודע.
1: חג שמח, לבנטל.
0: חג שמח.
5: בשורות טובות. חג שמח, חברים, שיהיו בשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.

0: וכשאומרים יחד כל הדרך, כן. אז חיפשנו את, את הדבר הזה, את המקום הזה, שיכול לספר את הסיפור שלה ביחד, שאנחנו כל כך צריכים בימים המורכבים האלה, בטח בשנת בחירות, בטח שאנחנו מגיעים לשלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, ובחרם שלום, קיבוץ קרם שלום, זה קורה, כי זה גם ה-DNA של המקום הזה, ובטח בחג, בארוחת החג, אז נמצא איתנו עכשיו עמית כספי, תושב קרם שלום, שלום.
1: שלום וברכה, שלום, בוקר טוב, בוקר צהריים טובים וחג שמח בעיקר.
0: חג שמח, כן. וצורות טובות. ועמית, תסביר לנו מה כל כך מיוחד בקיבוץ שלכם, בחיבורים בקיבוץ
1: כן,
0: שלכם.
1: כן, אז לכן, אז מעבר לכך שאנחנו קיבוץ שנמצא בעוטף עזה ובקצה עוטף עזה ובמקום הקרוב ביותר לגבול בעוטף, אולי גם בארץ, אנחנו קיבוץ קטן וגם קיבוץ בעשר שנים האחרונות, גם קיבוץ מעורב, שכולל מכיל דתיים וחילונים, שחיים יחד, חיים יחד באותו קיבוץ, לא כשתי קהילות שונות, כקהילה אחת, גרים בצורה מעורבת, זאת אומרת אין שכונה של דתיים, שכונה של חילונים, גרים ביחד, אחד ליד השני, שכנים, עושים דברים ביחד, עושים חגים ביחד, עושים חינוך ביחד, עושים הכל, כל מה שאפשר, עושים ביחד, כולל בריכה, כולל הכל.
0: וזה מדהים, כי כשאומרים כרם שלום, המילה שלום, במהות שלה, היא לא בטוח התכוונה לשלום בתוכנו. שלום עושים בדרך כלל עם אויבים, אבל בשנים האלה, מתחדדת אצלנו ההבנה שהשלום צריך להתחיל.
2: קודם כל הוא צריך
0: קודם
2: לבוא.
0: קודם כל.
2: מאיתנו,
0: נכון. וזה כאילו, נכון. בדרך כלל זה נשאר ברמת הסיסמאות, אבל אתם אומרים לא, אנחנו מצאנו את הדרך,
1: כן.
0: לחיות ככה כל הזמן, זה לא רק בחג, איך עושים את זה? איך בפועל הנוסחה הזאת תופסת? איך מכילים את הצד השני? איך מאפשרים? איך השמרנות, איך המסורת וההלכה הדתית, לא בעצם דוחק את הצידה, את העולם הליברלי, ואת הרצון של האיש החילוני, למשל?
1: אז זהו, אז קודם כל מה שאמרתם זה נכון, עם ישראל הוא עם חזק ואם משהו ישבור אותנו ויפיל אותנו זה אנחנו בעצמנו. אז אנחנו צריכים לדאוג להיות חזקים בתוכנו ועם כל השאר כבר נסתדר. אבל באמת החיים המשותפים זה לא איזשהו פיקניק או עוגת דבש. יש באמת קשיים, יש אתגרים נקרא לזה, יש אתגרים, את האתגרים האלה היינו צריכים ועדיין צריכים לצלוח. אנחנו נתקלים כל פעם באתגרים חדשים, וזה מה שהופך את זה ליותר מעניין, אבל הכל אפשרי.
0: מה למשל? קח אותנו דווקא לקושי.
1: כן, לדוגמה, כשהדתיים הגיעו, בכלל היינו צריכים להחליט מה יהיה הבאלנס, מה תהיה הכמות של חברי הקיבוץ, זה נורא קריטי כדי שלא, הקיבוץ לא יהפוך לקיבוץ דתי בלבד, או להבדיל שיהיה חילוני מידה, זאת אומרת, עדיין שתהיה איזושהי מעורבות, ותהיה איזושהי סינרגיה.
0: עכשיו כשרוצה להתקבל חבר קיבוץ, נגיד אם רוצה להתקבל חבר קיבוץ, והוא אחלה בן אדם, עובד סבבה, איש ערכי, עובר את כל הרעיונות, מגיעים לזה שהוא נגיד לצורך העניין עם כיפה והוא דתי, האם הסיפור הכמותי עדיין יהיה זה שיחליט האם תקבלו אותו או לא?
1: בהחלט, הוא קריטי, זאת אומרת, כן, הוא קריטי. אנחנו קבענו לדוגמה שהחברים צריכים להיות תמיד שני שליש חילונים, שליש דתיים. זאת הכמות שנקבעה, מסיבות היסטוריות, אבל לא ניכנס לזה כרגע.
2: לא רוצים שתהיה השתלטות דתית?
1: שני הצדדים דרך אגב, שני הצדדים רוצים את זה, כי גם הדתיים אומרים לנו, חבר'ה, אם היינו רוצים קיבוץ דתי, היינו הולכים לקיבוץ דתי. גם לנו יש אינטרס שהמקום הזה יישאר מעורב, יהיה מעורב.
0: זה משהו, אני מחפשת...
1: יש כל מיני סיבות לשני שלי.
0: רגע, אני מחפשת משהו שלא תהיה פה שיפוטיות. ואני אגיד לך למה. כי הם אלה שפתחו את הבית. זאת אומרת שקיבוץ קרם שלום היה קודם כל קיבוץ לא דתי.
1: כן.
0: והם אמרו, אנחנו רוצים לפתוח ולהיפתח. אז אני יכולה להבין את זה שרוצים לשמור על ה-DNA, רוצים לקבל, אבל ההשתלבות היא של אלה שמצטרפים. יש בזה היגיון, ויכול להיות שעם השנים זה גם ייבחן מחדש, אבל כרגע...
1: זה נכון, זה נכון. אני גם שמעתי עוד סיבה, לדוגמה, ממש לא מזמן שמישהי דתי אמרה לי שהיא צודקת, אני לא יכול להתווכח עם זה, היא אמרה לי, תקשיב, מן הסתם לדתיים יש הרבה יותר ילדים. זה טבעי. וכשאנחנו, אם אנחנו נעשה את זה חצי-חצי, אז כמות הילדים תהיה הרבה יותר גדולה, אנחנו צריכים לשמור על איזשהו איזון גם בזה. זאת אומרת, יש פה כל מיני סיבות,
0: וזה נכון שזה נתון... אבל איך הדתיים, למרות שהם לא רוב, הם מקבלים את מה שהם צריכים בשביל לקיים את המסורת?
1: עכשיו זהו, אז לדוגמה, בואו ניקח את הקושי הראשון שהיה.
0: בדיוק.
1: יש בריכה בכרם שלום, וכרם שלום, כמו שאמרתי, נמצא בקצה רצועת עזה, בקיץ אנחנו, יש לנו בריכה, ובעיקר אנחנו רק בבריכה, ובאו הדתיים, וראינו שהדתיים לא מגיעים לבריכה, ולא הבנו למה הם לא מגיעים? באמת שלא הבנו, שאלנו אותם, אנחנו רוצים אתכם איתנו, למה אתם לא מגיעים? ואז אמרו לו, אנחנו צריכים הפרדה. לא היה לנו מושג מה הכוונה. יותר מזה, חלק מהחילונים בכלל חשבו שהם מתכוונים להפרדה בין דתיים לחילונים. בכלל לא הבנו שמדובר בהפרדה בין נשים לגברים. גם את זה לא כולם הבינו.
0: וואי, זה מדהים בעיניי, אתה יודע?
1: היינו צריכים לעבוד על ההפרדה. עכשיו, ההפרדה, התפיסה היא נורא קשה. זאת אומרת, התפיסה של חילונים,
2: ההפרדה תוביל להדתה של הקיבוץ.
1: אבל הפתרון הוא נורא קל. הפתרון הוא נורא קל. כל מה שעושים בהפרדה זה להביא את המציל לעוד כמה שעות. זה הכל.
2: לא, הפרדה,
0: למה לא לאפשר?
2: ההדתה הזאת תפיל את הפרויקט.
0: אתה חושב? קודם כל זה לא פרויקט.
1: אין שום הדתה.
2: כן, זה מלא. כי אני אגיד לך, מה?
1: אני חייב, תראה, אני הצד החילוני.
2: זה הכפייה הכי גדולה.
1: לא, לא, לא, חלילה, חלילה. מי זה? מי?
0: זה איגן, תרגיע אותו. איגן, איגן, כן, תרגיע אותו. הפרדה, זה נחשב למשהו שהוא...
1: נפגשנו בסדרות ב... נפגשנו בסדרות, איגן, ב...
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: איגן.
1: בפסח, ב... כן.
0: אני יכולה להבין את הסנטימנט, אבל בסוף החלה, שאתה בא באומץ לתהליך, אתה צריך לקבל גם את הצד השני, וזה לא כל יום, וזה בשיח.
1: אני חילוני, אז אין לי בעיה להגיד את זה. אין פה שום הדתה. זאת אומרת, אם רוצים הפרדה בבריכה, השעות של החילונים, מה שנקרא השעות המעורבות, נשארות כמו שהן, לא נגעו בהן. פשוט הוסיפו למציל עוד כמה שעות של הפרדה. אז אם קודם היה פתוח, נניח, סתם דוגמה, כל יום מ-4 עד 7 בערב, לכולם, זה ימשיך להיות פתוח. אבל עכשיו אני פותח את זה גם מ-2 עד 4 לגברים בלבד, או למחרת 2 עד 4 נשים בלבד. אף אחד פה לא יפסיד, מי שירוויח זה בעצם רק המציל שמקבל יותר כסף, זה הכל.
0: אני רוצה...
1: וגם אני, שיש לי יותר שעות להגיע.
0: אני אגיד לך, אנחנו חיים...
1: אין פה מפסידים.
0: תשמע.
1: ואתה צריך לחסות את הבריכה, וגם זה, בסדר.
2: אני מאוד שמח שאתה מכיל את זה.
0: אני גם.
2: וזה יפה מאוד.
0: אני רוצה להגיד משהו.
2: וזה באמת יפה מאוד, אני לא גאה.
1: אני לא מוותר על כלום.
0: השאלה היא לא זאת, המבחן הוא לא זאת, כי זו קהילה קטנה, אז יש שיח.
2: אני אגיד לך...
0: השאלה איך מתרגמים את זה בגדול למדינת ישראל, בלי שאף אחד ידרוס את השני.
2: לי יש איזשהו משהו, אולי פסריטה, ברגע שאומרים לי לא, קשה לי עם זה.
0: קשה לך
2: מול... ברגע שאני מוגבל,
0: שהדת היא מגבילה והיא לא מכילה.
2: ואני בא מבית דתי, אני בא מדת, אני לא... אבל אף פעם זה לא היה בתרבות שלנו, ההפרדות האלה. חוץ מהעזרת נשים בבית כנסת, לא הייתה שום הפרדה.
1: אבל זה לא פוגע בי, אני הולך לבריכה, יש לי את השעות שלי, לא נגעו לי דקה, לא הורידו לי מהבריכה.
2: אני לא רוצה כנס לענייני דת, אבל הרבה המצאות בדת...
0: לא, אין ספק שיש קיצוניות, ניתה קיצוניות.
1: אבל כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה.
2: שהם לא עבירה.
0: כשמנהלים את זה בקהילה קטנה, המשימה היא פחות מורכבת. איך מתרגמים את האורח חיים של קיבוץ קרם שלום למדינת ישראל, כולה בלי פחד, כי היום יש גם התנהלות פוליטית שהיא מלחיצה, ומנהל את העניין הזה, והביחד שלנו קצת נשחק והולכים לקצוות. אבל אנחנו רוצים לדבר גם על המיזם ארוחת חג שלך, שלשמו התכנסנו. אנחנו לקראת סיום, תספר לנו על הסוכות, על האופי של החג שלכם, מה קורה בקרם שלום.
1: אז אנחנו בסוכות בונים סוכה מרכזית לכל הקיבוץ, סוכה אחת גדולה, וכל הקיבוץ נכנס לסוכה.
2: מה הגודל שלה, אגב? מה הגודל שלה?
1: הסוכה היא משהו כמו 15 על 15 מטר, אם אני לא טועה, סדר גודל כזה, היא מאוד גדולה, כן? ואני יכול להגיד לכם שהסוכה הזאת יש לה היסטוריה, כי היא עברה כבר מצבים של פצמרים ומלחמות, וממש היא סוכה מאוד סמלית, עברה המון.
2: סוכת שלום.
1: ואנחנו עושים את הסוכה ביחד, אני יכול להגיד לכם דרך קוריוז, בשנה הראשונה היה ויכוח, האם בסוכה מברכים, או שלא מברכים, היה ממש ויכוח. עכשיו הוויכוח בכלל היה בין החילונים, כי הדתים אמרו, מה אתם רוצים איתנו? אנחנו מברכים בבית, מברכים בכנסת, באים לסוכה. החילונים התווכחו ביניהם. אז, אבל הדברים האלה הם באמת היו בעבר, היו בהיסטוריה, היום זה כבר...
0: זה מדהים שאתם מדברים על הדברים כמו שהם, ומנהלים שיח, ושמים את הכל באומץ על השולחן.
1: הכל על השולחן, הכל על השולחן, גם לא מסתירים כלום, אני...
0: הלוואי ונדע, הלוואי שהמדינה כולה תדע. בלי פחד, להוריד את המנגנונים, וגם בלי קיצוניות,
1: לאף מקום. אני אומר, חשוב לי שמהשיחה הזאת אנשים יבינו שרוב, באמת, רוב הכעס נובע באמת מ, אני לא רוצה להגיד בורות, אבל כן בורות וחוסר ידע.
0: גם חשש.
1: כי באמת רוב הדברים הם פתירים ובקלות.
0: פוליטיים ואנשים קיצוניים שנכנסים.
1: אז אני לא מכניס אפילו פוליטיקה.
0: אנחנו מסיימים, עמית, זה היה מרתק. אנחנו נסיים לדבר איתך על זה גם בעתיד.
2: באמת, חג שמח.
0: חג שמח, בשורות טובות.
1: שיבוא לבקר בקרם שלום, תבואו.
0: משיל מקייס שלנו, מקרם שלום גם, שירה גרוס, טל דהן, שרון לרנר, יגאל אדיקוש.
2: מרחובות.
0: עם ישראל כולו. אנחנו בימים לא פשוטים, מורכבים אפילו שחג, שיהיו לנו בשורות טובות.
2: אמן.
0: אמן.
2: קצת, שמי, ניסיתי קצת להיות ברקו, אני רוצה איזה קמפיין.
0: כן?
2: אז זה לא הצליח.
3: אנחנו כאן.
4: בחג הזה, ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
10: פרטים מעבדת תיאטרון אורנה פורט.
11: פספסתם פרק של עד הקצה?
12: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של אלוני השבת.
13: אם אתה

0: בלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: לוחמי המילואים ברצועת עזה, בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, אמורה להתחיל בשעה זו הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים אופק מואלם, בן 23, מירושלים. בעוד שעה יובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון. הוא יתאמן בבית העלמין שבמועצה האזורית מסגב. יהי זכרם ברוך. השניים שרתו בגדוד מילואים 7007, הכפוף לחטיבת החיר 16. הם נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחום הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הודכנו. בעקבות התאונה המבצעית הורה רמטכ"ל זמיר להקים צוות מומחים לבדוק את נסיבותיה ולהפיק לקחים. בראש הצוות יעמוד קצין בדרגת תת אלוף מזרוע היבשה. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן הורה להפסיק את השימוש ברחפני תקיפה למשך 48 שעות כאמצעי זהירות. לאחר מכן תבוצע הערכת מצב. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן שהתפוצץ הוא מדגם עטלף ומשמש את צהל בכל החזיתות מתחילת המלחמה. כתבנו מציין כי לפני כחודשיים מצא חקלאי רחפן מדגם זה שנפל בשדה ליד קיבוץ נחל עוז שבעוטף עזה. המשטרה מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו של הצעיר שהשליך אתמול חפץ לעבר ראש הממשלה לשעבר יושב ראש ביחד נפתלי בנט במסעדה בבני ברק. החפץ ככל הנראה מלחייה לא פגע בבנט, אך אחת מאנשי צוותו נחבלה קלות בראשה. כתבנו אורי סלע מוסר כי חשוד במעשה בן 26 לא שיתף פעולה עם המשטרה בחקירתו. תושב בית שאן דורון ויצמן מושם ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב במסעדה בקיסריה לפני כחודש. כתב האישום נגד ויצמן בן 54 הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה. נכתב בו כי הנאשם חמוש באקדח בא אל המסעדה במכונית גנובה בעלת לוחית רישוי מזויפת. הוא המתין לבואו של יושבייב, ולאחר שזה סיים את ארוחתו ויצא מן המסעדה, הלך ויצמן בעקבותיו וירה בו בראשו. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי לנאשם 38 הרשעות קודמות והוא נשא בעבר עונשי מאסר ארוכים. ועוד מתחום הפלילים, תושב ביר אל מקסור חוסיין חוג'ראת מואשם שרצח תושב שפרעם שהיה עד ראייה לרצח כדי למנוע ממנו להעיד בבית המשפט. הנרצח הוא השם חוג'ראת שהיה עד לרצח של אלי סוואד, רצח שבוצע במסגרת סכסוך דמי מתמשך בין משפחות סוואד וחלדי. הנאשם ואימו אדם שזהותו אינה ידועה ערבו לעד הראייה ואחד מהם ירה בו 9 קליעים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי חוג'ראת מואשם בבית המשפט המחוזי בחיפה ברצח בנסיבות מחמירות משום שביצע את המעשה כדי להכשיל הליך משפטי.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט שעשה את האקזיט הגדול.
2: 30 מיליארד הוא אמר?
3: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

שלום לכם, שבת שלום, בחצי היום השישי, ערב סוכות, עם הבשורה המרה על נפילתם של שני חיילי צהל ברצועת עזה.

0: חברו של רס"ר במילואים אופק מועלם אומר לנו, אופק היה משכמו ומעלה, מיד נשמע את השיחה איתו. היום בריאיון לעיתון מקור ראשון אומר ראש הממשלה, עזה כבר איננה איום ממשי. מיד נדבר עם פרופסור יעקב נגל, שהיה בין היתר ראש המל"ל בפועל, גם על ההתרשמות שלו מהנאום של נתניהו אתמול באום. אתמול קיבלה ישראל בטקס חגיגי את הצוללת השישית הכי דרקון. היום חושף עורך הדין אליעד שרגא בספר חדש כי ראש המוסד תמיר פרדו הצהיר כי נתניהו אישר את מכירת הצוללות למצרים כחלק מעסקת כלי השיט הכוללת, תוך שהוא מסתיר זאת מראשי מערכת הביטחון, גם מראש המוסד, ואז הורה לפעול נגד העסקה תוך סיכון חייהם של לוחמי מוסד. לדברי אליעד שרגא, התציר הזה של תמיר פרדו הוא שהביא לשליחת מכתב העזרה לראש הממשלה בוועדת החקירה בפרשת הצוללות, וגם שיחה של תמיר פרדו לבין ראש ממשלת השינוי נפתלי בנט היא זו ששכנעה את בנט להקים את ועדת החקירה. מיד נשמע פרטים נוספים על הפרשה המטלטלת הזאת, וגם נדבר עם דני קרמן שגדל יחד עם יהודה אטלס בקרקור. הוא בוודאי הבין מדוע כשיהודה אטלס כותב את שירי הילד הזה הוא אני, על מה הוא מדבר. מיד אחרי חדשות השעה 1, נארח כאן את גברי בנאי עם שני בניו, אורי ובועז. הם יהיו איתנו כאן באולפן וישירו לנו גם את השירים הנפלאים שלהם במופע שלהם. וכדורסלן העבר דורון שפר, איש רוח אז וגם היום, בשיחה מיוחדת לחג הסוכות הקשה הזה. בשעה זו מובא למנוחות בירושלים רב סמל רס"ר במילואים אופק מועלם מירושלים, ובעוד שעה יובא למנוחות רס"ר במילואים נדב קלי. כרמלה מנשה, פרשניתנו, את עם פרטים על התקרית הקשה הזו ברצועת עזה. שלום כרמלה.
1: שלום, שלום. כן, בצהל, בפיקוד דרום, בוחנים, בודקים את האירוע הקשה הזה, בהחלט אירוע קשה של שני לוחמים שנהרגים בעקבות תקלה או בעקבות תאונה מבצעית, בעקבות האירוע שהתרחש במרחב הלחימה ברצועת עזה, שבו נפלו רס"ר נדב קלי ורס"ר במילואים אופק מועלם. בזה"ל הרמטכ"ל הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע בראשות תת-אלוף בזרוע היבשה. הצוות יבחן את נסיבות האירוע כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. בעקבות האירוע החמור הנחה מפקד זרוע היבשה על הפסקת שימוש ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות כאמצעי זהירות מונע. בתום 48 השעות תתקיים הערכת מצב מחודשת. כלי הטלף משמש את צה"ל בפעילותם מבצעית בכלל זהירות הלחימה מאז תחילת המלחמה. הנושא הזה ייבחן, הם חייבים להגיע לאיזושהי מסקנה או לבדוק מה הסיבה, ולכן הם מפסיקים את השימוש בחרפנים, כי אולי יש כאן איזו בעיה טכנית, לא בעיה מקומית. המוות של שני הלוחמים, הנפילה הזאת של שני הלוחמים, מצטרפת למחיר הכבד של התאונות המבצעיות במלחמה הארוכה. הנתון הרשמי דיבר על 85, זה היה בחודש ינואר. אנחנו יודעים שהיו עוד מעל 100 שנהרגו באירועים שונים של תאונות אימונים, ירידות צדדי, תאונות אמל"ח, נשק. מספר החללים בתאונות המבצעיות מתחילת המלחמה כאמור, מה שממחיש את השחיקה המצטברת של הכוחות לאחר כמעט 3 שנים, ואת הסיכון הגובר מתקלות, טעויות אנוש ועבודה ממושכת עם אמצעי לחימה בסביבה מבצעית צפופה.
0: כרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שלום לרועי, חברו הטוב של אופק.
2: שלום.
0: רועי, אנחנו משתתפים בצערכם הכבד ובצער המשפחה.
2: תודה רבה.
0: ספר לנו על אופק.
2: אופק ואני היינו חברים טובים מגיל 0 בעצם. אופק היה בן אדם משכמו ומעלה, זאת ההגדרה הכי טובה לגביו. בן אדם טוב, תמיד עוזר לכולם, תמיד הראשון להתנדב. ספורטיבי מאוד, היינו משחקים כדורגל, כדורסל, כל הסוגי ספורט ביחד. מאוד הצטיין בכל מה שהוא עשה, בלימודים, בצבא, בלימודים גם בתואר ראשון אחר כך.
0: הוא היה אדם שמאוד נתן, נכון? ספר לנו על אירוע בכיתה י"ב, כשאתם עדיין בתוך הקורונה.
2: כן, בזמן הקורונה בגדול זה היה, כמו שאתם יודעים, זמן מאוד מבלבל לכולם. בגדול הוא היה, תמיד היינו יושבים ביחד, לומדים, הוא היה תמיד מהמובילים בכיתה, ותמיד כל פעם שמישהו היה צריך עזרה, הוא היה בא לעזרתו, עוזר לו, מסביר לו אם צריך. באופן כללי, גם בתור חבר, הוא תמיד היה שם, מההתחלה עד הסוף, תמיד היה אפשר לסמוך עליו.
0: מה הוא סיפר לך על השירות הצבאי?
2: בגדול, אופק התגייס ראשון מבין כולנו ובין כל החברים. היה לוחם תוך שנייה ורצה להיות מפקד בסדיר. הוא תמיד אמר שמההתחלה הוא רוצה להיות מפקד, אפילו גם קצין בהתחלה הוא רוצה להיות.
0: רצה להגיע גבוה בצבא?
2: לא יודע אם בהכרח גבוה, הוא בסוף גם לא יצא קצונה מרצון, אבל הוא תמיד רצה, הוא תמיד אהב את האחריות, הוא תמיד אהב לעבוד יותר, הוא לא אהב לשבת מהצד, הוא תמיד אהב לעבוד חזק, לקבל את האחריות הנלווית עם זה. גם במילואים הוא ישר אחרי הסבב הראשון שלו כבר אחרי שהשתחרר, יש לפני שנתיים, מסדיר. אחרי הסבב הראשון הוא כבר נהיה מפקד במילואים גם, בדיוק מאותה סיבה.
0: הוא אמר שהוא לא מסוגל לשבת בצד.
2: הוא אוהב לעבוד, אין לו בעיה לעבוד, ושהוא חושב שהוא עושה עבודה טובה בפיקוד.
0: הוא שיתף אותך מהחוויות במהלך השנים בצבא, במלחמה האחרונה?
2: כן, בגדול ב-7 באוקטובר ובמשך השנה באחד שהוא השתחרר מהסדיר, הוא היה בקו צפון, הוא היה אחראי על הרבה רפנים לקראת סוף השירות שלו.
0: לקראת סוף השירות הסדיר הוא כבר התמנה לאחראי על רפנים?
2: כן, הוא כבר היה סוג של אחראי רפנים בפלוגה שלו. הוא סיים את השירות הסדיר עם הכניסה הראשונה ללבנון באזור אוקטובר 24 כשזה היה, ומאז בעצם הוא השתחרר, ואז הוא עבר כבר למילואים, ושם זה היה הפלוגה הנוכחית שהוא נמצא בה עכשיו, שזה היה בעזה, לא בצפון.
0: הוא סיפר לך קצת על העבודה עם הרחפנים?
2: הוא סיפר לי קצת, אני לא יודע להיכנס לפרטים יותר מדי, אבל אני יודע שהוא עשה קורס רחפנים, שבגלל הוא די ידע את החומר.
0: הוא חשש?
2: אני לא יודע את הפרטים.
0: הוא חשש שיכולות להיות תקלות עם הרחפנים?
2: אני מתאר לעצמי שהוא, אני לא יודע בדיוק, לא יודע לענות לך על זה כל כך.
0: רואי, איך החוויה לקבל את ההודעה האיומה הזו על חבר כל כך טוב שגדלת איתו מילדות?
2: זאת חוויה נוראית, אי אפשר להקל את זה עכשיו, אנחנו גם בדיוק בדרך להלוויה. אין דרך באמת לקבל את זה. אני הלוואי שהייתי היחיד במדינה שזה מה שהוא חווה כרגע. אני יודע שיש כמוני עוד אלפים במדינה, בגיל שלי, שחווים את זה. אני כבר דיברתי עם חלקם, אני יודע שאין באמת דרך טובה לעבור את זה, שפיות ביחד ולזכור מה אנחנו, בסוף מי האויב האמיתי שלנו.
0: רועי אלמוזנינו, חברו הקרוב של רס"ר במילואים אופק מועלם, זכרונו לברכה, אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו, רועי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: ושלא תדעו הצער.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: יהי זכרם של אופק מועלם ובן נדב קלי, ברוך. שלום לתת אלוף המילואים יעקב נגל.
3: שלום, זה צהריים טובים.
0: עמית בכיר ב-FDD, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל. אני רוצה לשאול אותך, תת אלוף המילואים נגל, ראש הממשלה נתניהו מתראיין היום לעיתון מקור ראשון בערב החג, ואומר שני דברים באותה נשימה. חמאס עלול לנסות לחבל בבחירות באמצעות מתקפה בעזה, וגם שעזה כבר אינה איום ממשי. אז יש עדיין איום מחמאס או אין איום מחמאס להערכתך?
3: א', אני חייב לפתוח, אחרי גם שדיברתי עם זה, לשלוח תנחומים והשתתפות למשפחות, אבל אני במיוחד מתפלל, אני חושב עם כל עם ישראל, לבריאותו של נריה לייטר, ידידי הטוב יחיאל, שגריר ישראל בארצות הברית שעושה עבודה מדהימה, אני בטוח שכולנו מתפללים שהוא יצא מזה, יחיאל כבר איבד בן לפני 3 שנים, זה עם ישראל, זה עם ישראל נקודה.
0: אנחנו מתפללים יחד איתך.
3: מתפללים כולנו. לגבי מה ששאלת, זה נראה כאילו סתירה, אבל זה לא. אחרי 7 באוקטובר, ישראל לא יכולה יותר לעשות מה שאנחנו היינו עושים לפני, לקחת סיכונים. אנחנו צריכים לנהל את הסיכונים, ולכן החמאס בעזה, הוא חטף מכות חזקות מאוד, בדיוק כמו החיזבאללה בצפון. חטף מכות חזקות, כמעט כל הדרג הפיקודי שלו, לא כל, כל הדרג הפיקודי שלו, כמעט כל היכולות המבצעיות שלו, ועדיין יש חמאס בעזה, ולכן תמיד יכולים לבוא בודדים, או אפילו 3-4, כמו שראינו פה ושם, עובר את הקו הסוף, זה בסוף עיר הצפופה ביותר בעולם, האזור הזה, 2 מיליון פלסטינים על אזור מטורף, ולכן צריך לשמור כל הזמן. שראש הממשלה אומר, הוא לא מתכוון שעשו 7 באוקטובר.
0: לא, אבל הוא אומר...
3: הוא מתכוון שיכול להיות מתקפה של חמאס, 3, 2, 4 מחבלים, שהם מצליחים לחמוק כל השמירה הטובה שיש, והקו שנסגר והכל, ולעשות פיגוע. דרך אגב, זה מדינת ישראל, אף אחד לא יכול להבטיח לנו שלא יהיה, אני חסף וחליל, אני מקווה שלא יהיה. פיגוע בתל אביב ובכפר סבא ובראש העין.
0: כן, אבל ראש הממשלה, פרופסור נגל, ברשותך, הוא ממקד את זה במועד מאוד ספציפי. חמאס עלול לנסות לחבל בבחירות באמצעות מתקפה בעזה. זה סביר בעיניך?
3: זה יכול לקרות, וטוב מאוד שראש הממשלה אומר את זה. הוא אומר את זה כדי שנהיה ערניים ונוודא שזה לא יקרה. הסיכוי שזה יקרה הוא הרבה יותר קטן מהסיכוי ש... זה היה אז, באותו דבר זה חגר, באותו דבר זה באיוש, באותו דבר בכל מקום אחר. צריכים להיות עם עיניים פקוחות, ואין ספק שגם לקראת הבחירות, וגם לקראת אותו תאריך שמתקרב של שמחת תורה, יש יגידו שמחת תורה, יש יגידו 7 באוקטובר, זה אותו דבר.
0: זה בעוד שבוע.
3: למי שנפגע, זה עוד שבוע. זה יכול לקרות, וצריך עיניים פתוחות לרווחה. תמיד אומרים מה שנקרא... ישנים עם עיניים פקוחות לרווחה.
0: אז אני רוצה לרגע לעבור איתך לגזרת איוש,
3: אוקיי.
0: פרופסור נגל, ולשאול אותך, האם אתה חושש מהסלמה עוד יותר גדולה באיוש, בסמוך למועד הבחירות, ל-27 באוקטובר?
3: את אומרת עוד יותר גדולה.
0: לא, כי אנחנו רואים הסלמה בשבועות האחרונים שהולכת ומתגברת.
3: יש הסלמה, אני אומר לך שבתור אחד שעוקב אחרי זה כבר 3 שנים, כולל אחרי 7 לאוקטובר, יש שם את טובי, באמת, פה לא, זה לא פרזה, טובי בנינו משובצים באוגדת איוש ובפיקוד מרכז, זה מפקדים מהטובים ביותר שהיו שם אי פעם, גם אלוף בלוט וגם יאקי, כל החבר'ה האלה הם חבר'ה באמת הבולטים ביותר, תראי היסטורית, היסטורית המפקדי אוגדת איוש, חלקם הגדולים הרמטכ"לים, הם עושים עבודת קודש, כולל האיזון הלא פשוט, בין צורכי הביטחון לבין המתיישבים, אני לא אוהב לקרוא להם מתנחלים, שנמצאים שם, זה 800 אלף איש. עכשיו, עדיין, אני קראתי לאיוש בכל מקום שאני כותב, חבית נפץ רותחת שיכולה להתפוצץ בכל רגע, והעובדה ששלוש שנים אנחנו היינו בצורה שמה היינו, זה בפירוש א', היד הקשה, שבצדק עשו שם, גם במחנות הפליטים, וגם מול כל הפרות סדר, ועדיין, בוא נזכור, רוב אלה שעבדו שם בישראל, אין להם פרנסה, מי שאין לו פרנסה מחפש טרור. יש סיכוי שזה יהיה זה קרוב מאוד ליישובים ישראלים, לא מדבר בתוך יהודה ושומרון, אלא גם על מה שהיה פעם, הקו הירוק, זה קל, זה קרוב, יש תנועה כל הזמן, או לא חזור, יש הרבה אנשים שגם נושאים שם עם מכוניות, עם לוחיות זיהוי לא בדיוק פלסטיניות, ולכן הסכנה קיימת. כמות הכוחות שם היא גדולה מאוד, ולא, אל תגידי נמרות, זה לא כדי לוודא שאותו קומץ, אני אומר קומץ, גם אם זה 200,

0: שעושה לנו תקלות חריפות, ועושה דברים רעים לעם ישראל בארץ ובעולם, שגם פוגע בפלסטינים חפים מפשע.
1: אגב, זה לא רק אני אומרת, אומרים את זה, אומרים את זה. אני דיברתי אתמול עם הקבט, עם הקבט של יהודה ושומרון, שהוא אומר את זה, שהם גורמים נזק גדול ביטחוני.
0: הם גורמים נזק גדול בעיקר להתיישבות ולעצמם. רוב, נקרא לזה, מנהיגי ההתיישבות ביהודה ושומרון, מבינים את זה, אבל חלקם לא ניתן לריסון, הם פשוט פורעי חוק.
1: אני רוצה רגע להתקדם איתך.
0: הם פורעי חוק וצריך לבוא איתם חשבון עד הסוף, אם את שואלת אותי. עכשיו, האם לא יכול להיות שיש שם פיצוץ? יכול להיות.
1: כן. אני רוצה להתקדם ולשאול אותך על הנאום של ראש הממשלה אתמול באום, טיסה בהולה, שהייה של כמה שעות, אנחנו לא מכירים טיסות כאלה של ראש הממשלה.
0: זה לא נסיעה בהולה. אני נסעתי איתו כבר למקומות האלה.
1: לא, התכוונתי קצרה, קצרה.
0: נסיעה בדיוק קצרה, לא בהולה. היא לא בהולה, היא הייתה מתוכננת מראש.
1: לא, ברור, אני לא מתווכחת איתך, פרופסור נגל.
0: לא, אני אומר, בעשר השנים הבאות אני יכול להגיד לך מתי זה יקרה. הייתי שם, זה מקום חשוב, נפגשים עם מנהיגי עולם, תמיד, תמיד זה קורה לנו באזור החגים, ולכן לא תמיד נאום ראש הממשלה הוא בזמן שכל המנהיגים נמצאים, ולא בשיא. אני זוכר שגם כשאני הייתי שם ב-2016, יצאו מהעולם כל אלה שהם היפוקרטים, כמו שהוא אמר.
1: לא, אבל יצא אותו מספר של מנהיגים, פרופסור נגן.
0: מאוד דומה, 77 משלחות יצאו לפני שנתיים. 77 משלחות.
1: אני גם זוכרת נאומים של נתניהו שעמדו ומחאו לו כפיים. אז מה קרה בשנים האחרונות?
0: גם הפעם מחאו לו כפיים.
1: פרופסור נגל,
0: מי שמחא כפיים אז, מחא כפיים עכשיו, מי שיצא אז, יצא עכשיו.
1: אז אני מבינה מהתשובות שלך שמבחינתך מצבה האסטרטגי של ישראל בעולם מצוין ואין שום בעיה.
0: מצבה האסטרטגי של ישראל מעולה יחסית למה שהיה בשביל אוקטובר. בעולם יש לנו תדמית לא טובה, התמשכות המלחמה בעזה לא עושה לנו טוב. שוב, גם מה שדיברנו קודם על היוש, גם מה שקורה בעזה, שכחו כבר שאותם אלה שישראל פגע בהם, הם עשו את הטבח הנוראי של השביעי באוקטובר. זה נעלם מהעיניים של ממדני, לפי מקרון בכלל החמאס לא פועל.
1: אבל השאלה אם יש לנו, אבל אני חייבת לשאול, לא, הכל בסדר.
0: שאני אומר, החמאס לא פועל בכלל באיוש, ביום שבו נהרג אזרח צרפתי באיוש על ידי מחבל חמאס. אז זה העולם, אין מה לצפות למשהו אחר מהעולם. שהמצבנו האסטרטגי, בשבע הזירות שפעלנו, מעולם לא היה טוב יותר. אם היית אומרת את זה לפני שנה, שזה יהיה מצבנו, את לא היית מאמינה למה שאת אומרת.
1: אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על שאלת המחיר. אני כותב אותך לרגע ברשותך. תן לי לשאול שאלה ברשותך. אני שמחה לשמוע אותך נלהב ורוצה לדבר. תן לי ברשותך רק בכל זאת לשאול שאלה.
0: ברור.
1: נוסע ראש ממשלת ישראל לנאום באום. אפס התייחסות מהנשיא האמריקאי, שאנשי הצוות שלו יושבים עם הצוות האיראני. באותה עצרת של האום. שנייה, רגע, פרופסור, אבל אני לא סיימתי, אבל זכותי, אבל תן לי שנייה להשלים את השאלה, ואני אתן לך להשיב את התשובה. אני מתבוננת,
0: מתי הוא עכשיו מצוות האיראני? כשהוא היה שם?
1: מי היה שם?
0: עוד פעם, אם הנשיא טראמפ,
1: אבל גם נתניהו היה שם, אפשר היה לקבוע פגישה יומיים, אז בעיניך זה בסדר, פרופסור נגל, שראש ממשלת ישראל לא פוגש את נשיא ארצות הברית שהוא נמצא בארצות הברית. זה בסדר, זה קורה.
0: עוד פעם, אליעד, אני אומר שוב, הוא נסע לנסיעה קצרה מאילוצי לוז. הנשיא האמריקאי...
1: איזה אילוצי לוז? איזה אילוצי לוז?
0: שלא, הוא היה צריך לבוא ולנאום. אילוצי לוז שלו, שהוא היה צריך לבוא ולנאום ולחזור.
1: מה היה הלוז שמנע ממנו פגישה עם הנשיא טראמפ, למשל?
0: שביום שהוא היה בניו יורק, הנשיא טראמפ נפגש עם שי ג'יאנג פינג, נשיא סין. מה לדעת איך טראמפ...
1: נתניהו היה יכול לטוס לפני.
0: איך לפני? הוא לא יכול היה.
1: אז הוא היה יכול להישאר שם.
0: להישאר, ועד היו אומרים, מה פתאום הוא נושא, מה פתאום הוא נמצא בסוף שבוע.
1: אבל זה מעולם לא הפריע לו להישאר סופי שבוע של פרופסור נגל.
0: נכון, אבל אם הוא היה נשאר, פתאום כן? למה הוא נשאר סוף שבוע?
1: לא, אני שואלת מה אילוצי הלוז, אני לא מבינה אותם עד הסוף.
0: יש לו בחירות בעוד חודש, אם את לא יודעת.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני אומר דבר הבא, אני רואה, הנאום עצמו היה נאום צפוי, ברור, ראות, לא היה בו שום דבר חדש ולא היה בו שום דבר מפתיע, לא לטובה ולא לרעה. ואני רואה את כל ההתבטאויות של האנשים שבכל מקרה רוצים להתבטא, לא משנה מה קורה, אוקיי? ויש כאלה שאומרים, לא, כן פגש את טראמפ, לא פגש טראמפ. טראמפ היה עסוק בדברים אחרים.
1: זה נראה לך באמת שולי?
0: אם טראמפ היה בניו יורק ביום שנתניהו היה שם, הוא היה פוגש אותו, אין ספק. עכשיו, והידרדרות היחסים, אין שום הידרדרות, עוד פעם, יש שיתוף פעולה מלא בכל מה קשור לאיראן, יש חילוקי דעות בחלק מהנושאים האחרים, הם עדיין ידידים מאוד טובים. אני רואה את כל אלה שאומרים, נאום לוחמני, בחירות זה לא היה לוחמני, לא היה זה, הוא אמר דברים דומים מאוד למה שהוא אמר כל שנה. הציג את מצבה של ישראל, עשה גימיק אחד או שניים עם, עם נו, מכשיר לווייני ועם ביפר, הכל בסדר, זה מקובל וראוי. אמר את מצבה של ישראל, דיבר לעולם ההיפוקרטי, למקרון ולארדואן ולקטר, ואולי צריך להגדיר שקטר היא מדינת אויב.
1: למה בעצם לא? למה לא להגדיר שקטר היא מדינת אויב?
0: קטר, עוד פעם, יש בגדול שלוש סוגים של מדינות. יש מדינה שהיא מדינת אויב.
1: כן.
0: היום איראן מוגדרת ככזאת, לדעתי כמעט חמאס כמובן. יש מדינה שהיא, אני קורא לזה מדינה עוינת או מדינת תפנית. זו מדינה שאתה מצפה לראות את תפניות, אם היא תעשה דברים תקפים או רעים, נגריך לדוגמה טורקיה, כן. מוגדרת כרגע, כל בוועדת נגל המפורסמת שיבטו אותה, מוגדרת כמדינת תפנית. אם אני מגדיר מדינה כמדינת אויב, אני מיד צריך לעשות פעולות. אני צריך להיערך בבניין הכוח. אני אגדיר את טורקיה כמדינת אויב, אני צריך לשלש את כוחו של חיל הים, ועוד כמה דברים, למרות שאתמול הוא קיבל צוללת, שלשום, צוללת חדשה.
1: כן. יש דברים, תכף נדבר על הצוללת הזו גם.
0: אני אומר, יש דברים שאתה עושה, ואתה צריך לעשות, להיות תמיד חכם, ולא תמיד צודק. ובסוף יש לך איזון. אין בעיה להגיד, היא אויב, והיא אויב, וזה מדינה, וזה צריך להאריך, אז אין בעיה.
1: לדעתך קטר, שעל פי כל האינדיקציות, העביר הכספים...
0: היא מדינה עוינת, היא לא מדינת אויב. היא מדינה עוינת, היא מדינה רעה, היא תומכת טרור, היא מספקת חמצן לאויבינו, היא יחד עם טורקיה מתדלקת את מה שאנחנו קוראים האחים המוסלמים,
1: כן.
0: שזה הכוח הבעייתי ביותר במזרח התיכון למעט האיראנים. היא מדינה לא טובה, היא מערכת את החמאס, היא לא מדינת אויב.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה יודע, הראשם שלנו הם באום, ואתה אומר שמצבנו אסטרטגי בעולם, אני עכשיו מדברת על העולם.
0: לא אמרתי שמצבנו אסטרטגי בעולם הוא טוב מאוד.
1: לא, לא, אבל פרופסור נגל, אתה לא נותן לי לשאול שאלה, אני ציטטתי אותך במדויק. דיברנו על העולם. לא נדבר כרגע על מצבנו האסטרטגי בכל החזיתות הפתוחות, ומי הוא החיילים שיאיישו את החזיתות האלה במשך שנים, אבל אני עוצרת רגע, כי זה גם שאלה כבדת משקל, זה לא חוכמה לפתוח חזיתות כשאין מספיק כוח אדם להחזיק אותן, אבל אני עוצרת, אוקיי, אז אני צודקת. אז אני לא נפתח את כן, אני רוצה רגע לשאול אותך בכל זאת, תסביר לי את הערך האסטרטגי של נאום כזה, כשההסברה הישראלית בחול בשפל גדול, כשיש כעס גדול מאוד באירופה, אני לא מתווכחת עכשיו אם זה נכון, לא נכון, רגע, שנייה, שונאים אותנו, לא שונאים אותנו, אני מדברת רק על האחריות של מדינת ישראל. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, שנייה, פרופסור נגל. לא, אני רוצה להסביר את השאלה, פרופסור נגל, שנייה אחת. אני רוצה להגיד משהו. אפשר להגיד, עד מחר, כולם אנטישמים, כולם שונאים אותנו, יכול להיות שזה נכון. השאלה, מה האחריות שלנו לשפר את מצבנו בעולם? אני שואלת אותך עם הנאום הזה של ראש הממשלה אתמול, והדברים שהוא אמר על ראש עיריית ניו יורק ועל קטר ועל טורקיה והכל, האם הם שיפרו את מעמדנו בעולם? האם הביאו להתקרבות מול אירופה, מול ארצות הברית? אז זאת השאלה שלי.
0: זו שאלה של שעה, בסדר. אז אני אומר, מצבנו... אפשר להגיד, בוא נשפיל את עצמנו, בוא ניתן
1: שיחקו עלינו. לא, אני רק שואלת שאלה.
0: לא, אבל עכשיו אני עונה. אז אני אומר עוד פעם, ישראל צריכה להציג את עמדתה ואת מצבה בלי כחל ושרק, ולא לחשוב מה, איך זה נראה או לא נראה. אם ראש הממשלה חושב שטורקיה היא בעייתית, וזה הוא צריך להגיד, ואם קטר יונת הוא צריך להגיד, ואם ממדני הוא אנטישמי הוא צריך להגיד, הוא לא צריך להסתתר מאחורי משפטים רעים, ואני מטוח שלא משנה מי... מה יקרה? רוב מנהיגי ישראל ידברו באותה צורה. ולכן הוא מציג את עמדתנו בצורה חיבורה. עכשיו, מה קורה? אני אוהב את התקשורת. נגיד שביבי לא היה נוסע, ראש הממשלה. אז מה זה? הוא לא נוסע, הוא לא מנצל את ההזדמנות לפנות לעולם. מה פתאום הוא לא נוסע? היה צריך לנסוע לפחות לארבע שעות ולנלום ולחזור. זה בסדר תמיד להגיד שמה שקורה הוא לא טוב, ומה שאחרת הוא דבר אחר. הוא נסע, זה אונגה, זה...
1: אוקיי.
0: נקרא לזה במה שלא מבטחים עליה, גם אם לא נמצאים בעולם, מה שנמצא בעולם זה לא מעניין.
1: Okay.
0: מאזינים מאות אלף מיליונים, רואים איזה מיליונים, כולל במדינות ערב.
1: אנחנו רוצים לסיים.
0: ועמדת ישראל יצאה מאוד ברורה, ראש הממשלה דיבר ברור, ישראל לא מפחדת, ישראל היא חזקה, okay. ישראל יודעת להגן על עצמה, וישראל מציגה מי הם ידידיה ומי הם אויביה.
1: אנחנו צריכים לסיים פה חסונג. אני מאוד מודה.
0: היא עושה מה שהיא עושה, אז היא כרגע, היא לא אויב, היא מדינת... מדינה עוינת, צריך לוודא שהיא לא עושה תפניות נגדנו. לא בסוריה, ולא בכל מקום
1: אנחנו
0: אחר.
1: אנחנו צריכים לסיים, פרופסור נגל, אני מבינה. אנחנו צריכים לסיים, פרופסור נגל. לא, אנחנו סיימנו, אנחנו צריכים לסיים את השיחה.
0: לא ללכת, זה השתילו למה שנקרא, זה
1: להיכנע מראש. אני לא אמרתי לו לא ללכת.
0: היו אומרים מה שגם מזניקים את ההסברה.
1: פרופסור נגל, אני... מצוין, תודה רבה לך, פרופסור יעקב נגל.
0: תודה רבה וחג שמח לכולם.
1: אמן, שנדע חגים יותר שמחים, תודה רבה לך. הפסקונת, ומיד אנחנו נהיה עם עורך הדין אליעד שרגא, והגילויים החדשים על פרשת הצוללות, עוד רגע.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מר המלאי.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
8: בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
9: 30 מיליארד, הוא אמר?
10: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
8: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: בחודשים נובמבר ודצמבר אמורה ועדת החקירה לחקר הצוללות לקיים שימוע לכל הגורמים ששלחה להם מכתבי אזהרה בנושא, ביניהם לראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הנתונים שיש לנו כרגע, נתניהו לא העביר את רשימת עדי ההגנה שלו לשימוע הזה. אתמול הגיע לארץ מה שמכונה הצוללת השישית אחי דרקון, בטקס מפואר ומרשים. ובסמיכות זמנים יוצא לאור בדיוק השבוע ספר חדש ומעניין מאוד של יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין אליעד שרגא. הספר הזה נקרא שחיתות במצולות, ויש שם סקירה מקיפה על מה שמכונה פרשת הצוללות. שלום עורך הדין שרגא.
11: שלום וברכה אליעד.
1: קודם כל אני חייבת להגיד לך, זה נדמה שאנחנו יודעים הכל על הפרשה הזו, אבל יש בספר הזה הרבה מאוד סיפורים וכניסה לניואנסים, והתצירים של מרבית העדים לפני הוועדה מונחים בפניך בזמן שאתה כותב את הספר. אני כן רוצה להתחיל בפרסום חדש שיוצא מהספר הזה, והכותרת היא: נתניהו אישר את מכירת הצוללות הגרמניות למצרים, הסתיר זאת מכל ראשי מערכת הביטחון, כולל מראש המוסד, ואז הורה לפעול נגד העסקה תוך סיכון חייהם של לוחמי המוסד. זה נשמע וואו, וזה מופיע בספר שלך. פרט בבקשה.
11: כן, זה באמת וואו, זה מטורף, זה הזוי, זה מטורלל, זה לא נורמלי.
1: ספר.
11: אגב, כל הפרשה הזאת של ההסתרה וההטייה של ראש המוסד, יש לה שני מהלכים. המהלך הראשון הוא בזוג צוללות הראשון שנמכר למצרים, שלכאורה בתחילת הדרך ב-2010, גם התנגדות של מערכת הביטחון, ראש הממשלה נותן הסכמה לבחירת הצוללות האלה למצרים, ומתחיל לכאורה תהליך מסודר בתוך מערכת הביטחון, ששותפה לו מערכת הביטחון. באיזשהו שלב, ב-2011, להזכיר המאומות בכיכר תחריר, כולם מבינים שיש כאן אירוע מטורף, האחים המוסלמים ומורסי בדרכם לשלטון במצרים, וכולם מבינים שההסכמה העקרונית שניתנה צריכה להיעצר. כולם מבינים שזה יהיה אסון נורא אם האחים המוסלמים יחזיקו בצוללות תקיפה, ולכן מערכת הביטחון מרימת דגל שחור ומבקשת לעצור את העסקה. נתניהו נחזה למי שמעביר את ההתנגדות הזאת לגרמנים בשתי פגישות עם אנגלה מרקל. לכאורה הוא משדר למערכת הביטחון שההתנגדות הועברה והעסקה נעצרה. מה שקורה בפועל, נתניהו נותן אישור לגרמנים להתחיל לבנות את הצוללות, לחתום על ההסכמים עם המצרים, ואומר להם את ההחלטה נקבל בעתיד.
1: ואת זה הוא מסתיר מראשי מערכת הביטחון?
11: והוא מסתיר מראשי מערכת הביטחון. יש פה סדרה שלמה של אנשים שפונים פעם אחר פעם, כי הגרמנים אומרים, אנחנו מתחילים לעבוד, אפילו השגריר הדס משותה ומוצא את עצמו.
1: אליעד, אני קצת מתמקדת איתך, אני רוצה רגע לחזור לכותרת. בוא נלך לראש המוסד, בוא נתמקד בראש המוסד.
11: אז אני אומר, זה אגב, זה גילויים שנולדו תוך די החקירות של ראש הממשלה בוועדת החקירה. הסיפור הבא מתחיל ב-2014, כשעמוס גלעד מגיע לגרמניה, ואויזגן, כן, כריסטוף אויזגן אומר לו באיזו שיחה פרטית שיש אישור למכור את שתי הצוללות השניות, שזה ברור שלא הייתה שום הסכמה שמדינת ישראל, אגב, ההסכמה הזאת היא עוד מימי אדנאוור, צריך להבין, מדינת ישראל נותנת הסכמות לגרמניה למכור נשק שובר שוויון למדינות אויב, או מדינות שהן פוטנציאל אויב מסביב למדינת ישראל, צריך להבין את האירוע. ולכן, כשכולם עצים ורצים, וזה סיפור שהוא יותר מוכר, שגלעד, עמוס גלעד פונה לבוגי יחד עם דן הראל, והם רצים לבנימין נתניהו פעמיים, ובנימין נתניהו מכחיש שהוא נתן את האישור, ואז בוגי שולח את הנשיא, והנשיא מגיע לגרמניה, ואנגלה מרקל אומר לו, תשמע, אתה לא יודע מה קורה אצלך בארץ, ותוך די הסתרת מתן היתר לשתי הצוללות נוספות, ראש הממשלה לא רק שמסתיר מראש המוסד את עצם העובדה שהוא נתן את האישור, הוא משתה לראש המוסד, הוא שולח את ראש המוסד לבצע מבצעים בכדי להבין את פשר מחירת הצוללות למצרים. חיי מוסד נמצאים בסכנה.
1: הוא מסכן, אליעד, אתה אומר פה דבר מאוד חמור, אתה אומר שהוא סיכן חיים של אנשים במוסד?
11: אני כן, הוא סיכן, אני אומר את מה שכתוב, מה שכתוב גם בספר, ומה שכתוב גם
1: בתציר של תמיר פרדו, וגם בתציר של תמיר פרדו?
11: נכון, וגם בתציר של תמיר פרדו, תראה, אני אומר לך את הכותרת.
1: שאתה אומר, אני רוצה להבין, הוא אומר מצד אחד, הוא ממשיך את התהליכים, אני מצטט את מה שקראתי בספר, ואתה אומר שזה מבוסס על התצירים, מצד אחד, הוא ממשיך את תהליכי המחירה מול המצרים, מצד שני הוא משתה בראש המוסד ושולח אותו כאילו לבצע פעולות שיעצרו את הדבר הזה תוך, נכון, תוך כדי נכון, שמסכנים אנשי נכון, מוסד.
11: נכון, זה פשוט האירוע המטורף, הזוי, הלא נורמלי בתוך הסיפור הזה.
1: אני עוצרת אותך פה רגע לשאול, יש לך, אתה גם פרסמת חלק מהדברים היום ברעיון לרונן ברגמן בדיעות אחרונות, זה בעצם הרעיון שלנו, ויוצא יחד עם הרעיון הזה בשבעה ימים, שני רעיונות ראשונים, ואני מבינה שידיעות אחרונות פנו ללשכת ראש הממשלה לקבל תגובה, האם התקבלה תגובה למיטב ידיעתך?
11: ראש הממשלה, לפי מיטב ידיעתי ראש הממשלה לא הגיב, אבל כמו שאמרתי, מאחר והדברים ידועים, וגם תיארתי את זה בספר, כשאנחנו ישבנו בלשכת ראש הממשלה, אני יחד עם חבורה גדולה מאוד של קצינים מאוד בכירים,
1: רגע, אני עוצרת, אנחנו מדברים כבר על ממשלת השינוי נפתלי בנט.
11: ממשלת השינוי נפתלי בנט, להזכיר,
1: אתה בא להפציר בו שיקים ועדת חקירה ממלכתית.
11: אנחנו באים, כן, לאור כל החומר שהיה לנו ולכל המידע שנמצא בידינו, אנחנו באים להפציר בנו שיקים ועדת חקירה ממלכתית, לבדוק את האירועים, האירועים מטורפים. אנחנו מכירים את הסיפורים האלה כבר כמה שנים, ליאת. אני לא ישן בלילה, כי אני יודע, מעבר לכותרת שאת שומעת, סיכנו חיילי מוסד, לוחמי מוסד, אני יודע מה קרה שם. וזה דברים מטורפים.
1: אי אפשר לחשוף את זה כמובן, כי זה כרגע סוד.
11: אי אפשר לחשוף, זה סופר, זה
1: סופר. אבל אני רוצה רגע להדגיש שפרדו נתן את התצהיר הזה, עם הדברים האלה, לוועדת החקירה.
11: אני רק רוצה לומר.
1: כן.
11: אנחנו יושבים שם.
1: עם בנט.
11: 10 אנשים עם בנט, עם יאן חולטה, מי שהיה ראש המל"ל, ועם אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי. במשך שעתיים אנחנו לא מצליחים לשכנע אותו. בסוף אני אבקש מבנט, בנט תיכנס לארבע עיניים עם תמיר פרדו לחדר, תשמע את הסיפורים, וזה מה שקורה כשנפתלי בנט נכנס לאותו חדר יחד עם אבי גיל, כן? והם שומעים את הסיפורים, בנט יוצא לבן, הוא יוצא חיוור כמו סיד, ואז הוא אומר, אנחנו הולכים להקים ועדת חקירה, כי מי שמכיר את הפרטים לא יכול לישון בלילה. וכשוועדת החקירה מוציאה דוח ביניים, שקובע שראש הממשלה פגע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל וביחסי החוץ שלה, הוא מתכוון לאותו אירוע שבו שיתו בראש המוסד.
1: אוקיי,
11: זה
1: אני...
11: אירוע מטורף.
1: אני עוצרת אותך פה רגע, כי באמת יש הרבה מאוד סיפורים בספר. אני רוצה רגע להתייחס לדברים שקורים היום, כי אחד הדברים שטלטלו אותי, על פניו אני אומרת, זה שיחה שמתקיימת בין גבי אשכנזי, שהוא הרמטכ"ל. צריך להגיד, אנחנו לא נוכל לדבר בהכל, הדברים האלה זה מיליארדים על מיליארדים מיליארדים. תחזוקה של צוללות כאלה ושל ספינות שייט עצומות כאלה, זה מיליארדים שבאים מתקציב הביטחון. והדרישות האלה של ראש הממשלה לקנות את הצוללות, זה בתקופה שמערכת הביטחון נמצאת בצמצומים, ואתה מתאר שם רגע. קודם כל, הם לא חשבו שצריך צוללת שישית. היה ביקוח בכלל אם צריך צוללת חמישית, הם לא חשבו שצריך צוללת שישית, והוא בא ומטיל עליהם את הדבר הזה של רכישת הצוללת השישית, כשהם יודעים ואז אומר לו גבי, מה אומר לו גבי אשכנזי? מבחינת התקציב הצהלי, תצמצם את התשובה שלו.
11: גבי אשכנזי הוא באמת אחד מהאנשים שמבינים בכלכלת ביטחון הכי טוב כנראה בארץ. והוא גם בא ומסביר, וזה לא שדעת, אפשר לרצות 6, 7, 8, 15 צוללות, הכל בסדר. יש לזה משמעות כלכלית. בסוף, אם קונים צוללת, אז מי שנפגע זה חיל היבשה. סמיכת הביטחון התקציבי מאוד קצרה, צריך להבין אם צוללת עולה מיליארד דולר, או 600, או 700, או 800 מיליון דולר, התחזוקה של ה-life cycle cost, כן, התחזוקה לאורך חיה זה פי 5. אז זה כנראה, זה המשמעות היא שזה 5 מיליארד דולר רק להחזיק אותה. יש לך 5 או 6 צוללות, זה 25-30 מיליארד דולר, זה 100 מיליארד שקל, אין לצבא הזה את הסכומים האלה. עכשיו, מה גבי בא ואומר? שהוא מתנגד לצוללת השישית. ושוב, הוא אומר את זה מטעמים של כלכלת ביטחון. גבי בא ואומר משפט מצמרר. הוא אומר לביבי ולשר הביטחון, אהוד ברק, במידה, ואתם תקנו את הצוללת השישית, לא יהיה כסף לנגמשים לגולני בסג'איה. זה הוא אומר ב-2010, ואנחנו יודעים מה קורה בצוק איתן ב-2014, שלוחמי גולני נהרגים בסג'איה, בגלל שהם נוסעים בנגמש לא ממוגן. אז זה המשמעות.
1: אבל הוא לא מדבר, הוא לא מדבר רק על הנגמשים, הוא מדבר גם על הנמר. לא, הוא מדבר גם על הנמר, ואנחנו יודעים מה קרה במלחמת חרבות ברזל, שחיילים נסעו בכלים תקולים, ולצבא לא היה מספיק כסף כדי לתקן את זה.
11: נכון, כי לצבא היבשה אין כסף. ליאת, אני הייתי צריך לרוץ ולקנות שכפצים ואפודים קרמיים לילדים שלי, שכולם קצינים ולוחמים ביחידות המיוחדות. אנחנו בתור הורים היינו צריכים בתחילת המלחמה, ואנחנו שלחנו 6 ילדים למלחמה, לרוץ ולקנות להם אפודים קרמיים, כי לצבא לא היה אפודים קרמיים. איפה הכסף?
1: אני עוצרת אותך, אני עוצרת...
11: וכשמזניחים את חיל היבשה, אלה כן. התוצאות ליד.
1: כן. אני רוצה רגע לעצור אותך, כי אני מקבלת תגובות במקביל, ואומרים לי ככה. מכירת הצוללות למצרים הייתה מתקיימת בכל דרך, ונתניהו בקשריו עם מרקל קיבל בתמורה משהו בתחום הצוללות שלא ניתן לפרסום. בצדק הוא לא שיתף את מערכת הביטחון, כי אנגלה מרקל ביקשה חשאיות, והוא לא שמח על אנשי הביטחון שלא ידליפו בהתנגדותם.
11: כן, אז א', זה שטויות וזה קשקוש.
1: למה אתה קטן?
11: כי הדבר היחידי שמערכת הביטחון קיבלה זה הנחה של 160 מיליון דולר ברכישת הצוללת השישית, שגם היא בסוף התעדדת הלאה, לא היה שום סוד אחר, וזה נשמע לך הגיוני שמפקד חיל הים המצרי, והרמטכ"ל המצרי, וראש המודיעין המצרי, ונשיא מצרים, הסיסי, ידעו מה הסוד, אבל מפקד חיל הים, הרמטכ"ל, שר הביטחון, ראש המוסד הישראלי, לא ידעו, כי נתניהו לא סומך עליהם. זה הכל שטויות במצגבניות. ואת יודעת, צריך לראות את ולשמוע את העדות של נתניהו בוועדת החקירה.
1: שמה אתן משפט ממנו?
11: זה 85 פעם הוא אומר לא זכרתי, 50 פעם לא ידעתי, עוד 45 פעם הוא מגלגל את האחריות לאנשים אחרים. הוא לא יודע כלום.
1: אתה כותב...
11: יש לך ראש ממשלה שלוקה במחלת שכחה. הוא לא זוכר כלום. לא זוכר כלום. אז הוא עכשיו בא ואומר שהיה איזשהו סוד שהסתיר ממערכת הביטחון.
1: אני רוצה רגע להגיד, אני רוצה רגע לשים את הזרקור על עוד דבר, שזה הנושא של הספינות, כי אני מזכירה שהצוללות השניות למצרים היו תמורת רכישת ספינות שיגנו על אסדות הגז שבדיוק נקדחו כאן בישראל. לא משנה.
11: הצוללות המצריות לא קשורות לספינות המגן.
1: אבל בואו נדבר רגע על ספינות המגן, נשארו לנו ממש 2 דקות. אתה מספר שם שההמלצה של חיל הים הייתה לקנות ספינות בגודל מסוים, ומגיע לחץ גדול מלשכת ראש הממשלה להגדיל את הספינות, ולקנות רק מטיסנקרופ, טיסנקרופ, טיסנקרופ. אני מזכירה שעורך דין דוד שמרון, בן דודו של נתניהו, מעורב שם מבחינה משפטית בהקשר הזה עם מיקי גנור הסוכן. ואז, ונלחמים בדבר הזה, ובסוף כן קונים את הספינות הענקיות האלה, ואז אחרי שקונים את הספינות הענקיות האלה, האסדות מקרבים אותם לחופי ישראל, והם בכלל לא צריכות ספינות שיגנו עליהם, ומדינת ישראל הוציאה מיליארדים על האירוע הזה. זה תיאור נכון?
11: זה תיאור נכון, שוב, זה אירוע מגוחך, אבל זה כאילו בשני מישורים
1: בקצרה, אליה, שונים.
11: אחד, זה באמת הלכו וביטלו פה מכרזים בינלאומיים, כי רצו שבסופו של יום טיסנקרופ תייצר את הספינות מגן האלה, במאמס של 2,000 טון, כשכל הסיפור הזה מתחיל, הדרישות המבצעיות מתחילות ב-500 טון, עולות ל-800 טון, כל הזמן עולות ועולות ועולות.
1: אנחנו צריכים לסיים, אליעד, כן.
11: שתי מילים אחרונות.
1: בשורה קצת.
11: אבל הכי מצחיק, וזה כאילו הסיפור, שלכאורה, הספינות האלה אמורים להגן על אסדות הקידוח. אסדות הקידוח שנמצאים במים הכלכליים, במרחק קרב מהחוף הישראלי, מסיימות את הקידוח של פי הבאר, אוספות את עצמן ונוסעות. במים הכלכליים יש רק גלים ודגים. אסדות ההפקה הם אלה שצריך להגן עליהם, הם אלה שנמצאות קרובות לחוף.
1: זה כבר לא צריך את הספינות הגדולות האלה. טוב, כן. את השאר פשוט יקראו בספר, שחיתות במצולות של אליעד שרגא. אנחנו כמובן, אם ראש הממשלה רוצה להתראיין בנושא הזה, דלתנו פתוחה תמיד, ואנחנו נשמח מאוד לשאול אותו את השאלות ולשמוע את תגובתו לדברים החמורים האלה. עורך הדין אליעד שרגא, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
11: תודה רבה. שמח.
1: ורק נגיד שהספר יצא ממש לאור עכשיו בהוצאת כנרת זמורה ביטן. טוב, עכשיו אנחנו במעבר חד אליך, דני קרמן. שלום דני.
12: שלום לך, יד.
1: מאיזה גיל אתה מכיר את יהודה אטלס?
12: מגיל, אני הייתי בן 6, והוא היה בן 8-9.
1: הוא גר בקרקור.
12: הוא גר בנירון, נירון. תמיד אני מספר
1: נכון, הוא גר בנירון.
12: שאם קרקור, אנחנו ראינו את חדרה, בשבילנו הייתה מנהטן, אז בשביל נירון קרקור הייתה מנהטן. אם רצית לקנות איפרון או מוחק או להסתפר, היית צריך לבוא לקרקור מנירון, בדרך כלל על חמור.
1: רגע, בני, בוא נדבר רגע, כי אתה בעצם יארת את הספר של יהודה אטלס, הילד הזה הוא אני הראשון. אנחנו זוכרים כולנו את תמונות החלונות עם הילדים ואימהות. ורצינו לדבר איתך, כשיהודה אטלס מתאר את הילדות הזאת שלו, שם בעין עירון, אתה בטח הכרת אותו, כי אתה הכרת את יהודה אטלס הילד.
12: כן, אבל אני באותו זמן לא היינו, תראי, בגיל בין 6 ו-8 או 9, זה הבדל גדול שעוד לא מתחברים. מה גם שמקרקו לא היינו מגיעים לנירון.
1: אז בוא נספר, בוא נדבר על הספר. כשאתה בא ומאייר את הספר הזה של, קודם ספר לנו על האיש הזה, על יהודה אטלס, על היצר המדהים הזה.
12: תראי, יהודה אטלס היה ילד שבשבילי, ככה בתור פרחח גדול שאני הייתי, יהודה היה חנון. זאת אומרת, הוא היה תלמיד טוב, הוא היה כותב כבר בגיל צעיר, הוא נחשב שם בבית הספר למין משורר וסופר, וזה היה ברור שזה היה כיוון שלו. לימים נהיינו חברים בתל אביב, כשיהודה כבר היה עיתונאי בידיעות, ואני כאן אומר בכל הזדמנות שאני חייב לו הרבה, כי הוא זה שהכניס אותי לעיתונות, והוא היה פעיל בהמון תחומים. מלבד הספר הנפלא הזה, הוא יהודה גם כתב הרבה בעיתון, כתב גם על ספרי ילדים, וגם עסקנו בכל מיני דברים אחרים, היינו שותפים בעיתון שנקרא מושג, אז יחד עם אדם ברוך, היה לנו הרבה דברים. ועד שיהודה ראה וקרא את הספר הנפלא של חברנו יורון תהרלב, משק יגור טיוטה, ויהודה אמר את זה בכל הזדמנות, שפשוט מתוך קנאה הוא התחיל לכתוב שירים דומים על הילדות שלו.
1: פתאום גם יורם וגם יהודה בעצם היו חלוצים. האמת שגם מרים אילן שטקליס עשתה את זה עוד לפני שניהם,
12: נכון,
1: אבל,
12: כן,
1: אבל פתאום
12: כן.
1: להציג ילד כמו שהוא. ילד כמו שהוא,
12: כן, לא,
1: שהוא יורם, רוצה שיביאו יורם, לו מתנות, ושחוטף פליקים וכן.
12: כן, כן, אצל יורם יותר דיברתי על הז'אנר הזה של השירים הקצרים, אבל מרים ילן בהחלט, וגם לאה גולדברג עם הילד הרע,
1: אבל בוא נתרכז רגע ביהודה בכל זאת. אתה יודע, אחד כן. הדברים, אני קודם כל חייבת להגיד לך, הייתה לי חיבה גדולה אליו, פגשתי אותו לא מעט, ריאנתי כן. אותו בהרבה מאוד אירועים, הוא ואני נולדנו באותו יום, ב-12 בפברואר,
12: מה את אומרת?
1: כן, תמיד היינו מדברים על התאריך הזה, ואחד המיזמים המדהימים, הפחות מוכרים לציבור הישראלי, זה מה שעשה יהודה ב-20 השנים האחרונות. יהודה אטלס, אחרי ההצלחה הגדולה של הילד הזה, הוא אני, שפתח את הלב לכל כך הרבה ילדים והורים כאן בישראל, עם באמת הגישה הזו אל הילדים כמו שהם, לוקח קבוצה של ילדים שהם לא ילדים פריבילגיים, ילדים בסיכון, ילדים בסיכון שהוצאו מהבית על רקע אלימות קשה והתעללות בתוך המשפחה, והוא הולך לבקר אותם. הוא הולך לבקר אותם, והוא פוגש את הילדים האלה בסיכון, ושומע מהם את הסיפורים, ואז מוציא, אתה מכיר את, אתה מכיר את הספר הזה שלו?
12: או, בוודאי, אני אומנם לא הייתי שותף לספר הזה, אבל אני לא רק שאני מכיר, אני הודעתי מאוד את יהודה, כי בזמנו שהוא כשכתב את זה, ככה היינו נפגשים הרבה, ויהודה היה קורא לי, ואני די הודעתי לו את זה להוציא בספר, למרות ששנינו ידענו שאת הספר הזה לא יקראו ילדים, זה לא יהיה ספר ילדים. הספר הזה בעצם, אם מישהו יקנה אותו או יקרא אותו, אלה יהיו המטפלים.
1: נכון.
12: אלה שרוצים לדעת על הילדים. הילדים עצמם, אלה הילדים הקשים של הם הוא כתב, הם לא יקראו את הספר הזה, אפילו לא אחד מהם.
1: אתה יודע, מי שקורא את הספר הזה, של הספר הילדים הקשה של יהודה אטלס, רואה איך יהודה יודע גם לכתוב בבוטות. אתה קורא שם שירים שהם כאילו שירי ילדים, והם כאילו יושבים על המסגרת של הילד הזה הוא אני, אבל התכנים שם הם מאוד קשים.
12: אבל
1: הוא מספר על ילדים שעברו התעללות במשפחה. כן.
12: לא, ליהודה היה מאוד מאוד נרגש מדברים כאלה. עוד לפני שהוא עשה את הפרויקט הזה לבקשת אחת העובדות הסוציאליות פעם באיזה קהל, עוד לפני כן הוא היה מגיע לבתי סוהר ומדבר עם ילדים, לא ילדים, עם נשים וגברים, וזה העניין הזה של אלימות ואלימות במשפחה העסיקה אותו מאוד מאוד. אני רוצה רק להגיד עוד מילה על יהודה ככותב.
1: אוקיי.
12: כי בניגוד לכמה מחבריי הטובים, שכאלה שהם נחשבים לחורבים טובים, אני בכוונה לא אומר שמות, יהודה עבד נורא קשה על כל דבר, על כל מילה הוא השקיע שעות. יש שירים שלקח לו שנה לכתוב אותם, לא שהוא ישב שנה וכתב, וזה אחד הדברים הכי אופייניים ליהודה, הרצינות שלו כלפי המילה ולא רק כלפי הנושא.
1: לגמרי, אני מסכימה איתך לגמרי. אגב, הוא סיפר לי פעם באחת השיחות, שהוא כילד חטף מכות מאבא שלו. והוא אומר, כן, בסדר, זו, כן. זו הייתה תקופה כזו, כולנו חטפנו מכות, אבל בגלל זה הוא החליט שהוא לא יקה את ילדיו. והוא אמר לי פעם, אולי אני טעיתי, כי אולי כן, אולי הוצאתי ילדים מפונקים מדי, אבל זה הדבר, זה הדבר הקטן שיכולתי לעשות. הוא היה אדם נהדר, מקסים, יוצר, הוא היה ילד בנשמתו עד הרגע האחרון, אדם, אחד האנשים האהובים על כולם, והוא יובל עם נוחות ביום ראשון, בשעה 6.
12: נכון, בקרקור אגב, שם. אני לא יודע אם זה בבית הקברות, שגם ההורים שלי ושלו קבורים שם.
1: אנחנו נברר את זה.
12: דני, אנחנו
1: צריכים לסיים. אני מאוד מודה לך, דני קרמן, ששיתפת אותנו. תודה רבה, תודה. תכף אנחנו נפרדים, אבל אנחנו לא באמת נפרדים. אנחנו תכף נראה כאן את אחד השירים היפים של יהודה אטלס בביצוע של שלישיית אופה ה', ואחרי השעה 1, מחכים לנו כאן, שימו לב, גברי בנאי, עם שני בניו, בועז ואורי, הם באים אלינו לתוכנית המיוחדת הזו שלנו, למופע מיוחד, כאן באולפן, לרגל המופע המיוחד שלהם, וגם נהיה כאן עם הכדורסלן, דורון שפר, איש רוח, ואנחנו נדבר איתו על חג הסוכות. שיחה מיוחדת עם דורון שפר, גברי בנאי, אורי ובועז, כולם ממתינים לכם מיד אחרי חדשות השעה 1, כאן בתוכנית המיוחדת שלנו בחצי היום השישי. הם מיד ייכנסו לכאן לאולפן, יחכו לכם אחרי החדשות. אני ליאת רגב, מיד שווים.

0: מחר בפגישה, בטח שאלתם את עצמכם אם תזכו בלוטו, מה תעשו עם 5 מיליון, 10 מיליון?
1: אנחנו כאן
2: בראשון בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד, זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב, לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות, ראשון ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: בחג הזה, ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של ההסקט עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. ב-10, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה סוכה.
1: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נפילתם ברצועה של שני לוחמי צהל בבית העלמין במשגב מובא כעת למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי מהר חלוץ. בצהריים נטמן בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם מירושלים. הוארך בארבעה ימים מעצר הצעיר החשוד שהשליך חפץ לעבר יושב ראש ביחד בנט. עורך דינו ערער על ההחלטה. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 1. נפילתם של שני לוחמי המילואים

0: אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אופק היה מהמובילים ולא מהמובלים, ואהב לעזור לחבריו.
1: כל פעם שמישהו היה צריך עזרה, הוא היה בא לעזרתו, עוזר לו, מסביר לו, אני צריך, תמיד היה אפשר לסמוך עליו. תמיד אהב לעבוד יותר, הוא לא אהב לשבת מהצד, הוא תמיד אהב לעבוד חזק, לקבל את האחריות הנלוות עם זה. אחרי סבב ראשון הוא כבר נהיה מפקד במילואים גם, בדיוק מאותה סיבה.
0: רועי אלמוזנינו שוחח עם ליאת רגב. צהל חיסל ברצועה שני מחבלי חמאס שאחד מהם סיפק לארגון הטרור מיליוני שקלים שהועברו מחוץ לארץ באמצעות רשת לחלפנות כספים. דובר צהל הודיע כי האיש ג'אבר מוקבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה. המחוסל האחר שימש צלף בזרוע הצבאית של חמאס ונהרג בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. הדובר מבהיר כי השניים עסקו טרור וחיסולם נועד להסיר איום. בד בבד ממשיך צהל לאתר ולהשמיד תשתית טרור תת-קרקעית בתחומי הקו הצהוב ברצועה. צוות הקרב החטיבתי של גבעתי ולוחמי יהלום מהנדסה הקרבית השמידו בדרום הרצועה תוואי תת-קרקעי באורך כשני קילומטרים. בית משפט השלום בתל אביב האריך בארבעה ימים את מעצרו של תושב בני ברק שהשליך אמש חפץ לעבר ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד בנט, במסעדה בבני ברק. החפץ, ככל הנראה מלחייה, לא פגע בבנט, אך אחת מאנשי צוותו נחבלה קלות בראשה. כתבנו אורי סלע מוסר כי חשוד במעשה בן 26 לא שיתף פעולה עם המשטרה בחקירתו. עורך דינו הגיש ערר על הערכת מעצרו, אך בית המשפט המחוזי בתל אביב טרם קיבל החלטה. תושב בית שאן דורון ויצמן מואשם ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב במסעדה בקיסריה לפני כחודש. כתב האישום נגד ויצמן בן 54 הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה. נכתב בו כי הנאשם חמוש באקדח בא אל המסעדה במכונית גנובה בעלת לוחית רישוי מזויפת. הוא המתין לבואו של יושבייב ולאחר שזה סיים את ארוחתו ויצא מן המסעדה הלך ויצמן בעקבותיו וירה בו בראשו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לנאשם 38 הרשעות קודמות והוא נשא בעבר עונשי מאסר ארוכים.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן פותחת עונה עם מסף רפפורט שעשה את האקסיט הגדול.
3: 30 מיליארד הוא אמר?
4: אני מאוד מוכמה מההצעה אבל אני מסרב לה.
2: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים, גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, שבת שלום, ערב סוכות כאן אצלנו במשדר המיוחד של בחצי היום השישי, וכבר נמצאים איתנו באולפן בני משפחת בנאי גברי, אורי ובועז בנאי. הם מיד יכבדו אותנו במופע אולפן נהדר במסגרת המופע שלהם שרץ ברחבי הארץ, וגם שיחה מיוחדת עם הכדורסלן ואיש הרוח דורון שפר על חג הסוכות ושמחת תורה, וגם על הביקור שהוא יצא בסדרות בשמחת תורה בשבוע הבא. אנחנו פותחים בעוד עדכון חדשותי שלך, אורלי אלקלאי. פרקליטות המדינה הגישה הבוקר לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד דורון ויצמן מבית שען בגין רצח ראש המאפיה הקווקזית. אורלי, אנחנו איתך.
1: כן, נכון. כתב האישום מוגש הבוקר נגד דורון ויצמן, בן 54 מבית שען, בגין רצח יאניס יושבייב, אב לשלושה, בן 41 מאוד.

0: אור עקיבא, מי שמכונה ראש המאפיה הקווקזית. זאת לאחר שהוא ערב לו במסעדה בקיסריה. הוא ממתין ליאניס יושבייב, ממתין לו שיגיע. הוא נכנס למסעדה, הוא אוכל, שותה. הוא מתחכך ביאניס יושבייב שנכנס לתוך המסעדה, והוא ממתין לו בשקט בחוץ, הוא יודע בדיוק למי הוא ממתין. ברגע שהוא מבחין שהוא יוצא יחד עם האנשים הנוספים שהיו איתו, הוא עולה במדרגות, מסתובב, לוקח את הנשק שברשותו, מכוון לראשו של יאניס, וכדור אחד בלבד, מטווח אפס. יושבייב מתמוטט במקום, ויצמן נמלט מהרכב, מותו של יושבייב נקבע. במקום. בבקשת המעצר לתום הליכים מציינת הפרקליטות של חובת ויצמן 38 הרשעות קודמות שריצה בעבר תקופות מאסר ממושכות, ועוד נכתב בבקשת המעצר שהמעשים בוצעו בקור רוח מקפיא לאחר תכנון מוקדם באור יום במסעדה הומה אדם. הישיבה בנחת במסעדה, ההמתנה למנוח, מעידים על קור רוח מקפיא ועל תכנון מוקדם. מייחסים לו עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, עבירות בנשק ועוד כמה עבירות. הפרקליטות ביקשה להורות על מעצרות תום ההליכים המשפטיים. ליאת, ויצמן שומר על זכות השתיקה בחדר החקירות, או כמו שמכנים אותו אנשי הימר, מדובר באיש שהוא חתול רחוב. לא פעם ראשונה שהוא יושב בחדרי החקירות, הוא מכיר את שירות בתי הסוהר טוב טוב להרבה שנים גם קודם לכן. הוא פשוט שומר על זכות השתיקה. גם בימר מבינים שהחקירה לא הסתיימה, הם רוצים להגיע למי ששילם את הכסף, למי ששלח את יאניס יושבייב לבצע את הרצח, וכמובן גם המניע. אז כן, יש בידי הימר לא רק צחות, יש להם הרבה מעבר, אבל צריך את ההוכחות, צריך את הראיות, כן. כדי לשים את הידיים על מי ששילח ומי ששילם. כרגע כתב האישום על מי שלחץ את, על ההדק, והוא על אותו דורון ויצמן, בן 54, מבית שאן.
1: אורלי, תודה רבה לך. תודה, אורלי.
0: תודה.
1: יושבות פה עכשיו שלוש אושיות מתוך אחת המשפחות הכי תרבותיות בישראל, ואני רואה דורות דורות דורות נוספים של משפחת בנה יושבים איתי כאן באולפן. גברי בנה, שלום. שלום, שלום. גברי יקר.
2: שלום.
1: שלום, שלום. ולצלחה אורי.
3: שלום, שלום.
1: ובועז.
4: שלום, חג שמח.
1: חג שמח, וואו, איזו התרגשות לראות אתכם כאן אצלנו בערב חג הסוכות. קודם כל ספרו לנו, אורי, לפני הכל, איך מציינים את חג הסוכות במשפחת בנאי?
3: אוהו.
1: בדבר הזה שנקרא משפחת בנאי.
3: אז תשמעי, היו בזמנו שעוד היה את הסבתא שלנו, סבתא בכורה, בתוך שוק מחנה יהודה, בלב השוק בירושלים, והייתה שם חצר, אבל אני אספר, זה אבא יכול לספר.
1: מפי המקור, אתה אומר.
3: שהיה לה מרפסת, והם היו בונים את הסוכה, והם היו מזמינים את כל האושפזין שם מכל השוק, ובלדינו שרים, היו שכנות שהיו שרות בלדינו, והיו שכנות שהיו שרות בכל מיני, בכל השפות, בכל הרוח, וכל התקופה.
1: אתה היית שם, או שאתה גדלת על הסיפורים של האבא, שתכף נשמע מהמקור? אז בוא נשמע מהמקור, כן.
2: תראי, מהמקור, גם המקור, דרך אגב, אני הצעיר ביותר, זה לא משנה את העובדה שהיום אומרים שאני זקן השבט, כי כל השבט, לצערי, כבר לא איתנו.
1: לא, כל השבט הבוגר, יש דורות באים, מכובדים.
2: בטח, יש שם את השבט הזה של האחים.
4: ראשי, ראשי.
2: מדור המייסדים,
3: אבא נשאר מדור המייסדים.
2: כן, אני האחרון שנשארתי, והאמת היא שבהחלט אני זוכר, הייתי החצר, והיה מחסן כזה למעלה, היו שמים סולם, ששם היו כל הדברים של סוכות,
1: אז היה מקום כזה שהיו
2: היה בכל... מקום שהיו מאחסנים את הדלתות האלה של הסוכה, היו עושים דלת ועוד דלת ועוד דלת, ואז שמים למעלה את זה וסכך, והיו עושים. ואני זוכר כילד קטן, אם כבר מדברים על ילד קטן, אני זוכר שהיינו עושים את השרשראות ששמים בסוכה, והיינו לוקחים קמח ומים וזה, ומחברים אותם. זה, אני זוכר,
1: הדבק,
2: כילד...
1: הדבק, זה היה הדבק.
3: זה היה הדבק.
1: כן.
2: זה היה הדבק.
1: בועז, שלום גם לך.
4: שלום, שלום, שלום.
1: מה הדבק שמחבר היום את משפחת בנאי?
4: שאלה שאלתית ביותר. אני חושב שצריך דבק רציני מאוד מטבע הדברים, כי מדובר בהמון אנשים. זה לא, אתה צריך, זה, אתה אומר קמח ומים, אני חושב שאתה צריך קמח של מאפייה בשביל לזה. אבל אני חושב שאנחנו משפחה. אנחנו משפחה, זה הדבק שלנו. אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו שמחים, אני פה נמצא עם אבא שלי ועם אח שלי, וזה תענוג גדול. גם להופיע איתם,
1: אז איך באמת נולד המופע של שלושתכם?
2: אני אגיד.
4: הוא אומר את זה יפה.
2: אני מספר את זה יפה, כן. הסיפור הוא מאוד מוזר. מאוד מוזר, כיוון שאנחנו התחלנו, אורי, ואני סיפרתי לו איזשהו סיפור, שהוא רצה לעשות מופע יחיד, ואז הוא אמר, למה שלא תופיע איתי?
1: אני זוכרת את זה, כן.
2: ואני, האמת, לא ססתי, כי אני כבר לא מופיע, די. יצאתי לפנסיה.
1: היית בשלישייה אחת, בשלישייה אחת, וזה הספיק לך, עם הגששים.
2: כן, כן, 37 שנים, זה לא סתם, זה לא, זה לא חשוב, אבל החלטנו שנעשה, אבל אף אחד מאיתנו לא תיאר לעצמו, שהתוכנית הזאת של אלה הם בניי, 8-9 שנים אנחנו מופיעים. נכון שלא מופיעים בקצב של הגשש שהיה 38-40 הצגות לחודש, אבל היינו עושים 10 הצגות לחודש, שזה גם כן די יפה. אבל אני מופתע מאוד, מאוד מאוד, וגם שמח, כי הקהל מאוד אהב את זה.
3: מה שאנחנו מספרים במופע זה איך הכל התחיל בעצם. כי אנחנו באמת רואים היום עם משפחת בנאי, תשמעי, זה לא יומן מה שקורה, וכנראה ברגע זה שאנחנו עכשיו פה מדברים, עוד איזה מישהו ממשפחת בנאי תפס גיטרה והתחיל לרקוד או
1: משהו. אביתר או יובל או אמיר?
2: לא, אני פגשתי, סליחה.
3: הבנים של הבנים
1: שלה. כן. לא, יש כבר אמיר, הכוכב הבא של רוקדים עם כוכבים, הבן של אורנה, כן.
4: כל דקה יש עוד 3-4 שאת לא יודעת.
2: אני חושב שזה סקופ.
1: שצצים.
2: אני חושב שזה סקופ. לא אמרו לי לא לפרסם, אז אני יכול לפרסם, אבל דיברתי עם יובל.
1: בנאי?
2: כן.
1: הבן של יוסי.
2: הבן של יוסי. והוא אמר, דיברנו על הנושא הזה, ואז הוא אמר שגם שתי הבנות שלו, אחת שמה אמליה ואחת סופי. והן הולכות להשתתף שתיהן בתוכנית של הבישול, שיש איזה 4 זוגות שהם
1: שמבשלים.
2: האמא של הבנות האלה הייתה עם אלישה.
3: היא עדיין אמא שלהם.
1: כן. אורלי זילברשט. כן. טוב, חברים, בואו נחזור אליכם ונחזור למוזיקה, בסדר? ותכף אתם ספרו, אתם מתחילים בעצם בשיר של יוסי. נכון?
2: לחבוד.
1: שיר של יוסי שנכתב במלחמת יום הכיפורים.
2: זה סיפור.
1: כן, ספר.
2: השיר הזה של השיר אותו, זה אנחנו מספרים בתוכנית הזאת שלנו, שהוא עבד על תוכנית יחיד.
1: יוסי.
2: והוא דיבר, בנה לנומי שמר, שתכתוב לו שיר. ויש לו רעיון. והשיר הוא בעצם, הוא אמר מין ספירת מלאי כזה, מדינה אחת, מים ים, ואגם אחד בקנדה, אחד אלוהינו, אלוהינו שם, השמיים. אז היא אמרה לו, אז מה אתה רוצה ממני? אז הוא אמר לה, מה זאת אומרת? אני רוצה שתכתבי לי את השיר. היא אמרה לו, אתה רגע אמרת לי את השיר, זה יופי של דבר.
1: כתבת
2: לבד. תשלח לי את המילים, אני אכתוב את המנגינה.
3: משהו, מה שאבא לא סיפר, שעד אז יוסי לא כתב בכלל.
1: זה השיר הראשון?
3: זה השיר הראשון שהוא כתב.
1: יאללה, ואצלנו כאן באולפן ספירת מלאי, אורי גברי ובועז בנאי, אלה הם בנאי, בבקשה חברים.

פעמיים ים ואגם, אחד וקדחת גם, שמש אחת עגולה, עם אחד חכם מלא סגולה, כאב ראש אחד.

0: מדינה אחת, פעמיים ים
1: ואגם אחד,
0: בדמעה אחת
2: וקדה אחת גם.
3: וואו, חבל שהוא לא כתב עוד בית. חבל שהוא לא כתב, איזה יופי.
4: חבל הוא לא בתאומים.
3: איזה יופי. רגע, אז אני רוצה להבין, הביצוע של יוסי בנה, אימאלה, איזה ביצוע מקסים זה היה.
4: תודה.
3: הביצוע של השיר של יוסי, זה מחיבה ליוסי שאתם מכניסים למופע?
1: אנחנו מספרים במופע שלנו בעצם את כל ה... איך הכל התחיל בירושלים, ואיך יעקב, אבא של אהוד, האח הגדול, הלך, היה, למד בכיתה אחת עם יצחק נבון, נשיא המדינה החמישי, וזה היה נבון שהפנה את תשומת ליבו לזה שפותחים שם במתנס איזשהו חוג דרמה, חוג דרמטי, בוא נלך, יעקב אמר לו, מה זה חוג דרמטי? וככה...
3: תעשה חיקוי.
1: מה, איזה חיקוי?
3: של יעקב, אומר, מה זה חוג דרמטי?
1: יעקב, את יודעת, הוא שיחק בסרט חגיגה בסנוקר, את הרב. בכלל, בחצי מהסרטים הישראלים של אותה תקופה, של שנות ה-70, 80, הוא... מגלם את תפקיד הרב, וזהו, והכל, זה התחיל ממנו, ואז אנחנו מספרים במופע, ויש לנו גם וידאו, ובאמת, מופע שמספר את כל הסיפור של המשפחה.
3: יש לכם אושר ענק להציג שם על הבמה, ממש, ממש אושר ענק. נועם, אולי מילה אחת על המופעים הקרובים שלכם. קודם כל,
4: אני
3: יש...
4: בועז.
3: בועז, סליחה, נכון.
1: הנה, את רואה? בדיוק על זה המופע.
3: נועם זה הבן של מייר, הרקתם אותי אתם.
1: בדיוק על זה המופע, לעשות קצת סדר בבלגן.
3: איזה שורשים כזה, צריך לעמוד לי מול העיניים.
4: לא ייכנס פה באולפן.
3: כן, כי נועם הוא גם הבן של מייר, כמובן. בועז.
4: כן, כן, נכון.
3: ספר לנו על המופעים. יש לכם מופע בשבוע הבא, נכון?
4: במסגרת פסטיבל אנגב.
3: לא, קודם יש לכם פסטיבל מספרי סיפורים.
5: ביום ראשון. פסטיבל מספרי סיפורים.
4: נכון, בגבעתיים. כן.
5: שזה הסיפור של משפחת בנאי, של כל זה, וזה, כן, עם שירים וסיפורים.
1: אני חושב שבאמת, פסטיבל מספרי הסיפורים, באמת, זה מתאים מאוד המופע שלנו, כי אבא יש לו המון המון סיפורים על הרב הזה, וסורה מלו, ובאמת הקהל שיבוא, שחובב את העניין הזה של כל הסיפורים האלה, מאוד מאוד ייהנה. ובוא, אז תספר גם בהמשך, אנחנו נוסעים...
3: פסטיבל אנגב.
4: עכשיו אפשר להגיד אנגב.
1: עכשיו תגיד אנגב.
3: עכשיו אתה יכול.
4: ביום רביעי, ביום רביעי ה-30 לספטמבר,
3: גם בשבוע הבא בעצם.
4: כן, ביום רביעי.
5: זה חול המועד סוכות.
4: הם מופיעים במסגרת...
1: פסטיבל אנגב.
4: פסטיבל אנגב, כן, אבל המופע נקרא תן את הכבוד לצהל, משהו כזה.
3: נכון.
4: וזה סוג של מחווה 50 שנה לגבעת חלפון.
3: גבעת חלפון. וגם ללהקות הצבאיות.
4: וגם ללהקות הצבאיות. וזה באמת כבוד גדול מבחינתי להופיע בפסטיבל אנגב. אני... הייתי שם כבר 4 פעמים, נעמי פולני וטלמה אליגון, ועכשיו בגבעת חלפון.
5: אבל תקשיבי, קודם כל, מי לא משתתף שם?
3: אתה לא הולך לישון צהריים, אתה נשאר פה עד 4, שיהיה לך ברור.
5: כמות האומנים שם. זה פשוט, זה מזכיר לי ימי העצמאות של פעם.
3: נכון. באמת, במה ענקית. נכון, עם קובי סיט, המפיק המדהים של הפסטיבל הזה.
5: כן, אז שם יש את... את אושיק לוי,
3: נכון,
5: את טובי צפיר, את מיקי קאם,
3: כמעט כל מי שהיה בגבעת חלפון, נכון, המקורית,
5: כן, ניסה שאול,
3: רגע, זה בעצם
5: חנה לסלו.
3: אני רוצה אותך גברי כדי לפרגן לך ולהגיד שזו הזדמנות לראות שם על הבמה באמת את כל הקאסט, כן, המקורי, כמעט, כן, את כל הקאסט המקורי של גבעת חלפון שם על במה אחת, חוץ מהבמאי לצערנו, שאיננו כבר איתנו, אבל נפתלי אלתר, שהלחין את השירים המדהימים של גבעת חלפון, שתכף תשירו גם ישם, ויהיה גם מחווה לנפתלי אלתר, הוא היה פה לפני חודש. הוא היה לפני חודש. הוא היה לפני חודש.
5: הוא מותק, הוא מותק, מותק, מותק.
3: תגיד, ראית את הגרסה החדשה? של גבעת חלפון?
5: לא, תרם.
3: עדיין לא ראית?
5: תרם.
3: סקרה?
1: אנחנו שמענו שזה מצחיק מאוד, ואנחנו כבר מייחלים באמת שיצא לנו וללכת לבית הקולנוע ולראות את הסרט הזה גם, כיוונתי שחקנים נהדרים, וזה מאוד מצחיק, ואנחנו כולם ירוצו, וגם אנחנו נלך.
3: לגמרי. אני רוצה עוד להספיק לדבר איתך מילה אחת על, על, על מה שאתם עושים חוץ מהמופע המשותף הזה, כי נועם, אני מבינה...
4: אני בועז.
3: בועז, יו, אלוהים.
4: זה יהיה הקאץ' פרייז של המופע.
5: לא יעזור לך.
1: זה לא יעזור. הוא יישאר בועז.
4: אני יישאר בועז.
5: ואנחנו נתקן לבועז.
3: כן.
4: לא, אני נהנה מזה, אגב, שאת קוראת לי נועם. אבל...
3: אבל לא, אני אגיד לך למה, כי נועם, יש לו שיר עכשיו שהוא מאוד להיט בריקודי עם. אלוהים תעזור לי, שזה שיר מקסים ואולהיד, וגם השיר פרפרים שלך אולהיד בריקודי העם, אז כאילו ואני חדשה חזקה בסצנה הזו עכשיו, אבל רגע בוא נדבר רגע עליך, בועז בועז בועז בנאי, אתה הוצאת איפי לאחרונה, נכון? חמישה שירים, ספר לנו ככה במילה על ה...
4: זה היה באמת איפי ראשון אחרי תקופה שלא הוצאתי, ואני חייב לציין, אני רוצה לציין את שלומי ברכה ואייל קצב.
3: שלומי ברכה אקס משינה.
4: משינה זה לא אקס, זה כזה חי ובועט. והיה באמת תענוג גדול לעבוד על הדבר הזה.
3: איך נקרא האלבום?
4: אני חוזר לאימא. שזה קצת, אני חושב, מטאפורה על לעשות שוב ולהתקדם, ואני חושב, מבחינתי זה סוג של קפיצה מחודשת כזו
3: למוזיקה, למוזיקה.
4: כאילו זה מאוד נחמד לי שאנחנו מופיעים ויחד, ואני, כן, זה משלח ידי, מה שנקרא, אבל בסופו של דבר, היצירה שלי זה הנשמה.
3: לגמרי.
4: ומאוד התגעגעתי לזה, ואני חושב ששלומי הוא מנטור, בלי קשר לעברו ב-The Voice, אבל הוא באמת מורה לחיים, והייתה לי זכות גדולה מאוד מאוד מאוד, נפלה בחלקי לעבוד איתו, ולעבוד עם אייל, אייל קצב, על התקליט הזה.
3: רוצה לתת לנו ככה בהתקלה קטע קטן?
4: ככה?
3: זה התקלה, אני יודעת שזה התקלה.

0: לא זכרתי את האחרון. לא.
1: זה היה מקסים.
0: נבוא לחנוכה עם האקורד האחרון.
1: זה היה מקסים גם ככה. זה היה ממש מקסים.
0: תודה רבה.
1: וזה קורה בזמן שאח שלך משתולל בפאוור קאפל, נכון?
2: השתוללתי.
1: השתוללת, זהו. רוצה לומר מילה על זה?
2: תשמעי, זה תוכנית שזה באמת היה לי...
1: מה, מקום ראשון בפאוור קאפל?
2: מקום ראשון בפאוור קאפל. ועכשיו אתה לא...
1: יברי, איזה ילדים מוכשרים, יצאו לך.
2: תראי, אני רגיל להשתתף בכל מיני תוכניות טלוויזיה, דרמה, ועניין של זמן, פלורנטין. ואז מצלמים את התוכנית, הקאסט, השחקנים, ונגמרים הצילומים, והם הולכים, ואתה הולך הביתה. ופה אתה מצטלם עם אשתך, והתוכנית נגמרת, והיא עדיין איתך בבית, ואתה לא...
1: זה שונה. אני לא הייתי ממשיכה את המשפט.
0: לא, לא, אני לא בטוח.
2: לא בטוח שיהיה לי איפה לישון הלילה.
1: אז תלוי מה רצית להגיד בהמשך, אני לא נכנסת למקומות האלה.
2: לא, אבל ברצינות, היא נהדרת, ואנחנו מקבלים תגובות יוצאות מן הכלל. באמת, אני... האהבה שהציבור מרעיף עלינו לאורך הזכייה, וניגשים עליי כל הזמן אנשים ואומרים, איזה הצבענו בשבילכם, ואיזה יופי אתם הייתם שם, ואיך אתם הייתם אמיתיים, ואיזה כיף היה לראות את האהבה שלכם. וזהו, זה מחמם את הלב.
0: אתם תייצגו אותנו באולימפיאדה של הפאוור קאפל, העולמי,
2: באירוויזיון
1: של הפאוור
3: קאפל.
1: גברי, אתה מבסוט מהילדים?
3: את מדברת...
1: אני מדברת עם גברי, כן.
3: אני מאושר.
1: כן?
3: כן, כן.
1: זה כיף לראות אותם ככה צומחים וגדלים ומתפתחים ונשארים בדרך הזו של משפחת בנאי, הדרך האומנותית, כל אחד בדרכו.
3: זה בכלל, זה בכלל מפתיע, וכבר די, כבר אתה אומר, זה לא יכול להיות. והנה, יש גם את הבן של אורנה.
1: אמיר.
3: אמיר.
1: כן. הכוכב החדש, העולה, הוא לא כל כך חדש, הוא עולה.
2: נדע, הוא נפלא, ראיתי איך הוא רוקד.
1: ראיתי, וואו, הוא היה ממש מדהים. אני משהה את אבא שלכם עוד קצת, תכף אתה הולך. אורי, תן לנו איזה משהו קטן משלך על הגיטרה רוצה, שאת קלה?
2: באמת?
1: נגיד למשל איזה קטע מפרפרים כזה. אתה זוכר את השיר? כן, אני יכולה להזכיר לך.
2: את יכולה להזכיר? בתנאי שאת שרה איתי.
1: לא, לא, לא להגזים. לא להגזים. גברי השיר איתך.
2: למה לא?
1: כי אתם שרים יותר יפה ממני בהרבה.
2: תשתדלי, תשתדלי להצטרף.
1: בית ופזמון שיחזיר אותנו לילדות.
2: תשתדלי להצטרף.
1: אני יודעת לרקוד את זה.
2: עוד הריח. שנו, אז יאללה, תפצחי.

0: ישיר לניסון.
1: איזה התקלה. אתה לא בא לפה יותר. דבר כזה לא היה פה.
2: ואתה לא הולך. אתה לא הולך ואתה לא בא.
1: טוב, לצערי הרב, אנחנו כן צריכים להיפרד על פי בקשתו של אבא.
3: אבא חייב ללכת לישון, העיניים שלו ציפורים בשעות.
1: אני מבינה אותו, גם אני בן אדם שהולך לישון בצהריים, ואני מרגע שביקשת הבנתי אותך מיד. למרות שאתה משם ואני מגרמניה, כן, מהיקים.
4: אבל היקים המציאו את זה. היה בחדשות, כשהם היו, זה אומרים, מבקשים מהשכנים לשמור על המנוחה של השכנים.
0: כן.
1: אז שמעתם את זה בירושלים, והחלטתם להעתיק מהיקים.
4: כן, זה היקים.
0: הם חייבים היקים
4: את השלף
0: שטונדה.
1: כן, לגמרי. גברי, תמיד לנו מילה אחת ככה לסיום על החגים במשפחה, אולי קצת עוד זיכרונות מראש השנה, מיום כיפור, משמחת תורה.
4: אני יכול לספר סיפור אחד שהשתמשתי בו כבר לפני איזה שבועיים, שלושה, כי אנחנו הופעתי עם אהוד, יש יד בן צבי בירושלים.
1: נכון.
4: היה 120 שנה לבית הכנסת שלנו שהיינו הולכים.
1: איזה בית כנסת זה?
4: אוהבי ציון זה נקרא. זה הרחוב שמוביל מהשוק לרחוב המדרגות, למי שמכיר. והסיפור בכלל לא שלי ולא עליי, אבל הוא סיפור של קשור למשפחה. אחד האחים שלי, שמו יצחק, לימים, הוא אבא של אורנה, של אביתר.
1: של מאיר.
4: מאיר. ושל אפרת, של לדייק.
1: נכון.
4: לא חשוב, הוא היה בן 10, 11, והם בין הילדים. אני לא נולדתי בכלל. והוא אמר, ילד, שהוא יצום עד 2. וזה אמר שהם יצאו עד 3, וזה יצאו, וזה לא יודע מה.
1: הילדים מתווכחים ביניהם?
4: הילדים, ביום כיפור. כיפור, לפני יום כיפור. ואז יום כיפור, בית כנסת, ב-10, 11, הוא כבר מרגיש שהוא לא יכול להחזיק, הוא רעב. והוא כזה מתפלח בבית הכנסת, ורץ הביתה, גרנו אולי 100-200 מטר, ואין אף אחד בבית, הוא פותח את הפריג'דר, פריג'דר, לא היה פריג'דר, היה מקרר קרח. והוא מוציא שם איזה סיר עם קציצות, ואוכל 2-3 קציצות, מנגב את הפה, ובא לבית הכנסת. עכשיו הוא לא היה כבר איזה חצי שעה בבית הכנסת, אז הוא לוקח את הסידור של יום כיפור, ושואל את אבא שלי, שהוא שלו, הוא אומר, אבא, איפה אני, אנחנו בסידור? בזה, בתפילה. אז הוא אמר לו, ברכת המזון. ברכת המזון.
0: כן. יש הרבה סיפורים באמת.
3: אבא שופע סיפורים ככה.
1: כן, וכל זה יהיה במופע שלכם, נכון?
0: כמה המון סיפורים.
1: אלו הם בניי?
0: כן, כן.
1: אלה הם בניי. ביום ראשון, בפסטיבל מספרי סיפורים, בתיאטרון גבעתיים. וביום רביעי, בפסטיבל עין גב, במסגרת מופע גדול.
4: 50 שנה לגבעת חלפון.
1: לגמרי. וחוץ מזה, גם יש לכם מופעים בהמשך ברחבי הארץ, נכון? אלה הם בניי.
4: לבוא הנה, כל פעם שיהיה משהו.
1: אין בעיה, אתה תתקבל, גברי, תיזהר. אתם עומדים להתקבל על הדבר הזה.
3: בדיוק.
1: אז נסיים עם שיר מגבעת חלפון.
4: יש, כן.
1: מילים, המילים של אסי דיין.
0: לחן
1: נפתלי אלתר, הגאונים. יאללה.
0: תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעום, תן לנוח על כל שעל, תן את הכבוד לצהל, מלחמות ישנן בשפע.
5: אבל צרות פה.
0: צרות פה לא חסר. אז בין טיל לבין רקטה, תן לתפוס. רילקס בצל.
5: אז תן.

0: הטנקים בחוצות התותחים שהחבר'ה נהנים פה עוד תאירו את השכנים.
1: אז תה

0: יושב בשקם ועלייך רק חושב, בין הבפלים והבפלות מתרסק אצלי הלב. תניה העת קוריאה כשאני כותב אלייך, בדמעה של געגוע מתנוצצת בעיניי.
1: כל הכבוד ג'ינג'י.

0: בראבו.
1: לא היה לך דבר כזה.
0: לא היה.
1: לא היה. לא היה. תדעי לך.
0: לא היה. גם קצת נראיתם לי כמו הגששים פתאום. כן, אתה נראית לי פולי, אתה נראה לי דיגה, ואתה נראית קצת שייקה, ויצאתם קצת עד כאן, אתה אומר, אוקיי. חברים יקרים, תודה רבה לכם שבאתם, ממש. איזו שמחה ואיזה אושר. שנה טובה וחתימה טובה, ויום ראשון בתיאטרון גבעתיים, ויום רביעי בפסטיבל הגר. כן, אני מאוד מקווה שאני אוכל להגיע.
2: ותרקדי איתנו ריקודי עם.
0: הסגרתי את עצמי. תודה רבה חברים, להתראות. ביי ביי, חג שמח.
3: מחר, בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
3: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס. בראשון, בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. ראשון, ב-9:45, וכאן חדשות ברשת ב'.
0: בשמחת תורה הקרובה אנחנו עוברים כאן מכוכבים לכוכבים, מכוכבי תרבות לכוכב כדורסל, מכיוון שבשמחת התורה הקרוב ממש בעוד שבוע יגיע דורון שפר לסדרות לפגוש בני נוער וצעירים מכל הארץ. זה קורה במסגרת תוכנית חדשה שמתקיימת השנה, לראות מתקיימת השנה לראשונה איך מדברים דור שגדל בתוך קורונה, מלחמה, רשתות ו-AI. שלום דורון שפר.
6: שלום, שלום וברכה, וחג שמח, שבת שלום.
0: קודם כל, מה שלומך?
6: שלומי, באופן כללי טוב, באופן ספציפי אין רגע דל, אתה יודע, שאנחנו בתקופה שכל הזמן מתרחשים עניינים, אומנם יחסית קצת רגוע לאחרונה, אבל עדיין זה לא אומר, אנחנו באיזשהו, מאז השביל העשירי, אמרת קורונה, אמרת, מתרגשות עלינו פרעות, מלחמות ואתגרים מבית ומחוץ.
0: אתה עושה מסע רוחני, אתה עושה כל הזמן מסע רוחני, גם בתקופת היותך כוכב ענק באמת בכדורסל, כל הזמן ליווה אותך הנושא הזה של הרוח. עד כמה זה עוזר לך באופן אישי להתמודד עם הטלטלות האלה שכולנו חווים כאן?
6: אני חושב שבאמת הקומה לא רק רוחנית, המנטלית, הנפשית נקרא לזה, כן, אני חושב שזה נותן, יכול לחזק יסודות שבאמת במצבים ובתקופות מטלטלות כמו שאנחנו עוברים, זה יכול לעזור לתת יציבות, כן? זה לא אומר שלא קשה, זה לא אומר שלא מתפרקים לפעמים, אנחנו בסופו של דבר בני אדם ולא מלאכים, אבל אני חושב שככל שמעמיקים ביסודות האלה, כן? עם, של סבלנות, של הכלה, של אני חושב אמונה וביטחון, כן? לא מהמקום הדתי, מהמקום שמאמין בטוב, שיהיה טוב, למרות שקשה, שיש השגחה, שהדברים, גם אם אני לא רואה אותם, הם לטובה ולא מבין, אני חושב שזה התרופות הכי טובות של להתמודד עם אתגרים קטנים כגדולים.
0: תכף נדבר על העניין הזה של השגחה, ולמה אתה מתכוון שאתה אומר השגחה, ואם היו לך גם חוויות כאלה באופן אישי, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים איתך ערב חג הסוכות. מה זה סוכות בשבילך? מה החג הזה מסמל בשבילך?
6: סוכות זה מעניין, אומרים שזה חג שחג שמחתנו, היית שמח, כן, שמחת בחגיך, מדברים דווקא חזל על סוכות, וזה על פניו כביכול תמוע, כי אתה בסוכות יוצא מהבית, מאזור הנוחות שלך, מהספה, מהיציבות לאיזה דירת הרי ורוח ויתושים, וככה שמעתי פירוש, אני מאוד מתחבר אליו וגם מזדהה איתו, וזה בשבילי מסמל את סוכות, שדווקא לשחרר את האחיזה מהמקומות שאנחנו רגילים בהם, אזורי הנוחות, מה שאנחנו כן, שזה די אשליית הנוחות ואשליית הביטחון, כי בסופו של דבר אנחנו רואים כמה החיים שברירים ונזילים, ודווקא מתוך זה למצוא משהו עמוק ופנימי יותר שאפשר, ונצחי יותר שאפשר לסמוך בו, כן, להיכנס עמוק ללב, לנשמה, אולי גם מהדברים הפשוטים והלא מובנים מעליהם. וסוכות בשבילי הוא תזכורת לדברים האלה של כמה החיים הם, כן, ברי חלוף, כמה הם שבריריים, ודווקא למצוא אמונה וביטחון, מקום יותר עמוק, להיות שמח בדברים הקטנים ולהתחבר לרבדים יותר נצחיים במהות שלנו.
0: אתה לא מעט יצאת מאזור הנוחות שלך, נכון? אפילו ברגעי C בקריירה.
6: כל הזמן מחדש יוצאים, זה משהו ש...
0: אבל תחזיר אותנו, תחזיר אותנו לרגע כזה, באמת שאתה יוצא מאזור הנוחות שלך, ואני מניחה שהיו חששות לפני זה, ובכל זאת עשית את הדברים האלה. אתה יכול להחזיר אותנו לרגע כזה?
6: אני מדברת על הפרישה בכדורסל, כן. בגיל 28.
0: ספר.
6: הייתי במכה בתל אביב, בשיא קריירה, וחוזה להרבה מאוד שנים, הרבה מאוד כסף, פרסום, כבוד, כל מה שרוב העולם ככה מייחל להיות במקום הזה, ואני באמת במסע שלי באיזשהו מקום, ככה, עם כל הברכה שהכדורסל הביא לחיי, הוא גם היה מציאות מאוד אינטנסיבית, מאוד הרבה מתחים, הרבה לחצים, עומסים פיזיים, נפשיים, שלא היה קל להכיל לא בתור נער ולא בתור מתבגר. כן, מציאות שרגע אחד יכולים להעלל אותך, רגע לקלל אותך על קוצו של סל. ובאיזשהו מקום המציאות הזאת מצד אחד היא גרמה לי הרבה מועקה ומשברים וקונפליקטים, ומצד שני באמת הציטה בי אש ככה לחפש שוב מקור פנימי, איזו יציבות בנפש בתוך כל הטלטלות האלה. ובאיזשהו מקום כבר הרגשתי שהנפש, הנשמה רוצות רגע לפרוס כנפיים, לצאת קצת מהמסגרת האינטנסיבית הזאת ורגע לחוות משהו אחר. זה לא היה פשוט, כמו שאת אומרת, הרבה פחדים, הרבה חששות, הרבה לא נודע. אבל כמו שלא מזמן ככה שאלו אותי, אמרתי פחדתי, אבל בכל זאת התגברתי והחלטתי ללכת להיות קשוב ללב ולרחשים הפנימיים שלי.
0: ואתה לא מצטער?
6: לא, לא מצטער, כן. יכולים להעלות כל מיני מחשבות כאלה ואחרות לאורך הדרך, אבל אני מאוד שלם עם ההחלטה ושמח בחלקי.
0: אז אתה אומר בעצם שהפרישה לא הייתה רק על רקע המחלה שבחלית, אלא היה גם איזשהו צורך פנימי אז?
6: לא, המחלה התגלתה רק שנה וחצי אחרי הפרישה.
0: אתה מחבר אותה באופן כלשהו למה שקרה בתוך העולם של הכדורסל?
6: בטח, מבחינתי, העובדה שלא, הרבה דברים שמרתי בבטן, ולא שיתפתי, והדחקתי, ו... התביישתי בהם, אז כן, אז איך אמרה לי מי שהבטן זה לא מחסן, ובסוף זה מתפוצץ, וכן, מבחינתי זה בהחלט חלק, זה שיעור שהיה לי ללמוד.
0: ואז אתה מתחיל גם בחזרה, בנושא הזה של חזרה בתשובה, זה נכון להגדיר את זה ככה?
6: כן, אבל זה לא מהמקום הדתי, כלומר, תשובה מבחינתי זה פשוט לשוב למקום הבריא, המאוזן, השמח בחלקך, כן, אני חושב שזה משהו שמשותף לכולנו במודע או לא במודע, וכל אחד יכול לחפש את זה בדרכים אחרות, אבל אני חושב שזה משהו טבעי ונכון ובריא לרצות לחיות בצורה בריאה, לשוב למקום השם מסמל אהבה, השם מסמל בריאות, כן? יסודות שכולנו מייחלים אליהם, אני חושב.
0: דורון, זרקת ככה שורה של דברים מאוד מאוד דרמטיים בתוך העולם הזה של הרוח, ובין היתר דיברת על השגחה. האם אתה יכול לתאר, להסביר ככה בכמה מילים למי ששומע אותך עכשיו, מה זה השגחה, והאם חווית בחיים רגעים שהרגשת שבאותו רגע יש עליך השגחה? אני אפילו נזהרת מלהגיד השגחה פרטית, כי אני חושבת שיש דברים שצריכים להישאר אפילו בסתר, אבל אם אתה יכול לשתף אותנו ברגע כזה.
6: תראה, אנחנו ככה באמת מדברים על דברים מאוד עמוקים על רגל אחת, ובאמת זה דברים שאפשר לדון בהם להתווכח עליהם, או אני יודע מה, או באמת להעמיק בהם, ואין לזה סוף. אבל אני אנסה לפשט את זה. אני חושב שזה איזושהי תחושה, וגם ראייה נוכחה, שדברים לא קורים במקרה, ומשהו שהיה נראה בהתחלה שלא מסתדר, או דחיתי אותו ולא רציתי, בסוף הפך לטובה. הנה, אפילו המחלה, שאני לא מאחל לאף אחד להיות חולה, וגם לא לי, אבל המחלה שבאיזשהו מקום טלטלה אותי והייתה סוג של כללה, בסופו של דבר הפכה לברכה, כי ראיתי שזה לא סתם קרה, לא במקרה. והיה הרבה מה ללמוד לי.
0: מה למדת מהמחלה?
6: אז למשל, אם לא אכלתי בריא, ואם הדחקתי לחצים ופחדים, וכל מיני הרגלים לא בריאים שליוו אותי שנים, ולא טיפלתי ודחיתי והדחקתי, אז בסופו של דבר הגוף צועק שמשהו יצא מאיזון ולא בסדר. אז התשובה, ולשוב לדרך הישרה, לקחת אחריות. אז אפשר לראות את זה גם בעיניים של השגחה, כן? שלא במקרה זה קרה. ועוד פעם, כל מה שקורה באיזשהו מקום, הכדור בעיניים שלנו להחליט מה לעשות עם זה. להפוך, ליפול לייאוש, להאשמות, לאבדון, או לבחור לגדול, לצמוח, ללמוד את השיעור, ואני חושב שזה רלוונטים לכולנו בכל צעד ושעל ואתגר בחיינו. אז אפשר לחבר את זה גם משהו, למשהו נצחי, ומשהו שכן, בסך הכל, אני אומר, אם לא הקדוש ברוך הוא היה כדאי להמציא אותו, כי זה נותן כוח להתמודד עם אתגרים שאחרת לא השכל יכול להבין ולא הנפש יכולה להכיל. זה באמת אמונה שעולה מעלה על ההבנה שלנו, דווקא שם האמונה מתחילה.
0: היום דורון שפר הוא אדם יותר מאושר ממה שהוא היה כשהוא היה כוכב הכדורסל הגדול?
6: יותר שמח בחלקי, כן, זה ודאי. לא, את יודעת, אני דווקא באיזשהו מקום, החיים היום יותר אינטנסיביים מתמיד, מבחינת האתגרים, אני אומר גם כל האתגרים של הכדורסל והמחלה זה הכנה לאישה וחמישה ילדים. אז
0: באמת? תסביר למה?
6: למה? זה מעניין, כן. לא יודע, כי את נשואה?
0: יש לי שני ילדים, כן. לא, נשואה אבל חיה עם בן זוג, כן.
6: אז את צריכה לדעת.
0: שמה, אבל אני לא הייתי כוכבת כדורסל כמוך.
6: אין קשר לכוכב כדורסל, בן אדם. אני חושב שהאתגרים הכי גדולים שלנו, אני יכול לדבר על עצמי, אבל אני חושב עם בן אדם קצת בתוך עמו חי, אז אני לא יודע מה יותר אתגר מתוך לחיות בזוגיות, לזכות לשלום בית, לחנך ילדים, לתת דוגמה, סבלנות, כל עבודת הנפש והמידות, המראה הכי חזקה זה בבית. אני אומר, אישה, ילדים והורים, למשולש מקודש. כי שם, את יודעת, בחוץ אפשר להיות נינוחים, יותר רגועים, יותר מחויכים. הבית מוצאים איתנו את המיטב, ושם דווקא האתגר הגדול, כן, ללמוד ולגדול, למצוא שם את האיזון. אז אין רגע דל, אין לה לברוח. אבל אני חושב שהיום, להבדיל מבעבר, יש לי יותר כלים וניסיון ודרכים איך להתמודד עם הנפילות, עם הקשיים, איך ללמוד לגדול מהם, איך לראות בהם את הטוב. אז באיזשהו מקום דווקא יש יותר כלים להכין מציאות יותר אינטנסיבית וקשה, והחיים היום מרגישים הרבה יותר מבעבר, כן? גם בתוך עולם של כדורסל עם כל מה שהיה, אבל כמו שאני אומר, היום יש את הכלים, יש את האמונה, יש את הכוח של התפילה, יש את החוכמה של התורה, ויש את עם ישראל, ואנשים טובים ויקרים לאורך הדרך, שאפשר איתם להתחזק ולעבור את המשברים ביחד.
0: דורון, אתה מגיע לסדרות בשמחת תורה, ביום מאוד מאוד מאוד טראומטי, 3 שנים לטבח, אתה מגיע לעיר שהוקטה קשות ביום הנורא הזה. מה תגיד להם? מה תגיד לנוער?
6: לא פחות מה שאני בא לומר להם, אני בא גם לשמוע אותם, כן, ולהיות איתם ביחד. אבל אני חושב שנקודה שאני ככה חוזר ושונה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, שזה ככה הציף בי שאלה, אתה יודע, במיוחד ככה שראינו את הקשר המאוד הדוק בין השסע הגדול שהיה בתוכנו ושהגיע לשיא ביום כיפור לבין האסון שקרה, אם קצת עושים זום אאוט, אז רואים שזה ממש לא משהו שהתחיל ב7 באוקטובר, אלא מלווה אותנו מאות ואלפי שנים בהיסטוריה של מחלוקות ושנאת חינם שהבית חרב עליה, ויוסף האחים לפני זה, וככה התבוננתי וראיתי שזה בעצם עוד יותר עמוק מזה, כן? העובדה הזאת שאנחנו לא עלינו על הסטארט-אפ איך לחיות בשלום ביחד, זה מדהים. כלומר, אנחנו במיוחד, עם הספר, עם ישראל, שאלופים בכל כך הרבה דברים, ועשינו 78 שנה מדינה לתפארה, ושכחנו בעצם את הלב והנשמה, שאם אין את זה, אז לא נמצא מנוחה ונחלה, וזה באמת מדהים. אני חושב שזה הסטארט-אפ הבא, להבין שזה זה, זה, זה, זה כמו כל עסק, צריך לעסוק בזה ולהעלות את זה עוד שמחתנו, כי כולנו מסכימים ששלום זה עיקר, והבטחה כמוך זה סטיקר שכולם יזדהו איתו. אבל ואני חושב שאנחנו איפשהו שוכחים שזה כמו כל עסק, שצריך לעסוק בו. כן, אדם רוצה להשתפר בכדורסל, וכל המתאמן, גם הנפש ועבודת המידות זה עסק שצריך לעסוק, ולא רק מספיק לרצות. ואני חושב שגם הנושא הזה של אחריות, שהוא מפתח גדול, לקיחת אחריות, אני תמיד שונה וחוזר בכדורסל, הכדור בידיים שלנו. ואם מחבר את זה ככה לשורש של המלחמות והמחלוקות, אז שמעתי פירוש מקסים על סיפור גן עדן, שהגירוש מגן עדן לא היה בגלל שהאדם אכל מהעץ. הוא אומר, האדם נקרא שור מועד. אנחנו מועדים, הבן אדם הוא לא מלאך. הנפילות הם חלק בלתי נפרד, הם משהו שבנוי בסיסטם ובמציאות, הוא חלק מאיתנו, חלק מהחיים. אז, ותגיד למישהו, תשמע, הכל מותר לך לאכול, רק בזה אל תיגע. ודאי שהסקרנות בסוף תתגבר ונוכל. אבל כשהוא שאל את, כשהקדוש הוא שאל את אדם למה אכלת, את זוכרת מה הייתה התשובה שלו?
0: שחווה אמרה לו.
6: כן, האישה שנתת עמידי, ושהוא שאל את חווה למה את, מה היא אמרה?
0: הנחש אמר.
6: אני יפה, אז הוא אומר, זה תיצאו מהגן. אם אתם לא לוקחים אחוז ממשים אחד לשני, תיצאו מהגן. ואם אתם באחווה, וערבות, וערבים זה לזה, ושומרים אחד לשני, אתם בגן עדן. עכשיו, את זה לא צריך להיות רחוק, זה בזוגיות, רואים את זה. יכולים לגור בארמון, ואם אנחנו נאשים אחד לשני, ונתנצח, לא נמצא מנוחה. ואם יהיה ערבים, וסבלנות, והקשבה, וזה לא נושא שצריך להסכים על הכל. זה יפה שיש דעות שונות, וזה יפה שיש מגוון, אבל הדרך, והדרך ארץ, אז אנחנו בגן עדן. ואני חושב שזה יסוד מאוד מאוד גדול, שמקום ש... ננסה כל מיני לשנות את השני ואת האחר ונאשים, כן, והחילוניים ואת הדתיים ואת השמאל ואת הימין והיהודים והמוסלמים, כל אחד קצת יסובב את האנרגיה פנימה וקצת ישנה ויתן דוגמה אישית שאומרים שזה לא הדרך הכי טובה לשנות ולהשפיע, זה הדרך היחידה, וכמה קשה זה להשתנות ולשנות הרגל לא טוב, שאני נעשה את השני, אני תשתי ואת הילדים לא מצליח, אז כשאני עושה באמת השינוי הזה ולוקח אחריות, אז באמת זה משנה לא רק את העולם שלי, גם את העולם שסביבי. עם כל אחד קצת, במרובע הקטן שלו, אז על זה אומרים ישועת השם כרף עין, כמו ששנאה מתפשטת, גם אהבה מתפשטת. ואני חושב שזה יסוד מאוד חשוב וגדול בכל האתגר שאנחנו מתמודדים איתו מאז השביעי לעשרי ובכלל בחיים. הלקיחת אחריות האישית, השינוי והיסוד הזה של הדרך ארץ שקדמה לתורה והמידות הטובות, שכולם מסכימים על זה, אבל כל כך קשה ליישם את זה. אם זה יעלה על ראש שמחתנו, וגם נחבר את זה לממד נצחי, שזה אומר שזה לא משהו אופנתי וחברתי, כן? כיבוד הורים זה לפני 1,000 שנה רלוונטי, ועוד 1,000 שנה, לא משנה אם אני דתי או חילוני, או ימין או שמאל, או יהודי או מוסלמי. ואני חושב שזה הלב של התורה שלנו גם, אהבת לך כמוך, ואם נזכה להבין שזה האתגר שלנו, וזה הסטארט-אפ הבא, וכל אחד קצת, לא צריך הפקות גדולות, ומיליון עוקבים, ומיליוני דולר, אלא ניצחונות קטנים של מחשבות טובות, ודיבורים טובים, מעשים טובים, מהר מאוד, כמו שמגפה ושנאה מתפשטת, דברים מאוד מאוד טובים יקרו לנו, כי אנחנו באמת, זה פלא גדול, אנחנו בשפע שלא היה כמו מאות ואלפי שנים, לא היה דבר כזה, אנחנו בכזה שפע ולא מצליחים, לא מצליחים באמת ליהנות ולממש את כל הפוטנציאל המדהים הזה, בגלל שאנחנו כל הזמן בלבושים אחרים, רבים ומתווכחים אחד עם השני, ולא בטעם טוב, שזה מפיל בסוף את כולנו.
0: לקיחת אחריות.
6: אמן.
0: זה כל כך דרמטי מה שאמרת עכשיו. דורון שפר, מאוד נהניתי מהשיחה איתך, ממש. ומי שירצה לפגוש את אורון מקרוב, זה יהיה בשמחת תורה, בסדרות, יהיו שם בני נוער וצעירים מכל הארץ. דורון יהיה והילה גונן ברזילאי, לשעבר מנהלת מרכז החוסן בסדרות, וגם הרב חגי לונדין. דורון, תודה רבה לך, תודה רבה.
6: תודה לך, תודה לך,
0: שלום. שבת שלום.

0: זהו, ועם התפילה המשותפת הזו בהנהגתו של דורון שפר, אנחנו חותמים את התוכנית המיוחדת שלנו בערב סוכות. ינון סרוס ירח את המשדר, אתמנה והבי בהפקה, שרון לרנר איתנו על הביצוע הטכני, הגר נצר ושלב סגל איתנו בדיגיטל, מלווים אותנו בדיגיטל. אתם יכולים לעקוב אחרי התכנים של התוכנית באתר של כאן רשת בית, הם יעלו בקרוב. תודה רבה לאורך הדין אליעד שרגה, לדני קרמן, לתת אלוף מילואים פרופסור יעקב נגל, לגברי בענאי ולשני בניו אורי ובועז שהופיעו כאן באולפן, ולך דורון שפר. אני אליעד רגב, אנחנו נשתמע מחר ב-5 בתוכנית מיוחדת של יצא חג, ובינתיים שבת שלום לכולכם, ובאמת שנדע ימים טובים וסוכת שלום. וטלי קליפי, תודה גם.
1: אנחנו כאן. בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. ב-10, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
8: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
9: פרטים בהפתעת תיאטרון
10: אורנה פורט. פספסתם פרק של עד הקצה?
11: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של אלוני השבת.
12: אם את רוצה להבין טוב טוב מה הדופק בציונות הדתית,

0: האזנה עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אחרי החדשות, קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפילתם ברצועה של שני לוחמי צהל. בבית העלמין במשגב הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי מהר חלוץ. בצהריים נטמן בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם מירושלים. ראש הממשלה נתניהו שב לפני זמן קצר ארצה ופרסם הודעת אבל על נפילתם של שני הלוחמים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 2. האירועים בחזית הצפון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט אל שטח לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא נשמע כל פיצוץ, בצהל בודק את האירוע, לא חל כל שינוי בהנחיות לתושבים. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בבית העלמין במועצה האזורית משגב הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ שבגליל העליון. קודם לכן נטמן בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים. יהי זכרם ברוך. שני לוחמי המילואים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון ארצות.

0: על קטר מדינת אויב בנאומו אמש בעצרת האום. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, ציין הפרופסור נגל כי להכרזה כזאת יש השלכה מיידית על בניין הכוח של צהל, והעריך כי אילו הכרזנו למשל על טורקיה מדינת אויב, היה עלינו לשלש את כוחו של חיל הים. הוא סבור כי גם במקרה של קטר עדיף לפעול על פי העיקרון של היה חכם, אל תהיה צודק.
1: היא מדינה עוינת, היא לא מדינת אויב. היא מדינה עוינת, היא מדינה רעה, היא תומכת טרור, היא מספקת חמצן לאויבינו, היא יחד עם טורקיה מתדלקת את מה שאנחנו קוראים האחים המוסלמים, שזה הכוח הבעייתי ביותר במזרח התיכון למעט האיראנים. היא מדינה לא טובה, היא מארחת את החמאס, היא לא מדינת אויב.
0: צהל חיסל ברצועה שני מחבלי חמאס שאחד מהם סיפק לארגון הטרור מיליוני שקלים שהוברו מחוץ לארץ באמצעות רשת לחלפנות כספים. דובר צהל הודיע כי האיש ג'אבר מוקבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרחב דרל בלח שבמרכז הרצועה. המחוסל האחר שימש צלף בזרוע הצבאית של חמאס ונהרג בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. הדובר מבהיר כי השניים עסקו בטרור בחיסולם נועד להסיר איום. בד בבד ממשיך צהל לאתר ולהשמיד תשתית טרור תת-קרקעית בתחומי הקו הצהוב ברצועה. צוות הקרב החטיבתי של גבעתי ולוחמי יהלום מהנדסה הקרבית השמידו בדרום הרצועה תוואי תת-קרקעי באורך כשני קילומטרים. כוחות הביטחון נערכים להרוס את בית המחבל שרצח בתחילת השבוע בנווה צוף את נתנאל שוקרון, תושב עלי זהב בשנות ה-40 לחייו. הבית בכפר בידו, צפונית מערבית לירושלים, נאטם מתוקף צו זמני של מפקד פיקוד המרכז, צעד ראשון בהליך הריסתו. המחבל עצמו נפגע מירי של גשש צהל בזירת הפיגוע, נמלט למרפאה ליד רמלה ונעצר בידי כוח מיחידת דובדבן. ונחזור על הידיעה שבה פתחנו, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט אל שטח לבנון. כתבנו רובי המרשלג מעדכן כי הטיל המיירט שוגר בשל חשד להימצאות רחפן במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
3: 30 מיליארד, הוא אמר?
4: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות קלה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג סוכות שמח.
2: עכשיו, קובי אורז. כאן חדשות ברשת ב'.
0: תוכנית זו הוקלטה לפני קבלת הידיעה על מותם של שני לוחמי המילואים באסון הרצל.

חג סוכות ויום שישי. כן, איזה כיף לנו. נשב בסוכה, ננענע לולבים ואתרוגים וערבות והדסים. כן, נאכל עם המשפחה. רק שלי זה לא יקרה, למה אני בכלל בחוץ לארץ? עכשיו אני מוקלט, כן. אני אהיה באיטליה כנראה באותו זמן, עם המשפחה. מקווה שאני אמצא ארבעת המינים וכל זה. טוב, יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת ומאוד חגיגית. נתחיל בשיר חגיגי ואז אני אספר לכם מה הסיפור של התוכנית היום. אז יאללה, שיר.

0: אז מה שמיוחד בתוכנית זה שאנחנו מתרכזים בארבעת המינים. ואני אסביר, ארבעת המינים זה באמת צבר מוזר, להקה מוזרה של דברים שלא אמורים להסתדר ביחד. הם אפילו לא מתאגדים, אי אפשר לשים את זה בעציץ ביחד. זה לא משתלב. כן, אני בתור בן אדם שיש לו להקה, זה באמת אחת הלהקות המוזרות. יש אחד, לולב. לולב הוא ארוך ושפיצי כזה. פתאום אתרוג. אתרוג הוא בכלל עבה וצהוב. כן, יש את הדס שהוא כזה מחושת, טיק טיק טיק טיק טיק כזה, ואת הערבה שהיא מדלדלת כזאת. אפילו בתור סידור פרחים זה מוזר, כן? זה לא אמור להתאגד ביחד. אממה, זה משל מדהים על עם ישראל, שאנחנו כאילו אוסף של דברים שלא מסתדרים ולא מתחברים ביחד בצורת, אי אפשר לעשות מהם בופה או איזה משהו. אנחנו מחזיקים אותם איכשהו ומנענעים אותם איכשהו, וזה היופי שלנו, שעם ישראל יודע לרקוד ביחד, להתנועע ביחד, גם אם האתרוג הוא פרי בכלל, הלולב הוא בכלל ענף, כל דבר פה זה משהו אחר לגמרי, הם משתלבים ביחד והם יוצרים איזה ריקוד משותף. ולי זה ממש הזכיר, אני בתור בן אדם שיש לו להקה, וגם אצלנו בלהקה יש כל מיני טיפוסים, יש לנו לולבים, יש לנו את רוג אחד עם שפם, יש לנו כל מיני טיפוסים, וכשאנחנו רוקדים ביחד, זה הכי טוב בעולם. כן, זה לא אמור כאילו להשתלב, זה לא כמו פרחים לבנים ופרחים אדומים וזה, כולם אתה מכניס בתוך וזה ואומר שזה יפה. לא, זה לא, כאילו משהו בריקוד המשותף הזה של דברים שלא מסתדרים, מאוד מאוד דיבר אליי, ואמרתי בוא נתחיל לפרק את העניין הזה, ונתחיל לדבר על עוד דברים בחיים שצריך בשבילם כל מיני דברים שונים, שלאו דווקא מסתדרים, ומייצרים איזה דבר מאוד יפה ביחד. וחשבתי לדבר עם בועז כהן הנפלא, שהוא כמובן עורך רדיו מפורסם ושדרן רדיו וזכה בפרס מאגודת העיתונאים, מדבר על תרבות, גם ספר הוא פרסם, סיפורים קטנים, תקליטים גדולים. בקיצור, איתו אני רוצה לדבר על איך להקות הם כמו ארבעת המינים. אלן בועז, מה העניינים?
1: שלום שלום, חג שמח.
0: וואי, איזה זכות לדבר איתך, אני אוהב אותך, ואתה פשוט מרצף את חיינו בדברים כל כך יפים, ולימדת אותנו כל כך הרבה מוזיקה בחיים. אז תודה רבה על זה.
1: תודה רבה.
0: ותספר לי, איזה ארבעת המינים יש לנו עוד? יש הרבה להקות עם ארבעה, נכון?
1: תראה, קודם כל הרעיון הזה של להקה, כפי שאמרת יפה בהקדמה שלך, שלום חנוך אמר לי פעם, שלהקה היא דבר לא נורמלי. הוא לא דבר נכון. הגיוני, והוא לא דבר נורמלי. בעצם רעיון שאתה לוקח אנשים באמת שונים לחלוטין, ומחבר אותם, ומה שיוצא הוא הדבר המופלא הזה שיוצא מלהקות טובות, אז זה בעצם מזכיר לי גם את המשל של ארבעת המינים. שבעצם, אם אנחנו חוזרים אל המסורת ואל היהדות ואל הפרשנות של חז"ל, אז ארבעת המינים הם עובדים רק כסט. זאת אומרת, אם זה לא הסט, אתה מוציא משהו, אז זה בלתי אפשרי.
0: ואני חשבתי למשל, חשבתי על הדורס בלי ג'י מוריסון, הוציאו איזה שני אלבומים. נכון. זה היה נחמד, אבל זה לא זה, מה נעשה?
1: לא, לא, לא, זה לא זה. זה לא הדורס, זה לא... עכשיו, גם תראה, אני באמת חושב על זה במובן של נגיד להקות, ועם ארבעת המינים, אז ארבעה חברים, אז הדוגמה הכי מובהקת היא הביטלס.
0: לגמרי.
1: ואם תרשה לי לפרט, אני גם אפרט מה שאני חשבתי עליו. אז נגיד ג'ון לנון הוא האתרוג, אוקיי? הוא גם הטעם וגם הריח. הוא גם הרוח, הרוחניות, וגם המעשה, גם הגיטרה והפסנתר והשירים המופלאים. ומקרטני במובן הזה הוא הלולב. הוא הטעם, אבל ללא הרוחניות היתרה.
0: כשמדברים על לולב, אני רק אומר למאזינים, הטעם הוא לא לנסות לאכול את הלולב, זה הפירות של התמרים, זה הטעם של הלולב.
1: בדיוק, התמרים, נכון. אז הלולב ופירותיו, מקרטני באמת היה הפירות המופלאים והנפלאים, אבל אתה יודע, הדבר עצמו, ללא הרוחניות והדברים הנוספים. ואם ניקח את ג'ורג' אריסון, הוא לגמרי ההדס, הוא הרוחניות, הריח של המזרח הרחוק, הפצ'ולי, הקסם, האווירה. לא הייתי אומר ללא טעם, כי אני מאוד מאוד אוהב את ג'ורג' אריסון, אבל כן. הוא פה מתפקד באמת על, על רקע הרוחניות היתרה.
0: אגב, כן יש
1: ללעקה.
0: טעם להדס, אם עכשיו, אם מישהו לא עשה עלה של הדס, זה קצת מר, אני ניסיתי את זה, ולא ממליץ, אבל יש לזה טעם.
1: זה מר, לא ניסיתי, לא ניסיתי ללעוס הדס. ורינגו סטאר הוא בעצם, אם ללכת עם המשל, עוד פעם, המשעשע, אז הוא הערבה. באיזה אופן, הוא לא העוצמה הגדולה, הוא לא הרוחניות, הוא גם לא השירים הגדולים באמת של הביטלס, אבל בלעדי רינגו סטאר, שהוא מתופף גדול אגב, אתה לא מקבל את המהות הזאת, אתה לא מקבל את המהות הזאת שנקראת הביטלס. הדבר הזה,
0: נכון, כי מתופף טוב, בדיוק מתופף טוב כמוהו בתוך להקה של כל כך מוכשרים, הוא פינה מקום לכולם. אם הוא היה מתופף, נניח אם הוא היה במקום רינגו סטאר, הוא היה נניח פיל קולינס, אני חושב שהלהקה הייתה הופכת להיות סמטוחה אחת גדולה, למרות שפיל קולינס מתופף הרבה יותר טוב מרינגו סטאר, אבל הוא במקום הזה, הוא נתן לכולם להשלים, ופתאום הסאונד הפך להיות שלם, כי הוא פינה מקום, הוא לא ניג'ס עם התופים, הוא גם מביא מלא מצב רוח טוב על הוואן, כאילו.
1: נכון, ואני גם חושב במושגים של רינגו סטאר, שהוא בעצם גם סוג של משל מאוד מאוד יפה, במובן הזה המוזיקלי, ובכלל, שלפעמים אנחנו מסתכלים על משהו ואנחנו אומרים, אוקיי, הוא טכנית, הוא מישהו מסוים, הוא נפלא, הוא וירטואוז, הוא מדהים בדבר הזה, אבל זה לא בדיוק מה שאני צריך. אני צריך את האהבה, אני צריך את המקוריות, את היצירתיות שהיא לא כן. בהכרח טכנית ושלמות. לא כל דבר בעולם צריך להיות שלם ומושלם. דווקא היופי לפעמים הוא בדבר הזה שהוא לא מושלם, אבל הוא נותן כל כך הרבה טעם ויופי.
0: נכון. אני תמיד שומע, כשאני מפיק מוזיקה, תמיד אני מנסה ליצור ויכוח בתוך הנגנים. זאת אומרת, שלא כולם ישרתו את השיר באותה מידה, שיהיו ביניהם גם מישהו שמשרת את השיר בצורה עצלנית. כאילו, הוא לא זז עם האקורדים כמו כולם. נניח בסיסט, קצת עצלן, זה מגניב. מישהו שרק רוצה להתבלט כל הזמן ומפסיקים אותו, זה גם מגניב. זאת אומרת, כן להכניס דמויות, אני כאילו חסיד של הלהקה, אני חושב, המושלמת בעולם, Electric Mayhem, שזה הלהקה של החבובות, והלהקה הזאת היא באמת, יש בה אוסף של אופי, כל אחד עם אופי אחר, וביחד זה הופך להיות איזה אגרוף שאתה לא יכול לעמוד בפניו, במיוחד כשאני מעלה לתופים.
1: כן, העניין הזה, עמיחי הרי אמר פעם, גם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות.
0: וואי, זה יפה.
1: כן, אז להקה היא במובן הזה היא איזשהו אגד של דברים, כמו ארבעת המינים באמת, שאתה אומר הרי, זה, כמו שאמרת בהקדמה המאוד יפה שלך, אין בזה שום היגיון לשים הדס ערבה ואתרוג.
0: כן, מה הם קשורים? אבל הם קשורים.
1: הם קשורים, וכשהם קשורים אז אתה מקבל את המהות והמשמעות והאיכות, וכל היופי הזה, גם במוזיקה, וגם אם תחשוב על זה אפילו בהרבה מאוד מובנים אחרים שהם קבוצתיים, אפילו בסרט קולנוע, אתה יודע, אתה צריך כל כך הרבה אלמנטים שהתחברו, וזה הרבה פעמים לא הגיוני איך זה התחבר התסריט הזה, עם הבמאי הזה, עם השחקנים האלה, וכשזה עובד...
0: במיוחד שזה לא הגיוני, זה הופך להיות נס הרבה יותר גדול. כי כשאתה לוקח דברים הרמוניים, ואתה אומר, אוקיי, עלילה טובה, זה טוב, זה טוב, אתה מקבל סרט, מה זה משעמם? אם פתאום יש איזה משהו שאתה אומר, איך זה מתחבר הדבר הזה? בום, פתאום זה הקסם הגדול. החיבור של הדברים יוצר משהו יותר גדול. יש לנו עוד להקות כאלה של, כמו ביטלס, שאנחנו יכולים להגיד, בוא נה, החברה היו שונים אחד מהשני בצורה מטורפת, ועדיין התוצאה שלהם הייתה מדהימה.
1: בטח, הסמיץ. הסמיץ, הלהקה האנגלית משנות ה-80, הם באמת, תודה, יש לך שם איזה סולן שהוא דיבה, והוא באמת כל כולו נשען על תרבות של שנות ה-50 והספרות, ואוסקר ויילד ודוריס דיי.
0: ג'וני מאר שהוא...
1: ולא כותב, ולא כותב שום צליל.
0: ולא כותב, כן.
1: סולן, לא כותב צלילים, כותב מילים. וג'וני מאר שהוא מוזיקאי על חלל, נגן מדהים, אבל הוא כזה שקט, המתבונן בנעליו מאחור עם הגיטרה או הפסנתר, והוא כותב את כל הלחנים המדהימים. והבסטופים שהם בכלל, אתה יודע, אלמלא הם, לא היית מקבל את הצליל הזה, את המנצ'סטר,
0: אבל הם שתי ערבות.
1: כן, המהות הזו, כן. אבל אתה יודע, אתה לא יכול בלעדיהם. אתה לא יכול. החיבור, הרבה מאוד פעמים אני מסתכל על זה, ואני אומר, אתה יודע, אגב, זה גם עובד בכדורגל המון פעמים, למי שמתעניין ואוהב. גם בכדורגל יש את הסיפור הזה, שאתה אומר, לאנשים יש תפקידים שונים לחלוטין, אבל כשהמכונה עובדת, וכשהיא עובדת טוב,
0: אתה אומר, גם רואה אנשים מדינות שונות, בשפות שונות, בדיוק. בצבעים שונים, נכון. פתאום נמצאים באיזה מועדון ומשהו עובד. אתה אומר, מה זה הדבר הזה? ארבעת המינים, נכון. זה הדבר הזה.
1: כן, בדיוק. האגד הדברים שעובד יחד, והטלטל הסורר, כמו שהגדרת אותו, הדבר הזה שהוא חריג, הוא לא צפוי. הסריטה, לשון בלחי, העקיצה, לא רק שמה, המתוק, אני אוהב...
0: אני רוצה להגיד לך שיש משהו ש... כאילו הוא מתחיל לפוס מן העולם בעניין הזה של להקות. אנחנו רואים, גם בפסטיגוולים וגם בדברים אחרים, יש המון אומנים יחידים ומעט מאוד להקות. כאילו העולם כבר מפנה את מערכות היחסים המיוחדות האלה שיש בתוך להקה, מפנה אותם לטובת אנשים אקסטרוורטים שהם מתבטאים נורא חזק וכן הלאה.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, אני מפחד... מהדבר, כאילו אצלנו בלהקה כל יום זה יותר טוב, זאת אומרת, התחושה שלי בטיפקס זה שכאילו כל יום שעובר אנחנו יותר מחוברים, גם לקהל, גם לעצמנו, אבל אני מרגיש דינוזאור לגמרי, זאת אומרת, אין הרבה מאוד להקות חדשות שמתחממות על הקווים, ובעיקר אין לנו את מערכת היחסים הזאת, של סוג של אחווה מוזיקלית, סוג של, הרי מישהו מנגן סולו, פתאום מישהו אחר מקשיב לסולו הזה, והוא פתאום יכול להעריך את הסולו, או להגיד, אני לא אוהב את הסולו, או לעשות פרצוף, או לשמוח עם הסולו, זאת אומרת, אנחנו מנגנים, ואנחנו תוך כדי שאנחנו מנגנים, אנחנו מנגנים גם לחברים שלנו, וזה קרה בלהקות הגדולות בעולם, וזה פחות ופחות קורה, כי משהו באלמנט האחווה בעולם מפנה את מקומו לאיזה סוג מסוים של אינדיבידואליזם בודד מאוד.
1: אני חושב שלכל פעולה בעולם, גם בעולם הרוחני, גם המעשי, לכל פעולה יש תגובה, לכל תזה יש אנטיתזה, ובמובן הזה אין אף פעם וקום, אין ריק. אז זה נכון שאין הרבה להקות שמתחממות על הקווים, אבל כשאני הולך להופעות, ואני הולך להרבה הופעות, אני רואה את מה שנוצר, ומה שנוצר זה געגוע עצום של אנשים צעירים, דווקא ללהקות ההן, של הנאנטיז.
0: כן, כן, ממש. אבל אני מאוד הייתי שמח... מאוד הייתי שמח אם יהיה ערימת להקות חדשה, עם יחסים שמתאימים לעכשיו. כאילו אני שואל, וגם אני שואל את עצמי, אתה יודע, הילד הזה שכל הזמן הוא בטלפון, הוא עכשיו, הוא בקושי מרים ראש להיות עם חבר שלו, שנייה, להקה זה ממש מצריך איזה קשב הדדי מאוד מאוד חזק.
1: חייב, חייב.
0: כי אחרת כל ארבעת המינים לא יתנו, אי אפשר יהיה לנועע אותם ביחד.
1: ללא ספק, ואגב, זה באמת הדבר ה... המפריד מאוד בין מוזיקאים בלהקה לבין נגיד סופר היושב בכיתון חדרו בעליית הגג עם היצירה שהוא יוצר
0: ממש.
1: אבל המוזיקאים בלהקה הם חייבים כל הזמן להיות קשובים לדינמיקה ביניהם בלי שהכל יעבוד, כלום לא יעבוד נגן הכי מדהים שיש בעולם אבל אם האחרים לא איתך
0: וגם הזולת הוא הגרלה הזולת הוא הגרלה. אתה הגרלת את הבן אדם הזה, ואתה לא יודע מה הוא יעשה עכשיו, וזה כל הקסם, וזה כל המתח של איזה מצב רוח, איך נרים את זה עכשיו, הוא ירים את זה, טק, טק, טק, זה באמת, באמת מעניין מאוד. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת, ששארת את חיינו. בועז כהן, שדרן רדיו, זוכה פרס אגודת העיתונאים, מרצה לתרבות, מחבר ספר סיפורים קטנים, תקליטים גדולים. השם מברך אותך, שיהיה לך שנה מעולה, מסוכות מהמם.
1: לכולנו, כל עם ישראל, אמן.
0: בדיוק, שכל המינים יתנועעו ביחד בסבבה, גם אם אין הרמוניה, שכולנו נבין שהריקוד הזה, אנחנו צריכים לעשות אותו ביחד.
1: הלוואי, הלוואי, כן יהי רצון. תודה רבה.
0: יאללה, נשמע השיר של ביטלס אצלנו. כן, ביטלס אצלי זה נדיר, אני לא חולה עליהם, אני חייב להודות. אוהב את מקארטני אבל.

0: בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. בראשון, בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. ראשון ב-9:45. בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אז הרעיון של ארבעת המינים הוא לא רק במוזיקה פעיל מאוד, אנחנו רואים אותו מלא בקומיקס. כן, נניח ארבעת המופלאים, או הנוקמים, או שומרי הגלקסיה, אתה רואה צורים שלא קשורים, אחד עץ, אחד רקון בכלל, ועוד איזה אחד אני לא יודע מה, ואוסף של כאלה, והם לא מסתדרים, אבל איכשהו, כשיש להם משימה ביחד, קורה משהו ממש מדהים. וחשבתי לדבר על זה עם יובל קספי, שהוא אומן מאייר ועוצר התערוכה גיבורים כחול לבן, במוזיאון הקומיקס בחולון. שלום, מה העניינים?
4: אלן קובי, מה המצב?
3: מה שלום המוזיאון הקומיקס? וואו, מזמן לא זה...
4: זהו.
3: אתם באותו מקום?
4: אנחנו עברנו למקום חדש, האמת.
3: לא.
4: כן, אבל יותר שווה.
3: טוב.
4: כן, עיריית חולון החליט לשדרג אותנו והעבירו אותנו ל...
3: אבל רגע דאגתי, אני חייב להודות.
4: כולנו דאגנו,
3: כן.
4: אבל באמת יצא, מאז יצא מתוק, ומצאנו את עצמנו עכשיו במוזיאון הרבה יותר שווה, הרבה יותר גדול, והתערוכה שבאמת פותחת המוזיאון, נקראת גיבורים כחול לבן, ומבקשת לברר מה בעצם ההיסטוריה של הקומיקס הישראלי, איך אנחנו משתלבים בסוגה הזאת שנקראת גיבורי על.
3: וואו, נו ואיך?
4: אז תשמע, הופתענו לגלות שבאמת היו פה הרבה ניסיונות במהלך השנים לעשות גיבורי על ישראלי, רובם לא הצליחו, כלומר לא היה מספיק קהל לזה, אבל דווקא מצאנו שיש הרבה גיבורי על ישראלים שההקשר היהודי, התנכי שלהם, הוא מאוד בולט. ובתערוכה ממש אנחנו מקדישים חלק...
3: יש לי תיאוריה, יש לי תיאוריה, חכה.
4: נו, אני אשמח לשמוע.
3: התיאוריה שלי אומרת ככה, מאחר ואנחנו כל הזמן במלחמות, הגבורה אצלנו היא חלק מהחיים. אנחנו לא כמו בארצות הברית שאיזה ילד קורא קומיקס, ולא שכל האנשים מסביבו התגייסו והלכו לפה ולשם. הוא קורא קומיקס והוא שואף לגדולה ולגבורה, ובארצות הברית זה באמת, אתה רוצה איזה סופרמן שיבוא ויציל, אבל בארץ... הסופרמנים שלנו הם ממש בסביבה, כאילו אחרי 7 באוקטובר, פתאום יוצא לך, אז אתה רואה את הבן אדם הזה, אתה בכלל לא צריך קומיקס, כי יש לך אותו, אתה יכול להרים לו טלפון.
4: אני מסכים איתך, זה גם אחד מהמסקנות שאני הגעתי אליהם, תוך כדי עבודה על התערוכה, אבל התחלת בזה שהזכרת את ארבעת המופלאים, ואני רוצה לקחת את המקרה הזה, כי הוא מעניין והוא גם קשור בסוכות באופן מפתיע. באמת, הפנטסטיק פור זה קומיקס שהופיע במרוול ב-1961, והיוצרים שלו היו שני חבר'ה יהודים.
3: לא, יהודים תתפלא. עושים קומיקס? אני לא. לא מאמין.
4: טוב, ברור שאנחנו יודעים שגם סופרמן
3: הוא יהודי. ברור, כל החבר'ה האלה.
4: כן, אבל סטנלי וג'ק קירבי, כשהם בנו, כשהם יצרו את הרעיון של ארבעת המופלאים, הם בעצם לקחו, היום אנחנו יודעים את זה, הם בעצם לקחו את הרעיון של סוכות, את הרעיון של ארבעת המינים, ובחרו ארבע דמויות.
3: זה, במודע?
4: אז רגע, שנייה, הם עשו את זה במודע, אבל הם הסתירו את זה. כלומר, בתוך הקומיק, מי שלא יהודי התקשה לגלות את הדבר הזה, אבל מי שקצת מכיר את הסיפורים של חז"ל ושל הארי הקדוש וסיפורי, ומה שאנחנו מכירים לפי ארבעת המינים, הם ארבעה סוגים של אנשים, יש לו טעם ואין לו ריח, תורה, מעשים טובים, כולנו מכירים את זה. אז הם לקחו ארבע דמויות, כביכול מאוד שונות אחת מהשנייה. דמויות דרך אגב אנושיות, כלומר בשלב ראשון, הפנטסטיק פור לא היו חייזרים, לא היה להם כוחות מיוחדים. הם היו אנשים רגילים, אנשים כמוני כמוך, כלומר...
3: כמו צוות לעניין.
4: תסינות, משהו כזה, בדיוק. ואז בעקבות איזו תאונה שקרתה, הם נחשפו לזה קרינה קוסמית בחלל, הם היו אסטרונאוטים, ומאותו רגע הם קיבלו את הכוחות. עכשיו, תסתכל רגע על ארבעת המופלאים. איזה כוחות יש להם? יש לנו את הלפיד האנושי, אוקיי? יש לנו, שהלפיד האנושי כמובן, אתה יכול לראות את ההקשר הזה של האש, כן? והוא טיפוס, הוא בחור צעיר, יש לו טמפר מה שנקרא, כן?
3: כן.
4: יש לו כעס, גאווה, שאפתנות, כל התכונות האלה. יש את האישה שהיא יכולה להיות בלתי נראית, קוראים לה סטורם, השם שלה הוא בעצם סו סטורם, והיא הסופה הזאת, האש הזאת, או סליחה, הרוח הזאת, יש לה מה שנקרא כמו הדס. יש לה מעשים טובים, אבל אין לה תורה.
3: היא יכולה להיעלם. היא בפורה כאילו, כן.
4: והיא, כן, לא, היא צנועה, יש לה, היא ההגנה של המשפחה, היא קצת כמו עלי הדס. היא יכולה להיות בלתי נראית. ויש לנו את בן גרים, שוב לב, הדבר, the thing, בן גרים, שהוא נראה כמו איזה הגולם מפראג, הוא לא עשוי מבוץ כזה.
3: אז רגע, מה הוא?
4: מה הוא? בהתחלה אנחנו יודעים שהוא דמות של... הוא קצת... אוקיי, הוא יהודי. אנחנו יודעים את זה.
3: הוא כאילו דה הלק, אבל הוא לא ירוק.
4: הוא בדיוק, הוא דה הלק, אבל הוא עשוי מבוץ. הוא כמו הגולם מפראג, אם תרצה.
3: נכון.
4: הוא מרגיש בן אדם הכי פשוט. הוא באמת מתחיל כבן אדם פשוט. הוא היה שחקן פוטבול, הדמות שלו, עד שהוא היה אפילו סתם מין כזה... יהודי מהרחוב, אם תרצה. והוא היה, אבל, הוא מחזיק בתוכו את האתרוגיות, אם אתה תרצה. סליחה, את הערבה. עכשיו אני אסביר גם למה. האתרוג, שכחתי, הייתי צריך להתחיל אולי, מר פנטסטיק, ריד ריצ'רד, הוא המנהיג, הוא המוח, הוא הלב.
3: גם חכם, גם חזק, גם סוגל למתוח את עצמו.
4: יש לו הכל, בדיוק.
3: אגב, אני לא מבין למה אומרים על האתרוג שיש לו טעם, אני ניסיתי לטעום את זה, גם עם ריבה זה...
4: חמצמת ומריץ.
3: בדיוק, אני לוקח תפוז כל רגע, כאילו, במקום זה.
4: בקיצור, אנחנו מכירים את זה שאומרים לנו בסוכות, לקחת את כולם ולאגד אותם לאגודה אחת, לקשור אותם יחד, וזה הסוד של הסוכה. מסתבר שהסוד הזה הוא גם סוד של ארבעת המופלאים, כלומר, לא רק שהם אנשים מאוד שונים אחד מהשני, עד שאתה לא שם אותם ביחד, את המדען, את הנערה המופנמת, את הילד הפזיז ואת היהודי הקשוח מהרחוב, לבד כל אחד אין לו כוח, אבל ביחד הם הופכים להיות ארבעת המופלאים. עוד דבר שגידינו, אבל מאוחר יותר, זה שבן גרים, הדבר, מה שנקרא, the thing, מה שהשוויתי אותו מקודם לערבה, הוא בעצם מכיל בתוכו, מעבר לזה שאמרתי שהוא קצת מזכיר את הגולם מפראג, הוא קשור ביסוד של האפר. והאפר קשור בדרך כלל בעצבות, בדיכאון, בעצלות, כל מיני תכונות שיש לו באופי.
3: זה כמו, הם כמו אדמה, רוח ואש, כל אחד יש לו איזה משהו. יש אדמה, רוח ואש, וגם מיסטר פנטסטיק.
4: ורוח, אדמה, אש, ורוח, וכן, ואפר. אז בשנת 2002, בחוברת מספר 56, אנחנו מגלים שהדבר, בסינג, חוזר לעיר הולדתו, זה ניו יורק, שכונה יהודית בניו יורק, ואז אנחנו מגלים שהשם שלו בכלל הוא בנימין יעקב גרים. ואז הוא עושה בר מצווה.
3: הוא עושה בר מצווה.
4: עשור אחרי זה הוא כבר יגיד שמע ישראל לפני שהוא יצא להילחם.
3: איזה מדהים.
4: בעצם באותו רגע הוא יצא מהארון היהודי, והדמויות האלה שעד עכשיו הסתתרו מאחורי ארבעת המינים של סוכות, עכשיו אנחנו כבר יודעים, או חוקרי קומיקס יכולים להגיד בוודאות, שהם לא רק יהודים, אלא הם ממש מסמלים את עם ישראל, ואת האחדות של עם ישראל שכל כך מתבקשת בימים האלה.
3: אז פחות או יותר המסר שלנו בגדול זה, עם ישראל הוא כמו ארבעת המינים, אנחנו צריכים גם את התל אביבים, גם את הפריפריה, גם את החקלאים, גם את יהדות העולם, גם את הדתיים יותר ואת הדתיים פחות, גם המתיישבים, גם כל סוגי היהודים, אנחנו צריכים להתנועע ביחד, אחרת... לא כדאי ולא מומלץ. חייבים להיות להקה בדבר הזה. ואף אחד, אתה לא יכול להוציא את האתרוג, אתה לא יכול לזרוק את הערבה, אתה חייב להחזיק אותם חזק ביחד, לא לנקר אף אחד, ולהחזיק אותם חזק, ואף אחד לא יהפוך להיות, האתרוג לא יהיה ערבה בחיים, הלולב לא יהפוך להיות הדס. זה לא יקרה, כל אחד יהיה מה שהוא, אממה, כשצריך לרקוד ביחד, אם חלילה זה מלחמה, או חלילה זה סגסוג, או הלוואי זה סגסוג והמצאות וכל הדברים, צריך את כולם בדבר הזה, כי כל אחד יש לו דלת שהוא יודע לפתוח.
4: קובי, אמרת את מה שאני רציתי להגיד, ואני מחזק את מה שאתה אומר, ואני רוצה להוסיף על זה, לפי הארי הקדוש, גם כל אחד מאיתנו בנוי מארבע יסודות האלה. אש, רוח, מים ואפר. וזאת העבודה שלנו גם האישית, לא רק עם ישראל לאחד את כל העם, אלא כל אחד צריך לעבוד על עצמו ולתקן את כל ארבעת החלקים האלה בנפשו. רק ככה נוכל באמת לצאת מהחושך לאור.
3: לא יודע, בתור נמוך אני לא מתחבר עם הלולביות שלי כל כך.
4: לא, אתה יכול, בסדר, אבל בשביל זה אתה יכול להתחבר
3: עם הלולב הפנימי, אני אעבוד על הלולב הפנימי. יובל כספי, אמן מאייר ועוצר התערוכה, גיבורים כחול לבן, מתי אפשר לראות? במוזיאון הקומיקס בחולון.
4: התערוכה הוא ערכה עד סוף דצמבר.
3: קיבלנו ערכה.
4: כן, פתוח כל יום, האמת שיש את השעות באתר, תבואו, זה מתאים לכל המשפחה. תוכלו לראות שם גם גיבורי העל, גם גיבורי התנך, ואפילו את גיבורי השבעה באוקטובר.
3: חג סוכות שמח, ברוך תהיה, תודה רבה.
4: יאללה ביי.
3: שלום גם כן. יס.
4: חג שמח.

אותך תמיד אזכור, כך נשבעתי אמוני. מנו ניפגש, מתי ואיך זאת לא יודע, אך תקוותי אחת

יומני היקר. מאוד נפוץ הדבר הזה בארץ של לשמור על שקיות. כן, לכל אחד מאיתנו יש מגירת שקיות, מדף שקיות, שקית שקיות. מקום שאתה פשוט לא זורק שקיות, יש לך מלא שקיות. וזה לא משהו שאנחנו רואים בעולם. לא, הם לא כזה אוספים שקיות כמונו. למה עם ישראל אוסף שקיות, יומני היקר? חשבתי על זה. אנחנו, כל ההיסטוריה, רדפו אחרינו. פוגרום, איזה משהו, רצים עליך. טוב שיהיה שקיות, אתה יכול למלא את השקיות ולברוח. כן, אנחנו יצור של שקיות, למה? כל ההיסטוריה מדברת איתנו על תתחפף, באים אליך. ובאמת באו אלינו והתחפפנו מכל מיני מקומות. ועכשיו שאנחנו בארץ, אנחנו עדיין באוטומט הזה של לשמור שקיות. כי לך תדע, אולי אני צריך לנסוע לאן שאולי יקרה משהו, אלוהים ישמור. וסוכות בדיוק בא להזכיר לנו את הדבר הזה. כמה שאתה חושב שהבית שלך חזק ובטון יצוק והכל טוב, תלמד גם לחיות בנדודים. תלמד לחיות בסוכה. תלמד שהבית שלך הוא לא אתה. אתה ייצור נפרד. תלמד להיפרד מהבית שלך לכמה ימים, תישן בסוכה, ותדע שאם חלילה יקרה משהו, אתה תסתדר. אתה תסתדר, אתה תקים מכל מיני דברים, תשים שכח ויהיה לך סוכה, תוכל לחיות בה. כן? אל תהפוך להיות הבית שלך והשטח שלך. היהודי הנודד הוא הרבה פעמים, מה לעשות? נודד. בגלל זה הוא היהודי הנודד. וכל אחד מאיתנו, גם אם אנחנו בארץ, הוא קצת יהודי נודד. הנה, תראו, במלחמה, הצפון והדרום, כולם נדדו לכל מיני מקומות. כל אחד היה במלון אחר. כן? היינו מתורגלים בסופו של דבר. מיד ראשי הערים סידרו, טק, טק, טק, ראו את במלון הזה, בקיבוץ הזה, במקום הזה. ברור שהאינסטינקט שלנו זה שקיות. שקיות ונדודים. אז סוכות בא להגיד לנו, חברים, זה טוב שאתם בבית, זה טוב שאתם בארץ, זה טוב שיש לכם בית, אבל אל תשכחו להיות תמיד עם עין על המגירת שקיות ולדעת להקים סוכה אם תצטרכו. וזה מה שאני חושב על סוכות. יומני.

0: החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, מביא לנו בכל שבוע וגם בסופי שבוע של חג, מביא לנו חכם שבועי, אנחנו לומדים עליו מעט, ואפילו לומדים קצת מתורתו, אז איזה כיף לנו שיש לנו את אלי ברקת. מה העניינים?
1: היי, אהלן אהלן.
0: מה שלומך יקירי?
1: ברוך השם, נהדר.
0: תשמע, אנחנו פה משדרים בסוכות, ואני בחוץ לארץ, וממש, כאילו זה ממש מורכב לי, הפעולה הזאת של להיות בלי סוכה, כאילו בסוכות. אני אומר את זה כי אנחנו מקליטים מראש, ואני, כבר בזמן שאנחנו מקליטים, יש לי איזו התבאסות על על ארוחת חג הזאת של שעושים בסוכה. אולי נמצא שם, אני אהיה באיטליה, אולי נמצא שם ארבעת המינים או משהו.
1: באיטליה, בטח נמצא, יש מלא טריפוליטאים באיטליה.
0: או, אז זהו, אם יש לך כתובות, תגיד לי אחר כך. אבל כרגע מי שמאזין לנו, אנחנו בערב סוכות, ויש לנו חכם שבועי.
1: חכם השבוע הוא מורי עמרם קורח, הרב הראשי של תימן. הוא נולד בעיר סנה, עירת תימן, בשנת 1871, זו תקופה של אי שקט, מלחמת גרילה בין שבטי הערים לחיל המצב העות'מאני, בעיר סנה כ-20 אלף תושבים, רבע מהם.
0: מלחמת גרילה בתימן? וואו, זה מוזר.
1: ראשית תורתו למד מפי אביו, מורי יקורח, מחשובי חכמי תימן, משכיל, רחב אופקים, שהתכתב עם רבנים בעולם הגדול, מחבר הספרים, משכיל דורש על התורה, ומשכיל שירי ידידות על שירי מורי סלם שבאזי. שהיה בן 9, ב-1880, אבא שלו נפטר, והוא אומץ על ידי קרובו, מורי חיים קורח, מחכמי הישיבה הכללית, שנפטרו לו 6 ילדים בצעירותם. כן למד מפי מורי אברהם אלקרה, הוא גדל בתורה ובעירה, שימש סופר בית הדין, בעוזרו של אב בית הדין, החכם בשי, מורי סלימן קרה. שהיה בן 19, נשא לאישה את מרת נעמה, בת מורי החשיריין, בפרנסתו שימש גובה מיסים עבור השלטונות, כן שימש מזכיר קופת ההקדש, ורב בית הכנסת אל קסר. שהיה בן 33, ב-1904, הייתה שנת בצורת. רב פקד את העיר רבי רסנה, אימם יחיא חמיד א-דין, ששלט בערים פנימה, קרא לשבטים למרוד באוסמנים, אמצא רוע ליר כשנתיים, ונחלט כרוע טראומטי, ונקרא חאוזת אל-נפר. כי מחצית מתושבי צנה מתו ברעב במהלך המצור, שבסופו הוכנה חיל המצב העות'מאני, וצנה נכבשה על ידי האימאם. הקהילה היהודית מתחילה להשתקם, מורי יצחק הלוי נבחר לשמש הרב הראשי של יהודי תימן, ומורי עמרם קורח היה יד ימינו. הסיפור עם העות'מאנים לא נסגר, הם כבשו חזרה, והיה עוד פעם מרד, והאימאם חמיד דין חזר, והעות'מאנים עוזבים, ואחרי מלחמת העולם הראשונה, האימאם מקים את ממלכת תימן. בינתיים אצל היהודים מלחמת עולם בשני מחנות. הדרדאים בהנהגת מורי יחיא כפר, שלא מאמינים בספר הדואר, והעיקשים בהנהגת מורי יחיא יצחק הלוי, עושים בחירות, ומורי עמרם קורח מצדד ברבו, מורי יחיא יצחק הלוי, שידו הייתה על עליונה בבחירות. שהיה בן 61 ב-1932.
0: רגע, מה הוא היה, מה הדרדאים או מה העיקשים?
1: העיקשים ניצחו.
0: העיקשים ניצחו.
1: שהיה בן 61 ב-1932 נפטר, מורי יחיא יצחק הלוי, ומורי יחיא אל אביד. נבחר לשמש הרב הראשי של תימן, הוא היה העוזר שלו.
0: הלבן.
1: הלבן. יש שפה הרבה יחיות. אז נפטר מורי אל אביד, ומורי עמרם קורח החל לשמש אב בית הדין, והרב הראשי של ממלכת תימן.
0: איש באמונתו, יחיה.
1: הוא השתדר עם השלטונות התימנים, האימאם, יחיה, ימור יחיה, חמיד הדין, הטיל על היהודים מיסים מיוחדים במסגרת פני עומר, אבל גם הגן על היהודים מפני עושק ושירות לב של פקידיו. בתימן הייתה גזירת היתומים, השלטונות מאמצים את היתומים ומאסלימים אותם, ואומרים שהוא העלים עין מהברכות של ילדים יתומים לעדן, שהייתה בשליטה בריטית. הוא לא אהב את זה שיהודים עולים לארץ, אז כל הרכוש של יהודים שעלו לארץ נחשבים נכסי נפקדים ומופקעים למלכות. גם אם מוסלמי קנה את זה, עדיין זה מופקע, ככה שאין גם ממי למכור את הרכוש. בתקופה שלו יהודים לא יכולים לעלות לארץ. ב-1948 היה ניסיון הפיכה, והאימאם ושלושת בניו נרצחו. בנו אחמד שניצל יחזיר לעצמו את השלטון בעזרת שבטי הצפון, הוא כיסח שם על ימין ועל שמאל, פירק את העיר צנה, אבל עבור היהודים משום מה הוא החליט שכל מי שרוצה לעזוב יכול לעזוב, לפני שישלם את החובות שלו, ימכור את הרכוש שלו, ואם הוא בעל מקצוע אומן הוא צריך ללמד מוסלמי את המקצוע שלו, ופתח את הדלת לעלייה המונית מתימן. כ-50,000 יהודים עלו לארץ תוך שנתיים, בתוכם גם מורי עמרם קורח שהיה הרב הראשי האחרון של תימן. הוא הגיע לארץ בערב יום הכיפורים ב-1950, את שנותיו האחרונות זכה לחיות בארץ ישראל, אותה מגדיר כהתחלה של הגאולה. מורי אמרם כוח נפטר ביום י' תשרי 1953, יוצא ביום שישי ערב סוכות לפני 73 שנים, ונוחתו כבוד בבית העלמין סנדריה בירושלים. הוא קיבל שלושה ספרים, סערת תימן על מנהגי יהדות תימן, עלמות שיר, פירוש של כ-200 פיוטים מהדיוואן, ונווה שלום, פירוש על תפסיר של רב סעדיה גאון לתנך.
0: מהמם, ומה תלמד אותנו?
1: קטע הוא מתוך הספר סערת תימן על תקנת העניים לפני חג סוכות. חג סוכות עכשיו צריך לעשות משהו מיוחד בעניים, וכך הוא כותב. הראשונים מזמן היותם במינת סנה, ראו כי בהגיע המועדים לא ימצאו העניים מחיה לנפשותם. וזה ממה שאסור להעלים עין כשאר ימות השנה, כל שכן בחגים שחייבים לשמח את יוניהם, כנודע. ודי להם מה שסבלו דוחק וחרפת רעב כל השנה. לכן תקנו שהזבחים הנשחטים בבית המטבחיים הציבורי, כל האורות והחלבים שלהם, יגבה אותם הגזבר הממונה ומוכרם יום יום ומשמר הדמים אצלו. והגיע חג הסוכות, מחשבים בית הדין עם הגזבר, הסכום המקובץ מראש חודש ניסן עד סוף אלול, מחלקים אותו לעניים לחג הסוכות, ומה שהתקבץ אחרי כן מתחילת תשרי עד סוף אדר, מחלקים אותו לחג הפסח, וכן זה על סדר שנה שנה, ואין מוצאים מקופה זו לשום צורך.
0: זה כאילו כסף שמור לעניים, הם שומרים אותו תקופה של כמה חודשים, ואז בכל חג הם נותנים להם את הבוכתה שהם הצליחו להשיג.
1: מי ששחט, חלק מהשחיטה שלו לוקחים, מוכרים את זה, שומרים את הכסף, ואז לא יהיה מצב שבחג לעניים אין מה לאכול.
0: ואי אפשר, כמו שהמדינה עושה, לקחת כסף מביטוח לאומי ולהכניס את זה לתקציב. זה לא, זה כסף לעניים, נקודה, זהו.
1: נכון.
0: יפה. טוב, נהדר. ויש לך איזה וורט משהו לסוכות?
1: הוורט הכי חשוב בסוכות, שאומרים על הערבה, שאין לה טעם ואין לה ריח. אבל הטריפותיים שומרים את הערבה, והם רושמים. יש לה, אם אתה עושה לו מיץ כזה, אז יש לו צבע. וכותבים ערבה בפתח של הבית וסגולה ושמירה. אז אולי אין לה טעם, אין לה ריח, אבל יש לה צבע. כל דבר אתה יכול למצוא את הכוח שלו. גם אם כלפי חוץ נראה לך שאין בזה כלום.
0: וואו. וואו, זה יפה. אלי ברקת, אתה יודע שאורית שולץ ערכה את התוכנית הזאת ושימון דוקרקר היה לסאונד?
1: אני מודה להם מאוד.
0: גם אני. יאללה, שבת שלום וחג שמח ונהדר לך.
1: שבת שלום וחג שמח.
0: ברוך תהיה.

0: אנחנו כאן.
1: בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 3. האירועים בחזית הצפון. חיל האוויר תקף בלבנון, קודם לכן שוגר ככל הנראה רחפן לעבר כוחותינו הפועלים במרחב. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט אל שטח לבנון. כתבנו רובי המושלג מוסר כי לא נשמע כל פיצוץ וצהל בודק את האירוע. מצהל נמסר כי תקיפות חיל האוויר אינן קשורות לאירוע הרחפן. לא חל כל שינוי בהנחיות לתושבים. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בבית אלמין במועצה האזורית מסגב הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהרחלוץ שבגליל העליון. קודם לכן נתמן בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים. יהי זכרם ברוך. שני לוחמי המילואים נרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צה"ל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקיפת כתבם בבניין מגורים בקייב בירת אוקראינה נהרג נער בן 14, מחזיק באזרחות ישראלית. אמו נפצע. כתבנו דוב גילהר וכשבנו רם ברנדס מציינים כי משפחת הנער עלתה בעבר לישראל ושבה לאוקראינה לפני כ-20 שנה. קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ במשרד החוץ מטפלים במקרה, עומדים בקשר רציף עם משפחתו ומסייעים לה ככל הנדרש. בשעה קשה זו, הודעת משרד החוץ. בשני אירועי אלימות נפצעו קשה שני בני אדם. בסדרות משה שרת בקריית ים נפצע גבר בן 42, הוא הועבר לטיפול בבית החולים רמב"ם.

0: עשה את האקזיט הגדול.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר, בכאן 11.
3: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
5: תוכנית זו הוקלטה לפני קבלת הידיעה על מותם של שני לוחמי המילואים באסון הרחפנים.

עוד שעה שנייה. שעה שנייה שלנו, קובי אוסקן איתכם. אני מוקלט, אני בחוץ לארץ עם המשפחה. כן, כולם. שכרנו רחם, אנחנו מסתובבים, אנחנו נהיה אנחנו היינו כנראה בסלובניה, ועכשיו אנחנו באיטליה, איזה כיף לנו. אבל גם יותר כיף, אני חושב, סוכה בארץ. אז אני עושה את התוכנית של חג סוכות בחיל ורעדה, ויאללה, נתחיל בשיר.

מי שרק הצטרף אלינו, המוטו של התוכנית שלנו זה ארבעת המינים, וניסיון לראות איך ארבעת המינים שלכאורה לא קשורים אחד לשני ואפילו לא מתאגדים ממש מגניב ביחד.

0: ביחד. איך זה שאנחנו מחזיקים אותם ביחד, זה יוצר איזה סוג של ריקוד, סוג של נענוע. ארבעת המינים שלנו הם סוג של משל. כן, גם דברים שלא מסתדרים, אחד פרי, אחד משהו ארוך כזה, אחד ענף מדלדל, אחד משהו רחני כזה מקושט, ואפילו קשה אפילו לשים אותם בעציץ אפשר או בווזה. לא מסתדר. כל היופי זה שהידיים שלנו מאגדות אותם, ויש איזה אולי כלי, אבל גם כלי מוזר, שיכול לאגד אותם ביחד, ואנחנו כמובן תחילת שעה שנייה מתחילים עם החכמה השבועית, וזה לא סתם חכמה שבועית, חכמת סוכות השבועית שלנו, וקוראים לה עדי חכמון, והיא מייסדת שותפה ומנכלית כספים בחברת אנגריד אנרג'י. וואו, אין. שלום, שלום עדי חכמון, מה העניינים? אומרים חכמון או חכמון?
1: אז תראה, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה אומר חכמון, אבל אנחנו אומרים חכמון.
0: יפה. תקשיבי, אני בדרך כלל לא יצא לי הרבה לדבר עם אנשים מהמגזר העסקי, ובמיוחד הנושא הזה של שונות ואינדיבידואליות ועבודה ביחד, זה מין נושא כזה שאתה לא שם על המגזר העסקי. זאת אומרת, כשאנשים לא עסקיים, כאילו נניח אומנותיים, או אנשים שעובדים בעבודה שכירים נניח וכאלה, הם מסתכלים על המגזר העסקי כמו אוסף של רואי חשבון תחרותיים כאלה, שנלחמים אחד בשני ועושים כל מיני דברים. אבל האמת היא אחרת לגמרי, נכון? אצלכם זה...
1: נכון.
0: יש אנשים, נכון, הרבה לבושים אותו דבר, ואוכלים דברים דומים, אבל טיפוסים, יש רבים הטיפוסים במגזר העסקי.
1: אז תראה, אמרת מקודם ארבעת המינים, אז אנחנו חמשת המינים, אנחנו חמישה. ויחד הקמנו את אנגריד אנרגיה, שתכף נדבר עליה, ואני חושבת שהסיפור של איך הקמנו אותה, הוא החלק המעניין.
0: הסוכותי.
1: אז אנחנו בעצם חמישה אנשים שהכרנו אחד את השני, כל אחד מאיזשהם תקופות אחרות בחיים. הגענו מתחומים נורא נורא שונים. והחלטנו... כן, החלטנו כל אחד בזמנו שאנחנו רוצים כל אחד מאיתנו לצאת לדרך חדשה, שהדבר הכי חשוב בדרך החדשה הזאת, עם מי אנחנו יוצאים לדרך ובאיזה דרך אנחנו יוצאים. ובעצם החלטנו שאנחנו רוצים להקים צוות שהוא עוד לא יודע מה הוא יעשה ביחד, אבל הוא עושה משהו עסקי. אבל
0: רגע, רגע,
1: חשוב...
0: אתם ידעתם שאתם הולכים, זה כמו להקה שקמה, אבל אתם לא יודעים איזה תקליט, איזה אלבום תוציאו.
1: לא יודעים איזה אלבום, אנחנו אפילו לא יודעים באיזה סוג מוזיקה אנחנו רוצים להתעסק.
0: זה מטורף. קודם היה לכם את הביחד, קודם התוגדר היה, ואחרי זה החלטתם מה תעשו עם זה.
1: וגם הבנו שזה הדבר הכי חשוב בשביל שהחברה שלנו תצליח. זאת אומרת, כשיהיה ביחד טוב, וכשנדע לעבוד אחד עם השני, ולהאמין אחד לשני, ולהאמין אחד בשני, אז על הבסיס הזה אפשר להיבנות.
0: מותר לכם לספר לי קצת, לפרט לי קצת את החמישייה הזאת, כאילו, הם יעלבו אם תגידי על אחד ככה שהוא אתרוג והשני תגידי שהוא הערבה?
1: וואי, לא, אל תקח.
0: נראה לי הם יעלבו. לא, אל תלכי לפירות.
1: הם לא נעלבים, אבל תראה, כל אחד באמת, חבר'ה, חלקם הגיעו מהרבה שנים בצבא, חלק הרבה שנים בהייטק. אני בכלל הגעתי מהרבה שנים בממשלה. הייתי המון המון שנים במשרד האוצר, נערת אוצר, כמו שאבא שלי אוהב להגיד.
0: לא נכון, את נערה ממש אוצר.
1: אני נערה ממש אוצר.
0: לא צריך עוד שום דבר, וואו.
1: כן.
0: אנחנו יודעים עליכם כאילו שכל פעם הם מתלוננים עליכם, כאילו נערי האוצר עצרו את זה, ונערי האוצר עצרו את זה, אתם הברקס.
1: וואו, אנחנו... תראה, כל כך הרבה פעמים אמרו לי את זה, אבל אני יכולה להגיד לך משהו באמת מכל הלב שנייה רגע על נערי האוצר, והייתי שם המון שנים, הייתי שם יותר מעשור, בתפקיד האחרון הייתי סגנית הממונה על התקציבים, והייתי אחרית על כל תחומי התשתיות.
0: וואו.
1: ובאמת שאנשים שם, כוונותיהם כל כך טובות, וטובת המשק למול עיניהם, והם עושים המון טעויות, ואני עשיתי טעויות, אבל אם אתה לא עושה, אתה לא טועה, אבל זה באמת אנשים מעולים מעולים, שעובדים מאוד מאוד קשה, ושכל מה שהם רוצים לעשות זה לקדם את המשק למקומות טובים יותר, אז זה רגע...
0: אין כזה קטע של דלת מסתובבת, שכאילו מישהו שעובד באוצר, מחרתיים יעבוד באיזה חברה, ואז פתאום... כאילו זה הדבר שמדאיג את הציבור. כאילו נראה לי זה תפקיד שצריך להיות לכל החיים, שאף אחד לא יפתה אותם פתאום לזוז החוצה.
1: אז זה מאוד קשה לעשות את התפקיד הזה. אז שנייה רגע, אני אענה בשיא הרצינות. זה תפקיד מאוד מאוד תובעני, שאני חושבת שהוא גם יש בו המון כוח. זה תפקיד עם המון המון כוח. אני מאוד מאמינה שאתה לא יכול להיות כל כך הרבה שנים עם כל כך הרבה כוח ביד. ולכן אי אפשר לעשות את התפקידים האלה בעיניי, לאורך המון המון שנים, ולכן צריך למצוא את המנגנונים שיבטיחו שתהיה הפרדה כמו שצריך. היום אני כשיצאתי החוצה, הייתה לי שנה שלמה של צינון, כשיצאתי מהאוצר לא היה לי מושג מה אני הולכת לעשות, ובסוף מצאתי את עצמי מקימה חברה עם ארבעה שותפים שהחלטנו לחבור כולנו יחד. אז יש...
0: אז מה, איזה אלבום עשיתם? מה החלטתם לעשות?
1: אז מה עשינו?
0: הבנתם שהם רוצים לעשות חברה, ואז מה אמרתם? התחלתם לבדוק נישות?
1: אז התחלנו לבדוק מלא מלא מלא תחומים, היו 40 תחומים על הפרק, התחלנו למפות, להגיד זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, נשארנו עם 10, כל אחד לקח כמה, שני תחומים, בחנו אותם לעומק, ובעצם חיפשנו בעיות שצריך לפתור. אמרנו, אנחנו עוד לא מדברים אפילו על פתרון, בואו נמצא בעיה גדולה, אמיתית, שהולכת וגדלה, ואז נחפש את הפתרון שלה.
0: וואי, זה מדהים.
1: ולכן נחשוב באיזה תחום.
0: כאילו, אתם רציתם להיות מועילים לעולם באיזושהי דרך, וגם להרוויח מזה כסף, כמובן.
1: נכון, נכון. ואז בעצם התמקמנו בשני תחומים, תחום הבריאות ותחום האנרגיה. כמעט פעמיים לקחנו את הפנייה של תחום הבריאות. אבל אחרי שכזה בנינו איזו תוכנית עסקית, הבנו שזה פחות
0: מתאים לנו. כן, ברור שגם היה לך שנה של תקופת של צינון, ואחרי צינון מה אתה הולך לתחום הבריאות פתאום? אתה היית מצונן.
1: היית, כן, אז דווקא אולי זה יכול היה לעזור בצינון.
0: לא, צריך אנרגיה, לצאת מזה באנרגיה.
1: תקשיב, אנרגיה זה תחום מדהים, באמת. זה תחום מדהים, לא יודעת, כאילו... אנחנו מאוד בבועה של צינון, אבל העולם של חשמל היום, גם כניסה של אנרגיות מתחדשות, שזה דבר מטורף שקורה בעידן של ימינו, שאנחנו לאט לאט מפסיקים לחלות את המשאבים לדורות הבאים ומשתמשים יותר באנרגיה מתחדשת, וגם הביקוש לחשמל, מהפכת ה-AI, מה שהיא עושה על הביקוש
0: רגע,
1: לחשמל,
0: זה מטורף. רגע, מתי היה הרגע שאמרתם, אוקיי, אנחנו פונים סופית לתחום האנרגיה? כאילו היה רגע ישיבת חמישייה כזאת?
1: כן, היה רגע, היו הצבעות, היו זה. אני חושבת, הרגע הזה קרה אחרי שבפעם השנייה החלטנו לא ללכת על התוכנית שבנינו בעולם הבריאות, ואז אמרנו, יאללה, אנרגיה. והאנרגיה קורית לנו. ואז התחלנו לחפור, ופגשנו המון המון אנשים, וקראנו הרבה מאוד דברים, ופשוט חיפשנו בעיה גדולה שהולכת וגדלה, ושפתרון טכנולוגי הם רוב השותפים שלי, אני כזה העולם הישן, בסדר? אבל רוב השותפים שלי מגיעים מעולם הטכנולוגי.
0: כן.
1: כן. אז חיפשנו גם בעיה שהעולם הטכנולוגי יודע לפתור אותה, ומצאנו אותה, ועל בסיסה הקמנו את אנגריד אנרגיה.
0: רגע, עכשיו את במתח, מה הבעיה שאתם פותרים?
1: הבעיה שאנחנו פותרים היא בעצם התנודתיות שיש בשוק החשמל, וחוסר היכולת שלנו, ככל שעובר הזמן, לספק את החשמל שאנחנו רוצים לספק, בגלל שהאנרגיה מתחדשת משנה מאוד את הדרך שבה אנחנו מספקים חשמל, ובגלל ש... אנחנו, יש יותר ויותר מכוניות חשמליות שצורכות עוד חשמל, ויש יותר ויותר דאטה סנטרים שאמורים לענות לכל השאלות שאנחנו שואלים.
0: כן, כל ה-AI הזה צריך המון חשמל.
1: כל ה-AI הזה צריך מלא חשמל.
0: וממש אין אפילו התחלה של הגירוד של ההתחלה של מה שהוא צריך. זה כאילו...
1: זה מטורף.
0: אתם נותנים ל-AI לאכול קרקרים בזמן שהוא צריך ארוחה מלאה.
1: אז אנחנו מנסים בעצם לעזור לרשת החשמל, לנצל בצורה טובה יותר את רשת החשמל, כדי שעל אותה רשת אפשר יהיה לספק יותר חשמל, בשעות יותר קשות. ואנחנו עושים את זה באמצעים טכנולוגיים של ניהול נכון יותר של צריכות החשמל. ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו ספקי חשמל. אנחנו באים ללקוחות עסקיים. תגיד, שמעת שהחשמל נפתח לתחרות? שהיום אתה יכול לקבל חשמל לא רק מחברת החשמל?
0: כן.
1: כן?
0: שמעתי
1: אוקיי.
0: על זה, כן.
1: שמעת, עוד לא עשית עם זה כלום, כדאי שתעשה. אתה יכול לקבל הנחה על החשמל שלך. אז בעצם לפני כמה שנים החשמל...
0: אני האמת, אני גר על הגג ומיד ניסיתי לברר איך אפשר לעשות חשמל סולארי. וכשהם שמעו שאני לא רפת, צחקו לי בפנים, כאילו... כי הם אומרים, אנחנו לא עושים כאלה בתים פרטיים כזה, אנחנו לא עושים בתים פרטיים. אמרתי, אוקיי, תעזבו אותי, אם אתם לא רוצים, לא צריך, מה אני ארדוף אחריכם, שתעשו לי משהו.
1: יש דרכים לעשות את זה, אפשר אחר כך, אפשר
0: לחבר אותך. אז רגע, נניח שאני עכשיו חברה שלא יודע מה, מייצרת, לא יודע, נגרות של משהו.
1: כן, אתה מפעל קטן, אתה חנות פרטים.
0: מפעל קטן, אני עובד בבוקר ובלילה אני מחובה, אני סגור, אני בא אלייך ואני אומר לך, אני צריך עזרה איכשהו, מה, להוזיל את חשבון החשמל שלי? מה אני עושה איתך?
1: ואני בעצם באה ואומרת לך, בוא אני אתן לך חשמל, אתה תקבל את אותו חשמל מאותה מערכת חשמל, כי המערכת החשמל היא מונופול אחד בכל הארץ, אבל אני אתן לך הספקה וירטואלית של חשמל, כל ספקי החשמל הם ספקים וירטואליים כמו שיש בסלולר, ופשוט אני אתן לך חשמל זול יותר. אני אתן לך הנחה על חשבון החשמל שלך.
0: אז תני לי עכשיו להסביר מה שהבנתי, בסדר? אני גם קראתי את התחקיר. יש לכם סוללה ממזרתה, שהיא בלילה כשהחשמל זול היא נטענת, ואז ביום היא מספקת. ומה שיוצא זה שהבן אדם משלם ביום על החשמל של הלילה.
1: מה שיוצא, הבן אדם לא מרגיש כלום. הוא לא מבין
0: הוא מה פשוט משלם הוא, פחות. לא הוא פשוט משלם פחות.
1: הוא פשוט משלם פחות.
0: עכשיו, הוא רואה את הסוללה או שהסוללה זה עניין שלכם? לא, הוא לא אכפת לו.
1: לפעמים רואים, כאילו, זה ממש תלוי בעדפות של הלקוח. יש לקוחות שבכלל לא רואים את הסוללה, לא מעניין אותם, אין אצלהם סוללה, אבל בזכות זה שאני יודעת לנהל בצורה גמישה וחכמה יותר, באמצעים הטכנולוגיים שאנגריד פיתחה, אני יודעת פשוט לספק להם חשמל מוזל יותר. ויש לקוחות שאומרים שהם רוצים גם סוללה, והם רוצים גם עוד אפסייד על הצריכת חשמל שלהם. כמו שאתה רצית פאנל סולארי, אז הם אומרים, אנחנו רוצים סוללה ונרוויח עוד, יהיה לנו נכס מניב בחצר שמניב לנו עוד תשואה. אבל
0: החשמל שאתם קונים למעשה...
1: אני אתן לך חשמל מוזל, לא צריך שום חוכמות, שום איזה, אני יכולה לתת לך...
0: אבל הדרך שאת עושה את זה, זה באמצעות קנייה של חשמל בזמנים שהוא יותר זול. וקנייה של חשמל, אולי, מה, זה כמו בסיטונאות, כמו אלה שקונים נניח מטוס, ואומרים, בסיטונאות אני קונה את כל המטוס, ואז אני מתחיל למכור חבילות נופש לאנשים.
1: כן, אז עולם החשמל יש בו לגמרי שוק סיטונאי ושוק אימונאי, אנחנו ספקי חשמל, ולכן אנחנו קונים חשמל בשוק הסיטונאי. מחירי החשמל בשוק הסיטונאי משתנים כל חצי שעה. בעולם לפעמים משתנים כל רבע שעה. אני כסיטונאית כל הזמן צריכה לעשות אופטימיזציה של מאיפה אני קונה, מתי אני קונה, כדי שאני אוכל לתת הנחה כמה שיותר גדולה ללקוחות וגם להרוויח כסף בעצמי. אז זה מה שאני עושה.
0: אבל החברה שלכם לא מוסיפה חשמל לעולם, זאת אומרת, אתם לא באמת מייצרים, זאת אומרת, אתם יודעים לחלק את ה... אתם מחלקים את החשמל יותר טוב לאנשים אחרים.
1: כי בעצם, קובי, אתה יודע, 50% מהזמן... אנחנו אפילו לא משתמשים ב-50% מהיכולות של משק החשמל. ועדיין כולם אומרים שחסר חשמל. למה? כי אנחנו לא מנצלים בצורה נכונה את היכולות. למה אנחנו לא מנצלים בצורה נכונה את היכולות? כי כשאתה מגיע הביתה ב-5 אחר הצהריים, אתה מדליק את המסגן, ובבוקר אתה לא מדליק אותו. וצריכת החשמל שלנו היא לא קבועה. וככל שנעזור להפוך אותה לקבועה יותר, אז ככה ננצל בצורה יעילה יותר את הרשת, ונוכל לתת גם יותר חשמל וגם חשמל יותר זול.
0: ותגידי, איזה מין חיים יש לך?
1: יש לי חיים מאוד מלאים. אני אימא ל3 ילדים.
0: אופה, איפה את גרה? בערך.
1: אני גרה בתל אביב.
0: וואו.
1: ונשואה לדן, ויש לי שתי בנות, בנות 9 ובת 7, ותינוק בן 10 חודשים.
0: וואלה!
1: וואלה!
0: תגידי, אני הילדים שלי באמת, יש לי 4 ילדים, הם אינדיבידואליים מאוד. זה כן. באמת, כל אחד מהם יש לו איזה זווית משלו, אני בהלם מהשונות של כל אחד מהם, שלוש בנות ובן, זה פשוט מדהים לראות את הכוח הטבע הזה שכל בן אדם מקבל איזה תביעת נשמה משלו.
1: נכון, לגמרי. אז גם אצלי אני רואה את זה, הקטנצ'יק הוא עוד ממש קטן, אבל... אבל גם עליו אפשר כבר לראות.
0: לראות האופי, הבנות... כן.
1: כן, כן, פעם הבת שלי אמרה לי, אמא, כלכלנית, מה זה בכלל אומר כלכלנית? מה את עושה כשהולבדתי באוצר? אז הגדולה שואלת אותי, אז הקטנה אומרת לה, בוא אני אסביר עכשיו, אתה יודע, בתל אביב כל אחד יש כזה מלא מקצועות חופשיים ומגניבים, אני כלכלנית, מעייפת, משעממת. אז היא אומרת לה, את יודעת מה זה כלכלנית? העבודה הכי רגילה שיש.
0: יפה.
1: זה מרון שלה, רגיל, כולם, זה, ואימא שלה כלכלנית רגילה.
0: ומה התוכניות לסוכות? מה אתם עושים? חשמל?
1: אנחנו נהיה בסוכה, ואנחנו נספק חשמל לכל הלקוחות שלנו, ונמשיך להביא עוד לקוחות שנוכל לספק
0: חשמל. מעניין אם יש ירידה בחשמל בסוכות, כי אנשים בחוץ למעשה, הם לוקחים קצת מנורות וזה, אבל מזגנים זה, כל הדתיים הם בסוכה.
1: תקשיב, עולם החשמל יכול לספר לנו כל כך הרבה סיפורים על ההרגלים שלנו. אם יש לי עוד דקה, ארגנטינה, אני נשואה לארגנטינאי, חצי גמר של המונדיאל. אתה פשוט לא מבין מה קרה שם. היה שם ירידה של איזה 50% בצריכה בחשמל החל מ-2 אחר הצהריים. כולם מתחילים לחזור הביתה, כל העסקים נסגרים, ואתה ממש יכולת לראות לפי הגולים את העלייה של הפיקים של הצריכה בחשמל.
0: זה כמו רעידת אדמה שקרתה בהופעה של טיילור סוויפט, שאנשים קפצו בהופעה, אז נהיה רעידת אדמה בכל האזור.
1: זה מספר את הסיפור. חשמל שם כמעט קרסה מכל האירוע הזה, כי התנודתיות היא מאוד מאוד קשה לרשת החשמל, אנחנו באים לעזור גם בזה.
0: אז אני מאחל לכל החמישיות והרביעיות והקבוצות שעובדות ביחד, תחגגו את האינדיבידואליות של כל אחד ותנסו להתערם זה מזה. זה טוב למדינה, זה טוב לעסקים, זה טוב למשפחה. תלמדו לעבוד עם השונה, זה הדרך הכי טובה בחיים. עדי חכמון, מייסדת, שותפה וסמנכלית כספים בחברת אנגריד אנרג'י. ברוכתי, חג שמח.
1: תודה רבה, חג שמח. ביי.

0: בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: ועכשיו... אדם שהוא גם אתרוג, גם לולב, גם הדס, ואפילו קצת ערבה. מומחי המוזיקה, מומחי המורשת המוזיקלית הישראלית, דוד, דודי, פטימר, אבו לוקף.

0: איפה הכפיים? שלום לך דודי, מה העניינים?
1: שלום יעקב, מה שלומך?
0: יש חברק בחג.
1: בסדר, בסדר, איך אתה?
0: אני בסדר, אני מוקלט, אני בחול.
1: נו, מעולה.
0: אתה תהיה בארץ בחג?
1: אני אהיה בארץ.
0: אתה בארץ כאן.
1: אתה לא יכול להגיד לי איך בחול, כי אתה נמצא בחול בזמן שההקלטה מתקיימת, אתה מבין?
0: בדיוק, כרגע אני בארץ מקליט, וכשאני אהיה בחול אני כבר לא אוכל לזה. תגיד, מה הבאת לנו לחג?
1: אז תראה, אנחנו כבר תקופה ארוכה ביחד, וכל פעם אני צריך לחשוב על משהו אחר לחג. אז עשינו כבר על שלומית בונה סוכה, ועשינו על סוכתי הסוכה, ועשינו כל פעם זה, ועכשיו חשבתי...
0: תביא משהו לפסח, תפתיע אותי.
1: הכי טוב, כן. חשבתי על אחת המצוות הגדולות של סוכות, אחד הסמלים של סוכות, מלבד הסכך וכל הוויזואליה, זה הכנסת אורחים, נכון?
0: לגמרי, ושפיזין.
1: מה שנקרא. ואז נזכרתי בשיר האורח של נעמי שמר, של הכל עובר חביבי, שכמובן הוא לא נכתב על סוכות, אבל הוא מאוד מתאים לסוכות, ובכלל נעמי שמר, שלומית בונה סוכה זה שיר שהיא כמובן יצרה, אבל היא גם כתבה את אורחים לקיץ, שהגששים ביצעו, יש לה איזה קטע עם אירוח. שלבן שכולנו באמת נגיע למצב שבאמת אתה יכול להגיע לסוכה ולהתארח בה בלי שיסתכלו עליך מוזר. אני לא יודע אם זה באמת קורה, אבל איך תדע.
0: תראה, אני רואה יותר סוכות בשנים האחרונות. אני חושב שאנשים יותר בונים סוכות. תל אביב יש בה מלא סוכות.
1: זה יפה מאוד לראות. זה לא צריך לקחת פטיש מסמר, אתה יודע.
0: תשמע, לי יש סוכה שבאה בצורת איזה מין גלולה כזאת, אתה זורק אותה על הרצפה ונפתחת סוכה.
1: נו, אתה רואה, זה בגלל זה לכל אחד יש סוכה.
0: סתם, בעתיד יהיו רובוטים שיבנו לנו סוכה, ויהיה לנו מישהו שינענע לנו את האתרוג ואת הזה, ואנחנו רק נשאר נאכל.
1: כן.
0: בדיוק.
1: אז נעמי שמר כתבה את השיר הזה, קודם כל הכל עובר חביבי, אחת הלהקות ההרמוניות המופלאות שהיו לנו פה.
0: אין דברים כאלה.
1: עדיין פעילה. נציין שחברי הלהקה הם קיקי רוטשטיין, שלומית אהרון המופלאה, יובל דור ועמי מנדלמן, הידוע וכינויו זה עם השפם, סתם אני צוחק, אני אוהב את עמי, עדיין אנשים המדהימים.
0: כן, הוא עם השפם, מה לעשות? הוא נבחר לתפקיד הזה.
1: לא, אבל תראה, לפעמים מתבלבלים בינו לבין השפם של ישראל גודסדינר מצמד רעים, שאגב זכו עכשיו בפרס לכל חיים, אז... אז אתה יודע, גם ישראל גוטסדינר הוא זה עם השפם, אז אני לא יודע מי זה עם השפם, מי זה ההוא עם השפם.
0: לא, יש גם את ההוא עם השפם מאיזוליר בנד. הולך למלו, מלו, מלו. תמיד יש אחד, עמי פרנקל, זיכרונו לברכה.
1: איפה, היום כבר אין שפמים.
0: אני חושב שצריך להיות תקן, משרד התרבות חברים, כל להקה, לוודא שיש אחד עם שפם. אנחנו לא מתכוונים לדבר הזה שיש להקות שלמות של אנשים שלאף אחד מהם אין שפם, וזה מזעזע, וזה גזעני, ואני חושב שצריך לקדם מאוד מאוד את האנשים עם השפמים, לפחות רבע מהלהקה צריך להיות עם שפם. זה מה שזו דעתי.
1: זה גם סוד הצלחה. נציין שהיום יובל דור כבר לא מופיע עם הלהקה, הוא מופיע לבד, אז משה סימטוב מחליף אותו. שהוא גם מחכה, הוא שר שירים של אלביס במופעים של עצמו. אבל לסיכומו של עניין, ב-85, 84 סליחה ליתר דיוק, להקת הכל עובר חביבי תינה עשור. כלומר, היא התחילה כלהקה שביצעה קאברים, אתה יודע, לשירים מחרוזות של שירים עבריים ושירים בינלאומיים, הם היו הראשונים שעשו את זה בכלל. לפני הפרויקט של רביבו וגבי ברלין וכו.
0: ברור.
1: ואז הם עברו גם לשירים מקוריים, ונעמי שמר, שעבדה איתם הרבה, כתבה במיוחד לציון עשור את האורח. שזה גם שם האלבום שיצא. והשיר עוסק במצוות הכנסת האורחים ביהדות. יש טוענים שנעמי שמר התייחסה בשיר גם לעלייה מברית המועצות לשעבר, שהחלה בסוף שנות ה-80.
0: ביהדות, הבן אדם שמאגד את המצווה הזאת הכי טוב, זה אברהם אבינו, שמאוד מאוד אהב לארח אורחים. וזו תמידה מדהימה של הכנסת אורחים, והוא מאכיל אותם ודואג להם ומשקה אותם ושוטף להם את הרגליים. אברהם אבינו היה ממש מאסטר באירוח, אפילו בחלומות שלו היה מארח. מדהים פשוט.
1: לגמרי. זה אתה יודע. כלומר, אני יודע בכללי, אבל אתה... בכל מקרה, היא שיבצה ביטויים מהתנך גם ממקורות היהדות, אגב, אברהם אבינו, בשיר הזה, מפרקי אבות, מספר בראשית, ספר דברים. כמובן, המשפט הידוע זה תן הירוק.
0: תן ירוק, מה זה? פרח לבן? יין אדום?
1: תן ירוק.
0: פרח לבן? יין אדום?
1: תן ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת במלח.
0: פת במלח, ברור. מה זה? המוציא לחם פת במלח.
1: אני מאוד אוהב את ה...
0: המיוחד במוציא לחם, המיוחד במוציא לחם, זה שהפת והמלח הם בדיוק החיבור של האירוח. זאת אומרת, ברגע שאכלת את המוציא לחם, מתחילה הארוחה, ולמעשה הארוחה והאירוח זה אותו דבר, אירוח וארוחה, והפת במלח זה לא רק לחם, זה לחם עם עוד משהו, דבר מה נוסף. אתה לא כמו איש שנמצא עכשיו בשדה ואוכל את הלחם שלך עם כלום. אני נותן לך מלח, וביחד אנחנו, אתה מתארח אצלי, וזה היופי של האירוח, פת במלח.
1: אהבתי, השכלתי גם. אהבתי.
0: יש לי חתולה כזאת, שהיא מאוד אוהבת גלוטן, וכל פעם שאנחנו עושים המוציא לחם, סיני מיני. וזה על שם הקינמון, הדבר הזה של ה...
1: כן.
0: כן. בקיצור, אם ברגע שמתחיל המוציא לחם, היא ישר רצה לשולחן ומחכה לחתכת לחם שלה עם המלח, והיא מאוד אוהבת את זה.
1: גדול, גדול. אז כן, אז השיר הזה נקרא אורח, אבל כולם זוכרים אותו בתור תן ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת במלח. וזה שיר שהפך, הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים, בזמן אמת, הוא עד היום נחשב לקלאסיקה, וחשבתי שזה יכול להיות נחמד לשמוע אותו ככה בסוכות.
0: יותר מנחמד.
1: לארח אורחים, אתה יודע.
0: לשמוע את הכל עובר חביבי זה יותר מנחמד. אני לא חושב שיש להקה ווקלית טובה מהם, הם פשוט מדהימים.
1: מדהימים, כן. מדהימים, עד היום.
0: יאללה, זה דודי פטימר.
1: רגע, רק אני אציין שהעיבוד הוא של ירוס ויעקובוביץ'. אי אפשר לא לציין, כן.
0: חשוב מאוד. דודי פטימר, חג שמח ומבורך, תודה על השיר הזה.
1: תודה, תודה לך, קובי.
0: וואי, הרוח, איזה יופי.

0: קבועים שלנו, פינת הפיוט השבועי, פיוט לחג, חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון. שלום לך.
1: שלום וברכה וטובה.
0: מה שלומך יקירי? התגעגעתי.
1: ברוך השם, השבע, לילה וטוב.
0: מעולה. תגיד, יש לך משהו לסוכות?
1: כן, אנחנו עכשיו עם האושפיזין הקדישים, כל יום יש לנו אושפיז, אושפיז זה אורח בלשון חכמי הזוהר. אנחנו מכניסים אורחים, קודם כל צריך להזכיר שאושפיזין אמיתיים זה בני אדם, בשר ודם. סוכת צריכה להיות פתוחה ולהכניס את כל מי שרוצה להיכנס. כמו שהגמרא אומרת, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. מי שנמצא, מי שרוצה להיכנס, ימני, שמאלני, דתי, חילוני, ספרדי, מזרחי, אשכנזי, אפילו תימני, לא משנה, כולם יכולים להיכנס בסוכה אחת.
0: במיוחד תימני.
1: כן. אבל לאחר מכן, אחרי שהבנו שזה כפשוטו, אז יש לנו גם את מדרשו. מדרשו זה שהאבות הקדושים, הנשמות של אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, באים להתארח אצלנו בסוכה, וכל יום אנחנו נותנים את הדגש למידה אחת מהם, זאת אומרת, כל השבעה באים כל לילה, בלילה הראשון מדגישים את אברהם, ואיתו יצחק ויעקב וכו', בלילה השני את יצחק, ואיתו אברהם ויעקב וכו', ובלילה השלישי יעקב, וכן על זה הדרך. גם המקובלים מכוונים שהסוכה היא חסד, ולכן צריכים לעשות חסד. יש פסוק, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אומר רבנו האריז"ל, וימינו תחבקני זה הצורה של הסוכה. הסוכה מחבקת אותנו. אם מסתכלים, סוכה כשרה זה דווקא אם יש בה שלוש דפנות. שתי דפנות שלמות, והשלישית אפילו בגודל של טפח. כאשר אדם מחבק, זה בדיוק יוצא כך. יש לו שתי דפנות, זה היד והזרוע, ויש את הטפח של האגודל, זה החיבוק. זאת אומרת, הסוכה זה חיבוק של חסד, ולכן המקובלים כל לילה מכוונים על חסד. יש לנו שבע ספירות תחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, ואז אנחנו אומרים, בלילה הראשון זה חסד שבחסד, בלילה השני זה גבורה שבחסד, וכן על זה הדרך. הוד שבחסד עד מלכות.
0: אז רגע, מי בא הלילה? הלילה אנחנו ביום שישי, אנחנו מקליטים מראש, אבל הלילה לאיזה יום שישי? זה הערב חג אברהם אבינו, שהוא מלך האירוח, האירוח ביותר.
1: ואברהם אבינו הוא מידתו חסד. כתוב בספר הבאיר שאברהם, כאשר הוא היה חי מידת החסד, אמרה לקדוש ברוך הוא, כל זמן שאברהם חי, אתה לא זקוק לי, כי אברהם הוא מידת החסד. אז הלילה אנחנו מתחילים עם אברהם. עכשיו, כל זה אמרתי כהקדמה לפיוט שכתב רבנו יוסף חיים, שהחרוז שלו זה נזכה לכל ברכות בשבעת ימי סוכות, וכל בית מיוחד ללילה אחד. הבית של הלילה הזה הראשון, הוא אומר כך, יום הראשון נתחסד בחסד שבחסד. נתחסד הכוונה נתקשט במידת החסד, וממילא אנחנו נמשוך לנו חסדים.
0: אני זוכר שקראתי שבאמת הערב החשוב ביותר זה הערב הראשון שבו אוכלים בסוכה, שם יש שם איזה משקל יתר לזה שלא נפספס את הערב הזה ונהיה בסוכה עם המשפחה או אצל חברים. הערבים האחרים גם חשובים, אבל הערב הראשון, ערב סוכות, הוא ערב משמעותי יותר מבחינת העוצמה שלו כמצווה.
1: מה שאתה מתכוון זה דברי הגמרא שהאדם כל חג הסוכות לא חייב לאכול. הוא לא חייב לאכול לחם כדי שיתחייב בסוכה, הוא יכול לאכול שאר דברים. אבל בלילה הראשון יש חובה לאכול לחם, סעודה, בסוכה ולקיים מצווה מדאורייתא. אבל כמו שאמרנו, גם אנחנו מתחילים את החסד מהלילה הזה, פותחים את הסוכה, וזה מה שאומר פה רבי יוסף חיים, החסד נמשך אלינו כאשר אנחנו מתנהגים בחסד. ולכן הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שייסד את ביתו בזכות החסד הזה. ביום השני של יצחק גם הוא אומר, יום השני נעירה בחסד שבגבורה. וכן על זה הדרך. אז המידה הזאת היא מידה מאוד מאוד חשובה, בטח כל השנה ובעיקר חג הסוכות. אני אומר גם לכולם כקריאה של אהבה, מי שלא הספיק להכניס אורחים וכדומה, גם מצוות הצדקה, לשלוח את החלק של האושפיזים לעניים. גם הרמב״ם אומר את זה וגם הזוהר הקדוש, הם אומרים שחשוב מאוד בזמן החגים, שאדם לא יתבצר בביתו וישב בשולחן שלו ויגיד שלום עלייך נפשי, אלא כל החגים צריך לזכור את אלו שאין להם ולשמח אותם. ומי שמשמח את האחרים, הקדוש ברוך הוא ידע גם כן לשמח אותו.
0: שימו לב, אנשים שגרים בבתים משותפים גדולים, תבנו את הסוכה, תידעו את השכנים שהם יכולים לבוא, מי שרוצה להוריד סיר, שיוריד סיר, שאנשים יוכלו להיות ביחד, ופתאום אתה תגלה בן אדם שוואלה, שנים לא ישב בסוכה, ופתאום יושב בסוכה, וזה מרגש אותו. ואתה תגלה את השכנים שלך מחדש, שזה הרעיון לדעתי האמיתי.
1: נכון, וגם אני חושב שאדם יכול לגלות את עצמו. הוא יכול לגלות כמה הוא יכול להיות שמח ולא בודד ולא לבד ולא מסתגר, אלא כל פתיחות היא טובה, היא גורמת לאדם גם כן שעושה את החסד, שפותח את עצמו לשיחה.
0: להבדיל, הרגשנו את זה בדיוק, הרגשנו את זה במקלטים. פתאום אתה אומר, וואו, איזה אנשים טובים גרים איתנו, אז זה פשוט לא יאמן. כל האנשים הטובים האלה פתאום מקובצים פה ביחד איתי, מרגש.
1: נכון, יפה מאוד.
0: אז אתה רוצה להשאיר לנו?
1: כן, אני שר אותו במקם נאוואן, בלחן שלי.
0: וואי.

0: לחן יפה מאוד, זה יתפוס. חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון, חג שמח ומבורך לך. גם לך, לקהילתך, למשפחתך, בדיוק לכולם. ברוך תהיה, תודה. פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, תמיד מביא לנו איזה משהו, פרק אותו, נותן איזה דעה, איזה זווית, והיום בטח משהו סוכותי. שלום לך פרופסור מאיר, מה העניינים?
1: אהלן, אהלן, שלום עליכם, חג שמח.
0: חג שמח. כמה אורות סינים יש בסוכות בזמן האחרון, ההגזמה?
1: סינים?
0: כן, הכל מסין, יש אנשים קונים
1: באלי
0: אקספרס. כל הסוכות נראות כמו, סליחה, לא נעים להגיד, נראות כמו משהו מעבב כזה, קצת מפוקפק, אני אגיד את האמת.
1: היינו במדבר סין, בגלל זה כנראה, זה היה קודם
0: מדבר סין. יפה.
1: אז תשמע, קירי, מונחנו להיום, זה מונח שאני עובד עליו הרבה זמן, והוא בא בדיוק בחגי תשרי, שהוא המונח נאורות מורשתית. נאורות מורשתית, נאורות שמבוססת מורשת. עכשיו, okay. המונחים שיש לנו בחג, ראש השנה, שהוא חג אוניברסלי, זה יעשו כולם אגודה אחת, זה מדבר על כל האנושות. כמו סוכות, okay. סוכות, הקורבנות של סוכות זה תפילות וברכות לאומות העולם, זה גם נקרא חג המים, כן? שזה הגשם שהוא יורד לכל מי שנמצא פה, לכל מי שחי תחת השמיים. Wow. ואלה הערכים אוניברסליים חשובים מאוד, שהם באים מתוך המורשת, כמו ערכים אחרים, אהבת הגר, שבת וכל הדברים האלה, שהם באים mm-hmm. מתוך המורשת עצמה. ואנחנו בסך הכל, כשהתכנסנו למדינה, שכחנו שיש ביהדות משהו שהוא עובר את גבולות המדינה, לכל האנושות באשר היא, לכל האנושות, בכלל זה ערבים ומי שזה לא יהיה, כמובן לא אויבים, אויבים זה אויבים,

0: אבל אנחנו באנו להביא לפה ברכה לכל האזור. וזה דבר שכדאי לחזק, וגם...
1: ממש, כי אנחנו כל החיים, רק מרגע שעלינו לפה, מתעסקים בעצמנו ומגינים על עצמנו. אבל בגדול אנחנו... זהו, היום דיברתי בבוקר, לקחתי הבן שלי לבית ספר, הוא אמר לי, באיזה יבשת אנחנו? והוא מסתכל והוא רואה שאנחנו מול אירופה, ליד אסיה, אפריקה. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו על הבמה של העולם, אנחנו במקום שבו מציבים את הבמה. כולם מסתכלים מכל הכיוונים, כולם רואים אם ההופעה שלנו טובה, אם אנחנו בסדר, אם אנחנו קקות, אם אנחנו נהדרים, אם אנחנו מביאים השראה ושמחה לעולם, וכולם מסתכלים עלינו, והוא יודע מה זה להיות על במה.
0: אז לגמרי, אז צריך לתת לזה ביטוי. במרבה הצער, הציונות, הרב קוק התחיל בערכים אוניברסליים גדולים, אבל איכשהו התכווצנו כמובן בגלל הקונפליקטים, בגלל הסיבוך, בגלל כזה לייצר שפה, לייצר מדינה, לייצר צבא, כל הדברים האלה טובים ונכונים. אבל אם חשבנו שאנחנו יכולים רק להישאר בינינו וזהו, כמו שאומרים, אז אנחנו נקראים לבינלאומיות בין היתר, בגלל שחשבנו שהציונות חשבה שאם הקמת המדינה תיפטר האנטישמיות, אבל היא חוזרת, איך אומרים, בגדול השם ישמור.
1: אני חושב, יש לי איזה הסברון לזה, אני חושב שזה קשור לזה שמאיתנו הם ציפו ליותר. זאת אומרת, אנחנו הילד שנראה כמו מדען עם משקפיים, שכשהוא לא מכין שיעורי בית, המורה לא מתבאסת באותה מידה כמו שהיא מתבאסת מילד שיודעת שהוא פושטק. אתם, זה לא רק שנאה, זה שנאה מעולה באכזבה. אנחנו ציפינו מכם שתהיו גדולים יותר מזה. ולכן...
0: בוא לא נשכח גם שהם חשבו שיש להם את המונופול על האוניברסליות. אני מדבר על נצרות, אני מדבר על אסלאם. ופתאום העם הלכאורה בזוי הזה שבקושי עשו לו טובה שיחזיקו אותו פה, פתאום הוא קם ומראה את עצמו, זה גם מצנינים בעיניהם. וגם את זה יש, שגם את ההתנגדות מצפים מאיתנו, אבל פוחדים שנהיה צודקים. זאת אומרת, שני הדברים האלה ביחד, הדברים האלה. ופה באמת, זה אמור לפתוח לנו גם קשרים עם ערביי ישראל, וגם להבין מה המשמעות עכשיו עם החוזים וההסכמים עם האמירויות ועם סעוד. זה כאילו נותן איזה ממד אחר, זה לא בלי חבונה, רק אינטרסים.
1: פשוט לא להתרשל במתן שירות ומסגרת, קודם כל לכל האזרחים שלנו. זאת אומרת, לא משנה מאיפה אתה ומי אתה, אנחנו רוצים שהילדים שלך יהיו בריאים, אנחנו רוצים שאתה תגדל ותלמד ותהיה במורשת ותבין את הקטע ותבין למה אתה פה. אנחנו רוצים לעטוף אותך בדבר הישראלי הזה, ואנחנו לא הולכים להזניח אף אחד, לא משנה אם הוא באיזה עיר חרדית שלא קשורה או בכפר בדואי לא מוגדר. אנחנו רוצים לפרוס את סוכת שלומנו על כל מי שאזרח שלנו, זה לפני הכל, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על אנשים בחוץ.
0: כן, חשוב לי רק להוסיף שיש כאלה שחושבים שאם כדי להיות נאור אנחנו צריכים לנטוש את היהדות, להפסיק את הפרטיקולריות, היהדות העיכוב שהריד של ימי הביניים. זה הטעות, זה הנאורות האנטי-מורשתית. מה שאני מנסה להציע שיש נאורות מורשתית מתוך היהדות עצמה. היא מדברת בשפה שלנו, היא לא מדברת...
1: אנחנו מדברים על ארבעת האבות אברהם יצחק על שלושת האבות אברהם יצחק ויעקב, אבל אנחנו צריכים לדבר גם על האנוש. האנוש שהיה לפניכם, על האנושיות. זה גם, הוא קדם לכולם. האירוח של אברהם, מידת החסד של אברהם, מגיעה מהאנושיות של אנוש.
0: גם אברהם, זה אב המון גויים, ונברכו בך כל משפחות האדמה. הוא לא סגור, הוא לא הדוק רק עלינו, הוא אמור לפתוח לנו. הסכמי אברהם, זה הסימבולים. שאולי אנשים לא רוצים אותם ברצינות, אבל זה לא רק מזרח תיכון חדש, כלכלי, צבאי, יש פה סמלים חשובים מאוד. והם יכולים פה באמת לעזור לנו, גם להתאזרח במקום שבו אנחנו נמצאים, אבל גם להדוף כל מיני מגמות שבאות, שרוצים, חושבים שיהדות זה רק, אתה יודע, זה כאילו מטרד, זה לא נכון, זה מפתור.
1: לא, בכלל לא, זה יכולה להיות אוניברסלית, ויש לה את כל זה ממש. תקשיב, אנחנו מתברכים באורית שולץ, שערכה את התוכנית, ותמיד עורכת את התוכנית, ואנחנו מאחלים לה חג שמח ונהדר. מתברכים בשימון דוקרקר, שתמיד הסאונד אצלו ללא דופי. שיהיה לך שנה מדהימה. ואנחנו מתברכים בך, פרופסור מאיר בוזגלו, בדיוק, שאנחנו כולנו שומעים מחוכמתך ונהנים במהלך כל השנים. אז ברוך תהיה, ובאמת כולנו נהנה ביחד בסוכה, וחג שמח ומבורך לכולם.
0: אמן.

0: אנחנו כאן.
1: בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה. בראשון, בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד, זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב, לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות, ראשון ב-9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. דיווחים פלסטינים כי מתנחלים ירו באש חיה במהלך כניסתם לחרבת ספה באזור בית אומר מצפון לחברון. לפי שעה אין אישור לדיווחים, כך מוסד כשבתנו יובל ענבר. בתקיפת כתבם בבניין מגורים בקייב בירת אוקראינה נהרג נער בן 14 נושא אזרחות ישראלית, אמו נפצע. כתבנו דוב גילהר וכשבנו רם ברנדס מציינים כי משפחת הנער עלתה בעבר לישראל ושבה לאוקראינה לפני כ-20 שנה. קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ במשרד החוץ מטפלים במקרה, עומדים בקשר רציף עם משפחתו ומסייעים לה ככל הנדרש בשעה קשה זו, הודעת משרד החוץ. החשוד שנעצר הלילה בהשלכת חפץ במסעדה בבני ברק לעבר ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, הוא תושב העיר אליה עזרת בן 26. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיצר את מעצרו עד ליום ראשון, לאחר שבית משפט השלום בעיר קבע את מעצרו עד יום שני. נציג המשטרה ציין בדיון כי עזרת השליך שתי מלחיות. לעזרת עבר פלילי של מאסר בגין עבירות סמים, ותיק שמצוי בחקירה על תקיפת שוטר השנה. סערה בארגנטינה, שחקנית נבחרת הפאדל הלאומית, פלורנסיה גרה סודרו, הודחה מהסגל לאחר שפרסמה התבטאויות אנטישמיות ברשתות החברתיות. בסקר שערכה באינסטגרם לקראת המשחקים הפן אמריקניים, הזמינה גרה סודרו את כלל הציבור להשתתף והוסיפה, חוץ מיהודים, אתם לא רצויים. בעקבות הסערה שהתעוררה, התאחדות הפאדל המקומית הדיחה אותה מיידית ופתחה נגדה בהליך משמעתי, והוועד האולימפי במדינה גינה את הדברים בחריפות. ברשתות נחשפו התבטאויות אנטישמיות נוספות של השחקנית מן העבר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי גרה סודרו מחקה את חשבונותיה, פרסמה התנצלות והציעה לעבור פעילות חינוכית בשיתוף הקהילה היהודית. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, שבת סוכות. בירושלים תיכנס השבת ב-5:57 דקות, בתל אביב ב-6:12, בחיפה ב-6:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:14 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים 7:07 דקות, בתל אביב 7:09 דקות, בחיפה ובבאר שבע תצא השבת ב-7:08 דקות.

יום שישי, 25 בספטמבר, י"ד בתשרי, דין וחשבון שבועי. השבוע נשארתי בבית, מרצוני. העדפתי את מקומי שלי על פני חוצות הארץ והעיר. בכל יום ולא פעם אחת, אני צופה מן החלונות בים, כן, ביתי צופה אל הים. לעתים הוא רגוע, לעתים סוער, אבל תמיד תמיד הוא אינסופי. וגם שנדמה לך ששם הרחק יש נקודה שבה הוא פוגש את השמיים, זו אשליה אופטית. הוא ממשיך הרבה הרבה יותר רחוק. אני אוהב לצפות בים. יש בו אופק שאתה מתקשה למצוא כאן אצלנו בישראל בימינו אלה. כן, אני צופה השבוע בים כל יום ולא פעם אחת, ומנסה לדמיין לעצמי את המצב שבו נוכל ליצור גם לעצמנו על האדמה הזאת אופק חדש, לא אינסופי, אבל רחוק דיו כדי ליטוע בך תקווה, לו רק נשכיל לעשות זאת. כל שישי, שעתיים לקראת השבת, כל שישי עם שמעון דוקרקר ויאיר ניומן על הצד הטכני, כאן ירון אנוש, עד השעה 6:00.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, ערב חג הסוכות, זה שנטוע כמו עמוד גדול ומבוטן באמצע מפרץ עצום, ונושא בראשו גשר ענק שנמתח בין ערב ראש השנה לפני שבועיים ועד לקצה העולם ב-28 באוקטובר. עוד חודש וקצת. השאלה כמובן היא, מה עושים עד אז? משפחה, חברים, מזג אוויר נפלא לטיולים, אבל כמה אפשר לטייל? ואתה יושב בבית ומחכה לתוצאות הסקר. איזה סקר? כל שעה יש אחד. ולמרבה האכזבה והמבוכה, אתה מגלה שעד עכשיו לא התקשרו אליך. וככל שאתה מעמיק לחשוב, אתה מבין שגם לא התקשרו. הם לא התקשרו למרות שיש להם את כל האמצעים לכך. עובדה, בכל ערב יש סקר אחד לפחות בארבעת ערוצי השידור הראשיים. ואם בכל סקר הם מתקשרים לפחות ל-600 איש, זה אומר שבכל יום הסוקרים העייפים מתקשרים ל-2400 איש. ואם נאמר שבסך הכל היו ויהיו יחד כ-30 ימים של סקרים, אז בסך הכל התקשרו ל-72 אלף איש. אם לזה תוסיפו את אלה שלא ענו, ואת כל הסקרים הסודיים של המפלגות, תגיעו בקלות ל-100 אלף איש שיגמגמו את התשובות שלהם. למי תצביע? להרוג את כל הערבים? ומי מתאים? מי לא? ואחר כך הם יחכו במתח עד לשידור כדי להבין איפה הם. גם אליי מעולם לא התקשרו, ואני משתתף בבחירות, לא נעים לי לומר, מאז שנת 1969. חייקה גרוסמן הייתה מועמדת, יוחנן בדר, בגין, גולדה. גם אז הם נבחרו מבלי שהטלפון שלי צלצל. ואולי התקשרו מחר בצאת השבת? שלום הם יאמרו. שמענו ברדיו שאתה מתלונן שלא מתקשרים אליך, אז הנה, אנחנו מתקשרים. אנחנו לא רוצים שתרגיש לבד. אתה מבין? אנחנו יודעים עליך הכל. מספר הילדים, הנכדים, מחלות אחרונות, מתי התור הבא שלך לרופא השיניים, כמה מיילים ולמי אתה שולח ביום. אהבנו גם את האינסטגרם והפייסבוק שלך. יש לנו גם הקלטות של שיחות טלפון. לא בשימוש כרגע, אבל הכל שמור. לא רק אצלנו, גם אצל הלקוחות הגדולים שלנו. המפלגות, חברות הביטוח, קופות החולים. אנחנו יודעים שאתה אוהב סוודר עם גולף בחורף וטישרט שחור בקיץ. אנחנו יודעים כמה קנית בקניון מלחה וכמה באלי אקספרס. אתה שקוף. אנחנו יודעים גוש חלקה של קברות ההורים שלך, שירות צבאי, מלשבים במשפחה. אנחנו יודעים פחות או יותר מתי תמות, וזה בלי קשר ליום כיפור שחלף עבר לו. ובהנחה שממילא יהיה תיקו בבחירות האלה, אל תאבד תקווה. יום אחד מישהו יתקשר וישאל, מריה ארי, למי אתה הולך להצביע בבחירות? ואתה תסגור כי מה פתאום שתענה על שאלה כזאת בטלפון? ואז תקבל וואטסאפ שיאמר, חשבת שאתה חכם וסגרת? אנחנו מכניסים אותך לאחוזים שעוד לא החליטו. כל תוצאה תהיה על הראש שלך. ואל תעז להתלונן שוב שאף אחד לא מתקשר. כן, ושיהיה לך חג שמח. אתה יכול להעביר את הברכה גם למאזינים. גם אותם אנחנו מכירים. אז אני מעביר אליכם. חג שמח ושבת שלום.

0: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס. בראשון, בליגת האומות. בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. ראשון, ב-9:45. בכאן חדשות ברשת ב'.
3: ספר מתכונים, אבל הרבה יותר מספר מתכונים ששווה את ליבי בחודש חודשיים האחרונים. כותרתו היא השולחן הרומניוטי. כותרת המשנה, דורות של מתכונים יווניים מקהילה יהודית ייחודית. שלום לשרה לוי.
4: שלום וברכה. חג שמח.
3: גם לך. הקשר שלך לספר הוא...
4: אני כתבתי אותו יחד עם חברתי אריאלה שרייבר. שנינו צאצאים לקהילה האומניותית.
3: זה לא קהילות מרומניה. מי הם הרומניותים?
4: הרומניותים הם קהילה יהודית עתיקה שחיה במרחב היווני מאות שנים לפני הגירוש ספרד. עוד מהתקופה הרומית, ולכן הם נקראים רומניותים מלשון שייכות לאימפריה הרומית.
3: ואני רק אוסיף שהם שומרים על, הייתי אומר, גם נוסח תפילות ייחודי, גם האכלים שלהם, ובעצם אתם אחרוני הרומניותים, הדור שלך.
4: כן, וזה מה שהביא אותנו בעצם להרים את הכפפה ולהבין שאם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו ונספר את סיפור הקהילה דרך האוכל, לא יהיה מי שיעשה את זה בדור הבא.
3: אני אזכיר רק ש... איך לומר, מרבית הקהילה, מדובר ב-20-30 איש לא יותר, נמצאים בעיר ינינה בצפון מערב יוון, ומלבד זאת עוד כמה ספורים במקומות אחרים, בקהילות אחרות ביוון. צאצאים כמוך יש בארץ, כמה אגב, את יודעת?
4: אני לא יודעת כמה בדיוק, אבל מה שקרה זה שבעקבות הפרסום של הספר השולחן הרומניוטי, הרבה מאוד פנו אליי מתוך זה שהם מזהים את עצמם כצאצאים של רומניותים והם רוצים לקנות את הספר.
3: מה שאת עשית למעשה יחד עם שותפתך לכתיבת הספר הזה, אריאלה שרייבר כאמור, זה בעצם לפנות לבני הקהילה, לצאצאי בני הקהילה או צאצאות, ולבקש מתכונים שהיו נהוגים.
4: אני אספר איך זה נולד.
3: בבקשה.
4: אוקיי? זה התחיל מזה שפתחתי קבוצה של בוואטסאפ של הקהילה הרומניותית לפני יותר משנה, ועשינו מפגש מאוד מרגש, מפגש זיכרונות, בנובמבר, כמעט לפני שנה. וכל האנשים התבקשו להביא מתכונים, להביא מאכל מתוך הזיכרון שיש. אז כל אחד הביא משהו, ואז היה שיתוף של כל המתכונים בקבוצת וואטסאפ. ואריאלה אמרה, אני מתחילה לרכז. ותוך כדי כך הבנתי שיש פה צורך להתערב ולעשות פה איזשהו גם ראייה אחרת וגם לפנות אישית לאנשים.
3: ואתן פונות לאנשים, כאמור פותחות קבוצת וואטסאפ, והענות, אני מבין, היא מטורפת, זאת המילה?
4: כן, הענות הייתה גדולה. אנשים הביאו רצון לשתף את הסיפורים המשפחתיים ואת התמונות ואת המתכונים. וזהו, וכך נבנה הספר.
3: אני חייב להגיד שמי שהשקיע פה וערך את העיצוב עשה עבודה יוצאת מן הכלל, והספר נפתח בעצם בתמונות ובסיפורים של אותם שתרמו את המתכונים. אני רוצה לספר לך סיפור קטן. אחרי שקיבלתי ממך את העותק של הספר, כמה ימים אחר כך טסתי לאי קורפו להיות שם לזמן מה, ויש לנו זוג חברים יהודים, היא ממוצא. ממוצא רומניוטי, ריקה קוראים לה, ריקה סוסי, ואמרתי, אני אראה לה את הספר, שתגיד לי מה דעתה. היא סרבה להניח לי לקחת את זה בחזרה לארץ, היא פשוט פתחה אותו, ועברה עמוד אחרי עמוד על התמונות של אלה שבישלו, על המשפחות, ואמרה, את זה אני מכירה, את זה אני מכירה, את זה אני מכירה, והיא כמעט פרצה בפחי, ואז הבנתי את העוצמה ואת החשיבות של הספר ליוצאי הקהילה הרומניוטית. מה זה עשה לך התהליך הזה?
4: קודם כל זה תהליך מרגש. עצם העובדה שאתה מספר לי את הסיפור הזה, זה מרגש אותי עד דמעות, משום שזה מה שאנחנו רצינו להעביר, שאנשים מזהים פה את המשפחות שלהם, את האבות אבותיהם, זה פשוט מרגש, זה מעזר לספר מתכונים, זה הזדהות, זה זהות של אנשים למשפחה, לקהילה. אנשים מוצאים שם הרבה יותר מאשר מתכון.
3: נכון. מהמשפחה שלך, מי תרם מתכונים?
4: אמא שלי, אנה כהן, יש לה הרבה מתכונים. היא גם הייתה יועצת מאחורי כל מתכון, משום שיש אפשרות לעשות אותו בגרסה כזו או אחרת, ולכן גם בכל מתכון הוספנו אופציה. למשל, שומרי כשרות, רוטב בשמל, אמרנו לעשות את זה עם מים ולא עם חלב. זאת אומרת, יש אפשרות, נתנה כל מיני הצעות, לכל מיני מתכונים, כך שייתן אפשרות ומגוון רחב לכל מיני טעמים של אנשים וכל מיני רגישויות.
3: אוקיי, בואי ניקח את אחד המתכונים של אמא שלך. אנחנו אגב ננסה להשיג אותה, היא לא בארץ, אני מקווה שנצליח בהמשך. אוקיי. היא נתנה את המקום למרק טרחנה.
4: כן.
3: מה זה מרק טרחנה לכל האשכנזים והאשכנזים אוקיי. והספרדים? והיוצא צפון אפריקה שלא...
4: אוקיי, טרחנה זה בעצם, זה פתיתים שנעשים מחלב עיזים וסולת, מייבשים אותם, זה הופך להיות, זה פתיתים, ולמעשה הוא נאכל ברחבי יוון, וזהו, זה המתכון. אנחנו עושים את זה הרבה בחורף, וזה גם מרק של 5 דקות, וטעים.
3: אוקיי, מתכון אגב שאני לא הכרתי, אני מודה, נקרא בשם המסובך, ואת תתקני אותי אם אני טוען, בובנסטה
4: בובנצ'ה.
3: דו
4: פסח. בובנצ'ה, כן.
3: לא, אבל השם המלא זה בובוטה בובנצ'ה לפסח. אוקיי. מה זה למשל?
4: בובוטה למעשה זה כינוי לפשטידות, כאשר עושים את זה עם קמח, עם קמח מצה. למעשה יש הרבה פשטידות בפסח, אנחנו שמנו את זה ברובריקה של חגים. זהו, זה פשוט טעים ומובלץ לעשות את זה.
3: תקשיבי, אני
4: הוא
3: חובב...
4: מתוק, הבובוטה זה הפך להיות כמו פשטידה מתוקה, mm-hmm. עם חופן צימוקים ובננה וקינמון. אבל אפשר לעשות את זה גם מלוח, אנחנו עושים את זה בבית גם מלוח וגם עם תערובת של בשר.
3: מאכל שמאפיין את חג סוכות, יש דבר כזה?
4: מה שבדקתי... זה שקודם כל בקלבה זה משהו שנהוג בכל חוגי תשרי, משהו מתוק, וכשמגיעים לסוכות רצו דברים שהם יהיו ניידים, לכן הרבה פיטס, זאת אומרת טירו פיטה, פספנקו פיטה, כל הפיטס למיניהם, שזה פשטידות יווניות עם מעטפת של בצק או עלי פילו, עם מילוי שונה, אז בגלל זה זה נקרא פיטס. ומה שחשוב להביא זה גם את הלחמניות או את החלות המתוקות לצורך הברכה, וסלסלה של פירות, ביניהם חבושים וענבים או פירות העונה, על מנת לברך. זאת אומרת, על החבושים בורא פרי האדמה ועל על סלסלת הענבים, ברכות בבורי פרי הגפן. זה בעצם מה שהיה נהוג. ואני רוצה רגע להדגיש עוד משהו.
3: כן.
4: אצלנו בבית לא היה נהוג להכין תשפיטי או פשפיטי. וזה גם אחד השוני הגדול, שיש מאכלים שנאכלים בתרבות הלדינו, יוצא קהילות הלדינו ביוון, ואצלנו בבית או בקהילה הרומניוטית, זה לא בכלל מוגש, רק באבל או בסיום של הצום. עכשיו, למה אני מדגישה את זה? משום שעכשיו בחגי תשרי, הפשפיטי בכל קהילות הלדינו זה אחד הממתקים החשובים. מכינים את זה כמו שאנחנו מכינים את הבקלבה ומרזלותו, מכינים את הפשפיטי, ואצלנו את הפשפיטי מכינים אך ורק באבל או במוצאי יום כיפור. זה אחד ההבדלים הגדולים שיש, שאני זיהיתי בכל אופן, בין המאכלים בקהילה היהודית דוברי הרומניותים היוונית לבין דוברי הלדינו.
3: אני רק, למי שלא מכיר, העוגה הזאת היא על בסיס סולת, מוצפים שקדים, או סוג אחר של, נקרא לזה, פיצוחים אם את רוצה. אני פעם הייתי במרכזו של ויכוח כמעט אלים מי עושה את העוגה הטובה ביותר, אבל זה לפעם אחרת. אני רוצה להתעכב איתך על עוד מתכון אחד שמשך את תשומת ליבי, לא האמנתי שהוא אמיתי, ואז הראיתי את זה לריקה בקורפו, והיא אמרה, בטח, בטח, אמא שלי הייתה עושה את זה, גם סבתא שלי הייתה עושה את זה, וזה ריבה מקליפות של אבטיח. ולמה זה משך את תשומת ליבי?
4: זה מה שדאוג.
3: כן?
4: אמא שלי מומחית
3: בזה. הנה, כן, היא גם נתנה את המתכון. הנה המצרכים, שימו לב. 1 קילוגרם קליפות של אבטיחים עבות במיוחד רק החלק הלבן, חתוך לקוביות קטנות, 1 קילו סוכר, שימו לב, 2 קפוד סיד לבן, ופה יש סוגריים, את הסיד ניתן לרכוש בסופר ביוון, או לחילופין בחנות לצבעים בארץ שלנו. אחר כך יש מיץ מחצי לימון וסוכר וניל, ו... אמא שלך עוד עושה את זה בארץ?
4: כן. יש לאמא שלי מזווה שלם עם ריבות. ריבה מקליפות של אבטיח, מקליפה של תפוזים, מקליפה של פמלות. כן.
3: בסדר, זה מוכר, אבל להשתמש בסיד?
4: כן.
3: זה סיד.
4: כן, סיד. סיד, משום שזה שומר על הפריחיות של הקליפה. ולכן משתמשים בסיד. זה משהו רצחי, כן, אני זוכרת שגם בילדותי הייתה בקשת ממני להיכנס איפה שיש בניין שבונים ולבקש מהקבלן שייתן לי איזה כוס סיד.
3: ריקה מקורפו הבטיח לי שאני בא בפעם הבאה, יהיה לי צנצנת של הדבר הזה.
4: אוקיי, נהדר.
3: תראי, שאנחנו נועדנו, כבר לא היו לך ספרים, כי הכל בעצם או ניתן או נמכר או לא יודע מה. אם מישהו מהמאזינות והמאזינים רוצים ספר כזה, יש אפשרות למצוא?
4: כן, קודם כל, מה שמרגש היה זה שהוצאנו 450 ספרים וכל הספרים נמכרו, ואנשים קנו בעשרות. ועכשיו יש לי הזמנה להוציא הדפסה מחודשת. אנשים פנו אליי שוב שרוצים לילדים שלהם, אז כל מי שרוצה לעותק מוזמן לפנות אליי, אפשר למסור את הטלפון שלי.
3: אני מציע דבר כזה, נמסור את הטלפון שלך, לא טוב, כי את יכולה לקבל טלפונים מאנשים שאת לא רוצה, אנחנו נמסור את הדרך ליצור איתנו קשר, ונעביר אלייך את כל הפניות האלה.
4: 100%, תודה רבה.
3: תמיני לי, אני עושה לך טובה.
4: אני יודע, תודה רבה.
3: מה אני אגיד לך, שרה לוין?
4: אני רוצה רגע לציין, יש את הריבת חבושים, שנהוג להכין אותה בכל חגי תשרי, עם הרצועות של חבושים. זה מופיע גם בספר, שזה חלק מהריבות המס. של חגי תשרי.
3: ויש ויש, יש פה אוצרות קולינריים פשוט מרתקים. שרה לוי, כל הכבוד על היוזמה שלך ושל אריאלה שרייבר, ומי שמתעניין, זה לא רק ספר בישול, יש בזה היסטוריה, יש בזה טעמים של פעם, וכאמור העריכה מלבבת עין. תודה, תודה
4: אני
3: לך.
4: אני רוצה גם להודות למעצבת גלי ברדה, שהיא באמת עזרה לנו מהעיצוב, פשוט הקריכה של הספר נהדרת.
3: תודה, חג שמח ושבת שלום.
4: חג שמח ושבת שלום.

משהו קצר שקראתי, ואני רוצה לשתף אתכם, יש בו אולי מבט מאוד בסיסי על הדרך שבה אנחנו יכולים לראות את החיים, ושרבים מאיתנו אינם יודעים לעשות זאת. הוא נמצא באתר של משוררת ישראלית שקוראים לה טלי ורסנו אייסמן. בדף הבית של האתר היא מציגה את עצמה ואת מה שהיא עושה. ובין היתר היא כותבת כך, שימו לב. פעם שמעתי סיפור שאיני שוכחת. שני אבות ישבו מחוץ לחוג בלט. אחד מהם הטביע על ילדה שנפלה שוב ושוב ושאל, תגיד, זו הבת שלך? שם? זו שכל הזמן נופלת? לא חייך אהבה שני. זו הבת שלי, זו שכל הזמן קמה.

0: ברוך ברזל, שלום לך.
1: שלום ירון.
0: שלומך אתה.
1: בסדר גמור, מוכנים לחג.
0: אצלך זה אומר הרבה עבודה, הקמת סוכה וכל הדברים האלה.
1: נכון, אנחנו משקיעים בסוכה.
0: שאני מניח שהדור הבא כבר מסייע בעניין הזה.
1: מה, זה כבר דלגציה מוחלטת, הם עושים את כל העבודה. אנחנו old fashioned, אני בונה סוכה עם פטיש מסמר, מעץ, כמו פעם, אבל כן, כבר הכשרתי גם את, את הנערים, הם עושים חלק גדול מהעבודה בשבילי.
0: אוקיי, בחינת גיל, כאשר הסוכה מוכנה וצריכים לתלות קישוטים למעלה ומביאים כיסא, הילד עולה או אתה?
1: קודם כל, אנחנו למדנו את הלקח שלנו. מביאים סולם. זה לא עובד עם כיסא. דבר שני, כן, אני, בוא נגיד, נדבר איתך עכשיו, ואני זוכר שיש לי גב. אז יש בזה גם קצת מאמץ.
0: אוקיי, אז אתה מתקרב לגיל הנכון.
1: כן, אבל הם כבר עולים, מטפסים, לא צריכים אותי.
0: לזה קוראים 80% פנסיה, עוד 20 זה מאחוריך. מה דבריך לחג הזה?
1: כן, היום אני רוצה לדבר על הפסטיבל המקראי של חג הסוכות. בוא נגיד שאם היינו עכשיו חיים לפני 3,000 שנה, אני מניח שבתוכנית היינו מדווחים בדיוק על מה שקורה. כי סוכות זה הכינוס החברתי הכי גדול שיש בתורה, זה החג של העלייה לרגל לירושלים. מי ששונא מסיבות חוף גדולות, שיקח נשימה עמוקה עכשיו. כי בסוכות היו כולם עולים לרגל, וכאן אנחנו רואים פתאום שנוצרת איזו דילמה מקראית. כי הרי בית המקדש, בדרך כלל זה מקום מאוד מאוד מוגבל, מאוד ממודר, יש כהנים, לוויים, יש ישראל, יש גברים, נשים, יהודים, גויים, לא יודע מה, יש תמאים ותאורים, ולכל אחד מהקבוצות האלה יש גישה רק לאזורים מאוד מאוד ספציפיים, הרי לא כל אחד יכול להיכנס לאן שהוא רוצה. כלומר, בית המקדש זה לא באמת מקום כדי להתערבב. אבל כאן קורה דבר מעניין, כי כשהתורה מדברת על העלייה לרגל בסוכות, פתאום היא מדברת ברוח אחרת לחלוטין. הנה, אני אקריא את הפסוק. הקהל את העם, האנשים, והנשים, והטף, וגרך אשר משאריך. כלומר, במילים פשוטות, כולם, מי שלא שם לא קיים. וזו משוואה חשובה, כי היא גם עובדת בכיוון ההפוך. מי שכן שם, הוא קיים. כלומר, בעצם חג הסוכות, הוא מגדיר לנו את את הגבולות של החברה. הייתי אומר, זאת השאלה, זאת שאלת מי הוא יהודי, אבל בגרסה המקורית. ומה התשובה של התורה לשאלה הזאת? האנשים, הנשים, הטף, הגרים, כולם. עכשיו, צריך להבין שכשהתורה אומרת גרים, זה לא כמו שאנחנו אומרים, היא לא מתכוונת לאנשים שהתגיירו. גרים בשפה המקראית זה אנשים שהיגרו. זה אנשים שבאו מבחוץ, יש להם אולי גוון אור שונה, יש להם מבטא מוזר, הם לא ממש סברים, הם בעצם לא ממש יהודים. ומה? בכל זאת הם מוזמנים לעמוד עם כולם בירושלים, בבית המקדש, הם חלק אינטגרלי מהקהל. אולי אפילו יכולים להיות חלק אינטגרלי מהקואליציה, שלא נדע. וכאן, בנקודה הזאת, אני חושב שזה חלק מהמסר המהותי של חג הסוכות. צד אחד, יש לנו חג שהוא עם זהות לאומית מאוד חזקה. יש הרי מוקד גיאוגרפי אחד, ירושלים, לאומי, דתי, בית המקדש, וכולם עולים לאותו מקום. סוכות זה בעצם סוג של חוק הלאום למתקדמים. אבל מצד שני, ההזמנה הרחבה הזאת, שבה כולם, יש בה הפרה של הרבה מאוד עניינים טכניים. הרי מי יבדוק? מי יעמוד בשער ויבדוק שכל הנשים והטף האלו, וכל הגברים וכל הגרים, מי יבדוק שהם טהורים? מי יסתכל בתיקים שלהם לראות שהסנדוויצ'ים בהכשר הבדץ, שהתלית שלהם היא לא שעטנז? מה, ככה סתם כאן, לכל אחד מותר להיכנס אל עיר הקודש? ומה התשובה? התשובה כן. שבעצם בחזון המקראי של חג הסוכות זה חג של חברה אינקלוסיבית, חברה מכילה, חברה שרוצה לאפשר גם למי שבשוליים להיות שייך ולקחת חלק, ובשביל להגשים את הערך הזה, בעצם התורה אומרת לשומרי החומות, תעמדו בצד יום אחד, תתפשרו. יותר חשוב לפתוח את השער מאשר לשמור על הקדושה ועל המידור הזה של העיר ירושלים. ועכשיו אנחנו נכנסים הרי לתקופת החגים השנה, ואנחנו כולנו בעבירת בחירות, ויש מתח חברתי שנראה שהוא ממש כאילו בלתי ניתן לגישור. והדוסיח הזה, גם כדוסיח, אני הייתי אומר יותר צעקות ועיללות, אבל זו לא נקודה. הדוסיח שלנו מתנהל בין השאר גם על השאלה הזאת, מה הם גבולות הפתיחות החברתית שלנו, מי בפנים ומי בחוץ. זה בעצם נע על הציר של מדינה שהיא רק יהודית, או מדינה שהיא רחבה יותר, מדינה שהיא דמוקרטית. ודווקא סוכות יש לו מסר מורכב בעניין הזה, במין כאילו פסטיבל שבעצם כולו חוק הלאום, שזה עלייה לרגל. חג הסוכות מזכיר לנו שדווקא ערכי הדמוקרטיה הם חלק מהותי, הם חלק שהוא built in במורשת הלאומית שלנו. בעצם הוא שם לנו את היהודית ואת הדמוקרטית תחת סכך אחד.
0: אם אתה צריך לשים את האצבע, את הפוקוס, על מה המאזינות והמאזינים, כולל אני, צריכים ללמוד ממה שאמרת במשפט אחד.
1: במשפט אחד, שאם אנחנו מדברים על החזון הציוני של מדינת ישראל, זה חזון ציוני של מדינה שבה כולם שייכים. ואנחנו צריכים להסתכל דווקא על מי שמרגיש קצת יותר בשוליים החברתיים, ולא להדיר אותו פוליטית, לא להדיר אותו חברתית, לא להדיר אותו כלכלית, עד רבה. לפתוח את גבולות הסוכה שלנו, כדי שלכולם יהיה מקום שכולם ירגישו חלק.
0: כמו תמיד, אין לי מילה לומר נגד המילים שלך.
1: טוב, אז אם יש הסכמה, זה כבר התחלה טובה.
0: ברוך ברזל, תודה לך, חג שמח ושבת שלום.
1: חג שמח.

0: פותחים מגירה לערב חג סוכות. שלום אדיבה גפן, מנכ"ל גנזים.
1: שלום גם לך ירון, ובאמת חג שמח שיהיה לנו.
0: נעשה את המיטב.
1: נעשה ונשמע.
0: יש לי תחושה שאת מביאה לנו הפעם מהגנזך שלכם משהו שקשור לסוכות, או שטעיתי?
1: אנחנו ניקח משהו שקשור לסוכות, לא בדיוק מהגנזך, כי זה סיפור שכתב שלום עליכם, ומאחר ותרגם אותו חתנו, יהודה לברקוביץ', ארכיונו, חלקים ממנו אצלנו, אז מצאנו צורך להביא אותו סיפור לסוכות, שגם יביא קצת חיוך על שפתותינו. הסיפור הזה נכתב על ידי שלום עליכם בשנת 1903. הנה אנחנו ערב החג, בנו סוכה, עבדו עליה עמל רב, הסוכה נפתחת, החג נפתח, והנה הקטע שכותב שלום עליכם. וליבי מתרחב והולך ומתמלא אושר ועדנים אין קץ. הלא אני, אחד מבני העם הנבחר הזה, בן מלך אני, וסוכה זאת ארמון מלכים היא, ויפה השכינה, ושרויה פה במלואה, ויושבת עם יפת התואר אשר כמוה כמלכת שווה. אוי, מי ידמה ומי ישווה לי? אנו בוצעים את החלה, ואנשים מביאות דגים טובים, הדגים המפולפלים הנותנים ריחם למרחוק. כל אחד יושב על שולחנו, ובני ביתו וחלותיו לפניו, והרבה ידיים שלוחות להדביל את החלה, הדגים, ברוטב הדגים החם שטעמו מתוק, לחך כיין טוב. ונדמה לי אותה שעה, כי אין סוכה זו אלא החל תפארת גדול ורחב ידיים, מלא באור יקרות, ואנחנו, זרע יעקב, בני עם סגולה, ופתאום טרח. כל הגג והסחר אשר עליו נפל על ראשינו, ואחרי הגג התמוטטו הקטלים אחד אחד, קרעו ונפלו. והנה בריה משונה אשר מראה עז, אף היא עפה ונופלת עלינו ממרום, וכל הנרות בסוכה דוחים, וחושך ישופנו, וחיל ורעדה יוחזנו, ובתוך החושך נהפכים השולחנות והכיסאות זה על גבי זה, ואנחנו כולנו עם הכלים והחלות והדגים המפולפלים נופלים בארץ. והנה נרתמה העז, וקמה מתוך המפולת, עמדה על רגליה דקות, נפחדת ונדהמת, מביטה עלינו בעיני עיני שטיה, כתינוק ששרח. ותכף לזה היא נושאת רגליה, ופוסעת על ראשינו, ראשי עם קדוש, ועל גבי השולחנות והכיסאות, ונסה מנוסת פחד בכל גיאה משונה. מה? ומהפכת אלוהים קמה בסוכה. שיהיה לנו חג שמח, עם סוכה אשר לא תיפול.
0: אדיבה גפן, את יכולה לחזור על המילה האחרונה שקראת?
1: בהחלט, בוודאי. מהפכת אלוהים קמה בסוכה. ואז אני מברכת שסוכתנו תעמוד ותהיה חזקה ואיתנה. יש לי גם כמובן פתרון לחידה.
0: אז בואי נעשה את זה בקצרה.
1: בקצרה, בקצרה, בקצרה. זה מכתב שכותב משה סמילנסקי, שהוא קרוב משפחה כמובן של סמך יזהר, למרדכי חריזמן. מרדכי חריזמן טען שאלך רוח דתי יובילנו לשלום. ונגד זה יוצא משה סמילנסקי שמוכיח ואומר, אנשים משכילים רבים עשו את חירבתחי זה, והרבנים למשל משכו ידיהם מבני השירות בירושלים שהגיעו עד דיר יסין. והוא מזכיר כמובן שתי פרשיות שדווקא סמך יזהר מתייחס אליהם. אז הכותב הוא משה סמילנסקי למרדכי חריזמן, וכמובן פותרים לא יהיו לנו כי התוכניות מוקלטות, אבל בכל זאת שיהיה לנו חג שמח.
0: כן, תוכניות ערבי החג שלנו מוקלטות, ואם אתם רוצים לדעת אם פתרתם פתרתן נכונה, ייכנסו לאתר של גנזים. אדיבה גפן, מנכ"ל גנזים, תודה, חג שמח ושבת
1: תודה,
0: שלום.
1: תודה, תודה וחג שמח, ביי.
0: ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן השעה הראשונה שלנו. יאיר ניומן, שמעון דוקרקר, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.

0: אנחנו כאן.
1: בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
2: פספסתם פרק של עד הקצה?
3: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של אלוני השם.

0: בלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
3: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. צהל חיסל השבוע ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מחבל שהיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים. המחבל חסן מחמוד ציאם, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, היה מעורב בהחזקתם בשבי של עמית סוסנה, קית' ואביבה סיגל ודפנה אליקים. בתקיפה נוספת חוסל הפעיל אדהם זיארה. מצהל נמסר כי השניים פעלו בתקופה האחרונה לשקם את יכולות חמאס, הפרו את הסכם הפסקת האש והיו מעורבים בירי ובהתמנת מטענים נגד כוחותינו סמוך לקו הצהוב. בעקבות האמברגו האווירי שהטיל ארצות הברית על מטוסים איראניים, כמה שדות תעופה בעיראק, בהם בבגדד, בנג'אף ובחבל הקורדי במדינה, הודיעו כי לא יאפשרו נחיתות או טיסות של מטוסים איראניים בשדות התעופה. רשות התעופה האזרחית באיראן הורתה לכל החברות לבטל את הטיסות שהיו מתוכננות לנמל התעופה בנג'אף בעיראק. בתוך כך, שגריר ארצות הברית בסין אומר כי הממשל בוושינגטון הבהיר לסין שכל סיוע במשרין או בעקיפין שתעניק לאיראן לא יהיה מקובל. השגריר, דיוויד פרדו, אמר בריאיון ל-CNBC כי מדובר בין השאר על מודיעין, ברכיבים או בציוד צבאי. כך מסרק השווינו יחזקאל קורנברג. שרי החוץ של ברית מקה נפגשו בשולי העצרת הכללית של האום בניו יורק. בפגישה דנו השרים מפקיסטן, טורקיה וסעודיה בתוכנית לערוך פגישת חירום של רמטכ"לי שלוש המדינות כדי לבחון דרכים לסייע לריאד בעקבות התקיפות האחרונות נגדה של החות'ים. כשפתנו יובל ענבר מציינת כי הסכם ברית מקה קובע כי התקפה נגד אחת מהמדינות תחשב להתקפה נגד כולן. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה שבת סוכות. בירושלים תיכנס השבת ב-5:57 דקות, בתל אביב ב-6:12, בחיפה ב-6:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:14 דקות. זמני צאת השבת, מחר בירושלים 7:07 דקות, בתל אביב ב-7:09 דקות, ובחיפה ובבאר שבע תצא השבת ב-7:08 דקות.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
5: 30 מיליארד, הוא אמר?
6: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
4: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות.

זהו, חדשות השעה 5 חלפו, עברו להם כל שישי, שעה שנייה. ואם תזכרו ואם שמעתם, הקשבתם, וגם אם לא, בערב ראש השנה הבאנו בשעה הזאת צרור שירים ישראלים שמקורם ביוון. אנחנו תרגמנו אותם, אנחנו כתבנו להם מילים חדשות, אבל המוזיקה היא משם. והיום הלקט השני. את מי נשמע בשעה הזאת? את יהודה פוליקר, את גיל החסיד, יהודי תמיר, ליאור ייני, גליקריה, אמל מרקוס, חיים משה, יואב יצחק, מיקי גבריאלוב, אליזה זיקרי, חנן יובל ואופרה חזה.

0: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

ועד כאן, גבירותיי ורבותיי, עד כאן תוכניתנו לערב סוכות. תודות ליאיר ניומן, לשמעון דוקרקר, ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו תודה, לכן ולכם על ההזנה. מה נאחל? כל מה שאתם מאחלים לעצמכם ועוד קצת. כאן ירון אנוש, חג שמח ושבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: בראשון, בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד, זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב, לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות, ראשון ב-9:45, בכאן חדשות ברשת ב'. בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. משרד החוץ מגנה את התקיפה הרוסית בקייב שבה נהרג נער ישראלי בן 14. בתקיפה נפצעו כ-20 בני אדם, בהם אמו של הנער. בהודעה שפרסם בחשבון אקס, כתב המשרד כי הוא משתתף בצער המשפחה ובצער משפחות ההרוגים בתקיפות האחרונות על קייב ועל ערים נוספות באוקראינה, ומאחל החלמה לפצועים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כתבם רוסי פגע בבניין מגורים בקייב. צהל חיסל השבוע ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מחבל שהיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים. המחבל חסן מחמוד ציה, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, היה מעורב בהחזקתם בשבי של עמית סוסנה, קית' ואביבה סיגל ודפנה אליקים. בתקיפה נוספת חוסל הפעיל אדהם זיארה. מצהל נמסר כי השניים פעלו בתקופה האחרונה לשקם את יכולות חמאס, הפרו את הסכם הפסקת האש והיו מעורבים בירי ובהתמנת מטענים נגד כוחותינו סמוך לקו הצהוב. המורדים החות'ים בתימן התחייבו בפני האיחוד האירופי שלא לתקוף ספינות אירופיות בים האדום. דיפלומטים המעורבים בנושא מסרו ל-Financial Times כי במכתב ששלחו החות'ים לאיחוד האירופי, הם טוענים כי השתלטותם על עיר הנמל מוחה, הסמוכה למצר באב אל-מנדב, לא נועדה לשבש את הסחר הבינלאומי, וכי חופש השייט באזור יישמר. מוקדם יותר החודש אמר הנשיא טראמפ כי החות'ים הבטיחו לממשלו שלא לפגוע בכלי שייט אמריקניים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הנאשם בניסיון רצח לפני כחצי שנה של שני יהודים בצפון לונדון כפר היום באשמה. האיש עיסא סולימאן, יליד סומליה בן 45, מואשם כי תקף בסכין את שני הגברים בשכונת גולדרס גרין, המאוכלסת בקהילה יהודית גדולה. התביעה בבריטניה הודיעה היום לבית המשפט כי לאחר בדיקה הוחלט שלא לסווג את המעשה כאירוע טרור, משום שאין לכך די ראיות. סולימאן כפר גם בניסיון רצח נוסף באותו יום. מעצרו הוארך עד למשפטו שיפתח בעוד כחצי שנה. רעידת אדמה בכדורגל האנגלי. מועדון הפאר מנצ'סטר סיטי נמצא אשם ב-114 מתוך 115 סעיפי אישום של הפרת הכללים הפיננסיים של הפרמייר ליג. העיתונים, האתלטיק והטיימס, מדווחים כי המועדון צפוי לערער על ההחלטה. בעונשים האפשריים, מכנס כספי ועד הורדת נקודות ואף הרחקה מהליגה. בסיטי ובהנהלת הליגה סרבו להגיב על הדברים.
4: כאן תחזית.
1: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
5: 30 מיליארד, הוא אמר?
6: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
3: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח. עכשיו, רון נסיאל, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 9 במותו, יובא למנוחות ביום ראשון באחת בצהריים בבית העלמין קרקור עין עירון, המושב שבו נולד וגדל. יהי זכרו ברוך. טוב, על מה נדבר היום? הפרופסור רוחמה וייס נסע עם ביתה לחפש מעט שקט באי קטן ביוון, נשמע רשמים ראשונים, וגם עשרות שנים לפני הסרט של כריסטופר נולן על שיבת אודיסאוס לאי אחר ביוון, המשורר חיים גורי כבר תמצאת בשיר קצר ונפלא את הקושי לחזור הביתה מן המלחמה. פתאום אתה זר לא רק לסביבתך, אלא גם לעצמך. ועוד במשדר 100 שנה להולדתו של אחד מענקי הג'אז במאה ה-20, נגן הסקסופון פורץ הדרך, ג'ון קולטריין. אני רון אסיאל, ואנחנו כבר מתחילים. הרעיון לשיחה הבאה, ולזאת שאחריה, בא מן המחשבה על חג סוכות, ועל היציאה מן הבית מאזור הנוחות המוכר לזמן קצוב. פרופסור רוחמה וייס, חוקרת תלמוד, מרצה ומשוררת ירושלמית, שחגגה בחודש שעבר יום הולדת 60, החליטה להגשים חלום ישן. יחד עם ביתה, שני, היא נסעה בתחילת החודש לאי היווני השלב איקריה, כדי לשהות שם שנה, ולהמשיך משם בזום את המפגשים והסדנאות שהיא מעבירה. רוחמה, שלום.
1: שלום, ערב חג שמח.
0: חג שמח. קודם כל, איך נולד הרעיון לברוח לשנה לאי קטן בים האגאי?
1: לא יודעת, אני פשוט יודעת שזה רעיון שנולד בערך לפני, בערך כשנולדו הילדים שלי נולד הרעיון הזה. והדרישות היו שזה יהיה אי כל כך קטן שאין לו שדה תעופה בינלאומי ואין לו איזה מוזיאון או משהו חשוב. איזה מין רצון כזה לצאת מהמרוץ, מהתחרות, מהצורך להיות משהו. אני בטוחה שאפשר לעשות את זה גם באמצעים פחות רדיקליים, אבל זה איכשהו היה נראה לי הדרך הכי נכונה לי להיות רגע אחד מהצד ולראות איך זה, כשרק מה שחשוב, חשוב. ובלי שטויות ובלי תארים ובלי פרופסור ובלי משוררת ובלי צורך לעשות, להוכיח את עצמי, כי משהו בזה כל כך מעייף לאורך השנים. כן. בגיל 60 זה פחות מעייף. וגם פחות מחייב, פחות אכפת לי.
0: זה הגיל פה? שיחק תפקיד גם? הקידומת החדשה?
1: כן, כן, כי זה התחיל מ... אני נוסעת הרבה לקפריסין ולאים היוונים, וזה התחיל מלהגיד לילדים שלי, טוב, אז נחגוג את גיל 60 שלי באיזה שבועיים בעיקריה, ואז כמו תמיד, אתם תחזרו, אני אשאר לכתוב, לעשות העניינים שלי, ואז אמרתי, בעצם למה לא 3 חודשים, איכשהו הכל הסתדר לי, בדיוק פרשתי מוקדם מהעבודה, התחלתי קריירה חדשה כמטפלת, כביבליותרפיסטית, אמרתי, הנה בין לבין, אפשר לדחוף גם 3 חודשים. ואז אמרתי, רגע, אולי זאת שנת עיקריה שלי. אולי זאת שנת האי היווני. ופתאום כל הכוכבים הסתדרו נכון, וזה נהיה אפשרי.
0: למה דווקא עיקריה מכל אלפי האיים ביוון?
1: האמת שלא היה לי מושג. זאת אומרת, אני איכשהו הולכת עם רמזים מאוד, אפשר לומר, מטופשים מאי לאי. זאת אומרת, מעבר לדרישה שלא יהיה שדה תעופה בינלאומי, אז לפני שנה וחצי, והיה סיפור שבאמת הוא סיפור מיסטי ארוך ויכול להיות מטופש, שקשור למשהו שקרה לי כשהייתי בקפריסין בשביל לאוקטובר. אז ידעתי שאני צריכה ללכת בעקבות האיש של המסטיקה, להגיע לדמעות של חיוס. אז נסענו, הפלגנו לחיוס לפסח, ברחתי לאיש האלה שלו דומעת, ואז וזה אי מאוד קטן ורגוע, וגם בים האגאי ודי קרוב לכאן. ושאלתי איזה מלצר באיזה בית קפה, תגיד מה האי הבא שלי. אז הוא אמר לי, עיקריה, שם אנשים הולכים בלי שעון. אז אמרתי, אוקיי, בסדר. אמר, התחלתי לבדוק, וראיתי שזה אזור כחול, זה אחד מהבלו זון של העולם, אחד המקומות שבהם אנשים עם אריכות החיים הכי גדולה בעולם.

0: אמרתי, אוקיי, זה אי מעניין.
1: וגם הוא קשור למיתולוגיה היוונית, הוא נקרא על שם איקרוס, שבנה לעצמו כנפיים, אבל התקרב מדי לשמש.
0: כאן איקרוס עם החלומות הגדולים מדי טבע, ואולי גם זה דרך להגיד, אוקיי, לא צריך להגיע עד השמש, אפשר הרבה פחות, הרי אנחנו במערב שגורה הסיסמה האידיוטית של השמיים הם הגבול, שזה כמובן שקר שאנחנו מכרות לילדות ולילדים שלנו. ואיקרוס הוא דרך להגיד לא. לא, לא צריך להגביה עוף כל כך. וזה אולי אפילו לא טוב. אבל אנשים כאן באמת לא מגביעים עוף, והאי הזה הוא אי מאוד צנוע, ואנשים פשוטים. אני מאוד מקווה שתיירות לא תשחית אותו, אבל כרגע לא נראה שזה המצב.
1: כן, וכשנחתת באי לפני פחות מחודש, זה היה בדיוק מה שציירת בדמיונך?
0: האמת היא שלא ידעתי, לא קלטתי כמה שזה גוש ענק של הר הדבר הזה. באתי לאי עם הבת שלי, ושתינו לא נוהגות, וזה פשוט הר ענק, והזמנתי מין מלון דירות כזה לשבועיים הראשונים, עד שנמצא את ביתנו הקבוע, והוא טיפה על ההתחלה של ההר, וראיתי כמה זה קשה, וממש התחלתי לבכות, אמרתי, מה אני מטורפת, לאן הבאתי את עצמי? הבאתי את עצמי למקום שאי אפשר לזוז בו. אבל אז ישבתי בבית קפה, ותוך שנייה היה פרלמנט, והפרלמנט הסביר לי שכדאי שאני אגור על קו החוף, והם גם יד מצאו לי את אירסימוס, בעל בית המלון שאנחנו נמצאות בו, שסידר לנו מלון דירות לכל הזמן, במחיר מצחיק ממש, הוא המחיר המקומי כאן למלון דירות. ותוך ממש חצי שעה עברתי מבעלה לשלווה גדולה.
1: הזכרת כבר את המקומיים, צפרי משהו על קבלת הפנים. היותך ישראלית, היה אישו?
0: פחדתי מזה מאוד. פחדתי כי גם כשחיפשתי איזה דירה כאן, קיבלתי אימייל תגובה, Zionists are not welcome here on the island.
1: ברצינות, וואו.
0: ואמרתי, אלוהים, רעדתי כולי כשקיבלתי. זה עכשיו יכול להיות שזה היה גם מישהו שבכלל עשה פישינג, וכאילו מישהו שדאג אותי ממקום אחר, יכול להיות שזה לא מישהו מקומי. ידעתי שיש כאן אישו, כי זה, קוראים לזה האי האדום, זה האי היחיד שהוא קומוניסטי, אני חושבת שהוא נשלט על ידי המפלגה המפלגה הקומוניסטית, יש לה רוב כאן באי. וזה קשור לזה שבסוף שנות ה-40 השלטון באכזריות רבה הגלה לכאן את הקומוניסטים הכבדים לאיש חוח האל הזה כסוג של עונש. אבל מה שקרה זה שאנשים כאן המקומיים הם כל כך נחמדים, ושהם קיבלו אותם בצורה כל כך חמה, והקומוניסטים מאוד נהנו, וחלק מהם לא רצו בכלל לחזור כשאפשרו להם לחזור. ולפי מה שהמקומיים כאן מספרים, הם העלו מאוד את הרמה של האי, כי זה היה אוכלוסייה מאוד אינטלקטואלית שהוגלתה. אז יש כאן 20% של אקדמאים באי שנוסעים לאתונה ללימודים אקדמיים. הם אומרים שהבית חולים כאן מאוד טוב, ומדובר כולה ב-9,000 אנשים שגרים על האי הזה. בכפרים קטנים קטנים. אז קודם כל צריך לומר שהם נורא נורא נחמדים, וש they couldn't care less about הסכסוך שלנו. באמת לא מעניין אותם, הם מאוד מבינים את ה, מאוד היו אמפתיים למצוקה שבאתי איתה, כי באתי עם לב מאוד כבד אחרי כל כך הרבה זמן. וזה מה שהיה לי לומר על המלחמה בישראל, שזה פשוט נורא, שכל כך הרבה אנשים צעירים נהרגים בכל מקום, כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה פוסט-טראומה. ולזה קל מאוד להיות אמפתיים, והם היו מאוד אמפתיים. הם עדיין מאוד אמפתיים.
1: אבל כמי שבא ממקום כל כך לחוץ כמו שלנו, בקצב המטורף שבו אנו חיים, לעבור למקום שבו הזמן לא קיים, איך זה?
0: זה מדהים כמה מהר זה מחלחל. היו לי איזה 3 או יותר ימים שבהם, ואני שחר דתית, זה לא שאני איזה קלה לנסיעה בדברים האלה. אבל אתה יודע, היום, הלילה גיליתי משהו מעניין בהקשר הזה. פתאום נזכרתי שלא נעלנו את החדר במלון. עכשיו, מהשביעי באוקטובר, קרה לי מה, חזרתי למצב שהייתי בו אחרי האינטיפאדה הראשונה. באינטיפאדה הראשונה גרתי בבית של ההורים, והראש שלי היה עסוק נונסטופ בשאלה איך אני מצילה את האחים הקטנים שלי עם מחבלים נכנסים. כל הזמן, איך אני ממלטת אותם, איך אני בורחת איתם, מאיזה מרפסת, לאיזה מרפסת, איך אני קופצת. ואחרי 7 באוקטובר, לא משנה שהילדים שלי כבר ממש מתקרבים לגיל 30, אני עדיין הייתי עסוקה בדבר, והם לא גרים איתי. עדיין ראיתי איך המוח שלי הולך למקומות האלה, ואיך אני נועלת את כל הדלתות בבית, כאילו עושה לעצמי נוחבות כל לילה.
1: ועכשיו?
0: ופתאום הלילה, הדלת הייתה פתוחה, ואמרתי לעצמי, זה מקום בטוח, וזה לא הזיז לי. פשוט לא הזיז לי, כי ידעתי, אבל לא ידעתי רציונלית. הרגשתי איך הלב שלי כבר קלט את זה, שזה מקום בטוח, לא מסוכן כאן, אין סיבה לנעול את הדלת, הדלת ממילא מקרטון עם איזה מנעול מצחיק כזה. ולא אכפת לי. וזה לא משהו שקרה לי בשלוש שנים האחרונות.
1: כן. אפרופו בית, אנחנו בערב סוכות, החג שבו אנו מצטווים לעבור מבית הקבע למשכן הרעי, אבל לא ממש מתרחקים מהבית. ואת, כמי שמשוקעת כל כך בתרבות העברית, איך התחושה לעשות את החגים במקום שבו תשרי הוא ספטמבר? חודש ככל החודשים, נטול ייחוד.
0: האמת, אני מקווה שאלוהים לא תפטר אותי אם אני אגיד שזה ממש כיף. כי אני חיה את השניות הזאת שנורא אוהבת לעסוק ביהדות, בטקסטים תלמודיים בעיקר, אבל אני גם נורא אוהבת להיות גם בחוויות דתיות אחרות. אני הולכת עם כל יום ראשון לכנסייה. אני נורא אוהבת את זה. דווקא בגלל שזה זר ואחר ולא קשור אליי, ומבחינה דתית בטח לא מדבר את הרוחניות שלי, אני נורא נהנית מזה, ואני נהנית מהריחוק, וגם ישראל בארבע שנים האחרונות, גם קודם, אבל בארבע שנים האחרונות, נהייתה כל כך על הסכין,
1: כן.
0: שכל דבר הוא פוצע. כבר אי אפשר, אני נורא אוהבת את הסוכות על המדרכות בירושלים. אני אוהבת לרדת לכביש, ולאפשר לסוכות להיות על המדרכות בירושלים. אין לי בעיה עם המרחב הציבורי, אין לי בעיה עם מה שזה תופס, אין לי בעיה עם זה שאני לא בונה סוכה, והם כן בונים סוכה. אני אוהבת את זה, זה יפה בעיניי. אבל הכל נהיה כל כך על סכינים, שכל דבר עכשיו הוא מלחמה. אבל יש, עדיין, יש את הקסם הזה של אנשים יושבים ברחוב, זה כבר לא כל כך קורה היום. אני גרה, כשאני בישראל, אני גרה בקריית יובל, שזאת שכונה ירושלמית נורא מעורבת מבחינת האוכלוסייה שלה, גם דתיים חילוניים וגם מבחינת צורות הדיור. זאת אומרת, בין וילות מאוד מפוארות לבלוקים מתאים ליפול. המון דירות הן בלי מרפסות, אז המון אנשים יושבים ברחובות בסוכות. ויש לזה גם יופי.
1: כן. Okay.
0: אם נשכיל להיות פחות על סכינים, נוכל ליהנות מהיופי של זה.
1: טוב, לסיום אני מזכיר לך שיר שכתבת לפני שנים על הפנטזיה היוונית שאת עכשיו מתחילה לממש. איך נקרא השיר ומתי הוא נכתב, אם את זוכרת?
0: כן, בטח, זה בספר השירים הראשון שלי. הייתי בת 36 כשהוא התפרסם. לשיר קוראים הכי רחוק. וזה באמת הכי רחוק, אבל מאוד קרוב. יוון זה מטר מהבית.
1: טוב, חיכית רבע מאה עד שהגשמת כן. את הפנטזיה הזאת. וואו. את מוכנה לקרוא את השיר?
0: בטח, בטח. הכי רחוק. יום אחד אני אתחתן עם שגריר יוון בישראל, או לפחות עם נספח התרבות. בחופשותיו ייקח אותי לביתו שבאי. שם בחוף ים הטורקיז אפשר לאישה כמותה להיות טופלס. שם אין יהודים, שם מחוץ להכל, שם לא עושות התעמלות. שם צחוק הילדים מרפרף במרחק הנכון. שם סלט יווני ויוגורט בדבש. למטבח של וילון תחרה, צלחות קישוט. להיות אומנית של ארצות החופשה, בלי מוזיאון. להיות משוררת גולה, חוקרת תרבות, לא נוגעת. אישה לא שפיטה. להיות סלט יווני ויוגורט בדבש. הכי רחוק שאפשר לי לרצות, גבר, בלי רכות, מתחפשת, מתרפשת, בלי לוותר לי, איש יראה עליי, יגיד זה מה הצריכה, בית קטן תחרה, ואישה של סלט יווני ויוגורט בדבש, של נספח יווני. יום אחד, הכי רחוק שאפשר, יהיה לי חתן, נספח תרבות, סלט, יוון.
1: טוב, היום הזה הגיע.
0: כן, לא חתן... נזדקק לנספחי תרבות.
1: זהו, לא חתן יווני, אבל סלט ויוגורט ואי יווני יש לך.
0: כן,
1: רוחמה וייס, תודה רבה. ואנחנו,
0: תודה לך.
1: ברשותך קובעים שיחה נוספת בסתיו הבא, כדי לסכם את השנה היוונית שלך.
0: אוי, אתה כבר מעציב אותי.
1: קסום, בהנחה. זהו, בהנחה שתרצי לחזור. אחרי השיחה הזאת אני כבר לא כל כך בטוח בזה.
0: אני משום מה גם מתחילה להרגיש רגשות מעורבים.
1: טוב.
0: נדבר בעוד שנה.
1: זהו, אנחנו נלווה אותך בשנה הזאת.
0: תודה.
1: אז חג שמח ושנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה.

0: הימים שעוד נכונו לנו, כתבה עדית פאנק, זכרה לברכה, והלחין חנן יובל, שמענו את הדודאים. מגזין שבת, המופע הפותח בפסטיבל שירת האושפיזין, שיתקיים בשבוע הבא בבית הקונפדרציה בירושלים, יהיה אירוע מחווה למשורר חיים גורי, חתן פרס ישראל שהלך לעולמו לפני כ-8 שנים. כותרת האירוע כותב על הבית, מושג הבית בשירתו של גורי, כמקום של שייכות, אך גם כמקום המעורר דאגה וחרדה. במשתתפים שלושה משוררים, ריטה קוגן, ליאור שטרנברג ואירן צלגוב, שני האחרונים אגב הם חתני פרס גורי לשירה עברית, השנה ולפני שנתיים. נושא הבית והשיבה הביתה הוא נושא מרכזי בשירים לא מעטים של גורי, אבל אם דיברנו קודם על אי יווני, אז אולי נזכיר את שירו הידוע על אודיסאוס, החוזר הביתה מתלאות המלחמה בטרויה, נושא האפוס ההומרי שדובר בו רבות בחודשים האחרונים בזכות האודיסאה, הספקטקל שובר הקופות של הבמאי כריסטופר נולן. השיר של גורי, אודיסס, התפרסם ב-1959, אבל כאילו נכתב היום. נשמע אותו בקריאתו של המשורר עצמו מתוך פרויקט ההקלטות של מוסד ביאליק.
1: אודיסס. ובשובו אל עיר מולדתו מצא ים ודגים שונים ועשב צף על הגלים האיטיים ושמש נחלשת בשולי שמיים. טעות לעולם חוזרת, אמר אודיסס בליבו העייף, וחזר עד פרשת הדרכים הסמוכה לעיר השכנה, למצוא את הדרך אל עיר מולדתו, שלא הייתה מים. הלך עייף כחולם ומתגעגע מאוד בין אנשים שדיברו יוונית אחרת. המילים שנטל אמו כצידה לדרך המסעות גבו בינתיים. רגע חשב כי נרדם לימים רבים, וחזר אל אנשים שלא תמו בראותם אותו, ולא קרו עיניים. הוא שאל אותם בתנועות, והם ניסו להבין אותו מתוך המרחקים. הארגמן הסגיל והלך בשולי אותם שמיים. כמה מבוגרים ונטלו את הילדים שעמדו סבירו במעגל ומשכו אותם. ואור אחר אור הציב בבית אחר בית. בא טל וירד על ראשו. בא רוח ונשקה לשפתיו. באו מים ושטפו רגליו כעברי כלי הזקנה. ולא ראו את הצלקת, והמשיכו במורד, כדרך המים.
0: אודיסס, יעל גורי, ביתו של חיים גורי ומרצה לספרות, אומרת כי בשיר הזה מופיעה תמה שחוזרת ברבים משיריו של אביה.
2: זה שיר נהדר, הוא שיר על זה שבית יכול להיות המקום המוכר והנוכרי. אני פעם דיברתי איתו, אבל זה ממש לא מחייב, והוא אמר לי שהוא מצייר תחושה שהייתה כשהוא חזר מן המלחמה, כשאתה חוזר אל עיר והיא מוכרת וזרה, והיא הבית והיא לא הבית. עכשיו זה מעניין כי זה גם תחושה שמלווה אותו בשירים אחרים. אני חושבת שהיא תחושה שיוצרת מצד אחד איזה מתח אז כזה שמוליד שירים יפים, אבל זה גם כואב. אודיסס מקווה בניגוד לכל הסיכויים לחזור לבית. והוא חוזר, והמילה טעות, כבר בבית הראשון, טעות לעולם חוזרת, אמר אודיסס בליבו העייף. כלומר, זו לא עיר המולדת. הוא חושב שהוא טעה בדרך. עכשיו, מה שאותי מרתק ושובר את הלב, זה שהתחושה הזאת ליוותה אותו בספר האחרון, שהוצאנו לאחר מותו, כשהבית הוא הארץ שהוא אוהב כל כך, שהפכה לו זרה. כי בית הוא לא רק מקום שאתה מכיר, הוא גם מקום שמכירים אותך. ועד שאברי קליה לא מזהה את הצלקת ברגלו של אודיסס, הוא לא בבית, אבל כאן אבריקליה לא מזהה.
0: כן.
2: כלומר, הטרגדיה של השיר הזה, זה שאותו רגע של מוכרות, שיכול להפסיק את הנדודים שלך, לא מתרחש פה. ואני חושבת שהמשפט שכולם זוכרים מהשיר הזה, זה אנשים שדיברו יוונית אחרת. ועבור אדם כמו אבא שלי ומשורר, כשהשפה הופכת להיות זרה, מה שחשבת שהיא השפה שלך, שהיא מגדירת הזהות שלך, אתה חוזר הביתה, אבל אנשים מדברים אחרת. והיוונית האחרת היא האנשים שהשתנו, היא המולדת שלא נראית אותו דבר. מה שנהדר בשיר הזה זה שאפשר לקרוא אותו אישי מאוד, שזה אגב נכון לגבי הרבה שירים של אבי.
0: כן, אבל זה לא רק חשש לגורל הבית הפרטי, אלא
2: לא,
0: כמו שאמרת, לגורל הבית
2: לא.
0: המשותף, הבית
2: המשותף,
0: הלאומי.
2: המשותף, בדיוק, בדיוק.
0: הוא כותב באחד משיריו הידועים, כל הסימנים מראים שהשנאה תימשך ותגאלה.
2: בדיוק.
0: הוא היה מיואש בערוב ימיו?
2: אבא שלי הוא לא היה אדם מיואש, כי הוא היה אדם כותב. ואת התסכול ואת הכאב הוא הביע בכתיבה. אבל אני לא יודעת מה היה קורה לו היום. אני אומרת את זה ברצינות. והוא כל עוד הוא יכול היה, הוא קרא לעצמו ירמיהו ליגה דלת. אבל אני חושבת שהיו לו שירים כמו נבואת זעם, חסרת אונים כזאת, כשיש לו שיר שנקרא רע. הוא אומר, יהיה רע. הוא לא יעזוב אותנו הרוע הרע. עכשיו, זה לא משהו שמשורר כותב כדי לייאש, אלא כדי להקפיץ אדם מאיזה תרדמה נוראה כזאת. וזה, הוא היה מקיץ. הוא היה זה שבטלטל, לא להירדם. ואני חושבת שהרבה פעמים אצלו, הזרות הזאת, במקום שבו אתה הכי שייך בעולם, אז אולי זה שומר אותך ערני, אבל אתה גם יכול לכתוב בשיר אחר, שמעתי על השקט, לא פגשתי אותו. הוא אומר, הוא שוכן בבית, לא נשענתי בחלונותיו. כלומר, השקט והשלווה והנפש השקטה הם בבית אחר.
0: יעל גורי, תודה רבה.
2: תודה רבה לך ותודה לכל מי שהאזין.
0: והנה עוד שיר של גורי על נדודים וחיפוש בית, עקרתי אל עיר אחרת. הלחינה ושרה עיניו ג'קסון כהן.

0: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס. בראשון, בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. ראשון, ב-9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.

מגזין שבת שלשום מלאו 100 שנה להולדתו של המוזיקאי האמריקני הגדול ג'ון קולטריין, שהשפיע השפעה עצומה על התפתחות הג'אז במחצית השנייה של המאה ה-20. אנחנו שומעים ברקע את סולו הסקסופון הפותח את אלבומו המפורסם ביותר, A Love Supreme מ-1965, הנחשב לאחד מאלבומי הג'אז הטובים בכל הזמנים.

0: שלום לדוקטור רז יצחקי.
1: שלום, שלום, איזה כיף לשמוע אותך.
0: גם אותך, מוזיקאי ומרצה לתרבות הג'אז.
1: נכון.
0: אתה יודע, גם מי שאינו חובב ג'אז מושבע, שמע ודאי את השם ג'ון קולטריין, אבל לטובת מי שאינו מומחה כמוך, האם תוכל להסביר בכמה משפטים, מה הפך את קולטריין לדמות כה משפיעה בעולם הג'אז?
1: אני חושב שקולטריין התחיל ממקום מאוד מאוד נמוך יחסית, ו... מה שעשה אותו ממש ממש כל כך חשוב, זה הדרך, כיוות הדרך שהוא עשה, והגילויים וההמצאות החדשות שהוא הביא לידי ביטוי במוזיקה. מוזיקאי ג'אז תמיד רוצים לחדש משהו, תמיד רוצים לעשות משהו חדש. והוא עשה כמה מהצדים באמת יצא דופן בעולם הג'אז. קודם כל, סאונד של סקסופון שכמעט לאף אחד לא היה עד אז, ולא להרבה אנשים היה מאז. ושנית, היכולת שלו להסתכל על מבנים מוזיקליים ברורים מאוד, תרשה לי שנייה רגע להיות מורה למוזיקה.
0: כן.
1: אנשים חושבים שג'אז זה בלגן אחד גדול, אבל זה לא, זה מסודר מאוד, זה מאוד מאוד מובנה, זה מאוד מורכב, נכון, אבל זה מאוד מסודר, וזה יושב על תבניות מאוד מאוד ברורות, זה יושב על שבילים שהם, המפה שלהם מאוד מאוד ברורה עבורנו, מוזיקאי ג'אז. ואפשר להסתכל על השביל הזה כמו על מרצפות שנמצאות על הרצפה, ו... יש דרך להסתכל על מרצפות האלה ולנגן ולאלתר בתוך המסגרת הנתונה שלי, כמו שכל מבנה הרמוני או אקורד מציע. יש אפשרות טיפה להתרחק למעלה, יש אפשרות טיפה להתרחק הצידה, ימינה או שמאלה, כל עוד שאתה יודע בדיוק איפה אתה נמצא. והתחקור הזה הוא מעניין מאוד, כי לו אנחנו עושים רק את מה שיש על המרצפות, זה משעמם, אנחנו נחזור לעצמנו. והראינו לחדש דברים על המפה הזאת. כל שבן... מסוגל לקחת את המפה הזאת ולהסתכל עליה ממש ממעוף הציפור. עבורו זה לא שביל דו-ממדי, זה תלת-ממדי אומי לכל הכיוונים. והוא משתמש בכל מיני פיתוחים מלודיים, כלומר מנגינות, הוא רואה מנגן את סקסופון, מנגינות שמבוססות על אותם שבילים, על אותם מפות, אבל הוא הולך רחוק הרבה יותר מהרבה מאוד אנשים בדורו.
0: כן. וצריך לומר שהוא עושה את זה לאורך קריירה לא ארוכה בסך הכל. אנחנו מדברים בעצם על קצת יותר מעשור שבו הוא פעל כמוזיקאי יוצר בולט בשנות ה-50 וה-60, נכון?
1: נכון. קולטריין הלך לעולמו, מה שנקרא, בטרם עת, בגיל צעיר מאוד, בגלל מחלת סרטן.
0: בגיל 40 בסך הכל.
1: כן, ממש ממש צעיר. ותחשוב על זה שרק בגיל 24 אני חושב הוא מתגייס לצבא. הקריירה המקצועית שלו התחילה פחות או יותר אחרי שהוא משתחרר מהצבא. 1949 הוא מצטרף לתזמון של דיזי גילספי, ביני ובינך, סקסופוניסט בינוני. באמת, שום דבר מבריק אין שם. לא שומעים שם משהו שהוא יוצא דופן, שום דבר שמבשר על מה הדבר הזה הולך לקרות, לאן הוא הולך לקחת את הג'אז. זה מדהים.
0: וכל פעם, כמו שציינת קודם, הוא מחפש אפשרויות ביטוי חדשות. כל פעם הוא בורח מהג'אז המסורתי לג'אז חופשי או אוונגרדי, וגם פחות פופולרי או נגיש למאזינים רבים.
1: נכון, המילה אוונגרד תגיע טיפה יותר מאוחר בשנים. אצל דיזי גילספי ב-49 הוא עדיין, ואני חושב שכולם מושפעים מאוד מצ'רלי פארקר, הסקסופוניסט, שממש המציא את שפת הביבופ, וכולם מנסים לחכות אותו, כולם מנסים ללכת בצעדים שלו. עדיין אין לו שפה בשלה. לא הרבה שנים אחרי זה, הוא מצטרף לתזמורות של מיילס דייביס. ומיילס נותן לו המון המון חופש. מיילס דייביס היה חצוצרן חשוב מאוד, שהשם שלו חתום על הרבה מאוד מהפכות מוזיקליות, והוא תמיד לקח חבר'ה צעירים משם מחשבה כדי לעשות איתם את המהפכות האלה. והוא לוקח את ג'ון קולטריין, וכבר אצל מיילס הוא מקבל המון המון חופש, לקחת משהו אחר. מיילס מינימליסט, הוא שתקן, הוא ממש מדבר או מנגן מעט מאוד צלילים. קולטריין פשוט שופך לבה של רעיונות. אי אפשר לעצור את הנחשול האדיר הזה של קולטריין, והוא מקבל חופש אצל מיילס, זה ברור. חייבים להגיד שגם התזמורת של דיזי וגם התזמורת של מיילס, הוא מפוטר.
0: בגלל למה? ההתמכרות שלו להירואין.
1: נכון, בעיית סמים קשה מאוד שמרחפת מעל הקריירה המצליחה שלו. הרבה מאוד אנשים ניסו לחכות את צ'רלי פארקר, לא רק בנגינה, אלא גם בסגנון החיים ההרסני מאוד שהיה לו. פארקר היה מכור כבד מאוד לסמים, הוא גם מת מזה בהמשך הדרך.
0: Okay.
1: וזה, הוא מושך אחר הרבה מאוד מוזיקאים, קולטריין היה בתוך הדבר הזה עמוק. כן.
0: ואלבום שקטע ממנו שמענו בתחילת השיחה, Love Supreme, הוא משלב מתקדם יחסית בקריירה שלו, נכון? השלב הרוחני או המיסטי.
1: נכון. קולטריין יודע והוא מבין שאחרי שני הפיתורים שלו ואחרי מה שקורה בעולם הג'אז, הוא קולט שהוא יכול מהרגע הזה, עם ההתמכרות הקשה שלו לסמים, להמשיך להידרדר לתהום או להוציא את עצמו. הסיפורים הוא שהוא גומל את עצמו, כמו שנקרא cold turkey, לבד בכוחות עצמו, ואז הוא עובר גם איזושהי התעוררות רוחנית. קולטריין היה אדם שמאוד התעניין בפילוסופיות, הוא קרא המון, הוא היה ידען גדול מאוד, ובתקופה הזאת הוא מתחיל להבין שיש מטרה הרבה יותר גדולה במוזיקה. אני חייב להגיד שקולטריין בא ממשפחה מאוד מאוד דתית. שני הסבים שלו היו כמרים. בכלל, לכנסייה יש מקום חשוב מאוד בקהילה השחורה של אותה תקופה. ובכנסייה הוא לא סופר גם את האמונה, הוא גם שומע הרבה מאוד מוזיקה, כמובן גוספל וספיריטואלס, אבל הוא גם קולט את המשמעות שיש למוזיקה מעבר למוזיקה עצמה. הוא מגלה את היכולת של מוזיקה להרים אנשים גבוה או להפיל אותם. ובשנת 57, כשהוא עובר את ההתעוררות, או בשנת 56, כשהוא עובר את הגמילה הזאת, הוא גם עובר התעוררות רוחנית, והוא מבין שיש משמעות הרבה יותר גדולה להוויה היומיומית שלו. והוא מבין שהוא יכול לקחת את המוזיקה ולהתעלות איתה, וגם לעזור לאנשים אחרים להתעלות אל מחוזות שהם לא היו מגיעים אחרת. ושם הוא עובר ממש טרנספורמציה, גם אישית וגם היא באה לידי ביטוי במוזיקה שלו. כן. A Love Supreme, אותה סוויטה של ארבעה פרקים, היא דוגמה יוצאת דופן. אגב, עולם המוזיקה נחלק לשניים. יש אנשים שסורים את Love Supreme, ויש אנשים שמתאים עליה, ממש. אני לא מכיר מוזיקאים שתגיד להם, A Love Supreme, יגיד לך, כן, אלבום נחמד. יגיד לך, וזה ממש ככה. הדעות נחרצות, זה ברור לך באיזה צד אני נמצא. אני מת על הדבר הזה. וצריך להקשיב לזה, לא סתם כיצירה מוזיקלית, אלא צריך להקשיב לזה כאל מסע דתי. אם אפשר בישראל להתעלם רגע מכל הפוליטיקה של הדתיות, אלא באמת להתחבר למקום האמוני הזה של האדם בינו ובין הבורא, או בינו ובין היקום, ולשמוע את האלבום הזה, להקשיב לאלבום הזה באמת, לעצום את העיניים ולהסתחף עם קולטריין, בדבר הזה זה פשוט נפלא, באמת. זה מסע ספיריטואלי מבריק.
0: כן. טוב, אנחנו ניפרד עם משהו שבטוח כולם אוהבים, הגרסה המפורסמת שלו ל-My Favorite Things מתוך המחזמר צילי המוזיקה של רוג'רס והמרסטיין. קולטריין הפך את השיר הזה לסטנדרט ג'אז.
1: כן, הוא לא היה אמור להיות כזה, אתה יודע, המרסטיין ורוג'רס שהיה יהודי, מתחילים את המוזיקה הזאת, משהו פופולרי מאוד בתוך איזה מחזמר. ואגב, קולטריין לא היחידי שלוקח שירים ממחזות זמר, הרבה מאוד שירים שנגני ג'אז ניגנו, לקוחים מתוך אותו במרכאות ספר שירים אמריקאי, כן. המקור שלהם.
0: ספר השירים מיוזיקל. האמריקני הגדול, המון נכון. שירים מתוך מיוזיקלס.
1: נכון. הוא הראשון שעושה את זה לדעתי My Favorite Things, עם אותו קטע נפלא. הוא מנגן את My Favorite Things עם הרביעייה שלו, עם גריסון ומקוי טיינר, ואלווין ג'ונס על תופים, והם עושים פשוט דברים נפלאים עם השיר הזה, וגם שם אפשר לשמוע את המסע הספיריטואלי שלו, בדרך שבה הוא מנגן את השיר הזה, ולוקח אותו לאן שהוא לוקח אותו.
0: טוב, זה במקור 14 דקות, אנחנו נשמע לפחות את ההתחלה. 100 שנה לולדתו של ג'ון קולטריין, רז יצחקי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, נהנתם לי מאוד.

0: מגזין שבת, אלה החיים, פינתו של עמיקם רוטמן, עוסקת היום במקרה בשירי ילדים. יהודת לס לא מוזכר בה, עמיקם מתמקד בקלאסיקות ותיקות יותר, אבל כן מוזכר שיר של מרים ילן שטקליס על אהבה נכזבת שיהודה אהב מאוד, ושהעניק לו השראה להפוך לסופר או משורר בעצמו.
1: הסופר יואל הופמן, שכבר הזכרתי כאן, כתב בספרו מצב רוח על שיר הילדים השפן הקטן, שזאת יצירה גאונית. הוא הגדיל והודה שהוא עצמו לא היה מסוגל לכתוב כזה שיר, כמו השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת. זה בנימין כספי כתב. הכהנת הגדולה של שירי הילדים שעליהם גדלנו היא מרים ילן שטקליס. היא שכתבה על הסבון בכה מאוד, כי דני לא רוצה בו עוד, ומברשת השיניים מתייפחת שבעתיים ואומרת למשחה, אל תבכי, אחי בוכה. ולזכותה של ילן שטקליס, שיר האהבה הנכזבת, אולי הכי מרגש מכולם, על בחיו של דני הגיבור. פרח נתתי לנורית, קטן ויפה וכחול. תפוח נתתי לנורית, נתתי הכל. נורית אכלה התפוח, הפרח זרקה בחצר, הלכה לשחק עם ילד אחר. יותר עצוב מזה? לרשימה המכובדת הזאת, כמובן צריך להוסיף את שירי הילדים של לאה גולדברג, מה עושות האיילות, ואת מצפה תל שכתבה חיה שנהב, מעשה בחמישה בלונים של מרים רוט, ואריה שהאבטות של תרצה אתר, ועוד ועוד אוצרות של ילדות שלפני העידן הדיגיטלי. ערב אחד, כשביקרתי את נעמה ביתי בדרום, היא אמרה לנכד שלי איתי, שעכשיו הגיע הזמן לישון, והיא קוראת לי אבוי, אז היא אמרה לאיתי, אבוי ישיר לך על יד המיטה, שירים יפים שתרדם. ישבתי לצידו, שרתי על דני הגיבור, על השפן הקטן, על הסבון שבכה מאוד, ועל אדון שוקו שהלך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר. פתאום הוא קם מהקרית, התיישב במיטה וקרא בקול, אמא, אבוי מפריע לי לישון. וזה היה מה שקוראים בחדשות במעבר חד.
0: עמיקם רוטמן. ניפרד עם שיר יפה של יהודה אטלס שמתאים מאוד לימים האלה, בערב של סתיו. בערב של סתיו, כשנעשה קצת קריר וריח גויבות בא באוויר, עומד על קצה המיטה, עטוף בשמיכה החמה, ומתגעגע, לא יודע למה. הלחן של יוני רכטר, הביצוע של אריק איינשטיין. תודה לטכנאי חיים זקן, אני רון אסיאל, שבת שלום וחג שמח.

0: החג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. מחר, סוכות בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
1: פספסתם פרק של עד הקצה?
2: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של עלוני השבת.
3: אם את רוצה להבין טוב טוב מה הדופק בציונות הדתית, לכי השבת לבית כנסת, תבחרי 5

0: האזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום. כאן זוהר סדן, השעה 7. באירוע אלימות בקאבול נפצע תושב תמרה, כבן 25, פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון, פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בתל אביב עצרה המשטרה גבר כבן 35 בחשד כי ירה באוויר ברחוב איינשטיין ונמלט מהמקום. לא היו נפגעים. ברשות החשוד, תושב קריית מוצקין, נתפס אקדח ברישיון. משרד החוץ מגנה את התקיפה הרוסית בקייב שבה נהרג נער ישראלי כבן 14. בתקיפה נפצעו כ-20 בני אדם, בהם אמו של הנער. בהודעה שפרסם בחשבון אקס כתב המשרד כי הוא משתתף בצער המשפחה ובצער המשפחות ההרוגים בתקיפות האחרונות על קייב ועל ערים נוספות באוקראינה ומאחל החלמה לפצועים. כשובנו רם ברנדס מוסר כי כתבם רוסי פגע בבניין מגורים בקייב. המורדים החות'ים בתימן התחייבו בפני האיחוד האירופי שלא לתקוף ספינות אירופיות בים האדום. דיפלומטים המעורבים בנושא מסרו ל-Financial Times כי במכתב ששלחו החות'ים לאיחוד האירופי, הם טוענים כי השתלטותם על עיר הנמל מוחה, הסמוכה למצר באבל מנדב, לא נועדה לשבש את הסחר הבינלאומי וכי חופש השייט באזור יישמר. מוקדם יותר החודש אמר הנשיא טראמפ כי החות'ים הבטיחו לממשלו שלא לפגוע בכלי שייט אמריקניים. כך מסרק השבנו יחזקאל קורנברג. רעידת אדמה בכדורגל האנגלי. מועדון הפאר מנצ'סטר סיטי נמצא אשם ב-114 מתוך 115 סעיפי אישום של הפרת הכללים הפיננסיים של הליגה. העיתונים, The Athletic והטיימס, מדווחים כי המועדון צפוי להרער על ההחלטה. מדובר בהליך חסר תקדים שנמשך יותר משלוש שנים ועוסק בהסתרת מידע פיננסי ודיווחים כוזבים על הכנסות מחסויות לאורך יותר מעשור. בהנהלת הפרמייר ליג סרבו להגיב לדברים, ובמנצ'סטר סיטי מסרו לבי-בי-סי כי הבדיקה בעניינם עדיין נמשכת. בעונשים האפשריים, מכנס כספי ועד הורדת נקודות ואף הרחקה מהליגה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
3: 30 מיליארד, הוא אמר?
4: אני מאוד מוכמה מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ורובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.

מאחרים בדרך לארוחות. זה בסדר, אנחנו לא נשפוט אתכם, זה בטוח. זה אולי הדודה תשפוט אתכם אחר כך, אבל אנחנו עכשיו יחד, לשעה האחרונה, עם מתנות לחג, מנוגה קליין, שערכה את המוזיקה כאן, בכאן ג' כאן רשת ב', כאן 88 וכאן תרבות, ואני אולי רובינשטיין, אז נוגה כבר הטיסה אותנו לברזיל בסוף השעה הקודמת, ועכשיו אריק איינשטיין ייקח אותנו לרקוד סמבה. אני שנים הייתי בטוחה שזה איזה שיר ברזילאי מתורגם, אבל לא, זה קלפטר כתב והלחין את זה, במיוחד בשביל אריק. כי אין כמו הסמבה.

לי אם ועומר גושן בביצוע הדין והנוגע הזה שלהם לשיר תשרי שיצא בתשרי שלפני שנתיים שהיה אז בדיוק שנה אחרי 7 באוקטובר. אז הבוא הביתה במהרה הזה הוא בוא הביתה חזק מאוד. החצבים והיורה ימשיכו איתנו עכשיו לשיעור מולדת שאפריים שמיר הלחין וכתב במקור בפולנית בכלל, אבל כן כשיר הרגע לישראל. כשלימור כתב את הגרסה העברית, הוא שמר על ההתפייטות הזאת, שהיא פנטזיה על הארץ, מנקודת מבט ממה של ילד. יש שם איזה ביקורת על האידיליה גם.

אהוד בנן כתב שאחרי סיבוב הופעות עם הפליטים בניו יורק וקליפורניה לקראת סוף שנות ה-80, הוא, אשתו, ביתו והוא עלו על כביש מספר 1 ויצאו לדרך מסן פרנסיסקו ללוס אנג'לס במכונית אמריקאית סחורה. הכביש התפתל לאורך האוקיינוס בין יערות אבותים, בין קראי ערפל, הרדיו סרק תחנות והשירים היו פסקול מושלם לכביש ולנוף. בדור ההייווי, קליפורניה החולמת, ג'וני גיטר. נסעו מהבוקר אל תוך הלילה, עוצרים רק פה ושם לדלק ולקפה, ופתאום נזכרים שזה ליל הסדר, אז עושים סדר מאולתר, שרים הלחמן, יאב, אחד גדיה. וזה היה החלום האמריקאי של אהוד בנאי. להיות בתוך מכונית נוסעת על כביש שלא נגמר, עם רדיו פתוח, ורק לנסוע ולנסוע ולנסוע. כשהוא חזר הביתה, הוא ראה איזה סרט אמריקאי, ואז פתאום הוא נזכר בנסיעה הזו, שהתערבבה לו פתאום עם המסע של בני ישראל במדבר אל הארץ המובטחת, בין המרחבים האמריקאים הגדולים. וכל זה, אנחנו בנדודים, בחג של נדודים, ומהבנאי הנודד לבנאי נודד אחר.

בגבורות אדיר, שי צברי, ברכב איווה בקולות. אבו בגבורות אדיר זה פיוט סליחות עתיק מאוד, בין יותר מאלף שנה של רב סעדיה גאון. אז אנחנו ממנו נמשיך לענק רוח אחר של העולם היהודי, רבי שלמה אבן גבירול, וזה יהיה מתוך האלבום של ברי סחרוף ורי המוכיח שכולו משיריו אדומי השפתות. ושי צברי עושה כאן קולות. קשה לפספס אותו פה.

0: טוב וחג שמח. גם את ערב החג הזה נאלצנו לפתוח עם בשורות קשות. רסר במילואים נדב קלי מהר חלוץ ורסר במילואים אופק מועלם מירושלים נפלו ברצועת עזה והובאו היום למנוחת עולמים. נהרגו מפיצוץ רחפן צהלי כמעט 3 שנים מאז פרוץ המלחמה, והותירו אחריהם 2 משפחות שמעתה ישבו גם הן לצד כיסא ריק בשולחן החג. הפרטים על התקרית הקשה והחברים שנפרדים בכתבה של רועי שרון.
1: בצהל ממשיכים לתחקר את התאונה המבצעית שבה נהרגו אתמול רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים ורב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ בגליל. נדב ואופק הובאו היום למנוחות. אופק הותיר אחריו הורים, אח תאום ואחות קטנה. בצהריים הוא נטמן בהר המנוחות בירושלים. אופק הוא בוגר תיכון הגימנסיה בירושלים.
2: מעבר לזה שהוא היה מוצלח בכל דבר שהוא עשה, הוא היה חכם, הוא היה סקרן, הוא היה נבון, הוא היה שקדן, אבל הוא היה ענב, הוא היה... כל הקלישאות לגביו נכונות, הוא... הייתה לו דרך ארץ, והוא אף פעם לא השתחצן, הוא עשה את הכל ב... שנקרא בעוז ובענבה.
1: נדב קלי הותיר אחריו הורים, 2 אחים גדולים, ואת רותם, שהייתה בת זוגו מגיל 17. ביישוב הר חלוץ מתקשים לעכל את האובדן.
3: אצלנו נדב היה אדם מרכזי במעגל שלנו ובשביל כולם. חוץ מלוחם בצבא הוא היה לוחם אמיתי בנפש, בכל המובנים. האנשים החזקים שאני מכיר אישית.
1: נדב נטמן היום בבית העלמין משגב, לא רחוק מקבר חברו איתי סעדון, זכרונו לברכה, שנפל בעזה בנובמבר 23. הלוחמים ששעו במוצב סמוך לבית חנון בצפון הרצועה הטיסו 2 רחפנים. השיגור הראשון היה מוצלח והגיע ליעדו. במהלך הפעילות השנייה נשלח רחפן נוסף שהתרסק בתוך המוצב. הלוחמים ניגשו אליו והוא התפוצץ עליהם. הלוחמים טופלו בשטח ופונו במצב אנוש במסוק לבית חולים, שם נקבע מותם.
2: כואב להגיד את זה, הוא פשוט היה טוב מדי. הוא היה טוב בהכל. הכל היה לו טוב, ואת הכל הוא עשה בשקט שלו, ובענבה ובצניעות שלו, עבדה נוראית.
4: הוא עדיין כל כך כזה קיים ואיתנו.
5: בשבילי נדב הוא, מעבר לחבר אמת, הוא פשוט חלק כל כך משמעותי מהמסע שלי. כשעבדתי על פרויקט ורציתי שיהיה לי פסנתרן אליו, על אף כל הקשיים של מילואים, במרחק, פשוט ידעתי שאני רוצה שנדב יהיה זה שינגן.
1: מדובר ברחפן מתאבד מסוג הטלף שצהל משתמש בו באופן קבוע, ועד השלמת התחקיר הופסק השימוש ברחפנים מסוג זה. הרמטכ"ל זמיר הנחה היום על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע בראשות תת-אלוף בזרוע היבשה. נפילתם של רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם ורב סמל ראשון במילואים נדב קלי מעלה את מספר הנופלים מתחילת המלחמה ל-970. יהי זכרם ברוך.
0: תודה גם לורד פלמן ולמיכל וסרמן שסייעו בהכנת הכתבה. ועכשיו אנחנו איתך רועי שרון. איך תאונה מבצעית קטלנית כזו קורית ברצועה כמעט שנה לתוך הפסקת האש?
1: כן, אנה, התחקיר כמובן נמשך ועוסק בכמה שאלות עיקריות. בין היתר, קודם כל, מה גרם לרחפן הזה להתרסק או להתפוצץ? הוא הרי נחת בתוך המוצב שבו הכוח שהפעיל אותו. דבר שני, מה גרם ללוחמים לגשת לרחפן הזה אחרי שהוא היה חמוש ושהוא התרסק בתוך המוצב? השאלה השלישית היא, מה גרם בסופו של דבר לרחפן להתפוצץ על שני הלוחמים? כל הדברים האלה כרגע מתוחקרים בצהל, וזאת הסיבה שכרגע בצהל החליטו לעצור את השימוש ברחפנים מסוג כזה, כשאנחנו יודעים שבעיקר עכשיו התעסקו בחידוד נהלים. כלומר, כוחות שמוסמכים להתעסק עם חומרי נפץ ועם רחפנים מהסוג הזה יעבירו להם שוב את ההדגשים מתי אסור להתקרב לרחפן ומתי אפשר להתקרב לרחפן, כדי לנסות למנוע מתאונות כזאת, מתאונות מהסוג הזה. כל התקלה הזאת מוגדרת כתאונה מבצעית, תקרית קשה בחטיבה 16 ברצועת עזה עם 2 הרוגים, כשהכוחות כרגע בתוך הקו הצהוב כמובן ממשיכים בפעילות המבצעית, כמו שראינו גם בשעות האחרונות.
0: תודה רבה לך, רועי שרון. מול אולם כמעט ריק במשך 40 דקות, ראש הממשלה נתניהו הציג אתמול בעצרת האום בניו יורק את כתב ההגנה הישראלי לשיטתו להאשמות העולמיות. בין היתר הוא תקף גם את ראש העיר ממדני, והשתמש, איך לא, בעזרים ויזואליים. כתבתנו מיכל רשף מסכמת את ביקור הבזק של נתניהו.
6: נאומו של ראש הממשלה נתניהו מעל בימת האום התחיל בסצנה הממחישה היטב את המצב הנוכחי של ישראל בעולם.
7: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
6: אבל נראה שזה לא באמת משנה. הנאום שניסה לא היה בשבילם, הוא היה עבור האזרחים בישראל.
7: Any other country the size of New Jersey capable of fighting a seven front war and for 3 years
6: ראש הממשלה לא זנח גם הפעם את האביזרים.
7: Remember the beepers? Remember them? No? The Iranian regime is especially afraid when their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech.
6: וניצל את הבמה גם כדי לענות לנשיא סוריה אחמד אשארה, שיום קודם לכן דיבר על הריבונות ברמת הגולן.
7: Oh, and Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
6: נתניהו תקף בדבריו גם את טורקיה וקטר.
7: The first to do so was Qatar. Decades ago, it started massively funding American universities and toxic media outlets like Al Jazeera. This is the same Qatar that hosts the Hamas butchers of October 7th. Now, the latest country to become a super spreader of anti-Semitic lies is Turkey. Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs.
6: וענה לכל מי שהאשים את ישראל בביצוע רצח עם.
7: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population, enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza, accusing Israel of genocide, is the greatest lie of the century.
6: אם בפנים האולם מתרוקן, הרי שבחוץ חיכה לראש ממשלת ישראל קהל רב.
8: So I feel compelled to be here as a Jewish person and as a USA taxpayer to say no more.
6: ההפגנות הפכו בחלקן לאימותים עם המשטרה המקומית, ובין העצורים היו גם השחקנית סוזן סרנדון. נתניהו הגיע לניו יורק שבראשה עומד ראש עיר שכבר איים כמה פעמים לעצור אותו, מעל הבימה הזאת, ובחר להתייחס גם אליו.
7: So to all those that are spreading these lies about my country, whether they sit in this hall or in the office of the anti-Semitic mayor of New York, shame on you. Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. Now, it's no wonder. חג שמח לעם ישראל.
6: ראש ממשלת ישראל הציג אתמול נאום אני מאשים נגד העולם שהולך והופך מנוכר יותר לישראל.
7: Thank you.
6: היום הוא כבר נחת בארץ, ופניו לקרב אחר לגמרי.
0: אנחנו לאוקראינה. דניאל אומנסקי, בן 14, בעל אזרחות ישראלית, נהרג הבוקר מפגיעת כטב"ם רוסי בעיר קייב. דב גילר, שלום לך, אתה עם הפרטים.
9: נכון, דניאל אומנסקי, בן 14, ילד אוקראיני, אבל באמת עם אזרחות ישראלית. בנוסף, משפחתו עלתה לישראל לפני כ-20 שנה, ואז חזרה לאוקראינה, והיום הוא נהרג מהתקפת כטב"ם רוסית, וזה קורה בקייב, בבניין בית דירות גבוה, בין הקומות 7 ל-10, תוצאות קשות מאוד של ההפצצה הרוסית הזו, הילד נהרג, אמו נפצעת, עוד נפצעים, מאוחר יותר מהלך היום, עוד 6 הרוגים בקייב, בתקיפה רוסית בבניין משרדים, והכל ביחד מזכיר לנו שבעוד שאנחנו עסוקים במלחמות שלנו, במלחמה שלנו, הרי שם העניין הזה נמשך כבר 4.5 שנים. לאוקראינים יש בעיה קשה, אין להם מספיק מיירטים. זלנסקי היה בארצות הברית בין היתר בשביל העניין הזה. והנה אחת התוצאות של חוסר המיירטים של האוקראינים. הבוקר, נער עם אזרחות ישראלית בן 14, נהרג בפצצה רוסית.
0: תודה רבה, דובי.
9: יהי
0: זכרו ברוך. ועכשיו אנחנו לעניין הבא. הסופר והמשורר יהודה אטלס, מחבר ספר שירי הילדים, והילד הזה הוא אני, הלך אמש לעולמו. אטלס הותיר אחריו אין ספור אוצרות כתובים, שחיבר למבוגרים ולילדים בשפה פשוטה, ישירה וכנה, מבלי לאבד את הילד שבתוכו. ראש תחום התרבות, דורית אסף מזרחי, נפרדת.

0: כמעט 50 שנה עברו מאז שהיא יודעת לה, סוציא את הספר שהפך לתנך של דורות שלמים.
1: לפעמים לא בכוונה נתקעת לי בראש איזו מנגינה. רוצה להפסיק? ואי אפשר. אני לא רוצה והפה שלי שר. ומה שהכי משונה, שתמיד זהו שיר שאני שונא.
0: והילד הזה שהצליח להגיד בקול את מה שכל כך הרבה ילדים חשבו בשקט, נולד מהחלטה פשוטה.
1: כשהתחלתי לכתוב, החלטתי שלוש החלטות. א', לכתוב קצר, ב', לכתוב פשוט, וג', להגיד את האמת.
0: יהודה אטלס נולד ב-1937 בעין עירון. הוא היה סופר, עורך, כותב ומתרגם, כתב עשרות ספרים לילדים ולמבוגרים.
1: זה הספר הראשון של יורם טהרלב, ובזכותו אני התחלתי לכתוב את "והילד הזה הוא אני". אני לא ידעתי קודם שאפשר לכתוב ככה. השיר הראשון לא נכנס ולא ייכנס לאף ספר. והנה השיר, מי שבא לבקר ולא מביא לי מתנה, אני חושב שבעצם הוא בן זונה.

0: אתה זוכר בעל פה את כל הילד הזה, רוני?
1: כן.
0: כי יש שיר אחד שאני זוכר שם במיוחד ואוהב.
1: איזה?
0: סתם קופסה חלודה.
1: שיר הראשון. שמונחת באמצע הכביש.
0: שמונחת באמצע הכביש.
1: אפילו אני עובר על ידה בלי להרגיש. משהו עוצר לי את הרגליים.
0: רגליים.
1: אחרי כמה פסיעות, ואני חוזר אחורה בשביל...
0: לבעוט.
2: בהמשך הוא בחר לכתוב גם על ילדים בסיכון. הוא כתב עליהם ובשבילם.
1: דרך השירים האלה אני נותן לילדים האלה חיבוק. אני אומר להם, מה שעבר עליכם אתם לא אשמים. האיש הזה, אבא שלי, שהרג את אמא, שהרס את המשפחה שלנו, ושבגללו אני גדל בלי הורים, מטלפן לי כל יום מהכלא ושואל, הכן את השיעורים? אני חושב שמי שנוגע מינית בילד, צריך להעמיד אותו לקיר ולראות בו.
2: אטלס תמיד חזר אל הילד שבתוכו.
1: מה זה מבוגרים? זה ילדים קצת מקולקלים, לא? בתוך הראש אנחנו ילדים שמחכים שההורים יהיו גאים בנו, וזה, ומחכים לאהבה. זהו זה.
2: אתמול, בגיל 89, הוא הלך לעולמו.
1: אני שומע אתכם מדברים על מתים ועל מחלות. אני שוכח על זה בימים, אבל חולם בלילות.
3: זה מעסיק אותך?
1: בטח. אבל זה לא מטריד אותי, זה מעסיק אותי כי אני חושב על זה. אתה אומר, אולי בעוד 200 שנה, כשאני לא אהיה פה, מישהו קרא שיר שאני כתבתי, ודרך השיר הזה הוא יזכור שאני פעם הייתי. אחרי שאני אמות וארגיש, וידע איך מרגיש איש מת, אני אחזור לעולם ואספר לכולם את האמת.
2: הלווייתו תארך ביום ראשון בשעה 1, בבית העלמין קרקור עין עירון.
4: סרן שחר גמלה, קצין באגוז בן 23 מרמת הגולן, נפל הקיץ בלבנון. כשהוריו ישי ולאה החליטו לתרום את איבריו, מניקו חיים חדשים לבל פילקלשטיין, ילדה מתוקה, בת 7.5, שנולדה עם תסמונת גנטית נדירה. קשר דם, הכתבה של אמיר גרה.
5: שחר שלי, הוא ילד נינג'ה, יש לו גם ספר בחדר שלו שכתוב עליו ילד נינג'ה. הוא ואח שלו רותם מאוד אהבו את התוכנית, הם בנו מתקני נינג'ה מאחורי הבית. הוא היה מנהיג, הוא היה מנהיג מלידה. שחר שלי, הוא קודם כל ילד של הגולן. הוא גדל בגולן מגיל שנה עד כמעט גיל 24.
6: ואחד קשת? לא חמה עכשיו, זה מה שבטוח. לא חם פה.
5: טוב, אז מי שרואה את הנקודה המהבהבת המתקדמת זה שחר גמלה, הרציני, שהחליט ללכת מהחרמון לנטור. שחר, יש לך משהו להגיד פה?
7: מה יש להגיד?
5: כן, איך היה? אחלה טיול. עכשיו אתה ממש מגיע לשער של נטור. אנחנו נפתח לו את השער בצורה רצינית, ואז הוא יגיע לאכול פסטה בבית. יאללה, ביי. זה התיעוד האחרון שלי, של שחר. יום למחרת, בבוקר הוא יצא ללבנון, וחזר אליי כשראיתי אותו בבית חולים. ילד גיבור על.

0: אקלשטיין, בת 7.5 מראשון לציון, נולדה עם תסמונת גנטית נדירה בשם אלג'יל, שפגעה אנושות בכבד שלה. חצי שנה המתינה לתרומת עונת כבד שתציל את חייה. באופן הכי ישראלי שהמציאות שלנו יכולה לזמן, מותו של סרן שחר גמלה הוא גם סיפור הצלתה של בל. מה שלום בל?
1: יש שעות קשות, יש המון כאבים עדיין, אבל היא משתפרת. רואים עליה, וואו, שינוי מדהים בערך מהשנייה הראשונה שיצאה מהחדר ניתוח. לרגע לא אמרתי שזאת הבת שלי. ממש, הצהוב שהיה בעיניים מהצהבת נעלם לחלוטין. פתאום עיניים לבנות, מבריקות, עוד יותר יפה.

0: יפות ממה שהם היו. פתאום סומק על הפנים שלה, צבעים שפעם פחות התאימו לה בגלל הגוון הצהוב, פיג'מות ורודות של ילדות שכל כך מקסימות אליה עכשיו. נכון יפה שלי?
1: את אוהבת את השם שלך? כן, ברור. זה בחירה מעולה של ההורים.
2: בל, בת יחידה, היא נולדה אחרי 5 שנים של טיפולי פוריות מפרכים, ואז התגלה שהיא קיבלה בתורשה את המחלה מאבא שלה גבי. אצלו התסמונת פגעה דווקא בלב.
1: איך התחושה שלך כאבא כשאתה יודע שבעצם היא קיבלה ממך מחלה תורשתית?
3: זה היה קשה. סליחה. תחושת אשמה? תחושה ש... אני נתתי לה את זה. שבגלל היא סובלת. בגלל היא הולכת לעבור את כל מה שהיא עברה והיא עוד תמשיך לעבור. למרות ש... כן, כאילו, זה לא שידעתי שאני נשא של המחלה, כן? אז לא כל כך היה לנו איך להימנע מזה. אבל עדיין, התחושה הזאת, ההרגשה הזאת היא בלתי נמנעת.
0: תחושת חוסר אונים שאני מנסה לתת לה הכל, אבל זה לא מספיק. היא לא עולה במשקל, היא לא סופגת את כל הוויטמינים, את כל השומנים שהיא צריכה. תחושת תסכול מטורפת ש... מה אני עושה כדי להציל את הילדה שלי? מה אני עושה כדי לעזור לה, כדי לעודד אותה, כדי להרים אותה?
2: בתחילת החודש נפל בבופור בלבנון סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור שברמת הגולן, מפגיעת רחפן נפץ. הוא היה מפקד נערץ בחטיבת הקומנדו אגוז.
4: הם יצאו למשימה, הם היו מתחת לבופור, במטרה להשמיד את התת קרקע שיש מתחת לבופור. האירוע היה סביב 12 בלילה, תוך כדי היציאה למשימה, היה התראה על גשם סגול, היו גם כתבאמים וגם רחפנים, ובעצם הם חיפשו מחסה. שחר חטף רסיס אחד שנכנס לגזע המוח, למרכז ההכרה, ולכן מיד הוא איבד את ההכרה. אבל בכוחות אדירים הוא התחיל לנשום בעצמו. אנחנו קיבלנו אותו שלם ומואר, והצלחנו להיפרד ממנו.
2: בצעד הצילי שנדיר כמותו, תרמו אוריו לאה וישי את כל עבריו שנקצרו בבית החולים רמב״ם בחיפה, והצילו ממוות 6 אנשים. בל קיבלה משחר עונת כבד, וחייה ניצלו.
5: הוא היה אומר, מה? אין שאלה בכלל. ברור. זה באמת היה הדבר הכי מובן מאליו שבעולם, גם בשבילי, גם לפני שהודיעו לנו, שבעצם קבעו למוות מוחי, גם לפני זה היה לנו ברור שאם קורה משהו, אנחנו תורמים כל מה שאפשר.
4: מה שצריך, מה שצריך בשחר, אתם יכולים לקחת. מבחינתנו, שחר היה ילד של עם ישראל, וכילד של עם ישראל, אנחנו רואים אותו עכשיו בכל עם ישראל.
6: שחר, אל עמות הטלסקופ, מעדל סקופ. הוא מתקדם טוב, הוא עכשיו קופץ. שר על הקפיצה!
7: שתיים, שתיים!
0: בידי החייל, שאת הכבד שלו את קיבלת. נכון שיש לו חיוך יפה? נראה מאושר. תראה, יש לו דרגות פה, תראה? זה אומר שהוא היה קצין. זה אומר שהוא היה מפקד. הוא אמר לאנשים מה לעשות, כמו אבא שאומר לעובדים שלו מה לעשות. מהשנייה הראשונה שראיתי את הידיעה, החיוך שלו, פשוט משהו שנצרב לי בראש ובלב, וכאילו אני לא הפסיקה לחשוב על החיוך שלו בתמונה שראיתי, ש... הרגשתי שחלק מהחיוך הזה מושתל בתוכה, וכאילו... שהחיוך שלו יגרום לה לחייך בעתיד ו... להיות מאושרת, כי זה כל מה שבעצם אנחנו רוצים, שהיא תהיה מאושרת, שתהיה בריאה. פשוט שובר לי את הלב ש... שאנחנו במציאות כזאת ש... הפסיקו החיים שלו בגיל 23, שעוד היה כל כך הרבה לפניו, ושהם לא זכו גם ללוות אותו בחתונה, ו... לראות נכדים ולסמוך איתו בכל כך הרבה דברים, פשוט לחזק אותם ולהגיד תודה שהם הצליחו לתת לה את ההזדמנות הזאת, כן, לחוות את הדברים האלה ולנו.
4: זה באמת מאוד מרגש, זה אירוע מטורף, זה פשוט לראות את שחר ממשיך לחיות דרך ילדה קטנה, כמו שאבא אמר, בגיל של נטע.
2: לאה וניצן החליטו שהן רוצות להיפגש עם בלה קטנה ומשפחתה. הן עשו את כל הדרך הארוכה מרמת הגולן לבית החולים לילדים שניידר בפתח תקווה, שם נערכה השתלה כדי לראות את מי זכה שחר להציל.
4: וואו, איזה מרגש.
2: זו הפעם הראשונה שהם נפגשים.
4: איפה יאנה ובל המעממות האלה? שלום, שלום, איזה מטורף. מה זה חיבוק? חיבוק ענק. אני לא מאמינה. איזה כיף להיות פה. שלום, בלה קטנה. איזה מטורף. איזה מטורפת. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד אוהבים דובים. יא, מה שלומך? לי קוראים לאלה. אני אמא של שחר, הלוחם האגדי והחמוד שנתן לך עונת כבד כדי שתצליחי להיות הרבה יותר חזקה. הרבה יותר חזקה. שחר היה חזק וגיבור ולוחם על. את גם בחורה כמו שחר. שחר בחור, את תובילי את המשפחה ותעזרי לאמא ותהיי עם כוחות כמו ששחר נתן לנו כוחות. אז הבאתי לך גם דגל של היחידה.
7: וואו.
4: שיהיה לך יחידת אגוז, קומנדו, פשיטה וגרילה. זה לוחמים שהם נמצאים
0: הכי חזקים.
4: הכי חזקים, בחוד החנית. והאם את מכירה אותו? זה בקס בני. את רואה? בקס בני פה עם שחר. אז אמרתי שאת זה אני משאירה לך. כאילו אני אומרת, בל חיכתה 7 שנים לשחר.
0: החיים שלה מתחלקים לשתיים, לפני ההשתלה ואחרי ההשתלה. עכשיו החיים שלה באמת מתחילים. בזכותו היא מתחילה את החיים. עד עכשיו היה המון סבל, המון היוודאות.
4: וואו.
0: המון... טיפולים ודברים שהיא עברה, שילדה בת 7 לא צריכה לעבור, ובזכותו היא תהיה ילדה רגילה. זה כל מה שרצינו בשבילה, ובזכותכם אנחנו מקבלים את זה.
4: וואו, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה. ואני חייבת לחבק את דוקטור גורביץ'. החמוד. וואי, וואי, וואי, וואי.
8: כל כך מרגש.
4: מטורף. תקשיב, אני אנחנו בכלל לא צריכים כוח. יש לנו את בל, והיא נותנת לנו כוח.
8: אנחנו הרבה פעמים פונים למשפחות, ואנחנו לפעמים בדילמה, כן יסכימו או לא יסכימו, אבל כמה שאני עכשיו רואה אתכם ומכיר אתכם מעכשיו, באמת היה ברור ש... תסכימו לתרום. בלי כבד, בן אדם לא יכול לחיות.
4: וואו.
8: ולפעמים זה רק עניין של זמן, ובאמת חיים מאוד קשים, והידרדרות של המחלה. ועם כבד חדש, כמעט מיד הכל משתפר. ויש כאלה שאומרים שעם כבד עובר גם אופי. אז אני מאמין שגם אופי של שחר יהיה בדיוק גם אצל בל. וזה באמת מתנה ענקית בשבילה. אז עוד פעם חיבוק.
4: איזה מטורף, איזה מטורף.
8: תודה.
7: יואו, אני לא ידעתי שזה כזה...
0: יפה מאוד, כל הכבוד. את לוקחת לבד את הזה? יופי. זהירות, תחזיקי טוב. יש?
3: יאללה, תעשי סיבוב.
2: כל הסימנים מראים שהכבד של שחר נקלט בהצלחה בגופה של בל. עוד כשנה, הניתוח יהיה בחזקת אפיזודה רחוקה, ובל תוכל להמשיך בשגרת חייה, לגדול, להתפתח ולחלום. והכל הכל בזכות תרומת האיברים של שחר.
3: שחר אחד? לא. All Balearic. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me. עוד 10 שנים מעכשיו, תתארי לי אותה.
0: היא נינג'ה. עכשיו לא רואים את זה, אבל היא נינג'ה אמיתית, ואני רואה אותה רצה ומשתוללת ומטפסת ומשחקת כדורגל עם הבנים ו...
3: חלק ממנו, ממש פיזי חלק ממנו, נמצא פה. והוא ימשיך לחיות ביחד עם בל, ביחד איתנו.

0: קשר דם. עכשיו במעבר חד, זה קרה לפני כמעט 50 שנה, כשזמר צעיר עשה היסטוריה, והפך לישראלי הראשון שזכה באירוויזיון, אותו זמר, איזר כהן כמובן, כבר בן 75, על המסע מהילדות בחרם התימנים, דרך תהילת העולמים עם הבני בי, והחיים שאחרי, בכתבה של דנה הרמן.
1: שלום! היי, היי, היי, מה העניינים? מה נשמע?
2: חיכינו לך.
1: אלה הבנות שהיו פעם צצות על של תל אביב.
2: מה זה היו?
1: עכשיו הם כולן סקנות.
2: מה זה היו? מה אתם רוצים לאחל לאיזר לשנה? אני רוצה לאחל.
3: הגדול מכולם, הגדול מכולם.
1: לפעמים אני תוהה איך הגוף שלי שהיה תמיד טייני קטן כזה יכל לעמוד ברכבת שדים הזאת הבלתי יוצרת. תודה לאל, אני לא רק עמדתי, נשתמרתי ללא כאבים נפשיים ופיזיים, חוץ מהדברים הרגילים של היבגרות.
4: יזהר כהן בן 75 וקשה להאמין. עולה עולה, השיר ביחד כשהשמחה בלב אורחת. השנה 75 בתולדות נסיך הפופ העברי המקורי הייתה סוערת במיוחד. קודם כל, הוא הפך לגבר נשוי.
5: Are the authorities just let me by the state of Utah, I now pronounce you as husband and wife.
6: מה עם אהבה?
1: יש לי אהבה מלאה הבית, המשפחה. זאת אהבה שממלא אותי טוטל.
6: זה מספיק?
1: די ויותר, יש לי.
6: יש לך אהבה זוגית?
1: אני אוהב את דיאנה, אני אוהב את הבת שלי, אני אוהב את הנכדות שלי, אני אוהב את בני המשפחה שלי, וזהו. לא צריך לנבור על שום דבר שלא קיים, כי אני מאושר ומסופק באהבה, ויש לי את האהבה של הרחוב. כל היום אני מקבל אהבה.
4: עוד חשוב, הוא נהיה סבא בפעם השנייה אחרי שביתו אליה ילדה אחות קטנה לבחורה אריה.
1: אוי, זה אושר, אושר, אושר. מי למעלה? ידיים למעלה? על הכתפיים? על הראש? על הראש, כן, כן.
4: בין לבין הוא גם הספיק לעבור שני ניתוחים להסרת גידול מציק מגרונו.
1: במשך תקופה היה לי קשה לשיר, הייתה לי צרידות שלא עוברת. בסוף הלכתי למומחים, וגילו שיש לי איזשהו גידול על מטר ימין.
6: היה רגע שנלחצת ש...
1: לא.
6: הפחד שלא תוכל לשיר?
1: היה לי רק קצת פחד בגלל שעברנו מצב מאוד קשה של אח שלי, חופני, ש... הוא הפסיק לשיר כי פגעו לו במטר, שיתקו לו את המטר, והוא עבר את התקופה הכי קשה

0: שלוש, ארבע, ו...
1: יש לו הכל, אין לי מושג מה הסוד שלו, אבל יש לו, יש לו הרבה סודות, כנראה. לא, יש לו אנרגיות מטורפות, כאילו, אני מתעייפת רק מלחשוב מה הוא עושה ביום, או מה השאיפות שלו, אני כבר, כמו ילד נצחי כזה, שישאר ככה.
2: להיות הבת של, זה תפקיד מחייב. היה לך קושי איתו, אמא?
1: לא, אני חושבת שהוא מתפקד כאבא, פשוט אבא. תמיד זה לא ש... כאילו, הבא שכולם מכירים, וכולם להגיע לנגיד לסופר או משהו כזה, זה תמיד לקח עוד חצי שעה, למרות שהסופר הוא 5 דקות מהבית או מתחת לבית, כי הוא עוצר לכל אחד ומדבר עם כל אחד, וכל אחד עוצר אותו גם.
3: אם תשאלו את יזהר מהו מפעל חייו, הוא יגיד המשפחה שהקמתי בלי לחשוב פעמיים.
2: לפני שנה, ביום הולדת, שלך, יזהר עשה מעשה, והפתיע, גם את היית קשורה בזה.
4: היא הייתה אצלי
1: בבית.
2: והצעת נישואים.
0: כן, היא עשתה הכל למעשה.
1: לא,
0: היא ארגנה את כל האירוע.
1: אני קיבלתי את הכרטיס אשראי, אבא אמר לי, סי לדרך, עשי, נסעתי לדרך.
5: את תמונת הים עתוק לך, אחותי קלה.
1: עשינו חתונה מהממת.
4: היה ממש מכיר.
1: היא גילתה את זה איזה חצי שעה לפני.
4: אמרו לי שיש לך חצי שעה להתארגן ולרדת.
2: 30 שנה אתם חברים טובים?
0: אנחנו חיים יחד,
1: לא,
0: זה חברים
1: יחד.
0: טובים.
1: אין שום הבדל בין לפני החתונה או אחרי החתונה.
0: דרך אגב.
1: אנחנו חיים באותה צורה. פשוט יש חתונה.
3: כבר יותר מ-30 שנה הוא חולק את ביתו עם דיאנה. מפיקת אירועים לשעבר, וכיום מנהלת לשכה. לפני 28 שנים החליטו השניים להפוך להורים והביאו לעולם את אליה. כיום מעצבת פנים ואימא לשתיים. כולם אגב גרים באותו הבניין בתל אביב.
2: איך התחיל הקשר ביניכם?
0: הכרנו דרך חברים משותפים. היא באה לתל אביב, היו באים לסופי שבוע אליי להתארח אצלי. הם היו יוצאים לבלות במועדונים שאני כבר סבתי מהם, והם היו באים לפה, היינו מבלים סופי שבוע בכיף. ויום אחד היא נשארה לישון פה, וזהו, מאז התגלגלו הדברים.

0: בגבעת עמל בתל אביב למשפחה מוזיקלית אגדית בישראל הצעירה.
1: איך יוצאים זמרים? מה הסוד? זה משהו באוכל?
2: קודם כל צריך להיוולד תימני.
3: בדיוק, זה משפחתי.
4: גודל מודל.
1: בזמן ההיריון שותים.
3: לא, זה משפחתי. זה מצד ההורים של בעלי ומצד ההורים שלי גם.
5: פעולה!
0: אביו שלמה, שהתפרסם בכינוי סולימן הגדול, היה מחלוצי המוזיקה המזרחית ונודע בהופעות המוניות בלי מיקרופון ומערכת הגברה. אמו שרה כהן עסקה גם היא בהפצת הפזמון.

0: זו הייתה משפחה פלמחניקית ציונית, ויזהר ושלושת אחיו גדלו באווירה בוהמית.
1: בוא נלך אנגזה. אמא שלי נולדה כאן, ואבא שלי נולד בנווה צדק. יחד עם זה, אני אהבתי את הכרם בילדותי. אני נולדתי בצפון תל אביב וגדלתי בגבעתיים, אבל הייתי כל הזמן, כמו שהייתי, גדלתי בקסית ודיזינגוף, כך הייתי רץ כל הזמן לקרם, כי אהבתי את את האווירה פה. הקרם היה מקום שמח, מקום של חום, אהבה, חיבה. וואי, אני לא אשכח את הניקיון של יום שישי, שהכל היה שטוף. היום זה לא קרם של תימנים, זה קרם של צרפתים. את רואה את המרפסת הזאת? קיבלתי מסר על המרפסת הזאת. אמא שלי עומדת מימין, אני משמאל. פתאום קיבלתי כמו מסר, ויז'ן כזה. המרפסת הזאת, הסתכלתי על הסמטה, והסמטה נראתה לי כמו לפחות את הכיכר בסן פאולו. מקום ענק. ואמרתי לאמא שלי, אמא, את יודעת, יום אחד כל העולם ישמע עליי. והנה,
2: הילד הוא ידע בעצם שהוא הולך לחיות חיים לסטנדרטים?
1: מהרגע שנולדתי, כולם ידעו שאני לא סטנדרטי.

הרגע הראשון שכף רגלו דרכה על במה בגיל 5 היה ברור שהילד יודע לשיר, לזוז ולחשמל את הצופים כפי

0: אני גדלתי על הידיים של אלתרמן, על הברכיים של שלונסקי.
1: בקפה קסית?
0: של קסית, קליפורניה. ואני נשמתי וחייתי אחרת מילדים כמוני, כי הכרתי את האנשים הכי מוכשרים והכי מיוחדים, שלא פחדו להיות מה שהם.
2: אחרי שהשתפשף על במות עם ההורים, גויס יזהר לצוות הוואי בנחל וסומן ככוכב.
0: בנחל שהייתי, הכירו אותי לפני, אני הייתי כבר מגיל 15, מגיע למסיבות הגדולות של הצבא, והייתי שר עם הגיטרה, ואני אפילו לא עשיתי מבחן במה, קיבלו אותי מיד. כשהתגייסתי, אחרי חודשיים קיבלתי סולו, מה שבדרך כלל חייל שמתגייס אל הקה צבאית, הוא צריך לעבור תוכנית או שתיים בשביל לקבל סולו. גם על זה אני מודה, על איזשהו בגלה הזה שהיה לי בתחילת הדרך.
2: המשיך לפסטיבל הזמר והפזמון והרטיט לבבות עם שיר כלולות שמלווה זוגות לחופה.

בצבא נחת בלוס אנג'לס ולמד שירה, ריקוד ומשחק. וכשחזר לישראל, כיכב במחזמר לילי גם, שממנו זכורה הקלאסיקה חלומות שמורים, שהלחין מתי כספי למילותיו של אהוד מנור.

0: הייתי ילד בן 19. בגיל 19 התחלתי לחתום חתימות, אני לא אשכח את החתימות הראשונות שחתמתי. כל פעם שאני עובר ליד בית החייל בתל אביב, אני מראה לבת שלי, אני אומר, פה עמדתי פעם ראשונה וחתמתי למעריצים. זה לא יאומן היה.
1: אבא, אני ביום הרבה! נמאס לך מזה או שאתה בסדר עם זה?
0: לא, מה זה?
1: חבר'ה, אבא, אני ביום הרבה! אבא, אני ביום הרבה!
2: ושמונה שנים הוא עשה היסטוריה עם השיר הזה, שהיה לישראלי הראשון שזכה ב...

0: המקום הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון, כשניצח בקושי את חד ואמרני, הוא יצא לאירוויזיון בפריז. אירופה כולה נפלה לרגליו בן רגע.
1: האירופאים לא הבינו את הסאונד הזה בכלל. הרעיון של הבני בי או בוי, בו תמח, זה משהו אפריקאי כזה, זה משהו מעולמות אחרים. וזה עבד, ידעתי שהצבע שלי ידבר לעולם מאוד מאוד מאוד, זה הדבר הבא.
0: היה להיט היסטרי מהשנייה הראשונה. סוכריית פופ מקפיצה ומדבקת, המדינה שרק שנה קודם לכן זכתה עם מכבי תל אביב בגביע אירופה בכדורסל. יחד עם המראה האקזוטי השחום של יזהר, הקול, הטלטלים והחיוך הכובש, זה היה הכי קרוב שהגענו למייקל ג'קסון.
1: ניצחון ראשוני הוא דבר שהוא נשאר לנצח, והאושר שזה גרם והגאווה שממדינה שהיא הייתה בית קטן בערבה, מה שנקרא, מבחינת תרבותית, פתאום לפתוח את השער הזה, שמאז, כמה ספינות מהנמל הזה יצאו לעולם.
2: אתה היית הראשון.
1: כן, אז זה באיזשהו מקום, הייתה לי הזכות הזאת, כאילו לעשות את הפריצה הזאת, וזה הייתה נקודת מפנה, לא רק עם השיר והשחייה, אלא בכל תחום.
3: מה הייתה התגובה הראשונה אחרי השחייה?
4: התגובה הראשונה? קשה לי לתאר את זה, פשוט שיכרון חושים.
2: עשית אז המון כסף.
1: כן, הכסף לא היה חשוב לי. אני לא יודע איזה טיפוס הייתי. את כל הכספים שלי נתתי לכל העולם, חשבו שאני מטורף. באמת, אני מדבר על מיליונים. לא חשבתי על עצמי, וחבל, כי הייתי צריך להשאיר לעצמי גם ולא להיאבק על כלכלה לאחר מכן. אני התרוצצתי בשלוש מדינות ביום, ועבדתי כל כך קשה עם הלהקה, והיו סביבי אנשי מקצוע שלהיות כוכב אז באירופה, זה היה דבר שלא הכרנו פה. צוות שלם סביבי, הייתה לי מאפרת קבועה, כי אני לא ישנתי, הייתי מגיע בטיסה ככה, מחכה, כל התקשורת של אותה מדינה מחכה לי לרדת מכבש המטוס, וזה היה חלק מהעבודה.
2: אז גם התחילו מלא שמועות עליך.
1: כן, אני אפילו, אבל מי היה לו זמן להקשיב למה השמועות? חשבו, האנשים הרגילים חשבו שאני בחול.
2: אתה בשיא שלך, מעריצים, הופעות, התחתכת בחוב הסילון, אנדי וורול. נהנית מכל הטוב הזה בכלל?
1: הסתובבתי עם חברת הסילון גם לפני האירוויזיה. הסתובבתי במועדונים הכי סגורים של כל האוזן-אוז של העולם. הציעו לי קריירה בינלאומית כמעט בכל מדינה, בגיל 14 בגרמניה, כבר הטלוויזיה הגרמנית. בפריז, בלונדון, באמריקה, בכלל. רצו להפוך אותי לכוכב על שם. החרדות, היה לי פה איזה סוג של פעמון הזהרה אדום, שכל פעם הזהיר אותי, וכל פעם לפני חתימה, ברחתי. וטוב שעשיתי כך, והרבה אנשים פה בארץ היו מתוסכלים ממני, כי הם היו בטוחים שאני אהיה זה שאפרוץ את העולם, ולא הגשמתי להם את החלום הזה.
0: יזהר היה לכוכב בינלאומי מבוקש ואהוב ברוב בירות העולם, אבל דווקא תקופת השיא בחייו הפכה עם הזמן לתקופה של שפל, כשלא רק המעריצים והמעריצות ליוו אותו לכל מקום, אלא גם התקפי החרדה.
1: זה התחיל בניו יורק, שצלצלו אליי להודיע לי שהשיר שלי יתקבל לפסטיבל הזמר לתחרות. אז התחלתי לקבל חרדות מטורפות ולא הבנתי, חשבתי שזה פיזי. כל הזה אמרתי, אני חולה. והיו עושים לי בדיקות, ואין לי כלום, הייתי בריא. אבל מה, עם כל החרדות אני תפקדתי, היה לי כוח. אני זוכר, הייתי הולך במלון והיו שטיחים במסדרונות והכל היה מתנדנד לי, והביאו לי אפילו רופא שהסביר למרגנים שלי שזה חרדה, זה לא פיזי. ואמרו לי, תשים סוכר בכיס, אתה מרגיש ככה, אבל על הבמה... שם הרגשתי את ה... דווקא שם את המין רחם הזאת שמגנה עליי.
2: מי יודע מה עובר עליך?
1: בתקופה הזאת אתה פשוט בהלם מזה שאנשים שהיו כל כך קרובים אליך במשך שנים פשוט פתאום מתעלמים. זה לא יאומן. אנשים שצריכים כל יום להיות איתי ולשאול לשלומי. המרגן שהייתי איתו עד אז, שלמה צח, לא הרים לי טלפון 7 שנים לשאול מה שלומי. אחרי כל המסה הזאת של הבני בי. אז את מבינה, אבל בתקופות כאלה מגיעים אלייך מלאכים. מלאכים שתומכים בך ואוהבים אותך ומנטרלים את החיים שלהם בשבילך עם הבעיה שלך.
0: את הפרק האפל בחייו הוא עבר רחוק מהתקשורת ובעזרת חברים טובים. בשנת 85 הוא כבר שב לאירוויזיון, הפעם עם עולה עולה. ועם השנים המשיך להקליט אלבומים שמשכו פחות תשומת לב, אבל ניפקו לו מעט פנימים. לאורך השנים מזהר תמיד נעטף וחובק בידי ההמונים, כיאה למאמי הלאומי המקורי.
1: אלה הבנות שגלגלתי אותן.
2: שלום.
0: אבל מי שרוצה לראות שוקה יוקדת אמיתית, צריך לפגוש את מועדון המעריצות הוותיק שלו, הצבא של יזהר.
2: אז מה זה אומר להיות מעריצה של יזהר כהן?
5: עולם ומלואו. זה הכל, זה הכל מהכל. זה הופעות, חוויות, ריצות, הגעה למקומות עזועים, כמו למשל סדרות ב-1985. אוטובוס אחד ביום. אנחנו עליו. איך חוזרים? אין לנו מושג.
1: מגיעות פתאום 30 בנות לסוף העולם. עכשיו, איך הם יחזרו הביתה? הם ילדות קטנות. זה לא בגיל הזה. הם כולן היו בנות 13, 14, 15. מה אני עושה איתן? הייתי מחפש אוטובוס של רקדנים, והייתי תוקע את כולם. ומי שלא יכולה להגיע הביתה, הייתי מכניס את הלמונית.
6: אני דווקא, כאילו, זוכרת דווקא את החלק האישי, הפרטי, המשפחתי, הבית של יזהר, שהיה פתוח תמיד, תמיד היינו עולות, והוא מכבד אותנו באוכל ובשתייה ופינוקים, והרגשנו נוח. תמונות שאנחנו על המיטה עם גובה והוא הגיע לכל אחד מהבתים שלנו, והוא הכיר את המשפחה.
2: מה אהבתם ביזהר? מה אתם אוהבות ביזהר?
7: קודם כל, צריך להתחתן איתו. זה בטוח, כולנו, זה היה נסיך חלומותינו. יזהר, זה... לא רציתי להתחתן עם יזהר.
5: כן, המדבקות שלי בבתי הספר, זה היה אילנה כהן.
1: וקוראים הייתי על הדין, והם באו כולן קבוצה ענקית.
6: אבל אנחנו היינו רוצות להיות במופע, וזה המון כסף, וזה אולי
1: ארבע הצגות ביום.
6: אז אנחנו הלכנו לעבוד במפעל של נייר טואלט שצמוד לסינרמה, ובזכות זה שקיבלנו שם שיחות למופעים, אז נתנו לנו להיכנס למופעים, לפעמים נתנו לנו לנקות את המושבים שם.
1: הם היו בין הופעה להופעה, הם היו מנקות בשביל להישאר.
5: אנחנו קיבלנו תג עובד ברוך, הוא היה אחראי.
0: יזהר אייל כהן מציין את גיל 75 מאושר ומסופק. הכדורים הרגיעו את החרדות, הכל עדיין צלול, הנכדות הביאו איתן אושר צרוף, והוא לא מפסיק להופיע. בקרוב יתחיל לעבוד על מופע אישי חדש שבו ישלב את להיטיו הגדולים עם סיפורים אישיים מכל הזמנים.
2: כשאתה מסתכל אחורה, אתה מסתכל בסיפוק?
1: ברור. אני מאוד, אני חושב, עם כל העליות והירידות, לא הייתי משנה דבר. אני חושב שיש איזה סוג של גורליות שמובילה אותך בסופו של דבר למקום מסוים, ואם לא הייתי עובר את כל הדברים המופלאים והקשים ביותר, לא הייתי מגיע לרגע שאני בו היום. ברגע שאני מסופק היום, אני רואה את כל העבר שלי בסיפוק. זאת התוצאה.

0: לא נח יזהר כהן. כבר 8 עשורים שהמסעדה היפואית מונקה מגישה אוכל בולגרי ומגדלת דורות של חובבי קבב, הקיץ היא זכתה לגלגול חדש בניהול הנכד של אחד המייסדים. מונקה, האגדה היפואית נמשכת. כתבה של אורי לוי, אגדה היפואית בעצמו.
1: לחובבי האוכל הבולגרי, הקבב והשקמבה. מסעדת מונקה עושה קאמבק.
2: מי זה מונקה?
3: מונקה זה אח של סבא שלי. הם היו שותפים, אבל הוא היה דמות. הוא היה מקבל את האנשים, הוא היה מערך, כן. הוא היה הלב.
1: הנכד של המייסדים חוזר לקחת פיקוד.
3: הוא היה נותן, אתה יודע, את ה...
2: הוא היה סמל של המסעדה.
3: הוא היה נותן את העוצמה של פשטות הקציצה.
2: כן. אדם טוב,
3: כן.
2: באדם בלארץ',
3: כן.
2: זה משעדה שעבדה חזק מאוד, מאוד. שבתות היו מחכים בחוץ לשולחן חצי שעה.
4: יאללה, בשעה טובה, מונקה מפרקים אותה, נותנים בראש.
1: זה רק שיפוץ, אבל מבטיחים שרוח המקום לא תשתנה. השולחנות, התמונות על הקירות, וכמובן הטעם.
3: אתם שומרים על המקום כמו שהוא. אני שומר על המקום כמו שהוא.
2: כן.
3: אני שומר על המתכונים כמו שהם. פשוט אני חושב שהגיע הזמן שטיפה המסעדה תהיה יותר יפה.
1: מיכאל הנכד איש עסקים מצליח בתחום הקולינריה, אבל כאן המניע הוא רגש ונוסטלגיה.
3: כאילו, אבא שלי היה פה ממצר, אז אתה יודע, הייתי רואה את זה מהצד בהערצה, שהוא יעשה כל דבר דרך גם בשביל הבית. אז יש פה מקום שהוא... שגם אני הולך למצר כאן, עם כל מה שיש לי בחיים.
1: זו המסעדה הבולגרית הראשונה ביפו, נתון משוער, אבל אין הוכחה שלא. זה היה מניסיון להביא את סופיה ליפו.
5: יפו היא העיר הבולגרית הגדולה ביותר במזרח התיכון. סופיה הקטנה, והיא מוקפת חומה, חומה של דוכני מאכל ומעדנים בולגרים.
1: עבורנו זאת הזדמנות לביקור בלב יפו, שדרות ירושלים, פינת יהודה הימית. המקום שהוא סמל למורשת היהדות הבולגרית.
6: מורשת יהדות בולגריה, זה סוג של נס בולגרי שקרה, הוא מתקיים.
1: הבולגרים מגשימים כאן חלום של שנים.
6: בואו. וואו, וואו, וואו, יש פה ריח של מקום חדש.
1: בשדרות ירושלים, איך לא, מול תחנת בלופילד של הרכבת הקלה, יש סוף סוף מקום, קטן וצנוע צריך לומר, שיספר את סיפור הקהילה.
7: הדבר הזה חיכו המון המון אנשים, אבותינו,
6: כן.
7: וסבינו, ליום כזה שיהיה פה בית מורשת ביהדות בולגריה.
6: יפה מאוד.
7: באמת יפה. ככה שזה יהיה ביפו. זה...
6: נו, זה יכול להיות אחר?
7: לא יכול.
6: לא יכול להיות אחר.
7: פסנו, לא מצאנו. רציד.
8: יהיה פה מקום לתרבות ואומנות.
6: פתוח.
8: פתוח לציבור.
6: המשפחה הענקית שלי מבולגריה יכולה לבוא ולהיכנס, אין בעיה.
8: לגמרי, לגמרי. איך הלב הבולגרי שלנו? ככה יהיה המקום הזה.
6: אהבה.
1: המקום קטן, רצו הרבה יותר, אבל זה מה שיש. זה בנוי על תרומות, אין תקציב, אבל אנחנו בולגרים אומרים כאן, ויהיה טוב.
7: דבר אחד, שני דברים בעצם, אבותינו לא לימדו אותנו, לבקש ולדרוש.
6: אוקיי.
7: זה אנחנו לא יודעים. היתר, אופטימיים, שמחים, מסתפקים במה שיש לנו, אין לנו בעיות עם שום דבר.
1: למה יש בסוף בית מורשת? התשובה היא נועה חזיות.
6: לא תאמינו מאיפה מתחיל הרעיון הזה של בית מורשת. מי מאחורי המקום? בואו תראו, יחד איתי, הנה.
1: נועה מונשיין היא נועה חזיות בלשון הרשת, וגם בעלת הבית שבו שוכן בית המורשת, וזה לא במקרה.
6: אומרים אליי עכשיו, הצלת את הקהילה הבולגרית.
9: אני הצלתי? אני החצי פולניה, שאבא שלי אמר, אני אהיה ביפו לא רק בולגרים, אלא פולנים?
6: פחות או יותר רעיון שלך.
9: רציתי ש... שיהיה מקום שתורם חזרה לקהילה. אז אמרתי, אני ארים פוסט ואני אגיד, מי שמכיר עמותה, שהמהות שלה עוסקת בליצור קהילה, בלהחזיר משהו לחברה, דברו איתי. אני מוכנה גם להתגמש במחירים, כדי שמשהו יקרה חזרה החוצה. והנה, באתם לי, תוך יום.
10: ובאו הבולגרים ולקחו.
9: תוך יום.
10: הבולגרים האלה, אני אומר לה...
1: הבית ייפתח בימים הקרובים והקירות יתמלאו במורשת.
11: ממתי שנולדנו בבולגריה אנחנו מכבי יפו.
1: הפתיחה תעסוק במכבי יפו, עוד סמל בולגרי שמתאמץ להחזיק מעמד. בולגרים, מוזיקה וריקודים, והמסיבה בעיצומה. המוביל, אריק דוידוב, והחצוצרה.
12: חצוצר היא המקצועית הראשונה שלי, אני הגעתי את תזמור הצהל עם איזה חצוצרה מצ'וקמקת, הזיקו גרציאני האגדי, אמר לי, מה זה החצוצרה הזאת? נתן לי איזה פתק קטן, לך לאיחוד עולי בולגריה, תן לו סטיפנדיה שיוכל לקנות איזה כלי, וזה כלי המקצועי הראשון שלי, עד היום אני מנגן איתו, זה חצוצרה נפלאה, מודל הקהילה הבולגרית.
10: הרבה מוזיקה בלקנית בולגרית, אבל זה מטריף את הקהל, אני יודע, ראינו.

0: ויש בולגרים שאוהבים מתוק בבוקר.
1: יש מותגים בולגרים של פעם שאפשר למצוא רק בארכיון. מי שגדל פה לא ישכח את גלידת קוזו, גלידת המסטיק, שכל ילד בולגרי גדל עליה.
0: אצל קוזו מכינים להם גלידה בולגרית, גלידה מסטיק. סוד ההכנתה שמור ביותר, סוד מסופיה.
1: את המעדניות, שחלק גדול מהן פעיל גם היום.
0: המעדניה של בובו היא שמורת אוכל בולגרי.
1: וכמובן סמי בורקס, מין סמל בולגרי שידע ימים יפים בעבר. אבל המסעדות ביפו היו תמיד הלב הפועם של הקהילה.
2: מונקה, את מכירה?
3: מה זה מכירה? הקונדיטוריה של אבא שלי, זכרו לברכה, היא בפינה איתו, היא מונקה. אני גדלתי על המטבח של זה ועל הקונדיטוריה של זה.
2: אוקיי.
3: וביחד.
2: המונקה היה מין דבר כזה אחרי שהולכים לרופא, או מין תרפיה כזאת, אחרי שיש לחץ, הולכים למונקה להירגע, אוכלים וזה.
4: בתור ילדה זה היה מקום שפוגשים את כל הדודות והמשפחה. כולם היו דודות, כולם היו טנטי, לא משנה, זה השכנה, כולם היו טנטי, זה, אז עשינו כבוד לכולם, היו צריכים לתת נשיקה ולהיות נחמדים. אני חושבת שעל זה גדלנו, זה עכשיו אחד הדברים הכי יפים שהבולגריות הכניסה לנו, אהבת אדם באשר הוא אדם.
5: לכמה מאכלים בולגריים יצאו מוניטין, ורבים באים ליפו לטעום מהם.
6: בכלל, יהדות בולגריה אהבו מאוד ללכת למסעדות.
7: נכון. עד היום שאתה רואה את המסעדות הבולגריות שחיות ומשמשות בית לקהילה הבולגרית, ורבים שהם לא בולגרים, מאוד
2: אנשים אוהבים את האוכל הבולגרי.
1: לב סצנת הקבאבה היפואי, בירת הקבאבה הבולגרים, אתם רוצים? רחוב יהודה הימית. מונקה, קבאב חבל הזמן מאחוריי, ממש מולי ויטושה, ומול ויטושה שרה, כולם מייצרים קבאב וכולם אוכלים קבאב. זה מה שקורה כאן עכשיו.
8: אתה יודע כמה שנים אני מכיר את אורי? אני פה יאכלתי את אבא שלו.
2: זה נכון. וגם את אמא שלו.
8: המסעדה הזו נפתחה כמעט לפני 60 שנה. הוריי פתחו אותה. אנחנו לא שינינו כלום. זאת אומרת שאימא שלך בשלה, ואימא שלי בשלה, ואימא שלו בשלה.
2: זה עדיין אנשים באים עם קבב, זה תחושה של משפחה ובית, נכון.
8: פה זה מסעדה ביתית, משפחתית, נטו. למעלה מ-90% מהלקוחות פה זה לקוחות קבועים.
2: תראה, זה סוג של רחוב של קבב, אתה יודע, אתה מסתכל, יש את ויטושה אם מותר להגיד, ומונקה בהם.
8: הכל מותר להגיד פה. מאיתנו לא תשמע אף פעם דברים לא טובים על אחרים, להפך. להפך, כשבאים לפה לקוחות ומתחילים, אתה יודע, לדבר, אני אומר, לא, לא, אצלי לא נדבר. אתה רוצה לדבר עליי? תדבר עליי.
1: עכשיו לשאלה הבוערת שנשארה פתוחה אחרי דורות של סועדים. הקרב ראש בראש בין קבב בולגרי לרומני.
8: קבב הבולגרי הוא גם קבב להבדיל מהרומני, מהמזרחי, הוא לא אגרסיבי.
2: נכון.
8: הוא לא אגרסיבי, אתה אוכל אותו, אתה יכול להרגיש טוב אחרי זה. זאת אומרת, יש קבבים שאתה יודע, אתה מרגיש אותם כמה שעות אחרי.
2: זה טיעון שלא שמעתי עוד אף פעם, הוא לא אגרסיבי.
8: הוא לא אגרסיבי בכלל, הקבב הבולגרי, ואתה יכול להעיד על זה.
2: נכון.
8: אתה יכול להעיד על זה.
2: אני מתקשה מאוד עם קבב רומני. אני חייב שהוא יהיה בולגרי.
8: אני לא יכול, אני באופן אישי, תשמע, אישי, אנשים אוהבים קבב רומני וזה שלהם. אני לא אוהב שום, אני לא, אנחנו לא שמים שום בקבב.
1: הבטחנו מונקה והנה חזרנו. מסעדה הבולגרית הראשונה, כנראה הראשונה, אף אחד לא יודע בדיוק להגיד, שנפתחה ביפו. קבב, קבב על האש, קבבונים, פחות או יותר מה שיש כאן. כשאני הייתי ילד, היה פה גריל כזה בחוץ, לא קראו לזה מנגלס, קראו לזה גריל, ככה על האש, את הריח של הקבב כאן, של מונקה, יכולת להרגיש עד הנמל ועד הלונה פארק שהיה פעם כאן, אבל זה היה מקום שכולם היו מגיעים במוצאי שבת, פיטה, בצל, קבב, אנחנו מאושרים.
2: תגיד, אתה זוכר את הגריל הקטן שעמד בחוץ והתור של קילומטר שם?
9: כן. אני הולך להחזיר גם את השולחנות שהיו בחוץ.
2: גם השולחנות בחוץ, נכון, עכשיו נזכרתי.
1: משהו שכדאי לדעת על מסעדות בולגריות ביפו. זה סוג של סצנה משותפת לבולגרים וערבים. ובמקרים רבים, הערבים הם בעלי הבית.
10: 15 שנה, כן. מי שהיה הבעלים זה מישהו בשם אחמד, שאבא שלו עבד אצל אלמונקה. גם אני עבד אצל אלמונקה.
2: כן.
10: אז כן.
2: כן.
10: אז
2: הוא היה מלצר.
10: שהיה מלצר ולקח את המקום בסחירות לאלמונקה. כן. ואחר כך אבא שלו נפטר לזכרונו לברכה. והוא נהיה בעלי.
2: הם היו העובדים שלי.
9: עם הבעלים של המסעדה.
11: כן, אבל שמרו על הרוח הבולגרית ועל אופן, על המתכון, על כל הדברים האלה.
9: בדרכם.
11: בדרכם.
1: עכשיו שדי, האיש מאחורי הקבב הבולגרי במונקה, מכניס אותנו ללב העשייה.
11: שדי, שתדע שזה פעם ראשונה שאני כאן בפנים.
9: כן?
11: כן. כאילו לא נתתם להיכנס, זה היה פה סודות.
9: את האמת? כאילו עכשיו אתה מותר לך.
11: שאלתי, תן רגע מתכון. כמה זמן צריך להיות על האש? קבב כדי שיצא טוב.
9: תקשיב, את הבחות אין לך הערכה.
11: כן.
9: הבח מקצוען, אין לו הערכות. לפי העין. לפעמים האש גבוהה, נמוכה וזה, אתה צריך כל הזמן, אבל מה שהכי חשוב, כל הזמן להפוך. זה עניין של חוש, של ידיים.
11: כן, כן, זה נכון.
1: לפני שנשכח, זה לא רק קבב. יש כאן את השכם ב, מנה שהפחידה כל ילד בולגרי.
0: המהדרים שבבולגרים פותחים את היום באכילת המרק הלום. מרק העשוי מקיבה של פרה, מטובל בשום ובחומץ.
9: אני רק לאחרונה, זה משהו שאסור לי להגיד, טעמתי את השכם ב.
11: גם אני לא טעמתי אף פעם.
9: זה טעים מוות, ולא האמנתי. אני פחדתי, פחדתי מהביס.
12: זה קוראים שכם ב צ'ורבה. קרשי, קרשי. שכם ב. זה השכם ב, זה בא במילת שכם ב. זה קרש.
11: בוא נגיד מה זה שכם ב, זה מרק קיבה, נכון? זה מרק, קודם כל זה מרק, מאוד חם, טוב לחורף, ואנשים יכולים אותו גם בקיץ.
9: בבוקר.
11: בבוקר.
9: באים לאכול את זה בבוקר.
11: כן.
0: מרק קיבה, טוב למאכל, על קיבה ריקה.
1: ועם שתי מנות הדגל, מונקה המשופצת בהובלת מיכאל, הנכד של המייסדים, תצא לדרך ממש בקרוב.
11: אני זוכר את המושג, הולכים למונקה.
13: נכון, הולכים למונקה, נכון.
11: הולכים למונקה.
13: נכון.
11: הולכים למונקה,
13: יאללה,
11: באים לכאן.
13: זה מוסד, זה כבר לא, אין לך, ואתה יודע מה אתה אוכל, אין לך עכשיו, תביא את הפריט, את הבוחר, את זה. וואי, איזה טעים, אני לא יכולה להפסיק לאכול. זה כאילו שכחתי כמה טעים הקבב. וזה היה, כאילו, אשכרה זה לא מקום בילוי, זה מקום שאתה הולכת להרגיש בבית. זאת התחושה.
9: מה לך זה עושה שאתה יושב פה? אתה מרגיש משהו, אתה מבין?
11: היה לי מה לך, עכשיו אני מרגיש רעב כשאני אומר.
9: כן.
11: זה בסדר.
9: אבל זה נותן לך גם את הזיכרון של המשפחתיות.
11: נכון. טוב, יאללה, שיהיה בהצלחה.
9: תודה
11: רבה. יאללה, בוא ניתן קבב. כבר הגענו, תן קבב.
1: היידה בולגרים, בואו לאכול.
14: מיד תחזית מזג האוויר לחג ולחול המועד.

0: שאני אייזנקוט, תסתכלי מי הכברת שלו.
1: לא הסכמת להגיד מילה על בנט וליברמן.
0: אמרתי, בוא נשאל, תגידי.
1: אתה רוצה להיות שר
0: ביטחון? אני מתכוון לשאוף להיכנס למשרד הביטחון.
1: שרצח את אבא שלו, עונש מוות, זה המענה המוסרי היחיד.
2: התחזית משודרת בחסות.
3: אניס מטבחים בקרוב אצלכם.
4: תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובראשון נשאר בהיר, בשני צפויה התחממות קלה ובצפון הארץ איתכן גשם מקומי קל. זהו.
2: התחזית משודרת בחסות.
3: אניס מטבחים בקרוב אצלכם.
5: מחר בפגישה, בטח שאלתם את עצמכם אם תזכו בלוטו, מה תעשו עם 5 מיליון, 10 מיליון שקל? אסף רפופורט מכר את וויז ב-32 מיליארד דולר. נדבר איתו על למה הוא נשאר לגור בדירת שותפים עם כל הכסף הזה, למה הוא יצא למלחמה בממשלה על הקנייה של רשת 13, איך אומרים לא למנכ"ל של גוגל, ומה עושים עם הכסף.
6: תגלו בתוכנית. וגם סטארטיה.
5: חמודה. מחר.
4: זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו שי שטרן, שיהיה לכם חג שמח והמשך ערב שקט. להתראות.
2: כאן רשת ב', האזנתם לחדשות שישי מכאן 11.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. נקבע מותו של תושב תמרה בן 25 שנפצע קשה באירוע אלימות בקאבול. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כאמור נקבע מותו. ארגון יוזמות אברהם מוסר כי מתחילת השנה נרצחו 173 בני אדם בחברה הערבית. 9 נורו למוות בידי שוטרים. ראש הממשלה נתניהו לא עדכן את צמרת מערכת הביטחון בשיחת האזהרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד ימים אחדים לפני 7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח מפי 5 בכירים ישראלים לשעבר ועל סמך פרוטוקול פנימי כי בדיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר השיחה כלל לא הוזכרה. נתניהו דחה הצעות של בכירי הביטחון לפעול צבאית נגד חמאס ברצועה, טענה שהדבר יסכן את המגעים לנורמליזציה עם סעוד. בכיר איראני אומר כי מיצר הורמוז יישאר סגור ולא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. הבכיר הדגיש לסוכנות רויטרס כי איראן לא תעשה ויתורים בתוכנית הגרעין שלה. עם זה בכיר אמריקני מסר לערוץ הסעודי אל-חדת כי ארצו מקיימת שיחות בונות וחיוביות עם איראן באמצעות המתווכות. מקור בכיר, ככל הנראה מהמתווכות, אמר לערוץ הסעודי אל-ערביה כי קיימת אפשרות לחזור למזכר ההבנות בין איראן וארצות הברית וכי המתווכות העבירו מסרים בין הצדדים בעניין פתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור ובעיצומים. הוא הוסיף כי ישנם סימנים חיוביים משני הצדדים והמתווכות ממתינות לתשובה מהצד האמריקני. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. נשיא רוסיה פוטין דוחה את הטענות במערב ומצהיר כי מוסקבה אינה מתכוננת למלחמה עם אירופה ואין לה כל סיבה לעשות זאת. בשיחה עם עיתונאים בסנקט פטרבורג קרא פוטין להזהרות באירופה פרובוקציה והסלמה מכוונת. פוטין טען עוד כי ארצו הייתה מוכנה לחדש את המסע ומתן עם קייב, אך זו ניסתה לתקוף את מוסקבה ופגעה בקלפיות. לדבריו, כל ההצעות להסכם עדיין על השולחן, אך רוסיה תשקול מה משרתת האינטרסים שלה. הישג לישראל באליפות העולם באקרובטיקה מתקיימת באיטליה. נבחרת ישראל זכתה במדליית הזהב בתחרות הקבוצתית. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לצד הזכייה בזהב הקבוצתי, הפילו ספורטאי המשלחת לשורה ארוכה של גמרים אישיים שערכו בהמשך התחרות.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: חג של געגוע בכאן ג', שירים שהם זיכרונות.
3: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום. כאן אלון ולן, השעה 11. חשד לרצח בקאבול שבצפון, נקבע מותו של תושב תאמרה בן 26 שנפצע הערב באירוע אלימות. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כאמור נקבע מותו. ארגון יוזמות אברהם מוסר כי מתחילת השנה נרצחו ונהרגו 173 בני אדם באירועי אלימות בחברה הערבית. קהילת המודיעין בארצות הברית מעריכה כי סעודיה אינה שוללת אפשרות לפתח נשק גרעיני. גורמים רשמיים מסרו לעיתון וושינגטון פוסט כי הדברים נכללו במסמכים מסווגים שהועברו לקונגרס על רקע ביקורת של מחוקקים דמוקרטים נגד עסקת גרעין הנרקמת בין וושינגטון לריאד. המתנגדים מזהירים כי מתן אישור לסעודים להעשיר אורניום בעצמם יאיץ מרוץ חימוש אזורי מול איראן. במשרד החוץ בוושינגטון הגנו על ההסכם והבהירו כי ארצות הברית אינה תומכת ולא תתמוך בתוכנית נשק גרעיני סעודית, וכי העסקה כוללת את מנגנוני הפיקוח המחמירים ביותר. נשיא רוסיה פוטין דוחה את הטענות במערב ומצהיר כי מוסקבה אינה מתכוננת למלחמה עם אירופה ואין לה כל סיבה לעשות זאת. בשיחה עם עיתונאים בסנקט פטרבורג קרא פוטין להזהרות באירופה פרובוקציה והסלמה מכוונת. פוטין טען עוד כי ארצו הייתה מוכנה לחדש את המסע ומתן עם קייב, אך זו ניסתה לתקוף את מוסקבה ופגעה בקלפיות. לדבריו, כל ההצעות להסכם עדיין על השולחן, אך רוסיה תשקול מה משרת את האינטרסים שלה. כדורסל בליגת העל, הפועל ירושלים העפילה לחצי גמר גביע ווינר לאחר שגברה על בני הרצליה 88-68. בתוך כך הפועל ירושלים הודיע כי הכדורסלן לורנזו בראון מצטרף לשורותיה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי בראון, שחתם עד סוף העונה, שיחק בעונה שעברה במילאנו וקודם לכן שיחק בין השאר במכבי תל אביב.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: חג של געגוע בכאן ג', שירים שהם זיכרונות.
3: סוף שבוע געגוע.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שיחת האזהרה שכביכול קיבל ראש הממשלה מנשיא האמירויות לפני 7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח כי ראש הממשלה נתניהו לא עדכן את צמרת מערכת הביטחון על השיחה. לפי הדיווח מפי 5 בכירים ישראלים לשעבר ועל סמך פרוטוקול פנימי, בדיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר השיחה כלל לא הוזכרה. עוד מדווח כי נתניהו דחה הצעות של בכירי הביטחון לפעול צבאית נגד חמאס ברצועה, בטענה שהדבר יסכן את המגעים לנורמליזציה עם סעודיה. בכיר איראני אומר כי מיצר הורמוז יישאר סגור ולא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. הבכיר הדגיש לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן לא תעשה ויתורים בתוכנית הגרעין שלה. עם זה בכיר אמריקני מסר לערוץ הסעודי אל-חדאת' כי ארצו מקיימת שיחות בונות וחיוביות עם איראן באמצעות המתווכות. מקור בכיר ככל הנראה מהמתווכות אמר לערוץ הסעודי אל-ערבייה כי קיימת אפשרות לחזור למזכר ההבנות בין איראן וארצות הברית, וכי המתווכות העבירו מסרים בין הצדדים בעניין פתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור ובעיצומים. הוא הוסיף כי ישנם סימנים חיוביים משני הצדדים והמתווכות ממתינות לתשובה מהצד האמריקני. כך מוסרת תשבתנו יובל ענבר. חשד לרצח בקאבול שבצפון, נקבע מותו של תושב תמרה בן 26 שנפצע הערב באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כאמור נקבע מותו. ארגון יוזמות אברהם מוסר כי מתחילת השנה נרצחו ונהרגו 173 בני אדם בחברה הערבית באירועי אלימות. בתאונת דרכים הערב בין 4 כלי רכב בכביש 90 סמוך למפגש הבקעה נהרג גבר כבן 60. מותו נקבע במקום. שני גברים כבני 60 ו-40 נפצעו פצעים קשים. גבר כבן 30 נפצע בינוני. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שני פלסטינים נפצעו קל. הפצועים פונו במסוק ובאמבולנס לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר.

לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים?

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, השעה אחת. בקריית אתא נפגעה מכלי רכב הולכת רגל כבת 50 ומצבה קשה. צוות מד"א פינה את הפצועה לבית החולים רמב"ם בחיפה. המגעים בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. שר החוץ האיראני הרקצ'י אומר כי ארצו העבירה לארצות הברית תוכנית פעולה לשבעה ימים וכי כעת הכדור עובר למגרש האמריקני. הרקצ'י אמר את הדברים בשולי עצרת האום בניו יורק. בכיר איראני אמר הערב כי מיצר הורמוז יישאר סגור ולא התקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. על רקע האימות בין סעודיה לבין החות'ים התכנסו היום בריאד הרמטכ"לים של סעודיה, פקיסטן וטורקיה למפגש של החברות בברית ההגנה המשולשת שנחתמה בין המדינות. במהלך הפגישה דנו המשתתפים בדרכים להתקדם בחיזוק שיתוף הפעולה בין הצבאות של שלוש המדינות, שדרוג שיתוף הפעולה המודיעיני והתאום הצבאי. במשרד ההגנה הסעודי אמרו כי הרמטכ"לים דנו במצב הביטחוני ובאיומים שסעודיה מתמודדת עמם. הם גינו את התקפות נגד העיר מקה ונגד התשתית האזרחית והכלכלית של סעודיה. כך מוסר כתבנו רוי קייס.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה.

הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שיש

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת, או להפך.

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר. וכל אלה ביחד.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 2. דיווח אמריקני, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל בחשאי לפני כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר והתריע מפני מתקפת חמאס. תחקיר נרחב שמפרסם המגזין דה אטלנטיק המתבסס על גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים חושף כי קאמל בא לישראל כדי להתריע שחמאס עושה תנועות התארגנות וגיוס לקראת מתקפה גדולה מעזה בזמן הקרוב. לא צוין עם מי נפגש במצרים ובלשקת נתניהו לא הגיבו לדיווח, כך מוסר כתבנו

0: רם ברנדס. בג'לג'וליה הושלך הלילה רימון מרחפן לעבר גג מבנה של משפחת פשע. אין נפגעים. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כך מוסרת כתבתנו, הדס גרינברג. ברחוב בן שושן בעכו החליק רוכב אופנוע כבן 20 ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א פינה את הפצוע למרכז הרפואי לגליל, בנהריה. על רקע האימות בין סעודיה לבין החות'ים התכנסו היום בריאד הרמטכ"לים של סעודיה, פקיסטן וטורקיה למפגש של החברות בברית ההגנה המשולשת שנחתמה בין המדינות. במהלך הפגישה דנו המשתתפים בדרכים להתקדם בחיזוק שיתוף הפעולה בין הצבאות, שדרוג שיתוף הפעולה המודיעיני והתאום הצבאי. במשרד ההגנה הסעודי אמרו כי הרמטכ"לים דנו במצב הביטחוני ובאיומים שסעודיה מתמודדת עמם. הם גינו את ההתקפות נגד העיר מכה ונגד התשתית האזרחית והכלכלית של סעודיה. כך מוסר כתבנו רוי קייס.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי. ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 3. דיווח אמריקני, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל בחשאי כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר והתריע מפני מתקפת חמאס. תחקיר נרחב שמפרסם המגזין דה אטלנטיק המתבסס על גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים, חושף כי קאמל בא לישראל כדי להתריע שחמאס עושה תנועות התארגנות וגיוס לקראת מתקפה גדולה מעזה בטווח הזמן הקרוב. לא צוין עם מי נפגש. לפי הדיווח, ההזהרה המצרית הייתה במסגרת גל התראות אזורי שכלל בין השאר את השיחה שקיים ישירות נשיא האמירויות בן זייד עם ראש הממשלה נתניהו, אזהרה נוספת שהעביר ראש המודיעין הירדני מפני תסיסה ביטחונית נפיצה, ועוד אזהרה שהעבירו הירדנים כיומיים לפני המצרים כיומיים לפני הטבח. במצרים ובלשכת נתניהו לא הגיבו לדיווח, כך מוסר כתבנו רם ברנדס. המגעים בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. שר החוץ האיראני ערקצ'י אומר כי ארצו העבירה לארצות הברית תוכנית פעולה לשבעה ימים, וכי כעת הכדור עובר למגרש האמריקני. ערקצ'י אמר את הדברים בשולי עצרת האום בניו יורק. בכיר איראני אמר הערב כי מיצר הורמוז יישאר סגור, ולא התקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. נשיא ארצות הברית